0: במובן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת

0: בלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין, דף נ"ב. נתחיל שורה עשירית מלמעלה. דבוק, רבשי שרי הממר אסר, למדנו שכאשר יש עוף שהוא נפל כמות שהוא, אז יש חשש שכאשר הוא נפל על גבי הקרקע, אז מלא נשברו העצמות שלו, זה נקרא נפול. ומלא צריך להמתין 24 שעות לשחוט אותו. אומרת הגמרא, מה הדין? כאשר היו שמים על חתיכת לוח עץ, שמים דבק, כדי שכאשר יבוא איזה עוף, אז הוא ידבק שם במקום, ועדי זה היו לוחדים אותו, צדים אותו. מה הדין אם הכנפיים שלו נדבקו שם באותו לוח עץ, ועדי כך הוא מנסה להתרומם, ואז הכובד של הלוח מפיל אותו חזרה. יש בזה לחשוש לנפול או לא? אומר רב אשי, אומר, זה מותר, אין חשש נפילה בזה. ולממור אמר שזה אסור. ואומר את הגמרא, בחד גפה דחו לעמל הפליגה דשרי, כי פליגה בתרי גפה. מאן דאסר אמר לך, הכי ניקום. מאן שרי אמר לך, אפשר דניקום, עקבי דגפה. ואת הגמרא, אם רק כנף אחד שלו בלבד נדבק, ואילו כנף השני עדיין משוחרר, לכל הדעות זה מותר. כי הוא יכול לתפוס את עצמו, וגם כשהוא נופל, ליפול לאט לאט, ומלא לא יפרקו איבריו. אבל כאשר שני הכנפיים שלו הם נדבקו, אז בזה מחלוקת. מי שהשר אמר לך, איך הוא יכול להעמיד את עצמו באוויר? ודאי שהוא נופל בחוותה בבת אחת. משמתיר אומר, כיוון שעדיין, אמנם הקצוות של הכנפיים שלו דבוקים, אבל הכנפיים שלו במקום שהם מחוברים לגוף, שמה הם עדיין שחורים. ממילא הוא יכול לנסות לפרוח קצת את כנפיו, ועל ידי כך, כשהוא נופל, לא נופל בחוותה, ולכן מותר. וכדרם בתרי גפי כול העם על הפליגי די אסיר, כי פליגי בחד גפה, מן די שרי אמר לך ישר די פרה בחד גפה, ומן די עשה כמן די בהי למצי פרה, בהי נמי למצי פרח. ויש אומרים שכאשר באמת הוא לחוד ונדבק בשתי הכנפיים שלו, לכל הדעות זה אסור. חלוקת כולה כאשר הוא בכנף אחד בלבד נדבק. מי שמתיר אומר לך, למה מותר? כיוון שהקופנים יכול לפרוח בכנף אחד. גם כשהוא נופל, הוא נופל לאט לאט, מחזיק את עצמו. ואילו מי שאוסר אומר, כיוון שבכנף אחד הוא לא יכול לפרוח, גם בכנף השני הוא לא יכול לפרוח, וזה נחשב שהוא נופל ויש חשש לנפול. והלכתה בתרי גפי אסיר, חד גפה אשרי. הלכה למעשה אומרת הגמרא, אם אכן נדבקו שתי כנפיו, יש לחשוש לנפילה וזה אסור, ואילו נדבק בכנף אחד בלבד, הרי שזה מותר. השתברו רוב צלעותיה. למען משנה שבהמה שרוב צלעותיה נשברו, היא טרפה. תנו רבנן,

רוב צלעות, 6 מכאן ו-6 מכאן, או 11 מכאן ו-1 מכאן. הבהמה יש לה צלעות, 11 מימין ו-11 משמאל. אז מה זה נקרא רוב צלעות? דהיינו, מתוך 22, 11 זה חצי. אז צריך שיהיו 12 צלעות, רק אם ישברו 12 צלעות, אז באמת היא טרפה. אומר התנא בברייתא, שזה לא משנה היכן ה-12 צלעות האלה. בין אם זה חצי מצד ימין, חצי מצד שמאל, ובין כל הצלעות שמצד ימין ישברו, 11, ועוד אחד מצד שמאל, בכל אופן, העיקר שזה רוב המספר של הצלעות ישבר, הרי שהיא טרפה. אמר זעירי, ומחציין כלפי שדרה. מה שאמר שנשבר, זה דווקא כאשר זה נמצא בחלק הסמוך לשדרה, לעמוד השדרה. דווקא אם שם זה נשבר, אז מטרפה. אבל אם נשברו רוב הצלעות, אבל באיזה חלק? בסוף הצלע, במקום שזה רחוק מהשדרה, פן כזה, אפילו השתברו רוב צלעותיה, היא קשרה. אמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, ובצלעות גדולות שיש בהן מוח, יש יותר מ-22 צלעות. לבהמה יש 26 צלעות. על מה שאמרנו שהולכים אחרי רוב הצלעות שנשברו, הכוונה רק לצלעות הגדולות, זה 22 צלעות גדולות שבהם יש בהם מוח. אבל אם זה הצלעות הקטנות, עוד 4 צלעות נוספים, שבהם גם כן אין הרבה מוח שם באותו דבר, גם אם הם נשברו, לא סופרים אותם בכלל בתוך המניין הזה. אמר עולה, בן זכאי אמר, נעקרו ברוב צד אחד, נשתברו ברוב שני צדדים. רבי יוחנן אמר, בן עקרו בן נשתברו ברוב שני צדדים. יש עמוד השדרה, כולו חוליות חוליות. בין חוליה לחוליה יש רווח, והצלעות בסופם הם כאילו כעין מסמר כזה, שנכנסים בחור שבין חוליה לחוליה. הם לא נכנסים בתוך החוליה, הם נכנסים בין חוליה לחוליה, נוצר שמה כעין עיגול של מסמר. ואז כמו שהסברתי, הצלעות מימין ומשמאל נכנסים בתוך החור שבחוליה מימין, חור שבחוליה משמאל, וככה זה הולך לכל אורך עמוד השדרה. אומר עולה, האמורה בן זכאי אומר שיש חילוק בין אם הצלעות נעקרו מתוך החוליות לבין הצלעות מחוברים מונחים שם בתוך החוליה, אלא שנשברו. אם נעקרו, אז מספיק רוב של צד אחד. אמרנו כמה יש חוליות, כמה יש צלעות בכל צד? 11. כמה זה רוב של 11? זה 6. אם יש 6 צלעות שנעקרו, הרי שבמה זו טרפה. לאו דווקא אם נעקרו כולם בתוך צד אחד, אלא אפילו מפוזרים. 3 מכאן ו3 בצד השמאלי. זה לא משנה. העיקר שיש את המספר של רוב של צד אחד. דיינו, יש מבחינה מספרית רוב צד אחד, 6 צלעות הם נעקרו, אפילו אם מפוזרים, בחלק בצד הזה, חלק בצד הזה, הרי שהבהמה הזו טרפה. אבל אם הצלעות נשברו, דווקא רוב שני צדים, דווקא שיהיו 12 צלעות שנשברו, רק אז טרף. זה דעת בית זכאי. אומר אבל רבי יוחנן חולק ואומר, אין הבדל. גם אם נעקרו, דינם כאילו נשברו, שאין הבהמה טרפה, אלא אם כן זה ראש שני צדדים, דהיינו 12 צלעות. אמר רב, נעקרה צלע בחוליה עימה טרפה. אומר רב, דין חדש, אם צלע נעקרה, אבל לא רק הצלע, גם החוליה שהיא מחוברת אליה שמה, גם היא נשברה, הדין בזה שהיא טרפה, למרות שזה רק צלע אחת בלבד. אמר לי רב קנה ורב עשי לי רב, נעקרה צלע מכאן וצלע מכאן וחוליה קיימת, מהו? שאלו אותו, מה הדין אם צלע מכאן והצלע המקביל, למשל, צלע מספר 4 מצד ימין, ובצד המקביל אלא בצד שמאל אותו דבר, צלע מספר 4 גם כן עקרה, אבל החוליה עצמה היא קיימת. מה הדין? אמר לי, הוא גיסטרה כאן, ריתו. אמר להם, אם שתי הצלעות, אחת מול השנייה, צלע מספר 4 מימין, צלע מספר 4 משמאל, שניהם נעקרו מקומם, זה עכשיו כאילו הבהמה נחתכה שם באותו מקום. וראינו שאם בהמה נחתכה לרוחב שלה, כמו איזה גיסירה, כאילו שברו כלי לשתיים, אפילו בהמה שעדיין חיה,
הדין הוא

לשבת ננבלה, כי הם פשיל למקרה שלכם ודאי שהבהמה הזו אסורה. מקשה הגמרא, והרב נמיג הסתירה כאמר, מה הרב מתפלא על שאלתם? הרי רב אמר שאם נעקרה צלע והחוליה גם כן היא נשברה איתה. אז אם כן, אם החוליה נשברה, אז בוודאי שגם הצלע המקביל בצד השני הוא גם כן נעקר, כי הרי אין לו חוליה שתתפוס אותו. אז אם כן, מלא הוא חידש שאופן כזה טריפה. אז מה מתפלא על שאלתם, שמדין שנעקרה צלע מכאן וצלע מכאן? עונה הגמרא, כי כמה רב צלע בלא חוליה. רב שהוא צריך לחדש שאם נעקרה צלע היא טריפה, הוא דיבר כאשר החוליה לא נעקרה, ולפיכך הצלע שנמצאת בצד השני היא נשארת במקומה. למשל, צלע מספר 5 נעקר והחוליה קיימת ממילא, הצלע מספר 5 בצד השמאלי זה קיים, לכן זה חידוש שרע הוא צריך לחדש. אבל מקרה שלהם שהם אמרו ששתי הצלעות המקבילות, הצלע מספר 4 מימין, צלע מספר 4 משמאל, נעקר באופן כזה פשיטה שזה אסור, זה נקרא גיסטרה. עכשיו הגמרא, איך אתה רוצה לפרש ככה את דברי רב, שהוא דיבר על מקרה שהחוליה נשארה והצלע וחוליה כאמר, מה מפורש רב, שנעקרה צלע וחוליה עימה? צלע וחצי חוליה, כוונת רב לומר שהצלע נעקרה וחצי מהחוליה, היכן שהצלע הזו הייתה תפוסה היא נשברה, אבל החצי החוליה השני נשאר במקומו, וממילא הצלע המקבילה בצד שמאל היא עדיין אחוזה שם בתוך החור שבין שתי הצלעות ההם. מכלל דרב כהנה ורב עשי צלע בלה חוליה אמרה, ואמר להו גיסירה כאמריתו, והאמר עולה בית זכי אמר נעקרו בראש צד אחד, נשתברו בראש שני צדים. מקשה הגמרא, כפי זה יוצא שרב כהנה ורב עשי על איזה מקרה הם שאלו? הם שאלו כאשר שתי הצלעות נעקרו, למשל צלע מספר 4 מצד ימין וכנגדו צלע מספר 4 בצד שמאל, אבל החוליה עצמה נשארה, ועל זה רב אמר להם פשיטה שזה אסור, זה נקרא גיסטרה. מקשה עליו הגמרא, אם ככה, אם החוליה נשארה, אז למה הוא פשוט לו שזה אסור? הרי אמר עולה שאפיפי בן זכאי המחמיר, אם הם נעקרו, מתי זה אסור? דווקא ברוב צד אחד, שיהיה לפחות שש צלעות שנעקרו, ואתה אומר לי שמספיק שתי צלעות כדי לומר שבהמה טריפה? אמר לך, הטעם זה שלא כנגד זה, אחר זה כנגד זה. מה שאמר בן זכאי, שדווקא אם יש לפחות רוב צד אחד, אין רק שש צלעות, אז זה טרף על פחות זה כשר. מדובר שהשש צלעות האלה, הם לא נעקרו זה מול זה, לא מספר 5 מימין ומספר 5 משמאל. זה פשיטה שזה אסור, זה המקרה שאני דיברתי עליו, זה נקרא גיסטר, אז זה פשוט. הוא דיבר, למשל, מצד ימין צלע מספר 3, מצד שמאל צלע מספר 5, אחר כך צלע מצד מספר ימין מספר 7, אחר כך צלע בצד שמאל מספר 9, וכיוצא בזה. שמה דווקא כאשר יש 6, כיוון שזה לא, לא זה כנגד זה. מקשה הגמרא, והאמר ביוחנן ברוב שני צדדים, וברוב שני צדדים אי אפשר דלקיים אחד מיני, זה כנגד זה, ותגמרה ועדיין. הרבי יוחנן חלק המזכאי, והוא אמר שגם כאשר נעקרו, לא נחשב טריפה, אלא אם כן, יש רוב שני צדדים דיינו רק כאשר נעקרו 12 צלעות. והרי לכאורה, אם נעקרו 12 צלעות, מוכרח שיהיה לפחות צלע אחד מהם, שהוא אחד כנגד השני. אמרנו כל 11 ימניים נעקרו. ועוד צל אחד מצד שמאל, בוא נאמר מספר אחד. אז הנה יש כאן זה, כן, נגד זה. ורבי יוחנן אומר, למה זה טרף? רק בגלל שיש פה רוב. אבל אילו היה רק צל המספר אחד וצל המספר אחד, זה ימין זה משמאל, משמע שזה כשר. עונה הגמרא, התם בוכנה בלא עשיתה. האחה בוכנה ועשיתה. רבי יוחנן שאמר שדווקא כאשר נעקרו רוב הצלעות, זה טרף, זה מדובר כאשר הצלע היא נעקרה, אבל החוליה עצמה נשארה שלמה, כמו שיש את המכתש, מכסים אותו לתוך העלי. העלי יצא, אבל המכתש למטה נשאר במקומו. או כמו שאנחנו מבינים, החוליות האלה נשארו במקומם.
רק הצלע, שזה כמו מסמר שנכנס לתוכם, זה נעקר במקומו. אבל

כיוון שכל החויות יישארו במקומם, לכן אמר שלא טרף, אלא אם כן עיקרו רוב חויות, רוב צלעות, 12 צלעות. ואילו רב דיבר, מוכנה ועשיתה, כמו שלא רק העלי, אותו עמות שקודשים בו, אלא גם העשיתה, גם מחתשת, הכלי שלמטה, כלי הקיבול, גם הוא נשבר. זה המשל, והנמשל הוא, לא רק הצלע נעקרה מקומה, אלא גם החוליה עצמה, ששמה הצלעות נכנסים, גם הן נשברה ונעקרה. בזה רב חידש, שזה אפילו רק אחד בלבד, צלע אחד בלבד, אם גם החוליה שם באותו מקום נשברה, הרי שזה טרפה. שואלת הגמרא, יחי, הגנו דרב, לפי ההסבר שלך, שרבי יוחנן, שאמר שטרף רק כאשר נשברו, נעקרו רוב הצלעות, מדבר כאשר החוליות נשארו שלמות. ואילו המקרה שרב כהנה מדבר, שכאשר גם החוליה עצמה נשברה, זה היה בוכנה ועשיתה. ולכן אפילו שרק שתי הצלעות נעקרו, היות שהחוליה נעקרה יחד איתם, לכן זה טרף. אם ככה, זה המקרה של רב. והרי רב אמר, אפילו נעקרה צלע אחת בלבד, אם החוליה נעקרה איתה, זה כבר טרף. להם הוא דווקא כאשר שתיים. נגמרה לה שמיע ליהודי רב. לא ידעו מה שרב אמר, שאפילו צלע אחת בלבד, שהחוליה נעקרה איתו, גם כן זה טרף. לכן הם שאלו על שתיים. שאלת הגמרא וליבעו מיניה כדרב. ולמה אם כן לא שאלו על מקרה, כמו של רב, שרק צלע אחת עם חוליה אחת, מה דינה? הגמרא סברי ליבעי מיניה חדה, זה פריש לנתרתי. דיבעי מיניה חדה, הניחה יאמר לן טרפה, כושקי נתרתי. יאמר לן כשירה, כתיתרתי, כאן בעיה לן. אומרת הגמרא, הם אמרו, בוא נשאל שאלה אחת, שבזה נבין תשובה גם לשאלה השנייה. ולכן אמרו, אם אנחנו נשאל ממנו מה דין כאשר נעקרה צלע אחת וחוליה יחד איתה, אם שאלה המקרה הזה, אם הוא יגיד לנו שזה טרפה, אז קל וחומר נשברו שתי הצלעות, זה כנגד זה. ודאי שזה טרף, אם גם החוליה באמצע נשברה. אבל אני אומר, שצלע אחת שנעקר עם החוליה יחד איתו, הבהמה כשרה. עדיין נסתפק מה דין כאשר שתי הצלעות נעקרו, ולכן שאלו על המקרה של שתי צלעות. תגמרי אחי השתנמי, דקרא בעי מיני תרתי, אני חי אמר לי הוא כשרה, כל שכן חדה, והיא אמר לי טריפה קטי חדה עם בעלי הוא, מתגמרי אם כן, גם עכשיו כאשר שאלו את השאלה לגבי שתי צלעות עדיין, הרי לא חייש להסתפק מה הדין כאשר שתי צלע אחד, כי הרי אם הוא יעני להם שזה כאשר שתי צלעות, כל וחומר כאשר נעקרה רק צלע אחד בלבד, ויכול להיות השאלה שזה כאשר. אבל אם היא אומר להם שעשי צלעות, שזה טרף, עדיין צריכים לשאול מה קורה כאשר זה נעקרה צלע אחד עם החוליה שלה. נגמרה סברי, אם כן, מרתח קראת אחד הטריפה, תרתם בעיה. אמרו שהם ישאלו על שתיים, אבל הם יבינו מתוך תשובת רב מה יהיה הדין באחד. כי אפילו אם יגיד להם שבשתיים זה טרף, אם יגיד להם ניחותה, אז מזה יבינו שבאחד הזה קשר. אבל אם הוא יענה, אם באמת גם באחד הזה טרף, אז הוא יענה להם בשון כעס. בוודאי שזה טרף, הרי אפילו באחד זה טרף. ותגמרה והכה אמרי לב אל הארת, הנה עובדה שהם שאלו אותו על שתי צלעות, והוא אמר להם שזה אסור, והוא לא כעס, אם כן מלך הוא עדיין יש להם ספק מה הדין לגבי אחד. נגמרה כיוון כאמר להו גסטירה כאמרית, והיינו רותחה. ותגמרה, כן כעס, הרי מה הוא אמר להם? הרי זה גסטירה. כלומר, היה לכם לפשוט שבוודאי המקרה הזה זה אסור, כי הרי אפילו באחד, גם כן זה טרפה, או מילה שתיים, זה כבר נחשב גסטירה לגמרי. אמר רבה ברב שילה, אמר המתנה, אמר שמועד, נעקרה צלע מעיקרה, וגולגול שנחבסה ברובה, ובשר החופת רוב הקרס ברובו, טרפה. אומר רבה ברב שילה, אמר מתנה, אמר שמועד, יש כמה חושת תרפויות, זה אחד מחלק מתוך השב שמעתתה של אמן למעלה, שבעה דברים של האמוראים קיבלו בידם, שגם דברים האלה הם תרפויות. דבר אחד, אם הצלע נעקרה מעיקרה, נעקרה לגמרי, וגולגולת שנחבסה ברובה, גולגולת שקיבלה מכות, גם שלא רואים שם שברים, אם רובה קיבלה מכות, הרי שהיא טרפה. וכן, בשר החופת רוב הקרס, נחלמן במשנה, אם הקרס עצמה נקרעה ברובה טרפה. כאן מחדש שאפילו בשר שהוא מכסה את רוב הקרס, גם כן, אם הוא נקרע, גם כן ברובו טרפה. נעקרה צלע מעיקרה טרפה? ומין היא כמה חיסרון בשדרה. בית שמאי אומרים שתי חוליות, ואתי אומרים חוליה אחת.

ואמר רבי יהודה, אמר שמואל, וכן לטריפה, אחא צלע בלא חוליה, הטעם חוליה בלא צלע. אומרת הגמרא, איך שמואל אומר שאם נעקרה צלע מעיקרה, אז מה הדין שלה? היא טריפה. אפילו שהחוליה עדיין נשארה במקום, רק הצלע כולה נעקרה. ככה הוא סובר. וכשה הגמרא, והרי למדנו, יש משנה שאומרת שאם אין בשר מן המת, אלא רק עצמות המת נמצאים, אז זה תלוי. אם יש שם רוב בניין, רוב מניין של העצמות, הרי שזה מטמא באוהל. אבל אם אין לא רוב בניין ולא רוב מניין, זה לא מטמא באוהל לאח ורק מגע ומסע. אומר התנה, אם יש שם את עמוד השדרה, כמה חיסרון שיש בשדרה, אומר לה, זה נקרא שאין פה רוב בניין, וזה לא מטמא באוהל. בית שמאי אומרים, רק אם חסרו שתי חוליות, אבל אם חסרה חוליה אחת, זה עדיין נקרא שיש פה רוב בניין, וממילא זה עדיין מטמא באוהל. ואילו בית הלל מקלים יותר ואומרים, שאפילו חסרה חוליה אחת, זה נקרא שאין פה רוב בניין, וממילא הדין הוא שאותם העצמות האלו הם מטמאים באוהל. ואמר הזה רבי יהודה בשם שמואל, וכן נטרפה, דהיינו, בהמה שחסר לה שתי חוליות פידה בית שמי, אז היא טרפה, אבל חוליה אחת אינה טרפה. ואילו בתילל, ששם הם מקילים, פה זה יצא מזה חומרה, שאם אפילו חסרה חוליה אחת בהמה, הרי שהיא נחשבת לטרפה. מה הקופנים רואים מכאן? שלפי דעת שמואל, מה יוצא? שבהמה שחסרה לה חוליה אחת, היא טרפה. רואים מכאן שפי דעת שמואל, דווקא כאשר נעקרת החוליה, אז היא טריפה. ולא כאשר נעקר צלע וחוליה במקומו. עונה הגמרא, אחת צלע בלה חוליה, התם חוליה בלה צלע. את הגמרא, זה שתי הלכות שונות. כאן מדובר חידי שמואל, שאפילו שנעקר צלע והחוליה נשארה במקומה, גם כן זה טרף. שם דיבר שמואל כאשר החוליה היא נעקרה, והצלעות נשארו במקומם. בשלם הצלע בלו חוליה משכחת לה, אלא חוליה בלו צלע איך היא משכחת לה? בשל היקף לימת הגמרא בשלמה כאן, אפשר להגיד שנעקר צלע בלי חוליה, יכול להיות חוליה עדיין במקומה, רק הצלע נעקר. אבל שמה, איך יכול להיות שיהיה חוליה בלו צלע? הרי ברגע שהחוליה נעקרת, מלגעים הצלעות נמצאים שמה, כיוון שלא מחוברים במקום, נחשב שגם הם נעקרו. אז אם ככה, לא יכול להיות שחוליה בלא צלע. אם שם אנחנו אומרים שחוליה שנעקרה, אז זה טרף, משמע שדווקא אשר יש חוליה נעקרה, והיא הייתה שתי הצלעות נעקרו, רק אז זה טרף. ואילו כאן שמואל אומר, אפילו צלע אחד בלבד, גם כן, אם הוא נעקר, הרי שזה טרף. גמרא מתרצת בשלהי כפלה. כלומר, אמנם בתחילה, בעמוד השדרה, אכן, הצלעות חוברים שם בתוך חוליות, אבל אחרי זה, עמוד השדרה ממשיך. ושמה, אין שמה יותר צלעות שנאחזים שם בעמוד השדרה. ושמה, זה אומר שמואל, שאם חוליה אחת חסרה שמה, על פי שאין שמה צלעות שנעקרים יחד איתה, הרי שבהמה הזו טרפה. מתקיף לרב הושעיה, והתנהיה גבי קולי בית שמי וחומרי בית הלל. אמר לרב קיצ'יל, לעיין תומאי צ'יל, להבולי בית שמי לחומרה. מקשה הגמרה על גוף דברי שמואל שאמר, שגם לגבי טרפת הבהמה, זה תלוי מחלוקת בית שמאי ותילל שם. הרי לפי זה יוצא, שבעניין של הטרפות, בית הלל הם מחמירים יותר מאשר בית שמאי, שבהמה שנעקרה מן החוליה אחת, היא כבר טרפה. והרי אנחנו רואים תמיד שכל הדברים שבהם בית הלל מחמירים יותר מבית שמאי, התנה שנה אותה מסכת העדויות. ואם כן, מדוע לא שנה גם את הדבר הזה? עונה הגמרא, כי הנושא בית המדרש שבו נשאלו, זה היה לגבי תומת מת. ולכן שמה הרי בית שמאי הם אלו שהם החמירו ובית הלל הקלו. למרות שאותה מחלוקה שם נוגע בטרפות, שמה זה מתהפך שבית הלל הם המחמירים, כיוון שהנושא בית המדרש שדיברו עליו זה היה לגבי העניין של תומת מת, לכן התנא לא הזכיר את זה במסכת עדויות. וגולגולת שנחבסה ברובה. למדנו שאם גולגולת של הבהמה קיבלה מכות, למרות שלא נחסר, אין שם נקב, על פי כן, הדין שהיא טרפה. בעיר בירמיה, רוב גובהה או רוב היקפה, תקו, האם זה מספיק רק רוב הגובה למעלה של הראש של הבהמה שקיבל מכות, או דווקא אם זה רוב ההיקף, תקו. ובשר החופה רוב הקרס ברובו. בעיר הבשי,
ברוב

ברוע או ברוב נטול. מה שלמדנו, שאם בשר חופה את רוב הקרס, אז זה יטרף, האם הכוונה היא כאשר אותו הבשר הוא נקרע, או דווקא כאשר אותו הבשר נלקח לגמרי, נחסר לגמרי. תשוט למדתנן, קרס הפנימית שנכווה או שנקרע רוב החיצונה, ואמרי מערבה משמד רבי יוסי ברבי חיינה, כל הקרס כולו זוהי קרס הפנימי. ואיזה הוא קרס החיצונה? בשר החופה את רוב הקרס. תגמר לך, אפשר לפשוט את הספק הזה ממה שלמדנו למעלה, שקרס הפנימית, אם נפיל נעשה נקב בלבד, היא טרפה. אבל קרס החיצונה, דווקא אם נקרע רובה, ואמרו מערבה משמד רבי יוסי ברבי חיינה, כל הקרס כולה אז בעצם נקראת קרס הפנימית, שאפילו נקב בלבד מטריף אותה. אז מה זה נקרא קרס החיצונה? לא הקרס עצמה, אלא בשר החופה את רוב הקרס. ועזה מה אמרנו? שעזה הנתנה אומר, אם נקרע ברובו, אם כן למדנו מכאן, שמה שאמרנו בשר החופה את רוב הקרס ברובו, הכוונה היא שאפילו רוב קרוע זה טרף. ואם כן, מה הספק של רב אשי? הגמרא, מידי הוא טעמה אלי שמואל. אחי אמר רבי יעקב בר נחמני, אמר שמואל, מקום שאין בו מילת. את הגמרא, רב אשי יספק על איבדי שמואל. ושמואל הרי לא מפרש שרוב הקרס החיצונה, כמו שאמרו, כמו שאמר רבי יוסי ברבי חיינה, שכנאי בשר החופה את רוב הקרס. אלו הסביר, הכוונה היא בקרס עצמה הפנימית, מקום שאין בו מילה, מקום שאין שם הרבה כמראה צמר בתוכו, וממילא זה המקום שנקרא קרס החיצונה. לפי זה יוצא שאלמוד מכאן מה הדין לגבי בשר החופה את רוב הקרס. ייתכן שמה אם נקרע בלבד זה לא טרף, אלא אם כן ניטל הרוב. עוד רוסת הזאב, למדנו משנה שאם בא זאב ונעת ציפורניו בתוך הבהמה, הרי שהבהמה הזו היא דרוסה, כי ייתכן שבציפורניים שלו הוא יטיל ארז בבהמה והיא נחשבת טרפה ואסורה באכילה. אמר ביהודה מרב, בבהמה מן הזאב ולמעלה. גבי בהמה, איזה דבר יכול להטיל בארז? דווקא בהמה שהיא גדולה, חיה שהיא גדולה יותר מזאב. ובעופות מן הנץ ולמעלה, דווקא אם זה עוף גדול יותר גדול מנץ, הוא יכול להטיל ארז בעופות, אבל עוף קטן יותר ממנו הוא לא יכול להטיל בהם ארז. מת הגמרא למעוטי מי, מה רב בא לחדש? אלי מה למעוטי חתול, שאם חתול נעץ את הציפורניים שלו באיזה בהמה, הרי שאותה בהמה אינה נעשית דרוסה? הרי יודעים את זה, תנינה הוא דרוסת הזאב, משמע דווקא זה ולא איזה חיה קטנה. חיתה מה כמה שמלנדי זאב בגסן המידריס, תאמר לי, לעולה אומר לך שבהמות דקות אפילו חתול גם כן יכול לדרוס. ולמה התנא הזכיר בדבריו צאב? כי הוא בא להגיד לך שגם בהמה גסה, גם שור, פרה וכדומה, אם הזאב נועץ ציפורניו, אז באמת זה עכשיו לדריסה. כי בבהמות גסות, ודאי בהמה קטנה, חיה קטנה, כמו חתול, לא יכולה לדרוס אותה. אבל בבהמה דקה, אולי גם חתול יכול לדרוס. אם ככה תרצה לטעות במשנה, לא יכול להיות. והתנן, רבי יהודה אומר, דרוסת הזאב בדקה. במה דקה כמו כבשים, עיזים, אפילו זאב נחשב את זה לדריסה. ודרוסת ארי בגסה, כי לומד מכאן, שרבי יהודה גם בבמה דקה, לא פחות מזאב, כן מה רב הוא צריך לחדש. וכי תמה, רבי יהודה מפלג פליג, אם תגיד לי, רבי יהודה, ייתכן שהוא חולק על תנא קמא, הוא סובר שבבמה דקה לא פחות מזאב, אבל תנא קמא סובר שאפילו בהמה גסה, אם זאב דורס אותה, זה נחשב דריסה. ובהמה דקה, הוא לא גילה דעתו, ויכול להיות אפילו חתול, וזה רבה לחדש, שחתול לא נחשב דריסה. אם כך תאמר, זה לא נכון. והאמר בנימין בר יפת, אמר רבי אלעם, לא בא רבי יהודה אלא פרש וחכם, הוא לא בא לחלוק. הוא בא להסביר דבריהם, אם כן מהמפורש, שבהמה דקה לא פחות מזאב, מה רבה לחדש? עונה הגמרא גברה, גברה קרמית, רב סובר שרבי יהודה חולק על תנא קמא, ודעת תנא קמא שזאב זה גם בשביל בהמה גסה מטיל בה את הארס, ובהמה דקה לא התברר בדיוק מה דעת תנא קמא, אולי תחשוש אפילו חתול. לכן רב צריך לומר לך שבהמה שהיא קטנה מזאב, אפילו בהמה דקה זה לא נחשב לארס, ובהמה כשרה. איבא איתמה לעולה למחותי חתול, מה הייתם אחד עם איתה קטן, אני קרא שמלן. כשנעשה את אומרת הגמרא, באמת, גם רב מודה שרבי יהודה בא לפרש דברי תנא קמא, שזאב, זה בא לומר לגבי בהמה דקה בלבד.
אבל בהמה

0: עליו דריסה, מטיבי, דרוסת חתול, נץ ונמייה, עד שנקב לחלל, דווקא אם הם הצליחו לנעוד צפונה שם עד החלל של הבהמה ונקבו את בני המעיים, אז מלא זה טרף, כי כל מעיים שנכנסו נקב, לא דווקא בגלל דריסה, אז זה טרף, משמע, אבל דרוסה, לתלו, אם לא נקבו את המעיים שלהם, זה לא נחשב בכלל דריסה, כאשר חזה שאומר שחתול נחשב דורס, הגמרא מתרצת, ותסבר הנץ לדריס, וכי הייתכן שהבריתה הזאת היא נכונה, וכי הנץ אינו דורס, והתנא נרשם משנה מפורש, ודרוסת הנץ. אומרת הגמרא הלכה שאין סתירה במשנה לבריתה הזו. כאן בעופות, שהנץ דורס בהם, כאן בגדיים ותלאים, שהנץ לא דורס בהם. מכל מקום, לרב חסדא קשיא. הרב חסדא שאומר שאכן, שזה דורס אפילו בהמות, זה פלא גדול, בריתה מפורש נגדו. עונה הגמרא, הודי אמר כי היתנא דתניא, ברבי אומר, לא אמרו אין דרוסה, אלא מקום שאין מצילין, אבל מקום שיש מצילין, יש דרוסה. אומרת הגמרא, הוא סובק דעת ברבי שאומר, שמה שאמרנו שחתול לא דורס, דווקא מקום שאנשים לא מנסים להציל את אותה בהמה, או אותו העוף, אז באמת אין בזה דריסה. אבל מקום שאנשים מנסים להציל אותה, אז הוא, אותו החתול, מוציא את כל הכוחות שלו, מלא יש דריסה. ועל המקרה הזה, אמר רב חסדא שיש דריסה על החתול. עכשיו הגמרא, במקום שאין מצילין אין דרוסה, אז אין ערס לחתול בציפורניים שלו. והיה תרנגול דהווה ברב כהנא דרהת חתול בתרה ועד לדרונה והתחיל דשה באפה ומחיה לדשה בשיחופה שתקח עליה חמישה קורטי דמה צד עצמן עמיקה צד אחרים דמים. אומרת הגמרא, והרי ראינו אותה תרנגול שהייתה ביתו של רב כהנא וחתול רץ אחריה כדי לתפוס אותה, ואותו התרנגול נכנסה לדרונה והדלת נסגרה בפני אותו החתול, ואז החתול הזה שרט את הדלת בכעס שלו ונמצא על זה חמישה כעין טיפות של דם, שזה בעצם הערס שלו. מה רואים מכאן? למרות שלא היו אנשים מצילים, חוסרים שיש לו הערס. ואת הגמרא, דבר הזה בעצמו, שהוא אותו תרנגול ניסה להציל את עצמו, זה גם כן גרם לו כעס לאותו חתול, מלא נוצר לו בדבר הזה הערס. ואת הגמרא, ורבנן זהרה איתלה ולא קלי זהרה. החיים החולקים סוברים שבאמת יש לו הרס, אבל הרס שלו הוא חלש ולא יכול לגרום לבהמה להיות טרפה. איקא דאמרי המני ברבי היא, דתניא ברבי אומר, לא אמרו יש דרוסה אלא מקום שיש מצילין, אבל מקום שיש מצילין אין דרוסה. מקום שיש מצילין אין דרוסה, והיה תרנגול דהווה ברב כהנא דרעת חתול בתרה ועד לדרונה ותחיד דשה באפה ומחיה דרשה בשיחופה ושתיקח עליה חמישה קורטי דמה צד עצמן עמיקה צד אחרים דמיה. את הגמרא שורים להפך, מה הבריתה שאמרה שאין דריסה לחתול, זה דעת ברבי. ואילו רב חסדא חולק, סובר כדעת חכמים, דתניא. ברבי אומר, לא אמרו יש דרוסה אלא מקום שיש מצילין, והמקום שיש מצילין אין דרוסה. ועל זה הבריתה שאמרה שאין דרוסה, זה הולך כדעת ברבי, באופן שאין מצילין. באופן שאין מצילין. אבל לפי דעת חכמים, אפילו מקום שאין מצילין, יש דריסה לחתול, יש לו ערס. אז הגמרא כן מקשה לכאורה על דברי ברבי, איך אומר שאין ערס והרי לכאורה מצינו לגבי אותה תרנגול של רב כהנא, והגמרא ענתה שגם הצלה שהוא מציא את עצמו זה נחשב כמו הצלת אחרים, שחי גוונה יש ערס לחתול. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: ואני נבל.
1: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום רבה, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום ממש כי רב סמל ניר בן ארי, לוחם עוצבת הקומנדו בן 21 מקרם מהרל, נהרג בליל שבת בדרום לבנון מירי רקטות ורחפני נפץ של חיזבאללה. בנוסף הותר לפרסום כי באסון טנק המגד בליל שישי נהרגו לוחמי השריון מגדוד 52, סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה וסמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהודה השרון. הם נהרגו לצד מפקד הגדוד סגן אלוף דור בן שמחון ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. יהי זכרם ברוך. באירוע בו נפל ניר בן ארי נפצעו 13 לוחמים, שניים מתוכם באורח קשה ואחד באורח בינוני. שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט של איראן מוחמד בקר קליבאף השתתפו בשיחות בשוויץ, כך דווח ברשת CBS. בדיווח צוין גם כי ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי השתתף בחלק מהשיחות הטכניות שיעסקו בתוכנית הגרעין האיראנית. עכשיו למונדיאל. משחקי הלילה הסתיימו בדרמה ענקית וניצחון של גרמניה על חוף השנהב בתוספת הזמן 2-1. קוראסאו ואקוודור נפרדו בתיקו 0 והולנד הביסה את שוודיה 5-1. בעוד שעה יחל משחקה של טוניסיה עם יפן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: היום הקיץ נפתח רשמית, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2000.

0: 300, כמו פלטניים המילים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, שבוע טוב. היום יום ראשון, 21 ביוני 2026, ו' בתמוז תשפ"ו. ו' בתמוז, אתם יודעים, בג' בתמוז היינו בוועידות של הרבי מלובביץ'. הייתי גם בחולון באירוע כזה, וגם פה בראש העין. מאוד מרגש, תמיד ככה, גם להיות בבאר שבע אצל הרב ירמיהו קליפה, בוועידות שהוא עושה בישיבה בעיר העתיקה, אז תמיד ככה זה מחזק. אבל היום ו' בתמוז, מזל טוב לאורן השטיפקר שלנו, העובד הכי מסור ברדיו והמוכשר, שהוא ירא שמיים, ותמיד ככה בבוקר כיף לראות אותו ומרגש לראות אותו עם התפילין והתלית, ותוך כדי זה גם תפעיל פה את כל העסק. אז ברכות. בדרך כלל אומרים שהילד יום הולדת מברך, אז אורן דברך אותנו תמיד שנגיד די לצרותינו, הלוואי ואמן. חמישה גיבורים, חמישה עולמות, מדינה שלמה כואבת את נפילתם של חמישה לוחמים בדרום לבנון, שמות של שניים מהם טרם הותרו לפרסום, הבוקר הותר לפרסום שם נוסף, סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מאוד השרון, לוחם שריון, גדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, נפל בקרב בדרום לבנון. סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, מגד 52, הייתה בו מנהיגות סוחפת, סמל ראשון יואף קליין שנפל לצידו, אין מילים שיכולות לנחם אובדן כזה, ורב סמל ניר בן ארי, בן 21, היה אמור לחול. ילדים צעירים שהתנדבו לשרת ביחידות המובחרות, מהעיר ומהקיבוץ ומהכפר, ומה שמשותף לכולם זה שהם מסרו את נפשם כדי לשמור עלינו, לשמור על הבית הזה, ובעיקר בעיקר בעיקר כדי ששואת השבעה באוקטובר לא תחזור על עצמה, בעיקר כדי להבטיח את הזכות שלנו לחיות פה בארץ שלנו. אלוף פיקוד הצפון הקודם לשעבר אורי גורדין, שדור גדליה בן שמחון היה ראש הלשכה שלו, אמר, גם שחיפשתי ועברתי בין התמונות שלך לא מצאתי אפילו תמונה אחת בלי החיוך הזה, חיוך של מלאך, לפעמים מאופק, לפעמים עצוב, לפעמים שמח, אבל תמיד מביט קדימה לעתיד עם חיוך שמסמן עוצמה ותקווה. וגורדין, האלוף גורדין, פגש את אימא של בן שמחון, והיא שאלה אותו, תגיד, איך ממשיכים מכאן? ואומר, אורי, למרות שאני כבר בדרגת אלוף ודי מבוגר, אין לי תשובה טובה לשאלה הזו, אבל אני יודע להגיד את מורשתו של דור, להתחייב שנמשיך ללכת בדרכו, נמשיך ונלחם על הזכות שלנו כל כך בסיסית לחיות בשלום פה בארץ שלנו. כן, כמה שזה נשמע כל כך פשוט וכל כך מתבקש, עדיין אנחנו צריכים לספר את הסיפור שלנו, להגיד יש פה רוע מוחלט שמבקש להשמיד אותנו, שהוא לא רוצה אותנו כאן, והילדים האלה, כן, אני מתעקש לקרוא להם הם ילדים של כולנו. זהו, טוב, אנחנו עד שבע עם כותרות ותובנות. בשש וחצי יהיה פה הפרשן המשפטי, עורך הדין גיא בוסי, שנדבר איתו קצת על ענייני היום והשעה. תודה שאתם איתנו.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: משכנתאות,
9: חוסכים
8: לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר, את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: פוטטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם עינת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות, והכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
14: טוב, סוף שבוע קשה. מגד בשריון, 4 לוחמי צהל נפלו בשתי תקריות בדרום לבנון. להיחלץ מהמלכות ולהכריע, כותרת בישראל היום. ישראל הבהירה לארצות הברית בסוף השבוע כי היא תגיב להפרות של החיזבאללה, אבל הבעיה עמוקה יותר. בחלוף כמעט 3 שנות מלחמה ואנחנו מפעילים כוח מסיבי בכל הגזרות, המדינה זקוקה בדחיפות לאסטרטגיה עם תוכנית פעולה ויעדים ברורים. יואב לימור על הסיפור הזה הלא פשוט. תמונות של הלוחמים שלנו, שאתה רואה את החמישה גיבורים, חמישה עולמות, על צעירים שהעתיד שלם היה לפניהם.

על ילדים עם נוכחות מטורפת, עם שמחה ועם חברים, ועם חיוך של מלאכים, שמביטים תמיד קדימה עם עוצמה ותקווה. יואב לימור מבקש אסטרטגיה, אמירות כמו לתקוף בעוצמה, טובות אולי לבייס, כותב יואב לימור, אבל הן לא תוכניות פעולה. ישראל וריפי לקוח רב בכל זירה, בעזה, בלבנון, באיראן, מבלי שהשיגה את התוצאות שקיפתה. עכשיו הממשלה צריכה לעשות את מה שלא הצליחה לעשות בכמעט שלוש שנות מלחמה, לגבש ולנהל אסטרטגיה שיש לה יעדים ברורים ובני השגה. ואני אומר ליואב לימור, יאללה, בוא נעשה דמיון מודרך, יואב יקר. בוא, אתה הרמטכ"ל, אתה אייל זמיר. אתם יודעים, כמו שהיינו ילדים, היה לנו פעם בשנה מי שהיה במועצת הנוער ומי שהיה במועצת התלמידים, או שהוא היה, התחלפנו עם המורים, התחלפנו עם המנהל, התחלפנו עם ראש העיר אפילו. נו, בוא, תהיה אתה הרמטכ"ל. לא ראש הממשלה, תהיה הרמטכ"ל. במקום לכתוב דרוש ודרוש, את זה אנחנו יודעים. אנחנו בינתיים במלחמה על הבית בשבע וחזיתות. תגיד מה צריך לעשות. ויותר מזה, אתה יודע מה, אם אתה מדבר על אסטרטגיה, אז נגיד אתה אומר, טוב, אסטרטגיה זה לא זמיר, בוא תהיה שר הביטחון קץ וגם ראש הממשלה. מה אתה חושב, יואב לימור, אתה פרשן צבאי, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות?

0: כותרות הבוקר.
1: נועם ברקן על קיבוץ של גיבורים. מתחי כבוד הרעידו את העמק בהלוויה של סגן אלוף דור בן שמחון, החללה 39 מבית השיטה, יום שישי בצהריים מאות רבות של מלווים מתכנסים מסביב בהלוויה של סגן אלוף דור בן שמחון, החלל ה-39 של קיבוץ בית השיטה. זה פשוט זה הסיפור שלנו, העניין הזה של המסירות הנפש. וכן, החיטה צומחת שוב, דורית צמרת את החיטה צומחת שוב כתבו בשנת 1974 על ידי דורית צמרת, חברת קיבוץ בית השיטה, בעקבות ההלם והאבל הכבד שאחזו בקיבוץ עם נפילתם של 11 מבניו במלחמת יום כיפור. שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סף, וחרובים וזית וגלבוע, ואל ערבו העמק נאסף ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב, השביל עם הסדרה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. השביל עם הסדרה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, עוד משהו אחד לגבי הסיפור של הצפון באמצעות חיזבאללה. הבכירים באיראן מנסים לטרפד את ההסכם. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. עשו הכל כדי לחבל במערכת היחסים של ישראל עם ארצות הברית, והם כנראה מצליחים בזה. יש את הקטרים, ויש, אתם יודעים, פקיסטן, פתאום יש לטראמפ חברים חדשים. הכסף מדבר. טוב, אז בכירים באיראן מנסים לטרפד את ההסכם, דני זקן ושירית אביטן כהן, על זה שמשמרות המהפכה וחלקים במשטר זועמים על הוויתור האיראני הסמלי בסוגיית הגרעין. ועל פי מידע שהגיע לארצות הברית, אותם גורמים מנסים לפגוע בהסכם, גם מערימים קשיים בהורמוז, וגם בהנחיות של חיזבאללה לתקוף את צהל. ובישראל דרמר מתערב ומזהיר מתקיפת הממשל האמריקאי. הכוונה היא שאנחנו לא נתקוף את הממשל האמריקאי. אני חושב שאנחנו בקטע הזה דווקא די שומרים על שקט יחסי. אנחנו, דרמר משתמש בשפה פחות דיפלומטית מהנהוג אצלו, כדי להבהיר להנהגה הישראלית, חבר'ה, אסור להחריף עוד את המצב מול ארצות הברית. תשמרו על שתיקה. גם אמנון לורד כותב שכדי שצהל ינצח צריך לפעמים לשתוק. עדיף לחסל 60 מחבלים במתקפות שקטות מאשר להגיע למהלומות מתוקשרות שמקבלות תשומת לב מוטרפת במתשעות של הבית הלבן. כן, הלחימה בדרום לבנון היא לא צריכה להיות גזורה מאינטרסים פוליטיים, תוך כדי ליווי של הכרזות צורמות של בן גביר וסמוטריץ', כשאומרים תנו לצהל לנצח. הכוונה היא לתת לצהל מרחב לפתח אסטרטגיה שמקדמת את חיזול החיזבאללה. מה שאנחנו עושים היום עם החמאס בעזה, חבר'ה, אנחנו בעזה כבר קרוב לאיזה 63, עוד מעט מגיעים ל-70% משטחי הרצועה שהם בשלטתנו. אנחנו הורגים ופוגעים בהם כמעט בכל יום, ואתם לא שומעים את יניב אסור, אלוף פיקוד דרום, שקט, שאומרים שם עושים את העבודה, ורק שהחיילים ישמרו על עצמם, בעיקר שישמרו על עצמם, שיהרגו את המחבלים, אבל שישמרו על עצמם. אין מה לעשות, זה מה שצריך לעשות. אנחנו למדנו שמאז 7 באוקטובר, כל הנחות היסוד מהעבר התגלו כחסרות תוקף. הדוקטורינה של הדחיה והחזרה של תקופת האבן זה פנטזיות. ומה שצריך לעשות זה פשוט לפרק את הכפרים בדרום לבנון, מה שאנחנו עושים, ופה יש לנו צידוק מוחלט, צידוק מוסרי של ההגנה שלנו. ואנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה ולפרק שם את הכל. וכן, ברגע שאנחנו מבינים שיש עשרות מחבלים נאצים שהם לכודים במתחמים שם, אז לעשות את הכל כדי לפגוע בהם, או לפחות לעשות את הכל כדי לא לתת להם לצאת. אין מה לעשות. צהל צריך להרגיש שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, והחיזבאללה צריך להתפרק. צריכה להיות שם התפרקות מוחלטת. אסור לנו בעניין הזה לוותר. ובאמת, אמנון נורד צודק, עזבו אתכם עכשיו מציוצים וצייצנים ותזה, אנחנו צריכים לתת עבודה. טוב, בסמוך לבופור, צהל פועל להשתלט על מרכז העצבים של החיזבאללה. אם זה מרכז העצבים של החיזבאללה, איך לא... טוב, נו, זה אחר כך במסגרת ועדת החקירה. עשרות מחבלים, דיברתי עכשיו על זה, מתבצרים מתחת לקרקע באזור תבנית. תחקיר ראשוני, הטנק שבו נפלו המגד וה...

לוחמים שלו נפגע מרחפן ששהוא גר משם, ואנחנו צריכים להמשיך להגיע למצב שבו בתבנית שמתבצרים שם עשרות מחבלים, פשוט יש שם תשתית שהצבא מתאר את זה כחסרת תקדים, זה ממש מרכז העצבים של יחידת בדר. לא בכדי חיזבאללה זועק לאיראן להפסיק את הפעילות שם. אז אנחנו חייבים להגיע למצב שבו אנחנו נהיה שם, ובהזדמנות הראשונה, הפרה הראשונה, קודם כל, שעשרות המחבלים האלה לא יראו יותר אור יום. גמרנו, זהו, נגמר. זהו, נגמר. טוב, אייזנקוט יוצא למערכת הבחירות אתמול, שנה אחרי העזיבה של, אחרי שהוא עוזב את, את כחול לבן ואת גנץ. גדי אייזנקוט משיק ב-1 ביולי בכנס מיוחד את מסע המפלגה שלו ישר. יש היום 8 אנשים ברשימה שלו, אייזנקוט בעצמו, מתן כהנה, אורית פרקש הכהן, שאול מרידור, ענבר גיטי, ענבר יחזקאלי, יורם כהן ותאיר פרגן. ביני אשכנזי בישראל היום נותן שם את הרשימה. יש סקר שביני אשכנזי נותן בישראל היום על כך שהמפלגות סביב אחוז החסימה שוות 7 מנדטים. יש איחודים אפשריים אולי בין גנץ, טרופר, ארדן והנדל שעשויים להכריע את הבחירות, זה בישראל היום. טוב, הפסקה קצרה וחוזרים.

0: עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: עכשיו גם קצת למשהו טוב ואחר, ככה שיפיח לנו קצת אופטימיות. 350 אנשי רפואה יהודים, רופאים, השתתפו בכנס בינלאומי, הביאו רצון לעלות ארצה ולעבוד במערכת הבריאות בארץ. השבעה באוקטובר רק העמיק את החיבור שלהם ואת תחושת ההזדהות. לנס דנלופ, ששירת בצבא האמריקאי וביקר כאן בעת המלחמה, כבר מצא משרה ברמב"ם בחיפה, אני מרגיש שאני שייך פה, יפה. ודניאל אלפנט אומר, אנחנו לא מתכוונים לעלות בגלל אנטישמיות, זה לא מטריד אותנו, אנחנו רוצים לעלות כדי להיות מחוברים יותר לעם ישראל, מרגישים שהמדינה היהודית תמיד, אבל תמיד תשמור עלינו. השר סופר, שר הקליטה, מי שבוחר היום לעשות עלייה לישראל לא רק משנה את חייו האישיים, הוא לוקח חלק בכתיבת הפרק הבא בסיפור של העם היהודי ובחיזוק עתידה של מדינת ישראל. אז הנה, 350 רופאים ואנשי מקצוע יהודים מארצות הברית בתחום הבריאות השתתפו בשבוע שעבר בכנס בניו ג'רזי. אירוע הדגל לרופאים ולאנשי מקצועות הבריאות שמבקשים לעלות לארץ ולהשתלב פה. בשנתיים האחרונות עלו לישראל יותר מ-1,000 רופאים יהודים במסגרת התוכנית הלאומית לעליית רופאים. לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום, היא זו שמביאה את הסיפור המאוד מרגש הזה. חבר'ה, מישהו ידע שעלו לישראל יותר מ-1,000 רופאים יהודים? כי אנחנו כל הזמן מסתירים ומחביאים את הדברים המרגשים האלה, וכן, צריך להדהד את זה ולספר. ואתם יודעים, שבוע שעבר סיפרתי לכם כאן בתוכנית על הנכדים ועל הנינים של הנאצים שבאים לפה, והם משתתפים בתהלוכות ובתערוכות, והם התומכים הכי גדולים של מדינת ישראל. אז גם את זה צריך להגיד. ושר העלייה והקליטה אופיר סופר, וגם בצלאל סמוטריץ' שר הנגב והגליל, ויצחק וסרלוף שהוא שר הנגב והגליל, המייסדים של נפש בנפש, הרב יהושע פס וטוני גלברט, אלה שככה מטפלים ועושים את הדברים האלה. זה מדהים, 40% מהמשתתפים הם בגילאי 25-44, חבר'ה צעירים, בכלל החבר'ה רוצים לבוא, הם אומרים אנחנו רוצים לעלות לארץ לא בגלל האנטישמיות. טוב, יכול להיות אולי שיש אנטישמיות רק מעיצה, אבל מה זה משנה? אנחנו מדינת היהודים, מדינת היהודים, הבית שלנו. ראינו בשבעה באוקטובר כמה זה חשוב שיש צבא, כמה זה חשוב שיש מדינה. ובשבעה באוקטובר, אני אומר את זה תמיד בצער, לא היה לנו לא צבא ולא מדינה. היו לנו לוחמים אמיצים שמסרו את נפשם, היו לנו אזרחים אמיצים ועזי נפש, שאני לא יודע באיזה בתים הם גדלים הילדים האלה שלקחו אקדחים ובאו להציל אותנו, ופצועים בגוף ובנפש. וכן, וכמו

שהחבר'ה האלה עושים עלייה, ועוזבים משפחות, ועוזבים חיים, ועוזבים שפה, עוזבים הכל, ובאים לפה, אז כן, זאת הזדמנות נוספת ולהגיד לאחים שלנו בחברה החרדית, אנחנו צריכים אתכם, ומי שלומד, לומד כמובן, ומי שאילוי, אילוי, אבל יש עוד אלפים רבים שיכולים לתת ולהיכנס תחת האלונקה. די, כבר הגיע הזמן שנעשה את זה. תזכרו, אנדרו וייסמן, שהוא רופא מארצות הברית, אומר, אשתי ואני הסתכלנו זה על זה ושאלנו, מה אנחנו עושים פה? הבנו שאנחנו חייבים לחזור לארץ, הרגענו שישראל, הרגשנו שישראל היא גן עדן. זאת הייתה תחושה של בית, של שייכות, כן. ככה, היא מדינת ישראל, היא מדינה של בית, היא מדינה של שייכות, ואני אומר, כל מי שחי בסרט וחולם על איזה שכונה ישראלית בקפריסין, או על איזה מושבה ישראלית בתאילנד או בפורטוגל, חי בסרט. הם ישחטו אותנו בכל מקום שהם יכולים להיות. בכל מקום הם ישחטו אותנו. כאן זה הבית, כאן זאת האדמה שלנו, כאן הילדים שלנו עם השפה העברית, וכאן אנחנו צריכים להמשיך ולכונן את הבית היהודי במדינת ישראל. וכן, גם לא צריך לפחד מהסיפור של זהות יהודית. צריך לחזק את זה בבתי הספר ובצבא. דיברתי איתכם על זה שענת אשתי הובילה מהלך גדול מאוד של סיפור הזהות היהודית בעקבות השבעה באוקטובר. והדברים שאומר היום שר החינוך יואב קיש, נולדו הרבה מאוד בזכות האישה הזו, אמא של סיוון. אז לא צריך פחד, לא מזהות יהודית ולא ממי שאנחנו. זהו, זה בינתיים בסיפור הזה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ולפני סיום, אנחנו רק רוצים להזכיר לכם שאנחנו היום ביום שידורי מיוחד, מהפתיחה החגיגית של הסניף החדש של ראיתי הסיטי, אולם התצוגה לריהוט הגדול ביותר בישראל. אל תפספסו את עדי שלנו, שנמצא שם בסניף במתחם של איספרו פלנט בבאר שבע, לאורך כל היום. מחכה לכם שתבואו להגיד שלום. על הדרך, הוא והצוות של ראיתי הסיטי יעזרו לכם לבחור את הריהוט המושלם לבית שלכם, מוכח עם ניסיון של מעל 20 שנה, כן? אז היום, יום שידורי מיוחד מהפתיחה החגיגית של הסניף החדש של ראיתי הסיטי, אולם התצוגה לריהוט הגדול ביותר בישראל. כן, וזה, כשעסקים חדשים נפתחים, צריך לחזק אותם ולתת להם, ואנחנו צריכים לחזק גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו היום בבאר שבע, הבית שלנו, צריך זה. אז היום, יום שידורי מיוחד, תגיעו. טוב, שוב תודה שאתם איתנו בכל בוקר, 7 בבוקר אנחנו מסיימים, ב-6 אנחנו מתחילים בכל בוקר, בשתי תחנות רדיו דרום, רדיו דרום ורדיו דרום 101.5, הנה הפלאפון שלי, 054-6-101-101, 054-6-101-101, לתובנות, כותרות, תגיבו, יש גאל גם שלוקחים יותר מדי ברצינות את זה ש... דוד ביטון מנתיבות כל הזמן מהם הזה, ויש לי עורך אפילו סמוי, דוד בראל, זה נחמד, זה טוב, תגיבו, ממש בסדר. איציק יעקובו, כשאמרתי עורך סמוי, זה שאלת, זה אתה העורך של התוכנית, אבל דוד בראל הוא, ויוסיף ארטוק, ויש הרבה חבר'ה שכך מגיבים ונותנים, והם המאזינים היקרים שלנו. הנה משפט שאומר יוני נתניהו, שהיום יום נפילתו. אמנם צהל הוא צבא של כל העם, אבל הצרה היא שבני עמנו מסתכלים בצבא כבתינוק שיש להתפעל ממנו ולהתפאר בו, ולא כבגוף שמסוגל לשמש דוגמה למעשים שלהם, למעשים. יוני נתניהו, גיבור ישראל, מפקד סיירת מטכ"ל, לוחם, ששחרר ביחד עם לוחמי הסיירת את החטופים באנטבה, ונפל. היום יום נפילתו. היום הוא גם היום הארוך ביותר בשנה, יום נקודת ההיפוך הקיצית, היממה בעלת שעות האור הרבות ביותר, והלילה הקצר ביותר בשנה, בחצי הכדור הצפוני. לא לשכוח נצל את הזמן, מי בחופי הרחצה ומי להיות עם המשפחה. היום, ה-21 ביוני, הוא היום הארוך בשנה. תודה גם לישראל היום שמביא לנו את הנתונים האלה, וזה חשוב. אז היום, מעבר לזה שאמרנו שבב בתמוז, וזה היום הולדת של אורן השטיפקר היקר שלנו, מזל טוב שוב אורן, פשוט תישאר כמו שאתה, לא צריך להשתנות. תודה רבה ליציק יעקובוב העורך, ותודה שהייתם איתנו. שיהיה יום טוב, שבוע טוב, עם בשורות טובות, אמן ואמן, מגיע לנו.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
12: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע נפילתם של 5 לוחמים במהלך סוף השבוע, ישראל העבירה לארצות הברית מסרים שכללו רשימה של הפרות הפסקת אש מצד חיזבאללה, לצד הברה כי התגובה תהיה חריפה, כך אמר אמש גורם מדיני. פרשננו דני זקן דיווח כי ישראל הזהירה מראש את האמריקנים שהחיבור בין מזכר ההבנות עם איראן לבין המצב בלבנון יוליך להחרפת העימות עם חיזבאללה, וכי איראן תיזום מתקפות כדי לייצר משבר בין ירושלים לוושינגטון. לפי המידע שהגיע לארצות הברית, במשמרות המהפכה וכן בחלקים אחרים במשטר, ישנה התנגדות עזה למזכר ההבנות, וכי הם ינסו לטרפד אותו, בין אם בהערמת קשיים על מצר הורמוז, ובין אם בהנחיות לחיזבאללה לתקוף את חיילי צה"ל. הדריכות במערכת הבריאות. מחר צפויות להתקבל תוצאות בדיקת המעבדה שיקבעו האם האדם ששב לישראל בשישי בערב מקונגו והושפז בבית החולים רמב״ם אכן נדבק בנגיף האבולה. מדווחת כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור.
5: לפי מומחים, החשש שהאיש נדבק הוא נמוך בהנחה שלא היה במגע ישיר עם חולה אבולה בקונגו. כחלק מההערכות המקדימה של משרד הבריאות לטיפול באבולה, נקבעו 5 בתי חולים ברחבי הארץ שאליהם יופנו חולים חשודים. במקרה של חולה ודאי באבולה, הוא יאושפז במתקן יהודי במרכז הארץ. מדובר במתחם אוהלים, כאשר הצוות המטפל יהיה מבית החולים אסף הרופא שמיר.
4: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי להודיע ביום שני על פרישתו ולהציג לוח זמנים לעזיבתו, כך דווח בעיתון האובזרבר הבריטי. עם זאת, מקור ממשלתי מסר כי סטארמר נותר ממוקד בתפקידו ובניהול ענייני המדינה. עוברים למונדיאל 2026. לפני זמן קצר נפתחה ההתמודדות בין טוניסיה ליפן. הלילה קורסאו השיגה נקודה היסטורית בגביע העולם לאחר שסיימה בתיקו 0 עם אקוודור. עוד בבית ה' גרמניה השיגה את הכרטיס לשלב 32 האחרונות עם שער ניצחון דרמטי שקבע 2-1 על חוף השנהב. מדובר בפעם הראשונה אחרי 12 שנה שהגרמנים עוברים את שלב הבתים של המונדיאל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותלו.

0: מחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו פלטניים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חמש דקות אחרי שבע, בוקר טוב לכם, יום ראשון בשבוע. הפרטים על התקרית של הטנק שבה נהרגו שלושה לוחמים וגם המגד סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה. הפרטים הלוחים ומתבררים, גם שמות ההרוגים מתפרסמים, מותרים לפרסום. זה קורה אחרי שבחמישי הלכנו לישון עם הסכם, חלום של הסכם, הסכם שכבר נחתם, סיפרו לנו דיגיטלית, בין איראן לארצות הברית. נשאר רק להגיע לשוויץ, לעשות איזה טקס יפה, לחייך, ללחוץ ידיים, ללחוץ ידיים לאלה שעדיין קוראים לנו ולאמריקה השטן הגדול. בשישי בבוקר התעוררנו, כמו שאמרתי, ארבעה הרוגים בלבנון, ביניהם גם המגד. לקח לנו קצת זמן להתעורר על עצמנו. ישראל תקפה בתגובה בלבנון, איראן ביטלה את ההגעה לטקס בשישי, בשוויץ סגרה את מצר הורמוז, באיראן אימו לתקוף את ישראל, כי יש להם משוואה, אם ישראל תוקפת את חיזבאללה בלבנון, אז איראן תוקפת את ישראל, כמה מוזר. מה אצלנו, מה המשוואה שלנו, אתם שואלים? אם איראן מתייחסת לפגיעה בחיזבאללה כמו בפגיעה באיראן, כי חיזבאללה זאת שלוחה של איראן, מה שמכונה פרוקסי, למה כאן בישראל לא בונים משוואה דומה? הכל ירי של חיזבאללה בלבנון, ישראל צריכה לתקוף באיראן. אז במקום לתקוף בשישי או בשבת באיראן, אחרי האיום האיראני לתקוף אותנו, יש הנחיה לנצור את האש בלבנון נגד חיזבאללה. עם כלבי או עם ככלב לוי. שוב בוקר טוב לכם, מיד נהיה כאן באיראן, לבנון, בצפון, נהיה גם בעוטף עזה, אגב, שמארגנים מערב איזושהי עצרת הזדהות עם תושבי הצפון בצומת הקשתות, אם אתם יודעים שם ליד נירם, איפה שהרבה הפגינו לשחרור החטופים, אז היום יפגינו שם לשחרור הצפון או איך שלא יקראו לזה, נדבר גם איתם, נדבר על הקשר בין חיזבאללה לבין איראן, למה איראנים מוכנים לסכן הכל כדי לשמור עליהם, מה יהיה שם, מה המטרה של האיראנים, לחתום על הסכם שהם לא מתכוונים בכלל לממש אותו, כולם יודעים את הסיפור, איך מרגישים תושבי הצפון עם ההסכם הזה ועם ההחלטה לנצור את האש אחרי התקרית שבה נהרגו לנו שתי תקריות, צריך לומר, חמישה לוחמים, כמה סומכים שם על הפסקת האש ומה החשש הכי גדול שלהם בצפון, רמז השבעה באוקטובר. איתנו בצוות יערה בדוש העורכת, שלי דדון על התחקירים, יציק יעקובו בהפקה, אורנה שטיבקר, שיש לו מולדת היום, מזל טוב אורן. טכנה השידור, יוצאים לדרך. אומרים שלום לכתבן אודי דוד בן דוד, שלום אודי.
1: בוקר טוב אונן.
0: כן, אנחנו את השבוע הזה פותחים בצורה קשה, אחרי שתי תקריות, נכון? חמישה לוחמים שנהרגו שם בשתי התקריות האלה.
1: חמישה לוחמים בשתי תקריות שונות וקשות בלבנון. נתחיל מהאירוע הגדול יותר שהתרחש ביום חמישי בלילה. ארבעה לוחמים נפלו באירוע הזה. סמל ראשון ליאב קבבאיה, סמל ראשון יואב קליין, סגן אלוף דור דליה בן שמחון, ולוחם נוסף שעד

0: עדיין אי אפשר לפרסם את שמו, נהרגו באירוע פה, חיזבאללה ירה לעבר טנק של צהל בדרום לבנון, אירוע קשה מאוד, כאמור 4 הרוגים, את שמו של אחד מהם עדיין לא ניתן לפרסם. באירוע השני, סמל ראשון, באירוע השני, כוח של יחידת מגלן חוטף פגיעה בגזרת דרום לבנון, גם הוא, סמל ראשון, ניב כהד, לצערי, ניר ברנרי, סליחה, נפצע ונהרג בתקרית הזאת, יחד עם עוד שני לוחמים שכולם נפצעו באורח קשה, גם זה קורה בדרום לבנון. בן ארי, זכרונו לברכה, נהרג, כאמור היה לוחם של יחידת מגלן מחטיבת הקומנדו, כאמור 5 הרוגים בשתי תקריות קשות בדרום לבנון.
1: וצהל תוקף בתגובה בלבנון, זה כבר בשישי, עוד אחרי התקרית הראשונה של הטנק שבה נהרג המגד ו3 לוחמים. בין היתר, אני מבין אותי גם שיש באזור שבו מתבצרים, או לחודים יותר נכון, עשרות מחבלי חיזבאללה שצהל צר עליהם שם.
0: נכון, חלקם אגב בתת קרקע, במנהרות. למעשה צהל תוקף במהלך הלילה שבין שישי לשבת את הזירה הזאת, הזירה בדרום לבנון, אחרי הרבה מאוד הפרות של הפסקת אש על ידי חיזבאללה, בצבא טוענים שלא יאפשרו לחיזבאללה לירות לעבר ישראל, ולכן תקפו את תשתיות הטרור האלו ואת המחבלים של חיזבאללה שממשיכים ומפרים את הסכם הפסקת אש פעם אחר פעם.
1: כן, אותם עשרות מחבלי חיזבאללה בלבנון שמתבצרים באותה תת קרקע, זה ממש מזכיר, כמו שהערה עורכת אומרת לנו, את מה שקרה ברפיח, ורק שהתשתיות הן שונות לגמרי, בעזה חופרים בחול, ובלבנון המנהרות הרבה יותר מבוצרות ובנויות הרבה יותר חזק. ראינו גם את התמונות של מנהרות שנחשפו בעבר, ככה ש...
0: גם יותר ממש ככה, יותר משוכללות, ניתן להעביר שם גם רכבים גדולים.
1: כן.
0: למעשה, רואים באמת, כמו שאמרת, את דפוס הפעולה של רצועת עזה. אגב, מי שלימד את העזתים בדברים האלו, חיזבאללה, שעשו את זה עוד הרבה שנים לפני העזתים, ורואים למעשה שהחיזבאללה ממשיך ומתחמש. אגב, גם בשנה האחרונה, אחרי הסכם הפסקת האש הראשונה בין ישראל לחיזבאללה.
1: אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
0: תודה אמנון.
1: אלעד בן אחדות, המזרחן אלעד בן אחדות, אלן כהן, בוקר טוב.
2: בוקר אור, אלן אלן.
1: אני רוצה להתמקד איתך בסיפור האיראני, שאתה יודע, המשוואה האיראנית, ראינו רגע לפני הסכם, כבר אתה יודע, חותמו דיגיטלית, שישי היום היו אמורים להגיע לשוויץ, לעשות את הטקס היפה, ואז התקרית הזאת בלבנון, וצהל מגיב, כי חסר לנו שלא נגיב על תקריות מהסוג הזה, ואז הם, שנקרא, מרימים את האמברקס, אין מצר הורמוז נסגר, איומים לירי על ישראל, כאילו, ניסיתי להיזכר מה היה בתחילת המלחמה כשהיינו עם כלבי ועזים, והאיראנים היו די משותקים, ועכשיו הם משתקים אותנו, לא? כאילו, מה התהפך כאן? מה קרה?
2: קודם כל, זה שהם לא הגיעו בשישי האחרון לשוויץ כדי לחתום, זה לא בהכרח רק בגלל האירועים בלבנון, זה גם בגלל מה שנקרא יום האשורה, ימי האשור, ימי אבל אצל השיעים, שבהם הם למעשה מתאבלים על האימאם חוסיין, נכדו של נביא מוחמד, שנרצח על ידי בית אומיה, ועל השפיכות הדמים שהייתה שם במאה השביעית, הם חוגגים ימי אבל שבהם הם מכים את עצמם על זוב דם המטורפים.
1: אז למה מראש קבעו את זה ליום שישי אם הם לא יכולים להגיע?
2: אז אני לא יודע מה עמד ברעיון של הקביעה, אבל הם לא הגיעו בגלל אירועי האבל של השורה, שהם ימים מאוד קדושים אצל השיעים.
1: אוקיי, אז עכשיו, אז היום הם כן יגיעו? כאילו שעדיין האיום הזה הוא סוג של...
2: האם הם כן יגיעו? אני הבנתי שיצא בכל אופן המשלחת האמריקאית כבר, ג'י די ונס בדרך.
1: הוא כבר הגיע, הוא נחת, הם כבר נמצאים שם. אני שואל, הרי כל הזמן כשדיברנו אני ואתה, אמרת הסיכוי שבכלל הם יסכימו, שהם ירצו, שהם ילכו לדבר כזה שואף לאפס. הנה זה קורה.
2: זה קורה, כי זה מתאים לתנאים של

0: להם. אתה הסתכלת על מסמך 14 נקודות, אמנון?
1: שמה הוא אומר?
0: שמה הוא אומר? כלום. הוא אומר, בגדול, בגדול מה שהוא אומר, זה קונסטרוקציה להסכם. זה לא הסכם, ואת זה צריך לדייק, כי מטבע דברים יש הרבה פאניקה בציבור, ואף אחד לא אוהב, לא אף אחד לראות, אהב לראות את מה שפורסם. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו בוחנים את זה, זה מסמך שבו בגדול רק האמריקאים עושים ויתורים, והאיראנים נותנים תמורת זה שום דבר.
1: זאת אומרת, הם נשארים עם נשק גרעיני, עם היכולת לפתח נשק גרעיני, טילים בליסטיים, הפרוקסי, כמו שאנחנו רואים, הדאגה רק הולכת וגוברת, הנה עובדה, המשוואה מול חיזבאללה בלבנון.
0: פרויקט הטילי קרקע, קרקע, זה פרויקט הקרק, לא, קודם כל לא דובר, הוא לא היה חלק מההסכם, וגם לא שום סעיף שנגע למעשה לזרועות הטרור של איראן ברחבי המזרח התיכון ועל הצורך בפירוק שלהם. לא, בכלל לא היה חלק מההסכם. לומר לראיה כמה ישראל בכלל לא הייתה צד בהסכם הזה, וכמה הצרכים הישראלים, הצרכים הביטחונים הישראלים לא דובררו בכלל, להוציא סוגיית הגרעין, שגם היא, ראינו כמה היא מתכווצת ומעורפלת במסגרת מזכר ההבנות הנוכחי.
1: ואתה יודע, אני שואל את עצמי, אתה מצליח לזהות לנו, אגב, מצר הורמוז סגור באמת או לא? כי אתה יודע, האיראנים אומרים סגרנו אותו, ג'יי די ונס אומר, אני בספק, אני לא בטוח, מה קורה שם?
0: אני מהודעה שראיתי כמו שהוציאה למעשה מפקדת חתם אל-אנביה, זה שהם סוגרים את מצר הורמוז.
1: אוקיי.
0: ג'יי די ונס חשב שלא, האיראנים התכוונו שכן, אני מניח שאם הם אמרו אז הם סגרו.
1: אוקיי, אתה מצליח לזהות לאן זה הולך ממה שאתה מזהה שם, הם כאילו, אם ההסכם הוא תומך בכל מה שהם רוצים, הם מקבלים הכל ולא נותנים כלום, אז אין סיבה שהם לא יגיעו, שהם לא יחתמו, שהם יפוצצו את זה רק בגלל החיזבאללה שיורה וצהל יורה עליו, מה אכפת להם החיזבאללה? עד לא, כדי
0: קודם
1: כך?
0: קודם כל אכפת להם מחיזבאללה, כי בסופו של דבר...
1: אבל הם הולכים לקבל את הסכם חלומותיהם, אובמה לא נתן להם כזה.
0: כן, מצד שני, אבל אתה יודע, זה טריקי, כי מכל מסגרות הכוח שלמעשה האיראנים בנו בחוץ לאורך השנים, חיזבאללה היא הלום שבקטר של כל כוחות המשנה שלה, של כל הפרוקסי, אין כוח שלמעשה שהושקע בו מחוץ למולדת הפרסית כל כך הרבה כסף ואנרגיה כמו חיזבאללה. לכן אם הם יפסידו את חיזבאללה, וחיזבאללה עכשיו נראה שמאוד לחוצים בדרום לבנון סביב הסיפור של רכס עלי טייר וכל הפרויקט קרקע שם, יש שם לא מעט בורות שליטה ופיקוד של יחידת בדר של חיזבאללה, אז חיזבאללה מודדים לחץ בעניין הזה, וכמובן זה משהו שמקרין גם לטהרן במידה רבה. הם לא רוצים לראות את חיזבאללה נופלים, כי מבחינת האיראנים זה נפילה של חיזבאללה, שחרם בהפסדם לחלוטין, וטוב מאוד שמדינת ישראל מתעקשת למעשה על בידול הזירות, והיא לא מוכנה לעשות ויתורים בעניין דרום לבנון.
1: זאת אומרת על חיזבאללה ייפול ויקום דבר?
0: במידה רבה כן. במידה רבה כן, זה משהו עד כדי סיכול להסכם. האיראנים שחקו פה גם בעניין הזה, לעניות דעתי, משחק אפס. כי מה הם הבינו? הם שחקו משחק אפס כי הם הבינו שלצורך העניין הסיפור הזה עכשיו של מצרי הורמוז הוא סוג של כלי סחיטה מאוד מאוד משמעותי מול
1: טראמפ, כן.
0: מול, בכלל מול העולם, כל מה שנוגע
1: לכסף,
0: כלכלה, לטראפיק של המובן של הנפט ושל המוצרים הפטרוכימיים וכך הלאה, ויש לזה השפעות על הכלכלה, וכמובן גם יש להם בעניין הזה שוט על מצרי בבל מנדאפ, שגם על זה דיברנו בעבר, הם מפעילים את החוטים. אז הם, זה, המקומות האלה, כלל בעיקר סטריט פורמוז, מצר הורמוז, הוא כלי סחיטה בידיהם, גם כלכלי וגם מדיני, והם יסחטו כל עוד תעמוד להם הזדמנות. אבל אנחנו צריכים לאפשר מצב שבו המשפעה תהיה מעטה ואילך, מה שנקרא לבנון אל מול הורמוז. כל פעם שאנחנו נבקש לפעול בלבנון, לא משנה איפה.

0: צפויים, אם זה בפקע, או בג'בל העמל בדרום, או בדחקה של בירות, הם יחליטו שהם משתקים את הכלכלה העולמית.
1: טוב, אז הנה, אנחנו לא משעמם באזורנו, אנחנו נמשיך לעקוב גם באמצעותך, מזרחן אלעד בן אחדות כהן, אחרי מה שקורה, איראן, לבנון וכל השאר. תודה.
0: אני רק אגיד לסיום, אפשר שנייה אחת?
1: כן, בטח.
0: מעולם לא נראה פער גדול כל כך בין הישגים צבאיים לבין מה שנקרא הישגים מדיניים, זה פשוט לא יאומן, בלתי נתפס, אין איזה תקדים היסטורי לדעתי.
1: כן, אמרתי, בפתיחות המשדר מעם כלבי הפכנו להיות לעם כלבלבי. זה מקשקש עם הזנב.
0: תודה רבה.
1: תודה אלעד. פרסומות, ואז ניקח אתכם לאיפה? לאוניברסיטת בן גוריון. לא פחות משעמם.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: דרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית דרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטית.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית

0: הטבות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
1: חבר, כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
5: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל...
7: בחסות?
8: איזו עוצמה!
9: לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
9: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
11: עכשיו רוצים לומר בוקר טוב לשימון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע. אלון שימון, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, אמנון, שבוע מבורך לך ולכל עם ישראל.
11: ואתה, שימון, יחד עם עוד כמה חברי מועצה, מועצת העיר באר שבע, פונים לשר החינוך, יואב קיש, מה רוצים?
12: אני אסביר לך, לפני, כולנו זוכרים את השבת האיומה והקשה שהייתה לעם ישראל, שבת שמחת תורה. מיד אחרי שבת שמחת תורה הגיעה אחת הסטודנטיות בשם נור אבו זיד, והכחישה, אמרה שזה פרובוקציה של מדינת ישראל כדי לטבוח בתינוקות ולכבוש שטח ורצועת עזה. הגשנו תלונה לאוניברסיטה בשיתוף עם כמה ארגונים, באמת, השעו אותה מהאוניברסיטה. אחרי שנה החזירו אותה ללימודים, והיא מקבלת תעודת הצטיינות עכשיו.
11: מקבלת תעודת הצטיינות בשבוע שעבר.
12: בשבוע שעבר, okay. והיא מקבלת את זה בתפקיד טיפולי שיכולה לטפל בחיילי צהל. זה הסיפור הכי גדול והכי כואב לנו, שאי אפשר לדעת מה האישה הזאת יכולה לעשות, אחרי שהיא מכחישה את הדבר הכי כואב לעם ישראל. פנינו להנהלת האוניברסיטה, כרגיל התעלמות. שבוע אחרי זה, okay. הסגנית מנהלת, מפרסם אלמוג בוקר, שסגנית מנהלת האוניברסיטה, סריה בבורי ביה קוויידר, מפרסמת פרסום מזעזע במייל הרשמי של אוניברסיטת בן גוריון, צדק חברתי בישראל פלסטין. היא מסוגלת לקרוא למדינת ישראל, למדינה של העם היהודי פלסטין, את השם המומצא הזה פלסטין, שגורם לנו נזק במהלך כל כך הרבה שנים, פרופסור באוניברסיטה, במייל רשמי של האוניברסיטה, מפרסמת את זה לסטודנטים. אנחנו כבר לא יכולים לסבול את זה. אתה יודע, אמנון, אנחנו עברנו את זה בסיפור עם סבסטיאן. סבסטיאן הכחיש וקרא לחיילי צהל רוצחים ורוצחי תינוקות, ופנינו לאוניברסיטה וישבנו עם המנהלים שם ועם כל מי שאחראי, ומה הם אמרו לנו? לא, זה לא דעת האוניברסיטה, זה לא רשמי, זה לא פה. הם כל הזמן משקרים, הם כל הזמן מחרטטים, זה הדעה באוניברסיטה. אני שומע את זה מסטודנטים שלומדים שם, שהם עושים מילואים שפוגעים בהם ומבזים אותם ומזלזלים בהם על הדעות הימניות שלהם, זה לא דבר שהוא נתפס. אמרנו, הדרך היחידה לטפל בסיפור הזה הוא רק שר החינוך. פנינו 10 חברי מועצה לשר החינוך, ביקשנו ממנו שיטפל בזה, והוא באמת פנה למלאג וביקש ממנו תשובות ברורות בסיפור הזה. זה לא הגיוני מה שקורה באוניברסיטה הזאת.
11: רגע, מה פניתם לשר החינוך? כי מה אתם רוצים? מה אתם דורשים?
12: שיטפל בסיפור הזה.
11: מה זה שיטפל? בוא תגיד לי מה, כי באמת המקרים הם, אתה ציינת כאן, הזכרת את סבסטיאנים שקרא לחיילי צהל רוצחים, היה אחד לפניו דרך אגב, גורדון, אתה זוכר אותו?
12: נכון.
11: אמר ישראל, מדינת ישראל, מדינת אפרטהייד, וסטודנטים אגב, חוץ מאותה גווידר, סטודנטים שהיא הכחישה, היו כאלה שיום יומיים אחרי 7 באוקטובר פרסמו סרטונים שיללו ושיבחו את הטבח, כאילו אתה יודע, עם מוזיקה שמחה, ותוסיף לזה את

0: פנינו גם לראש העיר וגם לשר החינוך, בסדר? פנינו לראש העיר, וראש העיר אמר לנו, אני מטפל בסיפור הזה מבחינתי.
1: ראש העיר, 8,000 שנה הסיפור הזה עם אוניברסיטת בן גורון, מה זה עכשיו?
0: בסופו של דבר, יש דברים שראש העיר גם לא יכול להתמודד איתם, כי אתה צריך להבין שיש דברים שבמסגרת החוק הוא מחויב לעשות כלפי האוניברסיטה. עכשיו, אנחנו צריכים...
1: פרויקטים משותפים הוא לא מחויב לעשות, הוא יכול להגיד, אני מרים, אמברקס לא עושה עם האוניברסיטה שום פרויקט משותף, עד שלא תעיפו את סבסטיאן בן דניאל הזה, שקורא לחיילי צהל רוצחי תינוקות ולתושבי באר שבע נאצים, אני לא מעביר לכם שקל, יכול לעשות, כן, עושה, לא.
0: אמנון היקר, אז אני אגלה לך שהוא נתן ל... מנהל האוניברסיטה, נתן לו בשיחה שהייתה לנו איתו, אחרי זה הוא דיבר איתו גם כן, הוא התבטא אליו בצורה חמורה, שלח להם מכתב נזיפה, חמור מאוד. זה בנישה הזאת, והוא גם אמר לו, ברגע שיחזרו הדברים האלה, אני מבטיח לך שאני חותך כל דבר שקשור לאוניברסיטת בן גוריון ועיריית באר שבע, אבל לא סתם, זה במישור שלו, ואם יש לך שאלות אליו, תשאל אותו. אני אומר לך מה אנחנו בתור חברי מועצה יכולים לעשות ודורשים לעשות. יש חוק, והחוק, אנחנו מבקשים לשנות את החוק. בסופו של דבר, מי שאמון על החוק הזה, זה יואב קיש, ופנינו אליו, ואמרנו לו, תשנה את החוק. הרי בסופו של דבר, האוניברסיטה הזאת, במידה מסוימת, יש לה תמיכה בטרור. היא נותנת גיבוי לאותם אנשים שפוגעים במדינת ישראל, שפוגעים בחיילי צהל הקדושים. אין דבר כזה שזה דבר כזה יכול לקרות במדינת ישראל, עזוב שזה נופל בבאר שבע, אבל בגדול זה קורה בכל האוניברסיטאות בארץ, זה לא קורה רק בבאר שבע, אלא מה? אצלנו פתאום הרימו את הדגל, הרימו את הראש כל אותם מינים ומלעיזים למיניהם על מדינת ישראל. אז אנחנו פנינו אליו וביקשנו ממנו, אני בקש ממך אדוני השר, תפל בזה. הוא כותב לי בפירוש שהוא פנה למנכלית של המלאג, והוא ביקש ממנה לבחון את המקרים, כי חופש אקדמי וחופש ביטוי לא יכולים לשמש כסות למתן לגיטימציה להכחשת דברות השבעה באוקטובר.
1: הוא ביקש
0: מי שהוא הולך לטפל בסיפור הזה.
1: תגובת אוניברסיטת בן גוריון, מאחר ועשרה חברי מועצה שפנו לשר החינוך לא טרחו לבדוק את העובדות עם האוניברסיטה, נשאיר לשר לענות על פנייתם, זאת תגובת אוניברסיטת בן גוריון.
0: אתה מבין כמה מזלזלים, אמנון, אתה מבין כמה מזלזלים?
1: אוניברסיטת בן גוריון, אני מציין, כן.
0: יושבים איתם, הם מבטיחים, זה לא קשור לאוניברסיטה, כן קשור לאוניברסיטה. אנחנו נטפל בזה, והם חוזרים על זה כמו כלב ששב על קיו, אי אפשר כבר יותר להיגאל מהאוניברסיטה הזאת. זה פשוט דוחה כל התהליך שקורה שם, ואני מבקש עוד פעם, לשנות החוקה. החוקה בסופו של דבר, אם שתשנה ותגרום לאוניברסיטת בן גוריון, להתחיל ללמד פה סטודנטים ציונים ולא כאלה ששונא את מדינת ישראל.
1: או ששנו את השם של האוניברסיטה מקום בן גוריון, בן לדן, זה יכול להיות גם כן שיטה. שמעון טובול, סגן ראש עיריית ראש העיר באר שבע, תודה שדיברת איתנו, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה. אוהד כהן, מנכ"ל עתיד לעוטף, אהלן.
2: בוקר טוב שמעון.
1: היום הפגנת תמיכה, צריך לומר, למען תושבי הצפון. צומת הקשתות.
2: 20:00 עצרת.
1: עצרת, כן.
2: הפגנה זה פחות דרכנו. עצרת שיכולה להוציא... אנחנו מרחים מאות או אלפי אנשים לצומת הקשתות, מקום שעד לא מזמן עמדנו שם מדי מוצאי שבת בקריאה לשחרור החטופים. פעם אנחנו עומדים יחד עם תושבי הצפון ונותנים להם את ההרגשה. קודם כל נותנים לתושבים שלנו את ההרגשה שהם יכולים לעשות מעשה, אבל גם יהיו שם תושבים מהצפון.
1: מה מעשה? להפגין? כאילו, אמרת זה לא הפגנה, זו עצרת. כאילו, כי לא דרכנו להפגין. מה דרכנו?
2: לא. דרכנו היא לתת להם את התחושה שאנחנו מכירים את ההרגשה הזאת שלהם, שהם שקופים לחלוטין, כאילו בוא, אנחנו שנינו נסכים שהם שקופים ברמות אחרות, ואנחנו יודעים מה זה להיות במקום הזה, שאתה נמצא במציאות ביטחונית, מטווח, יירוטי, עם כל האמירות המנרמלות האלה, ופה, אפילו פה, בעוטף, באמת, אני פעם ראשונה שמעתי מסוק מזה חודשים. אמנון, אני הבוקר שמעתי מסוק ואמרתי, בוא נה, זה צליל שהרבה זמן לא שמעתי. אז אנחנו רגילים להיות במקום האדיש הזה, ואני יודע שתושבים, בסדר, הרבה פעמים רוצים לקחת חלק. אלינו פנו המון פעמים, תוציאו אמירת הזדהות עם הצפון. עכשיו, מה זה להוציא אמירת הזדהות? כאילו, את מי זה מעניין? ועצרת היא מקום שיכול גם להביא את האנשים מהצפון, וגם להביא פה את המנהיגות מהדרום, יהיו פה ראשי רשויות ו... וגם ראש עיריית דרות, לבוא ולהגיד מה שנקרא להביע את התמיכה שלנו בצפון. ואני יכול להגיד, לא לשם זה נתכנסנו אני חושב, אבל אני גם יכול להגיד לך שהולך לצאת פרויקט נוסף שמחבר בין נשים מהדרום לבין נשים מהצפון, אימהות...

0: מעטפה מהעוטף. גם פה יהיו שותפים מספר ארגונים, שהמטרה פה זה לחבר בין נשים, אתה יודע, אנחנו בסוף שנינו גברים, אבל לבסוף החיבור בין נשים, בין אמא לאמא, שחובת המציאות הזאת הוא חיבור שהוא חיבור מאוד רגשי, ואנחנו רוצים לחבר אותן באמצעות פעולה כזאת. וגם זה המקום שנייה להגיד, הצרות לא תמו בעוטף, כן? אנחנו כאילו חושבים שהכל פה על דרך המלך, אבל גם זה חשוב שנייה להגיד, זה שאנחנו מסתכלים שנייה צפונה ומנסים לעזור, זה לא אומר שפה המצב...
1: כן, אתה אומר גם אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבצפון יעשו הצהרות תמיכה בעוטף עזה, אז אנחנו צריכים להמשיך לשמור את העניין הזה גם של מה שקורה כאן בעוטף, מבחינת התעצמות חמאס ברצועה כל הזמן על סדר היום, ולא לתת לאף אחד להכניס את הראש מתחת לחול. אני רוצה להספיק איתך עוד נקודה נוספת, אוהד, חוק ההנצחה והגבורה, אתם רוצים להיות מעורבים, אתם רוצים שהדבר הזה לא יעבור לכם מעל הראש, ואתם רוצים להיות... שנקרא עם האצבע על הדופק על העניין הזה, איפה זה עומד?
0: נכון, אז דבר ראשון, זה אנחנו, זה לא אתם. ואני לא סתם מתעקש על זה, כי התושבים פה צריכים להבין שגם בדבר מאוד גדול כמו חקיקה,
1: כן.
0: בטח חקיקה שתשפיע על הנרטיב עשרות שנים קדימה, יש לנו מקום. אז בגדול זה הצעת חוק, לא עלה בכל הפרטים, אבל זה הצעת חוק שכבר דנים עליה הרבה מאוד פעמים, ואנחנו נמצאים שם, ובעצם עשינו סקר מאוד גדול, כדי לבחון את העמדות של התושבים פה בעוטף, בעיקר בעוטף, כדי לראות מה הם חושבים על מרכיבי החוק השונים. ומה שעולה שם זה דבר מאוד ברור. החוק הזה, יש הבנה שחוק הוא דבר מאוד חשוב. בסדר? שרוצים לחוקק את החוק הזה, וזה לא...
1: מה החשש שלכם? בוא נתחיל מזה. מה הפחד? הרי רוצים להנציח. לא יודע אם יש מישהו אומר, לא רוצים להנציח. מה חשוב לכם? מה הפחד שלכם?
0: אתה נשמע לך הגיוני שיקום מוזיאון לא בעוטף? מוזיאון 7 באוקטובר לא בעוטף?
1: שעשו אותו בתל אביב?
0: כן, בירושלים. זה נשמע לך הגיוני?
1: לא יודע.
0: אני יודע שאתה, אתה יודע, אני בסוף זה לא רעיון ראשון שלי איתך, ואתה יודע לתת את הקונטרה הנכונה.
1: אם יגיעו לשם יותר אנשים, אם תהיה שם יותר חשיפה, אם זה יקבל יותר ותיירים מכל העולם שמגיעים...
0: נראה לך שבוא לירושלים לבוא לשמוע על השבעה באוקטובר, נשמע לך הגיוני, אז הנה, אתה רואה, אני לא אוהב את הפוליטיקלי קורקט. אפשר להגיד, כן, יגיעו שם יותר, אבל לא, אנחנו רוצים שיבואו לפה, שיתמכו בעסקים, שישמעו את התושבים, שיראו את הדברים האלה בעיניים. בסדר? לדוגמה, ואם אנחנו לא נלחם על הדבר הזה, עכשיו שאני אומר, אנחנו, זה לא רק עתיד לעוטף. אני יכול להגיד פה שמיכל עוזיהו, ראשת מועצה אזורית אשכול, נמצאת בכל הדיונים ראשיתם. בסדר? לא ראיתי דבר כזה. כבר שנה ו... ויש עוד הרבה ארגונים אחרים שבאמת אנחנו עובדים בקואליציה. אני רוצה להגיד, אל מול משרדי הממשלה, בעיקר מול משרד רוה"מ, שמוביל את הדחיפה של החוק. זה דוגמה למשהו שלא יקום ולא יהיה, לא יקום מוזיאון בירושלים. דבר נוסף, המילה טבח, לא יודע אם אתה זוכר, היא
1: הייתה... אולי יקום גם בירושלים, אבל יהיה גם בעוטף, זה לא נראה לי סותר.
0: אתה כנראה צודק, כנראה יקום גם בירושלים, אבל לענייננו, לא יכול להיות שיקום פה תאגיד. כן, בסוף יקום פה תאגיד, כמו ביד ושם, ועוד מקומות אחרים.
1: אוקיי.
0: בתאגיד הזה לא יהיה קולות שמחוברים לשטח, ושהוא לא יהיה מפויב להיות מחובר לשטח. ואז מה יקרה? אנחנו היום על המשמר, אבל מה יקרה בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה? בדרך כלל התאגידים האלה מתנתקים, ואנחנו עושים את המאמצים, ובינתיים בכיוון הנכון, כדי להכניס שם כמה שיותר תהליכי של שיתוף ציבור, כמה שיותר נציגות מקומית, בסדר? מהרשויות ומהקהילות שנפגעו פה. ובסוף המטרה שלנו זה לא לתקוע, אלא להיפך לקדם. ואנחנו רוצים להכניס כמה שיותר את הקול המקומי שלנו למקום הזה.
1: אוהד כהן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, אין לנו זמן בכלל, אם זה מילה כן.
0: חשוב מאוד, רק במסר אחד אחרון, בסדר, כי דיברנו על העצרת שהיא מאוד חשובה, אבל החוק הזה הולך לקבוע עשרות שנים קדימה מה ילמדו במערכת החינוך. ומי שיגיע לפה, מה הוא יראה ומה הוא יזכה, איזה חוויה. ואני אומר, אנחנו לא יכולים להיות אדישים התושבים, ולהיות חלק אינרנטי בעיצוב החוק. תודה רבה, אמנון.
1: אוהד כהן, מנכ"ל עתיד לעוטף, תודה. אסף לנגבלן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אהלן, בוקר טוב.
2: טוב, אמנון, בוקר טוב למאזינים.
1: איך אתם רואים את מה שקורה שם עכשיו?
2: אמנון, אנחנו בסוף שבוע מאוד מאוד קשה בצפון, ומשתתף באמת בצער המשפחות. חמישה חללים, חיילי צהל, גיבורים שנפלו במה שהוגדר במשך שבועות רבים מהפסקת אש. צריך לזכור את זה, עכשיו הפסקת אש

0: הכסף ובתוך הפסקת אש. ואנשים שבסופו של דבר מגנים על הצפון, אבל על כל מדינת ישראל. כי רק לפני, אני חושב, 12 שעות, איראן עוד פעם אימה לראות טילים למרכז הארץ, ולכן חייב להיות ברור.
1: אימא, ואנחנו נצרנו את האש, וחיילים נהרגים, ואתם מופגזים. מה הרגשה שלך? מה אתה מרגיש?
0: כן, התושבים כבר שבעי מילים ומחפשים מעשים, ובעיקר מחפשים איזשהו מצפן אמיתי.
1: מה הדרישה? מה הדרישה שלכם הבוקר?
0: הדרישה שלנו היא מאוד ברורה, ואנחנו חושבים שהמלחמה הזאת תצא כל הזמן להימשך, כי אנחנו נמצאים 60 יום מעבר להפסקת האש הרגילה, שבו מדינת ישראל בשגרה והצפון לא בשגרה. מדינת ישראל חייבת לתת פה ביטחון, אסור לכוחות צהל לסגת מהקו שהם נמצאים בו, כמו שבדרום, באז הצהל נמצא בפנים, גם פה הוא חייב להישאר בפנים, אין שום כוח אפקטיבי. אין שום כוח אפקטיבי בלבנון שיכול למנוע מחיזבאללה להגיע לגדר. אנחנו מבינים שההסכם הזה הוא רע, כששרי הקבינט בעצמם אומרים שהוא רע, אנחנו רק נשארנו לחזק את זה, ולקוות או שיקרה משהו, בתהליכי שיח הנוכחי כרגע בהסכם, שאנחנו לא יודע מה הוא, שישפיע גם על חיזבאללה, על הרחקתו, פירוקות, כנראה זה כבר פנטזיה שאי אפשר לדבר עליה, ובסוף, בסוף, בסוף, שארצות הברית לא תפקיר אותנו פה, כי היא רוצה להגיע בכל מחיר להסכם עם איראן.
1: ואם היא תפקיר אנשים... אותנו, מה ראש הממשלה אמור לעשות במציאות כזו שיש לו כמו עם, אתה יודע, שיש לו את הדונט ויש לו את ה... קשרנו את עצמנו בעבותות, אתה יודע, עם המטוסים והטילים והנשק וקרחנו את גורלנו בגורלם, והנה עכשיו אומרים לך תמצור את האש, נוצרים את האש, למרות שהכי הגיוני להתחרע על איראן ולפוצץ אותם, לפוצץ הכל.
0: יש פה 60 יום שצריך גם לשכנע גם את ארצות הברית. ארצות הברית בראשיתה גם דיברה על פירוק הקשר בין איראן לכל הזרועות שלה, לכל הפרוקסי שלה. צריך לראות מה הדבר הזה יקרה. כנראה זה לא יקרה במהלך הזה. לנו יש דבר אחד. גם אם קשרנו את גורלנו מארצות הברית, בסופו של דבר, לי יש תושבים, ולראשי רשויות נוספים יש פה תושבים שנמצאים וגרים על הגדר. לא 200 מטר מהגדר, על הגדר. משגב עם, במנרה, בחניתה בגליל המערבי. זה לא משהו תיאורטי שאפשר מארצות הברית להגיד, זהו, חוזרים אחורה. יש פה מציאות שמדינת ישראל חייבת. חייבת אחרי מלחמה כל כך ארוכה, ואחרי 20 שנה מ-2006 שהבטיחו לנו. הבטיחו לנו שיש מנגנון, שיפרק, שידאג. זה לא קרה. ולכן יש מדינת ישראל את כל הזכות, יותר נכון ויותר מדויק, את כל החובה.
1: כן.
0: להגן על התושבים בצפון. אגב, צריך להגיד, אנחנו כל הזמן ממשיכים בשגרה שלנו. הילדים נוסעים לבתי הספר. העסקים שלנו לצערי לא פורחים ולא ממריאים. אנחנו אזור תיירות מאוד מאוד מרכזי, כי אנשים פוחדים להגיע הנה, אף על פי שאנחנו מקיים פה חיי שגרה. ולכן יש פה אתגר, שאחרי שנתיים, כמעט 3 שנים, מדינת ישראל חייבת לשים את הצפון כיד מספר אחד. ואני גם קורא לאנשים, תבואו לחזק אותנו, כי זה מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת.
1: הנה אסף, עכשיו ממש לפני מספר דקות מותר לפרסום שמו של חלל צהל נוסף מתקרית ותקרית הטנק, סמל ראשון נווה חרבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, הוא נפל באותו קרב ואותה תקרית של הטנק שבה נהרגו סגן אלוף דור גדליה בן סמכון וגם סמל ראשון יואב קליין ורב סמל ניר בן ארי זכרם לברכה. אסף לנגנבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה שדיברת איתנו אסף. אנחנו,
0: תודה ובשורות טובות.
1: כן, אמן. פרסומות ונמשיך.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: מקור אינברטר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים

0: טבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות.

0: עוד מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, אלן בועז.
5: בוקר טוב אמנון.
4: מה היום?
5: היום סך הכל טמפרטורות רגילות לעונה. 33 בבאר שבע, 27-28 באזור החוף, 30 בהרים, וקרוב ל-38-40 בערבה ובאלת. עד סוף השבוע, זה לא שינוי ניכר.
4: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה.
5: בוקר טוב.
4: לאה סלומון יהושע.
6: אמנון סופר.
4: לוקחת אותי לרקוד ביער.
6: אני יודעת שאתה כל כך אוהב לרקוד ואתה כל כך טוב בזה.
4: כן.
6: כי אני קופצת איתך כמעט לסוף השבוע ליום חמישי, והולך להיות דווקא לא רחוק מהבית שלך, ביער דורות, סשן של ריקוד חופשי תחת כיפת השמיים, והולך להיות מאוד מאוד מאוד מעניין וכיפי ומענה, בדיוק כמו שאתה אוהב. אנחנו מדברים על שעתיים וחצי, מגוון של מקצבים, מוזיקה, מדורה, זולה, סיר קקאו למזיגה עצמית, כל זה קורה בקיבוץ דורות, ואתה, אני כבר כולי ציפייה לראות את הביצועים שלך.
4: לאה סלומון יהושע, לא כדאי, אל תגיעי, תודה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אלן קפי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אמנון.
4: מה חדש?
10: זהו, אנחנו ממשיכים במונדיאל. אנחנו רואים שכבר המונדיאל הולך וצובר קצב בכל מה שקשור לכמות המשחקים. אנחנו כבר אוטוטו מתקרבים לחצי, ומבחינת אתמול אנחנו ראינו את נבחרת הולנד מפרקת 5-1 את שוודיה, שניצחה את טוניסיה במחזור הראשון של הטורניר בתוצאה דומה 5-1. גרמניה דקה 96 מנצחת 2-1 את חוף השנהב, וכאמור במשחקי הלילה אקוודור וקרואסאו נפרדו בתיקו 0. טוניסיה כעת מוליכה במחצית 2-0 על יפן, מוליכה 2-0 על טוניסיה, והערב כמובן
4: האיראנים
10: ממשיכים כמובן עם הנבחרות ספרד ובלגיה, וכמובן הערב בתוכנית הספורט נדבר גם על זה בהרחבה, וכמובן נתפוני הפועל באר שבע, וקרוב מאוד עוד שבוע יוצאת למחנה אימונים בפולין.
4: איציק קלפי, תודה.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: זהו, סיימנו נורא, רק שוב מזל טוב לאורן השטיבקר שלנו. המשך בוקר טוב, הזנה טובה, להתראות.
11: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
12: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה. וכמובן, צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות, אז אל תחכו לרגע האחרון. בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
11: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית, עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד

0: יום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP Light ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: ספרות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים
1: האלה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: נטו מהפכה,
13: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
14: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 וצבת עקבות הברזל, הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון, הלווייתו תארך היום ב-6 בערב בהר הרצל בירושלים. נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. ישראל העבירה לארצות הברית מסרים שכללו רשימה של הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, לצד הבהרה כי התגובה תהיה חריפה, כך אמר אמש גורם מדיני. פרשננו דני זקן דיווח כי ישראל הזהירה מראש את האמריקנים שהחיבור בין מזכר ההבנות עם איראן לבין המצב בלבנון יוביל להחרפת העימות עם חיזבאללה, וכי איראן תיזום מתקפות כדי לייצר משבר בין ירושלים לוושינגטון. רוכב אופנוע כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בנתיבי האלון סמוך למחלף השלום. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

על. כן, שלום שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, שבוע טוב נאחל לכולנו. שמעתי עכשיו את אבא של נווה חמשוש, סמל ראשון, השם יקום דמו, שנפל בלבנון, הרביעי מבין הנופלים שם בתקרית הקשה עם הטנק. והוא אומר, זה הזמן שכולנו נזכור על מה אנחנו נלחמים, ושנשים את המחלוקות בצד, ושנתחזק.

0: ונתחבר ונבין שאנחנו נלחמים על הארץ שלנו עכשיו. זה בדיוק המהות והתכלית של מה שעושים הלוחמים שם. האמת זה נגע בי. אולי ננסה לדבר איתו, אבי. בואו נתחיל עם קרדיטים רגע, ותכף המדרור, כל הצוות כאן, הרבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים משה רחם, כינור נשטיף, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ויעקב המדרור איתנו, אלוף במילואים, ראש המל"ל לשעבר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכם.
0: בוא נתמקד במה שקורה בין ביירות לטהרן, או יותר נכון בוושינגטון לירושלים. אנחנו יודעים באיזה מצב אנחנו נמצאים בלבנון עכשיו. כוחותינו נמצאים הרבה יותר בעומק, מבצעים פעולות חשובות, אבל האמריקנים רוצים לכבול את ידינו בגלל ההסכם עם איראן. ויש דיווח שאנחנו נמצאים ליד מתחם מאוד משמעותי של חיזבאללה, כנראה מחתרים אותו. אלה הפרטים שאפשר, וראיתי שהותרו לפרסום בקשר לזה. והשאלה איך מתמרנים בין הלחצים המדיניים לבין הצרכים המבצעיים?
1: קודם כל, מדברים הרבה פחות. וכל מיני פרסומים של כל מיני ישראלים, כל מיני יוהרות והבטחות להשמדות ודברים כאלה, מפריעים לנו בעולם. זה ילדותי, זה מטופש, זה צריך להפסיק את זה. צריך להשתדל לדבר מה שפחות, ולעשות בשקט את מה שצריך, גם אם בחלק מהמקרים אנחנו נצטרך להסביר אחרי זה לאמריקאים בפרוטות למה אנחנו עשינו את זה, אף על פי שזה כאילו מפריע להם בשוויץ, ואולי אפילו לא כאילו, אולי זה אפילו מפריע להם בשוויץ, משום שהאינטרס שלנו עכשיו הוא לפגוע בחיזבאללה מה שיותר. אבל לשם כך צריכה להיות דממת הלכות במדינת ישראל. מה שאתה יותר בכיר, אתה צריך לשתוק יותר. וצד צריך לעשות את מה שצריך לעשות בשטח, בעקביות, ובלי לפרסם כותרות יותר מדי גדולות.
0: אתה מתכוון למשהו ספציפי שמישהו אמר?
1: אני מתכוון לזה שאצלנו כל מיני אנשים מתייהרים בכל מיני הבטחות ואמירות, שהן מיותרות לגמרי, הן לא תורמות כלום. האמירות האלה לא ישאירו אותנו בלבנון, ולעומת זאת מעשים כן אולי יביאו לנו הישגים, אז כדאי לשתוק.
0: אוקיי, עדיין האמריקנים מגבילים אותך.
1: נכון, וזה לא הפעם הראשונה, זה לא הפעם הראשונה, ואנחנו צריכים ללמוד ולעבוד על אף ההגבלות האמריקאים. אני מזכיר לך שהאמריקאים לא רצו שנכבוש את רפיח. ועוד כל מיני דברים אחרים.
0: זה הממשל אחר רק.
1: נכון, אבל כן. זה לא אומר שאנחנו צריכים, בגלל שזה ממשל אחר, אנחנו צריכים לעשות כל מה שהאמריקאים מבקשים.
0: כלומר, בסיטואציה הזאת היית אומר להם, תודה רבה חברים, אנחנו חייבים
1: לא
0: להמשיך.
1: לא, אני אומר תודה רבה, למה אני צריך להגיד תודה רבה? אני צריך לעשות בשקט ובלי לעשות רעשים גדולים מדי, כל מיני דברים. שעד שהם עולים, עד שמישהו מבין מה עשיתי, זה פאט הקומפלי. לא צריך פה להתייהר כל הזמן, אלא לשתוק ובשקט בשקט לעשות.
0: ואיך מתמרנים את האירוע האיראני נכון לבוקר, כשאתה רואה שהאמריקנים, מה שנקרא, דוהרים
1: בהסכם? האיראני, אין לנו מה לעשות.
0: אין מה לעשות.
1: האמריקאים קיבלו החלטה שבעיניי היא בלתי הגיונית בעליל, אבל היכולת להשפיע עליה על ידינו עכשיו היא מאוד מותנה. אנחנו צריכים להתמקד באזור החיוני לנו בלבנון, ועל זה לנהל את החיכוך עם האמריקאים, ובאיראן להבין שהאמריקאים חתמו, ועכשיו צריך לראות מה יצא מזה. האמריקאים עוד לא נכנסו למסע ומתן. אני מאוד סקפטי מה הם ישיגו במסע ומתן, אבל הם אומרים שהם ישיגו. בואו נראה, וניתן להם את הצ'אנס, ואם יסתבר שהם לא משיגים, אז מדינת ישראל תצטרך להתכונן למלחמה הבאה נגד איראן.
0: כלומר, זה מכתיב באופן טבעי הבנה או הערכות לעוד סבב עם האיראנים, לפחות עוד אחד מתישהו בטווח הנראה לעין? זה בעצם מה שאתה אומר, צריך להאריך לזה?
1: אני לא יודע, כי תלוי מה יהיה בהסכם. הרי ההסכם לא יהיה אפס הישגים לארצות הברית, אז אני לא יודע מה יהיה בהסכם. לכן צריך ללמוד את ההסכם, לכשהוא יבוא. ולהבין ממנו עד כמה האמריקאים הצליחו ועד כמה הם נכשלו. על פי ניסיון.

0: חשבון העבר, הצלחתו הם כנראה לא תהיינה רבות. אבל מי יודע, אולי אני טועה, ודווקא במקרה הזה, האמריקאים יתקשו וישיגו הישגים.
1: שמה איך חשבו הישגים בעיניך? האורניום?
0: הוצאת כל האורניום המאושר מאיראן, לא רק האורניום שמאושר לרמה גבוהה, ואיזשהו מנגנון שיקשה או ימנע מהאיראנים להשאיר אורניום בעתיד. זה לא יפתור את כל בעיות בינינו לבין איראן, אבל אני מקווה שלפחות בעניין הזה האמריקאים יהיו עקשנים.
1: אתה אומר הוצאת האורניום, כן? לא דילו לא באיראן או כל מיני קונסטלציות אחרות שהאיראנים מנסים לייצר בתוך המסע המתן.
0: אני מעדיף כמובן את הוצאתו, אבל אם האמריקאים יבואו ויגידו שוואי, אם מדללים את זה לאפס, אז יהיה בזה משום הרחקה משמעותית. אבל אני חושב שעדיף הוצאתו מאיראן, אבל עוד פעם אנחנו מדברים על פרטים שלנו מושג ירוק בכלל.
1: זה נכון, אז אתה יודע, אז אני אשאל אותך לסיום משהו אחר. שמעתי איזה גורם עלום, לא יודע, ביטחוני, מדיני, לא יודע מה ציטטו, שאמר אם היינו יודעים שככה זה ייגמר, יכול להיות שלא נכון היה לצאת למלחמות עם איראן. זה משהו שאתה קונה אותו?
0: לא, אני לא קונה אותו. אני חושב שאנחנו היינו צריכים היינו צריכים לתקוף באיראן, כי האיראנים היו מאוד קרובים לפצצה גרעינית, ובכל מקרה הרווחנו כמה שנים, ואני למדתי שבמזרח התיכון אתה מרוויח כמה שנים, יכול להיות שהרווחת הרבה מאוד, כי אתה לא יודע מה יקרה בשנים האלה. אני חושב שזו אמירה לא נכונה. זה נכון שהמצב היום הוא הרבה הרבה פחות טוב ממה שחשבנו שהוא יהיה בנוגע לאיראן, אבל אני חושב ששבירת הטאבו והמכות שנתנו לאיראן הן חשובות, במובן שהיום אנחנו יודעים שאנחנו יודעים לעבוד באיראן, האיראנים יודעים שאנחנו יודעים לעבוד באיראן, ואנחנו דחינו את הסיכון לכמה זמן, תלוי במסע ומתן האמריקאי, אני לא יודע להגיד, לכן אני לא חושב שהאמירה הזאת היא נכונה, אם כי נכונה התחושה שהמצב היום הוא הרבה פחות טוב ממה שחשבנו שהוא יהיה.
1: אוקיי, אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה ושיהיו בשורות טובות, כל טוב.
0: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
1: ביי, להתראות. אריאל סנדר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
1: מה אומר?
2: שצריך להמתין עדיין ולראות לאיפה אנחנו מתגלגלים, כמו שזה נראה לפחות מהצד האמריקאי כרגע. זה לא נראה טוב לטובת ישראל, זה נראה ש... הנשיא הלך כדי לייצר עבורו את התנאים הנוחים והרלוונטיים ביותר לקראת בחירות האמצע, משהו שבישראל קשה להבין, אבל בארצות הברית זה הופך להיות עניין שרבים, לפחות במפלגה הרפובליקנית, מבינים שאם אנחנו רוצים עוד שנתיים וחצי של פעילות רפובליקנית רלוונטית ויזווי ארצות הברית וישראל, אז הנשיא עשה פה שיפטינג למערכה באיראן, אבל, אני אומר אבל גדול, יש עוד הרבה זמן, 60 יום בתוך מערכה כזאת, הדברים יכולים להתהפך חזרה, קדימה, אחורה, פליק פלק, לכל כיוון. ישראל צריכה לעשות, שרון, כמו שתמיד אמרנו, מה שנכון לישראל, כן להתחשב ברמת המקרו, ברצונותיו של הנשיא ושל ארצות הברית, כי אנחנו הולכים איתה יד ביד, לפחות הממשל הזה, ונכון גם
1: אולי להוציא את הסגן ג'יי די ונס שמוכיח יותר ויותר שהוא טאקר קרסון קטן, לא?
2: כשאנחנו נגיע לפריימריז אפשר יהיה לדבר בתוך הפריימריז על האנשים. מי שהביא את רוב הלחץ על המערכה הראשונה ביוני 25 היה ג'יי די ונס, כדי שנדע את זה. ואני מציע לא לתת ציונים לאנשים למרות אמירותיו, שגם אני מאוד מאוד לא מקבל אותם, וגם אני לא אוהב אותם, אבל ג'יי די ונס הוא אוהב ישראל.
1: כן? אתה משוכנע בזה?
2: חד וחלק, כן.
1: כי אני מחבר את האמירות גם... שלו לפני כמה שנים, אתה יודע, כולל על טראמפ, שהוא, לא יודע, מה אומר עליו היטלר, או דברים מהסוג הזה, כן. ואתה יודע, הלך לפודקאסט של מייגן קלי מכל העולם, כאילו חסרים פודקאסטים באמריקה, ושם אמר דברים קשים מאוד על ישראל, וכל בכלל הגישה שלו היא, בוא נגיד ככה,

0: ככה, אנחנו לא חיים כאן בזכות האמריקנים, אוקיי? אנחנו כאן בזכות הקדוש ברוך הוא ובזכות ההקרבה של הלוחמים הגיבורים שלנו לאורך כל המלחמות, ולאמירות מאוד קשות לאוזן ישראלית.
1: חד וחלק, אם מישהו רוצה לשמוע מה באמת חושבים במפלגה הרפובליקנית, באמת באמת שומע את מייק הקבי, ושם הוא מקבל את האמת. אנחנו שומעים מהצד, בכל אופן בארצות הברית, ויזווי ג'יי די ונס, את הקול היותר פוליטי, ולא את הקול, נקרא לו, האידיאולוגי האמיתי, כי הזמנים וצוק העיתים מביא אותם ללכת לכיוונים הללו. ואני יודע שזה קשה לנו ומתסכל אותנו מאוד, מאוד שרון, אבל כשמי שמסתכל בארצות הברית להבין איך מתנהלת הפוליטיקה האמריקאית, זה בכלל לא שאלה מבחינתו מה שהנשיא עשה. Once and delivery אמיתי למערכה הצבאית, הוא הרים את האמברקס והלך לרגל על המדינית, כדי להביא משם את את ההסכם שהוא עכשיו ינסה לשווק אותו כהצלחה. עוד פעם, בוא נראה לאיפה זה לוקח ב-60 יום הללו, והוא כל הזמן משאיר את הפתח של אני יכול תמיד לסגת, וכל הכוחות שלנו נמצאים באותה סיטואציה ובאותו מקום, כדי לפתוח חזרה במערכה. ולכן אני הייתי טיפה עדיין ממתין לראות מה ילד יום, לא מכסה בורות שהם כרגע נראים לנו לא טובים לנו, כולל ההתבטאויות של הנשיא, כולל ההתבטאויות של סגן הנשיא. אני חושב שעצם זה שאתה לא שומע לא את פיט הקסט ולא את מרקו רוביו ולא רבים אחרים מתבטאים כמו הנשיא וכמו סגנו, אתה מבין שיש שם בתוך המפלגה כאלה שחושבים שלא צריך לצאת בצורה כזאת כדי לייצר את ההזדמנויות הפוליטיות. אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת, לא צריך לעשות יותר מדי תזוזות קיצוניות כדי לעבור את זה, ואני אומר לך, שרון, אני אומר לך, אפשר, אנחנו נחזור לנקודה שבה כל יום נברך את השותפות הזאת בין הממשל הזה לבין הממשל שלנו.
0: כן, על סמך מה אתה אומר?
1: על סמך זה שבתוך המערכה הרפובליקנית, החברות האמיצה, האינטרסים החופפים והמשותפים שבין שתי המדינות הללו בראשותו של הנשיא טראמפ, ואם תרצה, אשלח לך את כל הדברים שאנחנו יודעים ולא יודעים שהממשל הזה עשה בשנה וחצי האחרונות לטובתה של ישראל, גם המון המון דברים שאנחנו בכלל לא מבינים שההתנהלות גם במחלקת המדינה וגם בהרבה מוקדים בין מדינתיים שארצות הברית פועלת לטובתה של ישראל, זה כי בכלל המדיניות של הממשל הזה. איראן היא קוץ בישבננו ובישבנו של העולם שצריך לטפל בו. הטיפול היה עכשיו במשותף ארצות הברית וישראל. ההרחקה של האיום המיידי הייתה קריטית לטובתנו. לא מכיר ולא היה, אני לא יודע אם יהיה נשיא שנוכל לצאת איתו למערכה אלפי מיילים מארצות הברית, כמו שישראל הביאה את הנשיא טראמפ ללכת למערכה הזאת. את כל הדברים האלה בסוף אתה מחבר לנקודה שיכול להיות שבסיבוב הפוליטי אנחנו טיפה נדחקנו לאחור, אבל במערכה האסטרטגית הכללית אנחנו ביחד איתו על הסוס.
0: ואתה אומר זה הכל קשור לבחירות האמצע ולנפט והגז, שהוא רוצה להוריד את המחירים שלהם והוא רוצה לראות את הבורסה האמריקנית נוסקת לקראת נובמבר?
1: הוא חייב את זה. שרון, תראה עוד פעם, כשדיברו שני הג'נטלמנים האלה בפברואר וסוכם על 4-6 שבועות, יגמו לתוך השישה שבועות הללו את רוב הדברים שדיברנו, גם הפוליטיים, גם הגיאופוליטיים, גם הכלכליים, מחירי הגז והנפט. ולכן כל הזמן הוא אחרי שבוע ואחרי שבועיים שאמרו הנה זה יהיה קצר, הוא אמר אני יודע לספוג את זה גם חודשיים, ובאמת הוא ספג את זה גם חודשיים, ואז הוא שאל את האנשיו, יש לי הישג, יש הישג, יש דליברי, אנחנו כבר מכירים אותו, הוא ביזנסמן, הוא רוצה לראות ביזנס. ומכיוון שלא הביאו לו את התוצאה הרצויה, אז הוא התחיל, שם את הרגל המדינית, שם את המצור המקביל על מיצרי הורמוז, חודשיים ניהל מסע ומתן עם הנבוט הזה שנקרא מיצרי הורמוז, והגיע למה שהגיע. הוא חייב את זה, אנחנו נמצאים כרגע ביולי, אנחנו בנובמבר כבר אחרי בחירות, שלישי בנובמבר, זאת אומרת,

0: יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, זה ארבעה חודשים, חייבים את כל הכוחות לטובת המערכה הזאת, הפוליטית. אי אפשר לקבל את זה ישראלית, חייבים להבין את זה אמריקאית, ואי אפשר להבין את זה אסטרטגית. אבל מכלול הדברים, אני אומר לך שרון, עוד אפשר וחייבים להמתין כדי לראות לאיפה זה ייקח. כי במהות שרון, ואני אומר לך, במהות הנשיא וגם ג'יי די ונס חושבים שאיראן היא הצרה של העולם. הצרה של העולם. לא הכל אפשר להשיג בבת אחת ובחודשיים.
1: טוב. אריאל סנדר, תודה, נדבר. כל טוב. ביי ביי.
0: שבוע טוב.
1: שבוע מבורך. ביי ביי. השר בן גביר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון, לך ולמאזינים.
1: אולי שיקחו לך את הטלפון הנייד עד לבחירות, לפחות ב... לא יודע אם... הבעיה שבנובמבר זה יוצא אחרי אולי הבחירות אצלנו.
2: אבל... בטח, לא נרכיס את העולם, יהיה חמודים, יהיה יפים, ניתן סנדוויצ'ים במשט, נגיד שאנחנו בעד הפסקת האש, נמחא כפיים לטראמפ, ימותו כאן חיילים.
1: לא, נעשה את הדברים בחדרים הסגורים. אתה חבר קבינט מצומצם, אתה לא... אתה לא איזה צייצן. אתה חבר קבינט מלחמה.
2: יקירי.
1: כולנו רוצים שעל כל אמא ישראלית שמזילה דמעה, אלף אמהות של חיזבאלונים, או לא יודע, כתבת לבנונים, יבכו, כן? זה האינסטינקט מהבטן והזעם וכולם, כן, אבל פה 20 מיליון צפיות, תראה איזה נזק.
2: תן לי לדבר, להסביר בכמה דקות, אבל רק לדבר ברצף. קודם כל, אני גם בחדרים הסגורים, ואני משפיע מאוד בחדרים הסגורים. הרבה דברים בחדרים הסגורים קורים שאני נמצא שם. אני מניח שאם אייזנקוט או גנץ היו מלווים היום את נתניהו, לא היינו בהרבה מקומות שהיינו בשנתיים וחצי האחרונות. אבל תן לי לספר לך על כל אלה שמתדרכים ואומרים,
1: אגב, על זה אין לי ויכוח איתך, פה אני נותן לך את הקרדיט, זה לא אותו דיון, הדיון הוא על הציוץ האחרון שלך והנזק המדיני שהוא יצר.
2: אבל אני משיב לך עכשיו למה כן דברים צריך לעשות לפעמים גם שכל העולם ישמע. 20 מיליון, אני מקווה שזה יגיע גם ל-40 מיליון צפיות. ישראל היא לא ילדת כאפות של אף אחד. אנחנו מעריכים את הנשיא טראמפ, אוהבים אותו, אבל צריך גם לדעת להגיד לו לא. והקו האדום שלי זה ברגע שיש לנו כאן חיילים שנופלים ואזרחים שמותקפים בקו גבול, שגם אם לא עוברים את הגבול בטילים, אבל הם מאתגרים אותו פעם אחר פעם, זה מספיק. זה לא יכול להימשך ככה. ואני אוהב את ראש הממשלה נתניהו, זכיתי להיות לצידו בשנתיים וחצי האחרונות, באמת לראות את ההנהגה שלו, אין לי ספק שהוא שווה פי מיליון על בנט ולפיד וכל הטוענים לכתר, אבל מה לעשות? לפעמים גם הוא טועה. ואני אומר שאנחנו היום בלבנון לא יכולים לעצור את האש, ולא יכולים להפסיק, וכן, יפקו אלף אמהות לבנוניות, אגב, כתבתי לבנוניות לא בטעות, ממשלת לבנון גם אחראית, ממשלה שחברים שם חדרי חיזבאללה, ממשלה שעושה דלת מסתובבת, מספיק שנגיד כל הזמן חיזבאללה, זה לא רק חיזבאללה.
1: 100%, אבל זה טקסט מעולה לקבינט, זה טקסט לקבינט, יכול להיות שיש היגיון מסוים, אבל בסוף יש מרחב של שיקולים, אתה יודע, בסוף יש מרחב של שיקולים, בסוף אתה צריך לעבוד מהראש.
2: פעם אמר לי רונן בר, משפט מקסים בעיניי. הוא אמר לי, בן גביר, אני לא מבין. כל השרים באים, אומרים משהו אחד בחוץ, ובפנים משנים את הטקסט. למה אתה, השר היחידי, שמה שאתה אומר בחוץ, זה מה שאתה אומר בפנים?
1: תגיד לו, כי לא כל האחריות על הכתפיים שלך, כי בסוף אתה חבר קבינט, אתה לא ראש הממשלה. בסוף ראש הממשלה צריך לתמרן.
2: יקירי, אני אומר לך שגם אם אני הייתי ראש ממשלה, אני לא הייתי מוכן להסכם הפסקת אש. אי אפשר להפסיק אש.
1: אוקיי, אז טראמפ היה אומר לך, אם ככה אני הולך לתת לאיראנים עוד הטבות במסע ומתן. תמשיך. ככה, נגיד, תרחיש. עכשיו אני טראמפ.
2: שרון, אפשר לדעתי.
1: אתה ראש הממשלה עכשיו ואני טראמפ, אוקיי? אני אומר לך, אדוני, אתה עושה את זה, אני נותן לאיראנים עוד הטבות. עכשיו אתה חושב שהמצב לא טוב?
2: אדוני, אני מחבק אותך, אם תיתן לאיראנים עוד הטבות, אתה דופק את עצמך.
1: 100%, אני רוצה לדפוק את עצמי, אני רוצה להגיע לנובמבר ולנצח.
2: אני מחויב לחיילים שלי, אני מחויב ללוחמים שלי, אני מחויב לאימהות שלהם. לא אתה, אדוני הנשיא, הולך להגיד לשבעה שם, לדבר עם האחים הקטנים. אתה לא זה שנושא במחיר. אנחנו אוהבים אותך. אתה שותף אמת, אתה ידיד אמת, אנחנו מחבקים אותך, אבל התשובה היא לא.
1: אז אני עוצר את האספקת נשק עכשיו לתקופה מסוימת.
2: נו, באמת, נו.
1: אלה החיים, מה לעשות? החיים עצמם הם מורכבים.

0: גם כולנו עם אותו כאב בטן, אני רוצה שתבין, אני רוצה שלבנון תישרף, כן? אני מותר לי להגיד את זה, אני לא שר בכיר בקבינט, זה הבדל.
1: עכשיו אתה שואל אותי, ואתה בטח תיתן לי להגיב, כי אמרת וקטעת אותי וקטעת, אל תקטע אותי. היינו בהיסטוריה של מדינת ישראל בעשרות פעמים, במצבים שארצות הברית אמרו לנו, לא אתן לכם נשק. אם אנחנו היינו פועלים ככה, לא הייתה קמה מדינה, לא הייתה יוצא, היינו במלחמת יום כיפור, שביקשו מאיתנו לא להגיב, היינו נותנים מכת מנע, ובששת הימים לא היינו תוקפים. בסדר? אם היינו שומעים כל הזמן ואומרים אמריקאים, אמריקאים, אני מכבד את העם האמריקאי, אני אוהב אותם, צריך להתנהג איתם בכבוד הכי גדול, אתה לא תשמע ממני חצי מילה של להעליב את הנשיא טראמפ, אבל מכאן ועד להיות מדינה שמפסיקה להיות מדינה ריבונית, אני לא מוכן. ואני אומר לך את הדברים, ואני אומר אותם בריש גלי. היינו צריכים ללכת לנשיא טראמפ, ואני אומר את זה אגב לראש הממשלה כל הזמן, אתה עדיין צריך ללכת לנשיא טראמפ, להגיד לו, לחבק אותו, להגיד לו, הנשיא, אדוני הנשיא, זה לא. זה לא. אנחנו לא יכולים לנצור רשת.
0: אתה יודע להגיד לא לנשיאים בעבר, כשהיו עוד אופציות, הוא אמר לא לאובמה, הוא הלך אפילו לנאום שם בארצות הברית. זו הייתה סיטואציה שונה, אבל זאת לא אותה סיטואציה.
1: אני חושב שבדיוק הפוך, אובמה היה נשיא הרבה יותר עוין. שמע, ראש הממשלה נתניהו, אני מעריך את היכולות שלו. אני שותף שלו.
0: הדיון הוא לא ביבי עכשיו. הדיון הוא עקרוני.
1: ביבי יכול לעשות את זה. ביבי כן יכול ללכת לנשיא טראמפ, לחבק אותו, אמרתי לו, סע לארצות הברית, סע לטראמפ, תחבק אותו, אבל כן אפשר להגיד לו, אדוני הנשיא, לא, התשובה היא לא, אני לא מוכן שחיילים שלנו יהיו כמו באיזשהו מטווח.
0: הם לא, בוא, אגב, זאת פרופוגנדה שבנקודה, הם לא כמו חיילים, הם ממש לא, הם נלחמים שם, הם מגנים על עצמם, הם תוקפים את האויב, וזאת מלחמה, ונכון?
1: הם מגנים על עצמם, הם מוגבלים.
0: הכאב הוא עצום, כן?
1: שרון, אני לא אפתח כאן הכל, אבל אני כן אגיד את הדברים. אגב, יש לי גם בן שכרגע שאנחנו מדברים, הוא נמצא בסיירת בלבנון. יש איזושהי הגבלה שישראל לקחה על עצמה. ישראל לא יכולה לפעול בכל שטח לבנון. כולנו יודעים שבלבנון יש כמה נקודות תורפה. אני לא אתחיל לפרט כאן. בוא, בגלל שאני חבר קבינט וחבר קבינט מצומצם, לא נפתח את הדברים כאן. אבל אני כן אגיד את הדברים כדי שכולם יבינו. יש לנו דברים שאנחנו לא עושים בלבנון, ואנחנו יכולים לעשות אותם בלבנון. אני מסכים איתך, אתה יודע מה? כן נותנים לחיילים להגן על עצמם, כן חיילים מגיבים, כן, אבל במלחמה לא מנצחים בהגנה. וגם אם אנחנו נשארים בשטח, וזה הישג, זה הישג גדול. זה עדיין לא ההישג שאני מחפש כדי להרתיע את החיזבאללה. את החיזבאללה צריך כל היום לתקוף ולתקוף אותו בכל מקום. זו עמדתי, זו תפיסת עולמי, אני גאה בתפיסה הזאת, ואני אומר לך, כמי שישב ליד נתניהו בכל השנתיים האלה, ונתן לו אין ספור מחמאות, יש לי את כל הלגיטימציה לבוא ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה, בנושא של לבנון, אנחנו לא יכולים להגביל את עצמנו.
0: אוקיי,
1: אני נגד ההסכם הזה של הפסקת האש.
0: ומה התשובה שאתה שומע?
1: תשאיר את זה ביני לבין ראש הממשלה, נתניהו.
0: אז אני אשאל אחרת, אתה שומע את התשובה ומן הסתם מורכבת, כן? היא לא כן או לא, יש שם הסבר מפורט מה קורה, מה המצב, אפילו אתה מקבל יותר עומק והבנה, כי אתה חבר קבינט מצומצם כאמור והכל, ואחרי כל זה אתה עדיין לא מבין את ה... אתה אומר המורכבות המדינית היא לא כצעקתה?
1: אחרי כל זה אני אומר ראש הממשלה, אני מעריך אותך, אבל אנחנו אסור לנו לקבל כללים שישראל מוגבלת בלבנון. ישראל לא יכולה להיות מוגבלת בלבנון, כמו שאנחנו לא יכולים להיות מוגבלים בעזה, כמו שאנחנו לא יכולים להיות מוגבלים בשום מקום בעולם. אני אומר, אני מבין את המורכבות. אני ברור לי מה שראש הממשלה עושה. ברור לי מה קורה מהצד השני, כן, אני לא חי באיזה פלנטה שאני בא ואומר, טוב, בסדר, לא מעניין אותי כלום. ודאי שמעניין, אבל אני כמנהיג, okay. מסתכל על הדברים ואומר, יש רגעים שאתה צריך להגיד גם לשותף הכי גדול שלך, לא?
0: Okay.
1: אגב, הדוגמה עם אובמה היא מצוינת, כי אם אתה נראה ידע להגיד לו, לא.
0: אני רוצה להספיק איתך עוד דבר אחד, יצקו כבר רוצה שנסיים, אבל אומר, אני אצטט רק את זה, אומר תמיר פרדו, 7 באוקטובר היה רק המבוא, מה שמצפה ביהודה ושומרון הרבה יותר גרוע. שאלה שלי מאוד פשוטה, אתם ערוכים לתרחיש כזה? אתם לוקחים בחשבון? אנחנו במובן הזה עדיין נמצאים באיזושהי קונספציה של 7 באוקטובר? במילה.
1: לוקחים בחשבון, אבל אני עדיין חושב שצריך לעשות הרבה יותר. כן, הצבא יודע, כן, אנחנו בישיבות, הדברים האלה עולים לא פעם ולא פעמיים, ועדיין אני חושב שיש כל מיני דברים שכן אפשר לעשות וצריך לעשות, וצריך פשוט

0: מיד יהיו כאן שירית כהן אביטן וישראל הראל, שכתב משהו מפתיע בעיתון הארץ. תכף נשמע את כל הפרטים מיד.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מאוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, ובכיוון ההפוך ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. שוב לשרון גל. במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
5: אלדן,
6: לתקנון.
7: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסום מים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תוכי
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שוק פירות וירקות בסלאח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
12: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
14: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה.

0: קאנטרי.
1: כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
3: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: אתם מאזינים לשרון גל.
8: ישראל הארץ, פובליציסט, ישראל הראל, פובליציסט הארץ, ממייסדי מועצת יש השלום.
9: בוקר טוב לך.
8: בוא ניגש ישר לנקודה. אתה בעצם, אני אתן רק את הרקע. בוא נגיד בלשון המעטה, אתה לא נוהג להגן או להחמיא לראש הממשלה נתניהו. הפעם אתה כותב מאמר בהארץ שכותרתו, אני חול התעמולה, נתניהו לא אשם בכניעה לאיראן. למי אתה כותב את זה?
9: אני כותב את זה בעיקר לראשי האופוזיציה שמתחרים נגדו, שבמקום לגן עליו במקרה המסוים הזה, שטראמפ לגמרי יצא אולי אפילו מדעתו כדי ליצור איזושהי חזית ישראלית פנימית חיובית שמודיעה, עד כאן אדוני נשיא ארצות הברית, ישראל מאוחדת נגד הטרלור שלך, נגד זה שאתה הגעת להסכם קנייה עם איראן, ישראל לא תיכנע ולא תיכנע, לא תהיה יותר בעגלה שלך, בעגלת הקנייה שלך.
8: אוקיי.
9: ואני קורא, אני קורא לא סתם להצהרות, אלא לאיזשהו מסמך ישראלי, מעין אמנה אם תרצה, שמאחוריה התייצבו כל המחנות הציונים, ייתנו על עצמם, למרות שזה לפני בחירות, ואולי גם חלק מהם גם על אופיים הנגטיבי שכל הזמן מגלים, ויגלו גדולה של מדינאים. אם הם טוענים שמדינאים, אז זה הזמן לגלות מדינאות.
8: אם הייתי מכיר אותך יום יומיים, הייתי אומר שאתה נאיבי או תמים.
9: אנחנו מכירים מאילו שנים, אמנם לא היכרות קרובה, ואם אתה מראיין אותי עכשיו אשמח מאמרי, אז מן הסתם תסיק שאתה מגדיר אותי נאיבי, זה לא בדיוק מתאים לי, אבל יש רגעים, כמו בחיים הפרטיים, כך גם בחיים הפוליטיים הציבוריים, שאפשר להתעלות, ואני...
8: כן, אבל אנחנו יודעים עם מי אנחנו, אם יש לנו עסק, בנט, יאיר גולן, אתה יודע, אייזנקוט, אתה רואה אנשים כאלה, בנט הרי מדבר בחול בשפה אחת ופנימה בשפה אחרת לאורך כל המלחמה, יאיר גולן אומר דבר והיפוכו בקשר ללבנון, ראיתי איזה קטע ב-X, אתה מצפה שהם ישימו עכשיו הכל בצד, ובמקום תאוות הכיסא יגידו, במקרה הזה אנחנו מתייצבים לצד נתניהו כי הוא לא אשם בכניעה של טראמפ? באמת אתה חושב שהם יעשו דבר כזה?
9: אני לא חושב, לא, לא, כאן עד כדי כך אינני נאיבי, אבל עצם הקריאה, יש בה, תראה שרון, לפעמים בשעות מסוימות, גם אם הדברים לא מעשיים כל כך, לא התכנותיים, עצם הקריאה יש בה משהו, חשבתי את זה שיהיו אנשים שירו בך נאיבי ואפילו גרוע מזה, לא. בשעות כאלה, גם אם זה לא התכנותי, קריאה כזאת צריכה לצאת. ויכול להיות שצריך גם לדחוף אותה. אני מעריך שאם היום הייתי נניח איש פוליטי, הייתי גם עושה מאמצים לדחוף אותה, אבל הואיל ואני רק פובליציסט ואין לי את הקשרים הפוליטיים הנכונים, אני לא יודע איך לדחוף את זה. אולי אתה בשידורים שלך תדחוף את זה. בכל אופן, זאת קריאה אמיתית, נכונה, בזמן הנכון, וגם אם היא לא תצא בפועל, עצם עובדה שכל כזה נשמע, אז אולי בקרב הפוליטיקאים, אולי גם השדרים, הקריאה נחשבת לנאיבית, אבל במהות שלה היא לא נאיבית, ויכול להיות שיש לא מעט אנשים עכשיו שמאזינים, שאומרים לעצמם, וואלה, זה רעיון, בואו נתעלה. אולי אנחנו אלה שמקבלים את המסרים הפוליטיים, ולא רק אלה שמוסרים את המסרים פוליטיים.
8: זה בהחלט הדבר הנכון לעשות, על זה אין ויכוח. אגב, עוד כתבת את זה בארץ, אני מתאר לעצמי, היו קשיים בדרך לדפוס?
9: לא, לא, לא, אין לי קשיים, אני כבר, למרות שאני איש ימין מובהק, יש לי את הטור הזה כבר קרוב ל-40 שנה, לא הייתה שום בעיה. בתחומים האלה אני בכלל קשיים, אני לא יכולתי להתלונן, לעשות עצמי גדול, אבל זה לא כך.
8: היו תגובות מעניינות על מה שכתבת עד עכשיו? מקרב אנשים שאתה מעריך, שפנו אליך, מה?
9: כן. אני לטוקבקים, אני לא נכנס כי בדרך כלל אלה כללות, אבל היו גם, ברמה האישית, קיבלתי שוב פעם, אני לא רוצה להגזים, יש כאלה שאומרים, קיבלתי כמה וכמה תגובות מעודדות, בין השאר גם הוזכרה המילה נאיביות שאתה מייחס לי, אבל לא על עצם הקריאה, על התקווה שדבר כזה יכול להתממש, אבל לא על הקריאה, דווקא על הקריאה היו אנשים ששמחו מאוד שקריאה כזאת יצאה.
8: אוקיי, טוב, ישראל הראל, תודה שדיברת איתנו, נעמוד בקשר ושיהיו בשורות טובות כמובן.
9: אמן, כן, יהיה
8: בטוח. שירית כהן אביטן, בוקר טוב, מה קורה?
0: היי שרון, מה העניינים?
8: ברוך השם, שמעת שיחה?
0: לא.
8: דיברנו עם ישראל הראל שכתב בטור שלו בארץ, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר גולן מחויבים לא פחות מנתניהו לביטחון ישראל, על כן טוב יעשו אם יניחו לרגע את תעמולת הבחירות בשעה לא פשוטה זו, יאחדו עם השורות ויצאו בהצהרה לאומית משותפת נגד הנזק שגרם לישראל או שנגרם לישראל כתוצאה מהכניעה למעשה של ארצות הברית לאיראן.
0: נו, פשוט, לא?
8: מאוד פשוט.
0: היה מצופה שהם יצליחו להתעלות על גודל הקמפיין בשלב הזה.
8: יש סימנים כאלה?
0: לא, לא. נראה שגם אתה לא רואה אותם. תראה, זה קשה מלחמה כזאת דרמטית ורגע לפני בחירות. כאילו, הפוליטיקאים, היצרים שלהם עכשיו משולבים, הם גם, הרי ככל התפיסה שמה שעושה טראמפ פוגע גם בנתניהו, לא רק במדינת ישראל, הם לא מסוגלים לעצור את זה. זה החומר הכי טוב מבחינתם לקמפיין, ולכן לא משנה אם זה משרת את טובת מדינת ישראל או לא. אני חושבת שאנחנו כבר בשלב הרבה הרבה אחרי שטובת
8: ישראל. כן, זה החומר הכי טוב לקמפיין בנסיבות האלה, שתראי, אם הם רוצים כפיים מהבייס הכי קיצוני, נגיד באזורי קפלן, אז 100%. אבל אני חושב שהם מכוונים למתלבטים. וההיגיון אומר שאתה מכוון למתלבטים, לאנשים, אתה יודעת, שיש להם common sense, מבינים את המציאות, שהיא מורכבת וכל דבר, אז זה לא פה כל דבר אימפולסיבי עובד. להפך, דווקא...
0: ראיתי אתמול שלשום הודעה של יאיר לפיד, אחרי הסיפור בלילה עם ג'יי די ונס, ואז הוא כותב, ולא משהו כזה, שלא טוב לנו שנתניהו איש קשה. וואלה, זה הדבר הכי טוב שיצא מהשיחה הזאת, זה שאנחנו מבינים שראש הממשלה עומד על העקרונות של מדינת ישראל, למרות המחיר הבינלאומי. כן, זה גובה מחיר קשה מבחינת הזירה הבינלאומית, מבחינת הידיד הכי טוב שלנו בבית הלבן, אבל זה מה שאני מצפה לשמוע, ויאיר לפיד כאילו מסובב את התמונה, והוא לא היחיד. הם כולם מבינים שזה חומר לקמפיין, בטח שאנחנו יודעים, תראה, בוא נשים את הדברים בצורה ברורה, נתניהו רצה להביא לפה את טראמפ רגע לפני בחירות,

0: והידיד הכי טוב שלו, ויחסים שאין כמוהם, והוא היחיד שיכול לקחת אותו לתקיפה באיראן ולהחזיר אותו ולצרף אותו לאינטרסים של, של מדינת ישראל. ברור שזה פוגע בו. ברור. האם, אבל אני חושבת שזה יותר פוגע במדינת ישראל, והייתי מצפה אחרת מהמנהיגים שלנו, ממי שרוצים להיות המנהיגים של מדינת ישראל, אני חושבת שהם לא מסוגלים להתעלות על עצמם, באמת, כי זה באמת קשה, אין מה לעשות, זה חודשים לפני בחירות, זה כבר רוע צפוף מדי, מכדי להיות מנהיג על פני פוליטיקאי.
1: תגידי, כן, תודה, ואם כבר, בוא נגיד ברגע הזה, כשאתה רואה את המציאות המורכבת, אתה שואל את עצמך מי יכול לטפל בה ויש לו את הניסיון, אז התשובה היא די ברורה, אבל זה... גם את זה צריך להעיר, ושאנשים גם מבינים את זה. וטראמפ עצמו משחק פה משחק כפול, מצד אחד הוא משתף איזה מאמר שכתוב בו שהוא מחזיק את הקלפים בנוגע לעתידו של ראש הממשלה, מצד שני הוא עונה לשאלה שהוא אומר שהוא תומך בו.
0: משהו שם לא ברור עם טראמפ, כאילו אנחנו רואים שזה מתהפך עלינו, אני חושבת שצריך לשים את הרעשי רקע האלה מארצות הברית באיזשהו, עם הרבה הרבה סימני שאלה מלמעלה, ולראות איך נתניהו מתנהל פה אל מולם. אני חושבת שזה המבחן שלו בסוף כמנהיג, איך הוא מצליח עדיין לבדל את הזירה הלבנונית מאיראן, האם הוא מצליח להשאיר את חופש הפעולה גם אם הוא מוגבל בידיים צהליות, האם אנחנו, יש אירוע מטורף הרי עכשיו בלבנון, חשפו שם עיר תחתית משוגעת, האם אנחנו מצליחים לטפל באירוע הזה עד הסוף, או שאנחנו עוד פעם רגע לפני נסוגים בלחץ בינלאומי. כן. זה מבחנים שנמצאים בידיים של ראש הממשלה נתניהו, ועם כל הכבוד לטראמפ ולחוסר היכולת שלו לשלוט במה שיוצא לו מהפה, אני חושבת שנתניהו צריך להיות פה שקול, אחראי, הוא לא צריך לפוצץ את היחסים מול ארצות הברית, אבל הוא כן צריך מאוד להיאבק על זה שהביטחון בזירות הקרובות נמצא בידיים שלו.
1: וזו חתיכת משימה, צריך להגיד, בנסיבות שהם בארצות הברית כל כך מסתכלים רק על נובמבר ועל מחירי הנפט והבורסות, כן? אתגר מאוד מורכב.
0: האינטרסים שלנו נפרדו בשלב הזה, נכון.
1: כן. טוב, נעמוד בקשר, נקווה לבשורות טובות. שירית כהן, אביטן, תודה. ביום טוב.
0: אמן.
1: ביי ביי. הפסקה אחרונה.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשר ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מאוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות, ובכיוון ההפוך ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
0: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל.
5: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא כל אחד יכול להיות חוקר, את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: כן, סיימנו. תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, ענש תבקר, קובי פרל, איציק זר. תודה לכם על ההזנה, אני איתכם גם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. מחר איצקו וטרכטנברג קופים עלינו חופשה בת יום אחד, אבל מי יהיה כאן איצקו? אתה יודע כבר? תכף כותבים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו.

0: יזכו וגם יקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
18: עם ישראל עושה חשבון
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר,
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
24: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
25: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
26: בחסות מהפכת המחירים של

0: מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום של אורזנפלד עם החדשות. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון. הלווייתו תארך היום ב-6 בערב בהר הרצל בירושלים. נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע לשוויץ לקראת סבב השיחות עם איראן על הסכם קבע בין המדינות. על פי דיפלומט שתודרך בנושא ושוחח עם רשת CNN, לשיחות בשוויץ נוספה ישיבת חירום בנושא לבנון, והיא תהיה הנושא הראשון שיונח על שולחן המסע ומתן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב בחשבון האקס שלו, ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים. כלשונו. חשד לרצח באשדוד, אישה כבת 80 נמצאה ללא רוח חיים בביתה כשעל גופה סימני אלימות. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה במקום. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה עצרה את בעלה של האישה בחשד לביצוע המעשה. עוברים למונדיאל 2026, יפן הביסה 4-0 את נבחרת טוניסיה והשיגה ניצחון ראשון בטורניר היוקרתי. בהמשך השבוע ייפגשו היפנים עם נבחרת שוודיה לקרב על הכרטיס לשלב 32 האחרונות. מנגד הטוניסאים הודחו רשמית מהמונדיאל ויפגשו במחזור האחרון של שלב הבתים את הולנד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים למגזין בתשע.
1: שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 9:04 כאן באולפני רדיו דרום, 95.8, 97 FM גם בדיגיטל. אנחנו כאן כמו בכל בוקר בתוכנית הזו, תוכנית המגזין בתשע. אני אחליף הבוקר את רותם, הוא ישוב מחר לשדר את התוכנית הזו כהרגלו. בינתיים היום אני, דוד יוסוב, עמכם בתוכנית הזו עד לשעה

10, אורן השטיף קרו הטכנאי, המפיק הוא איציק יעקובו, והאורחות הן ליאור חן עשרה ואינבל בן עמי. זה הצוות, ואנחנו מאחלים האזנה הרבה, כל הצוות כולו. תוכנית מגוונת יש לנו היום, כמובן נעסוק גם בנושא המדיני-ביטחוני, אי אפשר לדלג על העניין הזה. מה קורה בינינו לבין ארצות הברית? באמת, לאן היחסים האלה יידרדרו, ולאן עוד, אם בכלל יש עוד מקום לדרדר אותם, גם כלכלה על שולחננו יהיה מעניין. אתם מוזמנים, כאמור, אנחנו כאן עד לשעה 10, נפתח עם כמה צלילים.

סקר חדש שמתפרסם לאחרונה מצביע לממצאים קצת מפתיעים שנוגעים לחוסן, בעיקר לחוסן הלאומי שלנו, גם

0: ברמת המשפחה, גם ברמה הלאומית. איתנו עורך הסקר, אלוף משנה במילואים, דוקטור רונה ניציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים לשעבר, מחט שריון. בוקר טוב לך.
1: בוקר אור, שבוע טוב.
0: מה, תן לנו ככה בקליפת אגוז את ממצאי הסקר הזה, ואותי לפחות הם קצת מפתיעים.
1: תראה, אנחנו עוקבים אחרי העניין הזה מסוף 2024, למעשה עד סוף שבוע האחרון. כאשר אנחנו בודקים את היחידה המשפחתית, זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לפרט, אלא למשפחה כמכלול, אני מדבר על המשפחה הגרעינית, ואנחנו בודקים דרך אשכול של שאלות מה היכולת של המשפחה כפי שהיא רואה את עצמה להתמודד עם הקשיים.
0: מה זה משפחה גרעינית? זה אבא, אמא, ילדים?
1: אבא, אמא, ילדים, אחים, אחיות כזה.
0: אחים, אחיות, אוקיי.
1: ומנסים לבדוק איך המשפחה מתמודדת עם הקשיים, גם בהקשרים הכלכליים, גם בהקשרים של לנהל את הקושי המנטלי בתוך המשפחה, חיי יומיום, השגרה, רמת האמון בכוחות הביטחון, רמת האמון באופן כללי. הדברים האלה מתוקפים גם בשדה הבינלאומי, כשמדובר בחוסן, אתה עושה מצרף של כולם, ורואה איפה אנחנו עומדים, כחברה.
0: איפה אנחנו עומדים?
1: וכמובן שיש את החלוקה לאזורים, מרחבים, סוציו-אקונומי וכו'. בסך הכל החברה הישראלית לאורך השנתיים האחרונות די יציבה במדדים של החוסן, ככל שמדובר במשפחה. אנחנו מגדירים את זה כבינוני פלוס, זאת אומרת על הספירה שבין 3.6 ל-3.8 מתוך 5.
0: למרות כל מה שעובר עלינו.
1: למרות כל מה שעובר עלינו, וזה מעיד על פעם אחת על הסתגלות ופעם שנייה להבנתי על התפקחות. אני גם מראיין לא מעט, זה לא רק מדדים שמבוססים על סקרים, אתה גם מראיין אנשים ובודק מאיפה זה בא, מה הסיפור. ואני חייב לומר שמה שאני מזהה זה מצד אחד ביקורת רבה מאוד על הדרגים הבכירים, אבל בצד העניין הזה הבנה של המצב ונכונות רבה להמשיך ולעשות על מנת שהמצב ישתפר, לרבות כמובן שירות המילואים שהוא חסר תקדים בהיקפו. אבל
0: אתם לא מזהים ירידה בנכונות, במוטיבציה?
1: לא, לא.
0: בהיבט של המילואים אני שואל.
1: ממש לא, אני חושב ש... בוא נחלק את זה לשתי תקופות. התקופה הראשונה היא, נגיד השנה הראשונה אחרי השביעי באוקטובר, שהייתה שנת לחימה מאוד מאוד עצימה, וגם אחרי האירוע הזה אנשים טסו לחזית באנרגיות מטורפות, מכיוון שהיה חשש קיומי למדינה, וגם כתוצאה מה, איך אומרים, מהצורך של כל אחד ואחד להגיב אל האירוע החמור הזה. אז המוטיבציה הייתה מטורפת, היא חצתה את ה-100%, משהו חסר תקדים. אבל אחרי השנה הזאת, כשהמערכת נכנסה לאיזושהי התייצבות, למעט הפיקים האלה מול איראן, אז הייתה ירידה לסדר גודל מסוים של בין 65% ל-70%, ומאז זה פחות או יותר מיוצב על הדבר הזה.
0: זה בתא המשפחתי. איך אנחנו, איך הממצאים של הסקר מראים פחות אמון בדרגים היותר, בוא נגיד, לאומיים, ממשלתיים?
1: יש הרבה מאוד ביקורת על ניהול המלחמה, על הדרך שבה למעשה המערכה הזו משנה כיוון, ההשלמה של ההיבט המדיני, ההיבט הצבאי, בקרב קהלים שהם קהלים שאני יכול להגדיר אותם פחות או יותר מרכז הארץ פלוס מינוס. כשאתה הולך יותר לפריפריה, שם אתה רואה הבנה יותר, בוא נגיד ככה, של המצב, ועדיין ביקורת. וכשאתה מגיע לאזורי קו המגע, בייחוד בצפון, הביקורת באה ממקום פחות פוליטי ויותר ענייני. הביקורת היא בעיקר סביב העניין הזה של למה החזרתם אותנו חזרה בשנה קודמת כשידעתם שחיזבאללה עדיין יש לו יכולות, למה לא מיגנתם ולמה למעשה לא שיניתם את המצב. מצד שני אתה שומע גם קולות של רווחה מכך שצהל נמצא מצפון לגבול ובין האויב לבין הבתים, וגם לא מעט קולות של אופטימיות באזור הזה, מתוך הבנה שכנראה...
0: אז בסך הכל...
1: כשהמצב יתייצב, אז נהיה במקום יותר טוב מאיפה שהיינו ב-20 שנים האחרונות.
0: אז בסך הכל אפשר לשאוב אופטימיות מממצאי הסקר הזה?
1: אפשר לשאוב אופטימיות בכך שהחברה הישראלית יודעת לקחת את הדבר הזה, והיא לא מראה שום סימני שבירה. זה דבר מאוד מאוד חשוב.
0: זה חשוב מאוד.
1: כי בסופו של דבר, האיראנים, עם כל האסטרטגיה שלהם, עם טבעת האש והטרור, המטרה העיקרית הייתה לפורר את החברה הישראלית מבפנים. זאת אומרת, כל עוד אין בידם את נשק ההשמדה המונית,
0: אז לפי הסקר הזה, הם לא הצליחו, כן, הם לא הצליחו, ושיישאר ככה, אנחנו נסתפק...
1: דרך פעולות טרור לנסות ולפורר את החברה המקוטבת והמשוסעת, ואנחנו מכירים היטב, והנה החברה עומדת על
0: הרגליים
1: ואומרת, לא קל לנו, יש לנו המון ביקורת, אבל אנחנו עומדים על הרגליים,
0: ואנחנו נתגבר.
1: נלחם, נלחם, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה.
0: מאוד.
1: שלצערי לא מדברים עליה בכל רם.
0: אז הנה אנחנו כאן כדי גם לדבר כדי לדבר גם על דברים כאלה שהם חשובים. דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים לשעבר, מח"ט שריון, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה,
0: בוקר טוב ושבוע טוב.

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וחשבו כך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנות.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
1: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. תיסע, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר. ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, הקאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000.

0: יגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: פוד-טראק הטירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם עינת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי. ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום. אין מצב. ביום שני, 22 ביוני, החל מהשעה 3. ובשעה 4, יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי, מתוק וטעים, כמו שרק סוגת יודעים לעשות. והכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן? רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
2: עכשיו אלה סוגיית היחסים המדרדרים בין ארצות הברית לבין ישראל, בסוגיית ההסכם עם איראן ובעיקר בסוגיה הלבנונית. איתנו על הקו נטע בר, כתב דסק החוץ של ישראל היום. בוקר טוב נטע.
3: בוקר, כן, בוקר מורכב.
2: כן, זה נכון. אז מה החליטו הפעם בארצות הברית ללכת איתנו עד הסוף?
3: בינתיים אנחנו מחכים להכרעה, כי ממה שאנחנו מבינים, בעצם הפגישה שתתקיים היום בשוויץ, הנושא הראשון שידון בה, הראשון וכנראה המרכזי, הוא סוגיית הפסקת האש בלבנון, ורק לאחר שסגן הנשיא ונץ יקיים את הדיון הזה מול האיראנים, אנחנו נדע בעצם מה העמדה הרשמית של ארצות הברית בסוגיה.
2: אנחנו שומעים גם את הנשיא טראמפ, ובעיקר בימים האחרונים את סגנו ג'יי די ונץ, אומרים דברים שלא הורגלנו לשמוע כמותם אפילו תחת ממשלים דמוקרטיים.
3: זה באמת נכון. תראה, צריך להגיד שהנשיא הדמוקרט האחרון היה שייך לפלג המאוד מאוד מאוד מתון של המפלגה הדמוקרטית.
2: ג'ו ביידן.
3: כן, כן. ביידן היה עודנו בהחלט דמוקרט שתומך בישראל, כמובן תומך בה לשיטתו, כן, לא בהכרח לשיטתנו, ועדיין אין לו שום בעיה להגיד בפומבי שהוא תומך בישראל ורוצה רק בטובתה, בניגוד לקולות החדשים שאנחנו למדנו להכיר מהמפלגה הדמוקרטית שממש לא אומרים את זה. אם תראה דברים שאמר ראש עיריית ניו יורק במהלך סוף השבוע, אז תבין בעצם שכל כמעט כל המערכת הפוליטית האמריקאית, למעט איש שנמצא במרכז בין המפלגה הרפובליקנית למפלגה הדמוקרטית, מסתכל על ישראל כסוג של נטל, כסוג של בעיה שצריך לפתור אותה.
2: לאן זה לוקח אותנו בעוד 5-10 שנים מהיום במובן הזה של יחסי ארצות הברית ישראל?
3: תראה, קשה מאוד להגיד, הרי תהליכים זה דבר מורכב ומסובך יותר מהכיוון שכרגע אליו נושבת הרוח. אנחנו עלולים לראות את ארצות הברית פתאום נזרקת לדברים אחרים לגמרי, כמו שקרה עם פיגועי אחרי 11 בספטמבר למשל, ופתאום כל השיח משתנה לגמרי בבת אחת, אז אי אפשר באמת לדעת. אבל עם המגמות שאנחנו רואים עכשיו ימשיכו, ישראל יכולה למצוא את עצמה במקום מאוד מאוד קשה מול ארצות הברית.
2: האמריקאים לא מבינים שבעצם ישראל פה נאבקת על חייה, על חיי חייליה בצפון, בלבנון, על חיי חייליה, על חיי האזרחים.
3: הם שלי עם אמריקאים בקורות שלי בשבועות האחרונים, הם אפילו מתקשים להבין את העניין שבעצם מסע ומתן עם איראן על לבנון הוא בעיה, משום שהוא עוקף לא רק את ישראל אלא גם את ממשלת לבנון, ובעצם חותר תחת כל מה שארצות הברית ניסתה להשיג באזור בחצי שנה, בשנה האחרונה.
2: אז הם מבינים או לא מבינים?
3: לא, יש
2: אי הבנה
3: פטלי של הסיטואציה, ואני חושב שהוא נובע מאיזשהו רצון שלא לעסוק בזה, לא לעסוק באזור הזה, לא להצטרך למצוא לו פתרונות כל הזמן, ובאמת להמשיך הלאה לדברים שלדעתם הם הרבה יותר חשובים, כמו מצב הכלכלה האמריקאית לקראת בחירות האמצע, ואולי גם, ואם אנחנו מדברים על מיודענו ג'יי די ונץ, לקראת הבחירות לנשיאות ב-2028.
2: יש מצב שבהנחה שראש ממשלת ישראל יגיד לנשיא טראמפ בסדר, אבל

0: אבל הנה הוא עוד עומד על רגלה ובהדרגה נראה שאפילו בוושינגטון.
1: הוא עומד יותר ממה שחשבנו שיעמוד.
0: בהחלט, בהחלט.
1: את המתקפה. תגיד, נטע, לסיום אני רוצה לשאול, במאבק הזה שמתהווה עכשיו, או בחילוקי הדעות או בדיונים שבין ישראל לארצות הברית, לארצות הברית גם יש מה להפסיד?
0: כן. כן, בהחלט יש להם להפסיד את ההשפעה שלהם באזור, את היכולת שלהם להקרין כוח בעתיד באזורים אחרים. הבעיה היא שזה דברים שהם פחות מוחשיים, כלומר זה לא כמו טילים שנופלים על מטולה, כן? זה דברים שימדדו רק בעוד חודשים או שנים ויוכלו להגיד אוקיי, זו הייתה טעות. ולכן בדבר הזה אנחנו בבעיה, משום שאנחנו לא יכולים להראות לאמריקאים מחיר ישיר ומיידי של ההפקרה הזאת של ישראל ובעלות בריתה של ארצות הברית במזרח התיכון.
1: נטע בר, כתב דסק החוץ של ישראל היום, תודה רבה, בוקר טוב ושבוע טוב.
0: שבוע יותר טוב.
1: תודה.

0: בשבוע שעבר נערך בתל אביב טקס לציון 85 שנים לטבח יהדות יאסי שברומניה. איתנו על הקו הפרופסור ראובן איליה, ראש המערך הקרדיולוגי בסורוקה לשעבר ופעיל מרכזי בהנצחת זכר יהודי רומניה. בוקר טוב ראובן.
1: בוקר טוב גם לך דוד, מה שלומך?
0: בסדר, אתה גם כתבת שיר, אתה בעצמך כתבת שיר שקושר את המאורעות האלה, שקשור למאורעות האלה. אתה תספר לנו על השיר ואנחנו נשים אותו ברקע כדי שנוכל לשמוע אותו.
1: כן, בגדול אני...
0: הנה, השיר מתנגן ואתה תספר לנו.
1: בסדר, עוד לפני הפרוגרום התחלתי באמת להתעניין בציונות באזור הזה, כי אני בעצם... נולדתי באזור הזה, קרוב מאוד לעיר יאשי, הייתה עיר יחסית גדולה, עיר מחוז, הייתה יהדות מפוארת שם של כ-40 אלף יהודים לפני פרוץ השואה, ושם קרו כמה דברים מאוד מעניינים וחשובים בהיבט של העם היהודי. קודם כל, העיתון היהודי הראשון בעולם עם מרכיב בעברית, היה עיתון דו-לשוני, קראו לו קורות העיתים, הוא יצא לאור לראשונה ב-1855. הדבר השני שקרה, התיאטרון היהודי הראשון בעולם גם כן ביאש, ב-1876. וחשוב ביותר, ב-1878, ההמנון הלאומי שלנו, התקווה, נכתב ביאש, על ידי צבי אימבר, נפתלי צבי אימבר, שזה כבוד גדול. הייתה יהדות מפוארת, הייתה תנועה ציונית שבעצם יש לה הקשר לקונגרס הציוני בפופשן, שאני גם התעסקתי בו, שמואל פינלס, שדרך אגב, העיר גבעת שמואל נקראת על שמו, הוא בעצם גם ביאש הקים סניף של תנועת חובבי ציון, וגם את התנועה, התחיל את התנועה של התיישבות ארץ ישראל בארץ ישראל, שזה יפה ביותר. ב-1941, בדלת בתמוז, התחיל הפוגרום הנורא, שבו נרצחו כמעט 15 אלף יהודים. פשוט דבר נוראי. בתאריך ב-1941 הדלת בתמוז ה-29 ליוני.
0: ועכשיו זה 85 שנים.
1: בדיוק ככה. ההקשר הוא באמת היה טקס ביום חמישי בערב הדלת בתמוז, זה היה ביום שישי, והייתי בטקס בבית כנסת בית יעקב יוסף בצפון תל אביב של יוצאי רומניה. והשיר הזה הוא שר שם, והיה באמת מרגש ביותר.
0: עכשיו הולך להיות טקס גם ביאסי עצמה, בהשתתפות נשיא המדינה, נכון?
1: בדיוק ככה, בדיוק. נודע לי שב-29 שזה יום תחילת הפוגרום, יש כבר כמה שנים, כ-15 שנים, נערך שם מצעד החיים לכיוון בית העלמין, ששם קבורים רוב הנספים בפוגרום ברומניה. הפעם, השנה הזאת, גם נשיא המדינה שלנו יהיה נוכח שם יחד עם נשיא מדינת רומניה, והשיר שאני כתבתי נשלח על ידי יושב ראש התאחדות יוצאי רומניה
0: וישודר שם, ינוגן שם
1: אברמוביץ', כדי שיהיה משודר גם שם.
0: תגיד, אתה, אנחנו מכירים הרבה שנים, אתה מומחה בקרדיולוגיה, קרדיולוג בכיר, היית פה ראש מערך הקרדיולוגיה בסורוקה, מתי הבנת שיש לך גם חוש לשירים ולמוזיקה? מתי הבנת את זה?
1: שירים תמיד אהבתי, אבל לכתוב, באמת בשנים האחרונות התחלתי באמת להתעמק בציונות, ביהדות, מאוד מאוד אוהב ציונות, וכל החיים שלי התעסקתי בציונות, כל החיים שלי התנדפתי בהמון מסגרות, כולל גם כעת, אני ממשיך להתנדב למילואים, למרות שאיך קוראים, ברוך השם, אני בן 76.5.
0: עד 120.
1: אני מתנדב עוד מלפני השביעי.
0: עד 120. בוא נודה לך, ואנחנו נמשיך ונשמע את השיר ברקע. השיר שלך, פרופסור ראובן איליה, תודה רבה לך, ותמשיך לעסוק ולהתנדב ולעסוק בדברים שאתה אוהב, כולל זיכרונם של היהודים שנרצחו על ידי בני העוולה הנאצים. תודה רבה לך, פרופסור ראובן איליה.
1: תודה, תודה.

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך סוף השבוע, שלוש נבחרות ראשונות כבר הבטיחו את מקומן בשלב הנוקאוט, המארחות מקסיקו וארצות הברית, ואמש הצטרפה אליהן גם גרמניה שגברה על חוף השנהב 2-1, אחרי מהפך גדול ושער ניצחון דרמטי בתוספת הזמן. בעקבות תוצאות משחקי סוף השבוע, יש גם שתי נבחרות שסיימו את דרכן בטורניר באופן סופי, והן יותחו בסיום שלב הבתים. מדובר בנבחרות טורקיה והאיטי. אצל טורקיה אכזבה גדולה במיוחד עקב הציפיות הגדולות שהיו מהנבחרת ולא מומשו. היסטוריה לקורסאו, לפנות בוקר קורסאו השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת המונדיאל, כשסיימה בתיקו 0 עם אקוודור. קורסאו היא המדינה הקטנה ביותר בהיסטוריה של הגביע העולמי שמשיגה נקודה, והיא מצטרפת לנבחרות קייפ ורדה, קנדה, קטר והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהשיגו גם הן נקודה ראשונה בטורניר הנוכחי. בשעה זו יפן פוגשת את טוניסיה במסגרת משחקי בית וב, בית אותו מוליכה הולנד שהרשימה במיוחד אחרי שהביסה אמש 5-1 את שוודיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: דנון.
1: בחסות?
0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך אך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות?
0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: רדיו דרום.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חשוב.

0: פודטראק בכוכבית 2300, כפוף לתנאים.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרם החיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
4: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים כביסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

על רקע הצלילי השיר הכל כך יפה הזה של עידן רייכל והצוות. אנחנו מסיימים את המגזין בתשע להיום. נודה לטכנאי אורן שטיבקר, למפיק איציק יעקובוב, לאורחות שלנו, ליאור חן אסרבין, בן עמי, אני

דוד יוסו, והייתי עמכם. מחר ישוב המגיש הקבוע של התוכנית רותם שרון. אתם מוזמנים לתוכניתם של פתחי וזמרי מיד אחרינו, אחרי חדשות השעה 10. כולנו מאחלים לכם המשך האזנה עריבה, בוקר טוב ושבוע מלא מלא מלא בבשורות טובות.

0: רוצים לקנות רכב? אוטודיל. עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה.
9: ניסן
10: מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
11: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם.

0: סלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלח
1: דבח ובנה. כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
11: זה הכל בשבילך,
10: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
0: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
12: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
16: זוגלובק
15: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: זוגלובק!
17: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד.

0: עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בהרכב של 11 שופטים בנוגע לתיקון חוק יסוד של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים שעבר במרס 2025 וצפוי להיכנס לתוקפו בכנסת הבאה. הדיון מתקיים לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי והורה למשיבי המדינה, הממשלה והכנסת לנמק מדוע לא יבוטל התיקון. נשיא העליון השופט יצחק עמית ביקש מהצדדים שלא להתמקד בשאלת סמכות בית המשפט לפסול חוקי יסוד שלדבריו כבר הוכרע בפסילת צמצום עילת הסבירות על ידי רוב של 12 שופטים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע הבוקר לשוויץ לקראת סבב השיחות עם איראן על הסכם קבע בין המדינות. על פי דיפלומט שתודרך בנושא ושוחח עם רשת CNN, לשיחות בשוויץ נוספה ישיבת חירום בנושא לבנון, והיא תהיה הנושא הראשון שיונח על שולחן המסע ומתן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב בחשבון האקס שלו, ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים כלשונו. למרות קריאותיו של טראמפ, נשיא סוריה לא מתכוון להכניס את כוחותיו ללבנון, כך לפי מקורות דיפלומטיים. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
1: מקורות דיפלומטיים בכירים הדגישו הבוקר בפני העיתון הלבנוני אל ג'מוריה, כי הנסיבות של 1976, כשסוריה נכנסה ללבנון, שונות באופן מהותי מהמצב הנוכחי, מה שהופך את האפשרות שהצבא הסורי ייכנס למדינה לבלתי מציאותית. המקורות ציינו כי הנשיא הסורי אחמד אשארי אינו מוכן להתערבות צבאית, והדגיש כי מבחינתו מדובר בביצה לבנונית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות ואין תהיינה רגילות לעונה.
4: צריכים אינוורטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: היום. בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
1: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
2: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
3: ובא לי לחיות, אני ממש מאושר, אני אוהב את כולם עד ששמעתי את פתחי וזמרי בעם.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, הכל במגבלות. המגבלות הן כמובן אולי הכותרת שלנו בתקופה הנוכחית, אבל בכל זאת ננסה ככה להיות איתכם השבוע הזה.
1: סופש קשוח,
0: עקוב מדם, כן.
1: מלחמה, עכשיו השאלה אם ממשיכים אותה או שיוצרים אותנו.
0: כן, שתי תקריות קשות מאוד, תקרית הטנק ועוד תקרית רחפן.
1: בסופה שותר לפרסום שבלילה שבין חמישי לשישי נהרגו.

0: הוא ארבעה חיילים. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון מבית השיטה, מפקד גדוד 52, בן 32 בנופלו, סמל ראשון יואב קליין מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, בן 21 בנופלו, סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52, בן 20 בנופלו, סמל ראשון נווה חבשוש, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 20 בנופלו. בתקרית נוספת נהרג רב סמל ניר בן ארי מקרם הערה, לוחם ביחידת מגלן, נוצבת הקומנדו, בן 21 בנופלו.
1: איזה חם ברוך.
0: וכל זה בשילוב כל הדברים של ג'יי די ואנס וארצות הברית והאיראנים שזיהו את האירוע טוב.
1: קשרו בין הזירות, והיום ג'יי די ואנס ינסה לדבר עם האיראנים במקום לפרק אותם כמו שחשבנו.
0: כן, לא יודע אם הם קשרו בין הזירות, נראה לי אמריקאים קשרו בין הזירות.
1: האיראנים, זה אינטרס של האיראנים, אז זה התוצאה.
0: אבל מי שנכנע זה האמריקאים, זה חשוב להגיד. האיראנים הזירות היו קשורות תמיד, הם אלה שמימנו את חיזבאללה, הם אלה שבנו את מנהרות חיזבאללה, הם אלה שחימשו את חיזבאללה. האיראנים תמיד זה היה מחובר אצלם הזירות, חיזבאללה הוא הרי פרוקסי איראני. ג'יי די ואנס ודונלד טראמפ בעצם הפכו את זה גם לעניין אמריקאי, והם אלה שלוחצים על ישראל, בת הברית שלהם, סו קולד, לפני ארבע דקות, די להיכנע לאיראנים, מבחן לנתניהו, מבחן לממשלה, צריכים לעמוד מולם חזק, ובציפורניים ובידיים ובציפורניים, כמו שאמרת.
1: כן, מקווה מאוד שיש לנו את המנופים האלה, כי אם הדבר הזה יקרה, והם יכנעו גם בעניין הזה, אז אנחנו גם נראה דברים כאלה, חס וחלילה, גם בעזה, וגם ביהודה ושומרון, בקיצור, מבחן אמיתי במלחמה הזאת, מלחמה ארוכה, וזהו באמת אחת הצמתים, היינו בצמתים קשים מאוד, אבל זה באמת אחד השיאים וה...
0: תראה, היינו בצמתים כאלה עם ביידן, ואז הייתה לנו את התקווה שטראמפ יגיע. זה היה כזה לפני בחירות. עכשיו, יש את טראמפ, מה בדיוק התקווה? אם טראמפ נופל באירוע הזה...
1: כן. לא, גם הצומת שלפני עסקת החטופים בכיבוש העיר עזה, לא העיר עזה, גם היינו במתח אדיר לכמה ארצות הברית באמת תכתיב לנו מה שהיא רוצה ועל פי האינטרסים שלה לעשות, בסוף אנחנו יודעים איך זה יסתיים. הפעם זה נראה לא טוב, וג'יי די ואנס הוא שם שעולה כמי שבאמת, נקרא לזה ככה, זה מוכר אותנו הכי בקלות ועם השפעה על הנשיא האמריקאי, תוך השתקה של גורמים אחרים בסביבת הממשל ובסביבת הנשיא. כן, צריך להיות חזקים מאוד מאוד. בתוך הדברים יש גם פעילות מאוד מאוד חשובה, והכוחות מתקדמים, ויש כיתור של מרכז פיקוד ושליטה חשוב מאוד של חיזבאללה מצפון לבופור, עם מחבלים, כמה עשרות מחבלים שזועקים שם לעזרה. זאת אומרת, הכוחות שלנו עושים עבודה חשובה, גם משלמים מחיר, נכון, אנחנו יודעים את זה, אבל מקטרים כרגע, באמת, איראן לא סתם גם בטירוף, כי צהל גובה מחירים אדירים מחיזבאללה, עם גם יותר מ-100 הרוגים בסוף השבוע הזה, גם של לוחמים, וגם כיתור של מרכז פיקוד השליטה בדרום לבנון. דברים חשובים שאנחנו עושים באמצעות הלוחמים והכוחות שלנו. בוא נדבר על המצב המדיני ומה הולך לקרות בישיבה על ההסכם. דני זקן, כתב ופרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, נשמעים רציניים על הבוקר.
1: נו מה, כאובים, כאובים.
0: יש לך זווית אופטימית לפתוח איתה? אנחנו נשמח.
2: תראה, קחו רגע את סיפור לבנון.
0: כן.
2: מה עשתה איראן? איראן אמרה, אם אין הפסקת אש בלבנון, אנחנו לא מתקדמים עם הסיפור של הורמוז והסיפור של ההסכם הסופי, נכון?
0: נכון.
2: כלומר, לישראל יש את היכולת לעצור את ההסכם.
1: עד שנקבל את הדונט, כאילו, בוא, אנחנו מזה אנחנו חוששים, וגם אנחנו קצת לא, אתה יודע, אנחנו בבוקר כאוב של סוף שבוע
2: לגמרי.
1: מה צפוי? אנחנו יודעים, תראה, יש דיווח, אני לא יודע אם זה, אני חושב שזה דיווח שלך, סליחה, בטוח זה דיווח שלך, בישראל היום, לא, שיש גורמים איראנים שהם רוצים לטרפד את ההסכם, והם רואים בכניעה בנושא הגרעין קנייה ש...

0: אפילו עד תרפוד ההסכם הכל כך טוב שהם הביאו.
1: אז הלחץ האמריקאי מופנה לא רק אלינו, אלא גם כלפי האיראני באופן שונה ממה שנראה לפי ההסכם שנחתם, אבל כן, מופנה אליהם לפחות סימני שאלה באשר לסיפור של לבנון, וגם סיפור הורמוז, שגם הוא מוזר משהו. האמריקאים דורשים לדעת מה הסיפור, מהסיבה הפשוטה. מי שמלבט האש בלבנון זה איראן. אין פה שום ספקות, כולם יודעים את זה, יש לזה הוכחות. הבחירי המשמרות שנמצאים בבירות הם אלה שנותנים הנחיות. והאמריקאים אומרים, אוקיי, אתם רוצים הפסקת אש, למה אתם מלבים את האש? אז להרקצ'י יש כמה הסברים, תירוצים. ברמה המיידית, התירוץ העיקרי שלו זה שלא, ישראל היא זו ש... היא עושה את ה... יורה את האש וזה, ומפירה, והיא צריכה לסגת. אז הסיפור השני שהוא מספר להם כשככה יותר בשקט, זה שיש לו התנגדות פנימית, ושאנשי המשמרות שמתנגדים, ויש תנועת התנגדות, סליחה, תנועת התנגדות לא קטנה בתוך איראן, הם אלה שעושים את הבלגן, והם אלה שמלבים את האש, ולראיה הוא הציג את הסיפור של הורמוז מאתמול, שבו המשמרות או אנשים כלי תקשורת שמסונפים אליהם, בעצם אמרו שהמיצר סגור.
0: בסדר, אבל זה ככה מתנהל מסע ומתן, הם באים כמו שלפעמים נתניהו יכול לבוא ולהגיד, אין לי בקואליציה אפשרות להעביר הסכם כזה, יש לי התנגדות.
1: אז זו אפשרות אחת, שאכן הם מציגים את זה כדי להשיג עוד הישגים, זאת אומרת הדרג המדיני אומר, תשמעו, יש לנו שוגעים בבית, אתם חייבים לעזור לנו להתגבר עליהם. האפשרות השנייה היא שזה נכון. אני מכיר כמה מומחים לאיראן שאומרים שזה נכון, כלומר שכן, המשוגעים מבית אכן מאוד מנסים לטרפד בכל כוחם את ההסכם. תמר אילן גינדין, אחת המומחיות הכי גדולות, אומרת את זה ומצביעה על זה. אתמול היה איזשהו אירוע שם ביזרי בתאגיד של האיראנים, בשירות השידור הציבורי שם, הטלוויזיה הממלכתית, okay. שחבר פרלמנט הציג מכתב שהוא טוען שזה של חמינאי, הבן, שבו הוא מתנגד לשיחות עם האמריקאים ולהסדר. וזה עורר צערה, והשידור נפסק פתאום באחת. אז יש שם ויכוח, ויש שם הפגנות נגד הרקצ'י והחבר'ה ועוד ועוד. אז שוב, הם משתמשים בזה בוודאי, אבל כנראה שזה גם אותנטי. איך לומר, אנחנו מקווים שגם הם יצליחו, ההארדליינר, זה אלה שנוגשים לטרפד את ההסכם, כי ההסכם הזה הוא נוחה והיום.
0: כן. שאלה באמת, אם זה לא יביא לעוד התקפלויות של דונלד טראמפ בעקבות היוטרן הזה המטורף שהוא עשה, אנשים
1: אני לא בטוח, אלה. ואני אגיד למה. קוראים דברים בארצות הברית, דברים מאוד מאוד חריפים, נגד, למי שמפנים אליו את הביקורת בעיקר, זה קצת פחוס לטראמפ, הרבה יותר לבנס. גם מצד תנועת מגה, גם מצד מה שנקרא תנועת ה-Tea Party, מסיבת התה, שהם האף יותר קשים נקרא לזה, הגרעין הקשה של
2: הפרחי טראמפ.
0: איפה המגה? איפה ה-Make America Great Again? מה זה?
1: בדיוק, הם אומרים, זה הסכם קנייה, אתם מביישים אותנו, אתם מבזים אותנו, ההסכם של אובמה היה הרבה יותר טוב, ואתם טענתם שלא, אבל הם מפנים את רוב האש לבנס, וזה מבחינתנו לא רע בכלל, כי... ואנס בהקשר הזה מאבד הרבה נקודות במאבק לעתידי למועמדות המפלגה הרפובליקנית לנשיאות הבאה אחרי טראמפ, וגם עצם העניין של הביקורת, וטראמפ רואה את זה, אתה רואה את זה ככל שהוא גם מגיב, הוא רואה את זה, והוא מגיב בעיקר מנסה להגיב לדמוקרטים שבוסחים על הביקורת ולתקשורת, פחות לחבר'ה מהצד שלו, אבל הוא מגיב כאילו, מה אתם לא את הילדים שאתם דוברים, השגנו זה, והמחירי נפט ירדו, והמחירי נפט ירדו, והמחירי נפט ירדו.
0: זה מציק לו, אתה אומר זה נוגע בו, הוא עונה והוא מגיב והוא מגדס בו.
1: נכון, עכשיו בסוגיית לבנון, שזה הדבר הקריטי, מה יהיה מבחינתנו, פה יש כמובן לחץ ושיח אמריקאי איתנו, הוא לא דורסני. כלומר, ואתה שומע את זה גם בדברים של נתניהו. נתניהו אומר, אנחנו לא נסוג מרצועת הביטחון עד שיהיה לנו בטוח. וכשהוא אומר את זה, המשמעות היא שהוא כבר סגור עם זה עם האמריקאים, פחות או יותר, שהוא לא הולך נגד דרישה חד משמעית של האמריקאים.
0: לא יודע, אז מה זה לנצור את האש? כן, אנחנו נוצרים את האש בתוך הפסקת האש. מה זה לנצור את האש?
1: יש הפסקת אש. המשמעות היא שאנחנו לכאורה לא יורים. עכשיו, איפה אנחנו כן יורים?
2: זה גם לפני שבועיים, זה לא כחדש.
1: זה טיפה התקבצ'ץ' נקרא לזה,

0: אבל יש שלושה דברים. אחד זה איום מיידי על כוחות, סליחה, ירי על תגובה על ירי עלינו, על, על שטח המדינה. שתיים זה ירי מניעתי של לקראת, ואם רואים נגיד איזה חוליה שמסתובבת, ודאי שאתה יכול לראות עליה. ודבר השלישי זה ירי על איום מתהווה, איום שהוא לא בהכרח מיידי, אבל הוא בהכרח קיים ונמצא בשטח. כנראה שבשטח קורה יותר מזה, יש את סיפור רכס עלי טייר והמנהרות שנמצאות מתחתיו, וזה גם מאוד, יש שם כמה עשרות מחבלים נצורים כנראה, וזה מקום מאוד מאוד אסטרטגי, לכן גם החיזבאללה שם יורה לא מעט, אבל אנחנו הגבנו לא מעט. אתמול היה ירי מאוד מאוד מסיבי.
1: בסוף השבוע, כמה מחוסלים חיזבאלונים יש? מעל 100.
0: לפחות
1: 120 לדעתי, או משהו כזה, זה היה מספר שראיתי. מה זה? זה לא אלה שהם רק באיום ישיר על הכוחות, זה מספרים גדולים בסוף, זה לסוף שבוע.
0: הירי על הבקר שנמצאת כמה עשרות, אם לא יותר מזה, קילומטרים צפונה, הוא משמעותי, הוא אומר את זה. כי ירינו אל עבר משגרי רקטות ומתקנים צבאיים של החיזבאללה בתוך האירוע. זה לא היה רק ירי תגובה להריג הלוחמים שלנו. בקיצור, התמונה מורכבת, ואנחנו צריכים להיזהר פה. אני מדבר גם מהבחינה של שרים ואנשי ביטחון, לא יודע אם ראיתם, קראתם, אפילו רון דרמר גויס למשימה, והזהיר את הדרג הממשלי בישראל, גם ביטחוני, גם
1: מדיני. לא לקרוא את החבל.
0: תרגיעו, כי זה עדיין חשוב לנו מדי.
2: לא, תרגיעו בסדר, אני מבין את התרגיעו, אבל אנחנו לא חברי ממשלה, אנחנו בתקשורת, צריך להגיד, אתה יודע, שאתה שומע את ג'יי די ונס, דיברנו על זה פה ביום חמישי האחרון, בגד בישראל, לא בגד בישראל, מחר את ישראל, לא מחר את ישראל. תשמע, הדיבורים שלו, קודם כל, ישראל היא בת ברית, כמו בריטניה וצרפת, ככה הוא אומר, ג'יי די ונס. דבר שני, הוא אומר, ישראל הוקמה...
0: אולי וזה היה כמו בריטניה וצרפת, כמו שווה אותנו לאיראן.
2: ישראל, נכון, כמו איראן. ישראל הוקמה בכסף שלנו.
0: לאיראן ולישראל, זכות הגנה עצמית.
2: השאלה אם ישראל יודעת, ישראל יודעת עם מה הם נוסעים למפגש הזה, זאת אומרת האמריקאים, בנוגע ללבנון. מה הם מכינים לנו? האם בארבע בצהריים היום יצא טראמפ דורש כדי לקיים את ההסכם, להשיג את הכוחות, בלה בלה בלי, בלה בלה בלה?
0: לא חושב שאנחנו יודעים באופן מספיק הדוק. האיראנים ממדרים אותנו מהפרטים.
2: האמריקאים, לא האיראנים.
0: סליחה, האמריקאים, דווקא האמריקאים נותנים לנו, האיראנים נותנים לנו קצת מידע, המוסד דואג פה להעברה, ואני לא צוחק, כי קיבלנו, ישראל העבירה לאמריקאים לא מעט תשדירים וחילופים, חילופי מסרים של תוך ההנהגה האיראנית שמעידים על זה שהם לא בדיוק מתכוונים לממש את ההסכם. אבל בכל מקרה, אנחנו לא יודעים מספיק, ומהניסיון הרע שיש לנו ממזכר הארונות אנחנו חוששים, בהחלט חוששים. אבל פה בניגוד לאיראן, הסיפור הוא, אנחנו מעורבים באופן ישיר. כלומר, גם איראן היינו, אבל אוקיי, אנחנו לא שם בדיוק ליד. באיראן אנחנו מעורבים, בלבנון מעורבים באופן ישיר לגמרי. זאת אומרת, אי אפשר שארצות הברית תחתום על הסכם עם איראן, שישראל תיסוג מלבנון.
2: זה לא מה שהיא עשתה?
0: היא עשתה את זה בהגדרה כללית, לא בהגדרה פרטית.
1: נו, ואז יש בסדר, אבל זה סבב שיפורים. רגע, דני.
0: אוקיי.
1: יש סבב שיפורים, אז היא תיסוג חלקית.
0: אני לא אומר לא.
1: לא, אני יודע שאתה לא אומר לא, אני רק אומר, יש לנו מאזינים. זה סבב שיפורים, אז תיסוג חלקית, תיסוג מנקודות אסטרטגיות, היא תקבל איזשהו הישג בלבנון. או שישלמו לה בגרעין. איך ידעו לה, על מה ידעו לה לזה, או שישלמו לה בכסף, כמה מיליארדים ישתחררו, סבב שיפורים כמו כל מסע ומתן שהולך לחתימה.
0: מה שאני אומר זה אחרת, שהגעה לפרטים מחייבת מעורבות ישראלית. כלומר, האמריקאים לא יוכלו להגיד, טוב, ישראל נסוגה בעוד חודש, חודשיים, כשאתם תממשו סעיף מאצלכם, בלי שישראל מוכנה לזה, מעורבת בזה ומסכימה לזה. זה לא משהו שהאמריקאים יכולים להגיד, כן יכולים להבטיח באופן כללי הפסקת אש בכל האזור, כולל לבנון, כמו שכתוב ב-MOU הדפוק הזה, אבל בהיבט של הבפועל, ברמה המיידית של כוחות צהל יוצאים, זה לא משהו שהאמריקאים יכולים לעשות בלי...
2: בסדר, דני, אני אגיד שגם מול העיתון שלך, צריך להגיד בצורה די מפתיעה, מירי בדנסון. מירי מנדלסון מוציאה את המכתב הזה נגד טראמפ.
0: אתם טועים, אתם טועים, ואתם טועתם על ידי מי שכתב את זה.
2: אז תסביר לי.
0: מי שכתב את המכתב היה הדובר עמכם כעת.
1: מה? רגע, תסביר למאזינים, לא כל כך מבינים מה הסיפור.
2: זה לא מנדלסון?
0: ביום שישי במוסף של ישראל היום התפרסם מכתב פתוח אל נשיא ארצות הברית דונלד ג'יי טראמפ מאת דני זקן,

0: השוכן ליד ירושלים.
1: אוקיי.
0: התפרסם בעיתון ישראל היום שנמצא בבעלותה של מרים אדלסון, איזשהו אידיוט לא קרא נכון את התרגום מאנגלית, כי זה התפרסם בארצות הברית גם, וכתב שהיא זו שירדה.
2: אז זה הבדל בחשבון בנק.
1: אז הלכו הבונוסים. הבונוסים הלכו.
0: הבונוסים הלכו.
1: שלא לומר,
2: שלא לומר הבייסיקים.
1: שלא לומר הדלקן, הדלקן. דני.
2: רגע, נקראת לבירור?
1: אז טוב שעשינו. אבל
0: שמי שאלה אותי מה קורה, כן. לא, לא, וזה גם לא יקרה. מרים אדלסון היא המולית, כמובן. הבעלים של העיתון, אישה מאוד מכובדת שעשתה רבות, כאילו עוד ידובר ויסופר, מה שנקרא, למען מדינת ישראל בהקשר שלה, בקשר עם הבית הלבן. וזה לא אומר שהעיתון שלה לא יכול למתוח עליו ביקורת. הביקורת הזו נמתחה על ידי. פרשן מכובד ככל שיהיה, אבל לא
1: מרים אדלסון.
2: אז תקרא.
1: טוב, אני רק אגיד, אני בטוח שתסכים איתי, ראש הממשלה, רק שתבין, הלחצים, אפילו אם בלבנון הוא לא מתפשר, מה שהוא יקבל מהג'יידי ונסים, לא משנה האלה, זה, אז אוקיי, אז אנחנו נצטרך להתפשר או בנושא הגרעין, או בנושא הכספים, או בנושא הזה, אנחנו בנקודה שבה...
2: מה נשאר לו להתפשר, ג'יידי ונסים?
1: בטוח יש עוד...
2: לא, ונשאר.
1: לא, אתה רוצה תוצאות והישגים בחמאס? אני צריך שתיתן לי בלבנון.
3: כן.
1: לא, תקשיב, ראש הממשלה, לא משנה, כל ראש ממשלה, זה לא רק ביבי, אבל ראש ממשלה ישראלי במצב הזה, זה שאלוהים באמת ישלח לו את כל הכוחות, תרתי משמע, אבל את תעצומות הנפש לעמוד בגבלות ובאיומים שהוא יעבור, לדעתי, בכל הזירות שלנו. הג'יידי ונסים האלה, שלא רק משווה בינינו לבין איראן, אלא גם אומר, בלבנון זה ביצה ותרנגולת, אלה מתחילים לראות, אלה עונים, תקשיב, אנחנו מדינה ריבונית, האם ארגון טרור שהשתלט על מדינה, תגיד, התבלבלת,
2: כן, הוא לא איתנו,
1: משהו עזוי, עזוי.
0: ביקשתי משהו אופטימי, אני לא יודע אם זה אופטימי, אבל בצד איתנו נמצאים כל מדינות ערב פחות או יותר.
2: יאללה, די כבר, אני שומע את זה כל הזמן, דני, נמאס לי, דני, נמאס לי, נמאס לי
1: כל...
2: הסעודים בחדרים סגורים אומרים פרגו את האיראנים, הקווייטים, יאללה, כל החדרים שלהם פתוחים, והם כל הזמן עם האיראנים, עזוב אותך, נו.
3: די, נו.
0: הסעודים פחות, אבל ממשלת לבנון, עזוב, מי שרלוונטי.
2: יאללה, ממשלת לבנון.
0: ממשלת לבנון בהיסטריה מה...
2: דני, תגיד רגע, שאלה, רגע, חמישון, יש חייל לבנוני אחד שנהרג במאבק לפרק חיזבאללה מנשקו? חייל לבנוני?
1: כן, כן, כן.
2: חייל לבנוני
1: אחד?
2: ברוך השם, תודה רבה באמת.
1: יהי זכרו ברוך.
2: יהי זכרו ברוך השם.
1: כן, יש אחד.
0: ממשלת ישראל לא תשלח נציג לבעיה שלו.
2: טוב, גלי זקן.
1: ממשלת לבנון זה דוכן בייגלה באיזה צומת בצידון.
0: אנחנו חיים בזמנים מטורפים.
2: דני אדלסון זקן.
0: זה מסוכני מאוד, בדיוק.
2: דני אדלסון זקן, תודה רבה לך. כתב ופרשן מדיני ישראל היום, תודה.
0: שלום לכם, ביי.
2: מה, איזה פדיחה עם המכתב? באמת, זה הוא כתב, חשבו זה אדלסון? כל הכותרות זה אדלסון כתבה.
1: בונה, יש, בנושא התקשורתי אנחנו נעסוק בזה, אבל אתה ראית את ההתנפלות של מיכל פילם, של ניר דפורי, על זה שהממשלה לא שלחה נציג להלוויה שלה. לא, המשפחה ביקשה לא לשלוח, לא, אני יודע שאתה ראית, אני מספר לעוד אנשים
2: זיורים. כן, אבל זה לא באותה רמה, סתם אני אומר לך דוגי, פה זה השכלה שלנו, זה הביצה המקומית העלובה שלנו, אני אומר, תחשוב, כל העולם חושב שמרים אדלסון, כאילו התורמת הכי גדולה של הרפובליקנים, כתבה מכתב נגד דונלד טראמפ.
1: אבל אני, זמרי, אני לא ידעתי מה המכתב של אדלסון, ואתמול קיבלתי מלא וואטסאפים מחברים, בשבת, איך הממשלה לא שלחה נציג?
2: בשבת, כי אתם בדרך כלל באולפנה, נכון? לא. בבית כנסת קהילת ישראל.
1: אנשים עשו עליי קמפיין, איך הממשלה לא שלחת נציג, ואני אומר, האמת, לא בסדר. כי ניר דבורי עלה לשידור ונזף. מה המשפחה ביקשה, לא, שלא יגיעו.
2: מה אני אומר לך תמיד על ניר דבורי?
1: מה?
2: 10% ביטחון, 90% בריטון. זה הכל בכל.
1: באמת? לא אמרת את זה?
2: תמיד אמרתי.
1: הייתי זוכר בריטון.
2: תמיד אמרתי את זה.
1: הייתי זוכר משהו מהקונסרבטוריון העירוני רחובות.
2: אתה מקשיב רק לעצמך.
1: טוב, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: במונדיאל
3: הזה? המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2.

0: 200, כפוף לתקנון. שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
15: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
16: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
15: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
17: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: טוב, מי שכותב ומטריע שלבנון היא רק ההתחלה, כי הדבר הזה, אם אנחנו נקפל ונסגור את האש

0: הדבר הזה שנקרא כיתור המנהרה הזאת, זה קצת מזכיר גם שכיתרנו את המנהרה ההיא של חמאס בעזה, וכשהם ניסו לצאת...
1: ברפיח,
0: כן, שהם ניסו לצאת חוסלו, וחלקם נכנעו. זה האירוע פחות או יותר, אם אנחנו צריכים להשוות בתור ג'ובניקים להבין מה קורה?
1: לא, זה הרבה יותר דרמטי. יש כאן מפקדה של ממש בתווך התת-קרקעי מבוצרת, שממנה יש את כל עולמות הפיקוד והשליטה למרחב דרום לבנון עד הגבול, משם נותנים את הפקודות, משם מבצעים ירי נונטטים רחפנים, יש שם גם דרג פיקוד טקטי של חיזבאללה.
0: אוקיי.
1: ניסו מהאוויר, זה לא עובד, צריך לצוד אותם כשהם יוצאים.
0: אנחנו על כל הפתחים בוודאות, אנחנו על... אוקיי.
1: לא יודע להגיד שום דבר בוודאות, לא נתנו לנו
0: כן, בוודאות מסוימת.
1: אבל יש כאן חשיבות ערכית למשימה, זה לא, אתה יודע, אני שומע ביממה האחרונה, למה צריך, בוא נחזור, שמעתי גם את ישראל זיו אומר, בוא נחזור לגדר בכלל.
2: טוב, נו, ארור.
1: נדמה לי שהתבלבלנו מאוד בהקשר הזה. אפשר שאחרי הפעולה הזאת נחזור לקו צהוב המורחב, נתייצב שם. זה יותר מחמש האצבעות שהיינו עד היום בלבנון אחרי חצי הצפון.
0: לא, אבל עזוב את הרגע, שנייה יוסי, עזוב את עוד שנייה נגיע לזה, אבל תגיד רגע, מבחינת הכיתור של הדבר הזה, אז מה הכוחות יודעים בשטח? מחכים עד שהם נכנעים? אנחנו על זמן קצוב, חייבים לסגור את האירוע?
1: זהו, הכוחות קיבלו פקודה לנצור את האש, ולכן זו בעיה גדולה, וזה בניגוד לעמדת צהל. צהל צורק שרוצה, חייב להילחם במרחב הזה, לסיים ואז לחזור אחורה, אבל דרג המדיני קיבל את ההנחתה מטראמפ, וזה בסיפור הגדול יותר. הרי מה שקרה כאן, יהיו כאן שני סבבים, אחד לפני שנה והשני לפני 3-4 חודשים, שבהם ניצחנו צבאית, פשוט ניצחנו צבאית, אף שטראמפ גם לוקח קרדיט על הביצועים הישראלים, זה די מדהים, על החיסונים ומה לא, והכל בוצע על ידי ישראל, על ידי צהל, והוא לא תרגם, הוא פשוט ניהל אחד, ניהל מסע ומתן אומלל על תוצאות המלחמה, נכנע לאיראנים, לא הגיע מוכן צבאית עם הצבא שלו לפתרון על הורמוז, ואנחנו היום משלמים את המחיר בריבית דריבית. עכשיו יש שלב שבו ישראל צריכה להגיד סטופ, תעצור, כי זה לא עוד אירוע טקטי, זה לא אירוע נקודתי, זו פגיעה ממשית בהרתעה הישראלית. העובדה שאתה לא יכול לתקוף היום בלבנון שמה תחטוף טילים, קרה לנו בשבועיים האחרונים, זה מצב בלתי נסבל. מי היה מאמין שיקרה דבר כזה?
2: לא, רגע, אבל ישראל, רגע, יוסי, אבל זה לא שישראל לא תקפה כי היא פחדה מטילים, כן? בשום שלב ישראל לא אמרה, הם מאיימים בטילים, אנחנו נעצור. לא, ישראל הייתה מוכנה לדוקרב הזה, והייתה מוכנה גם לתקוף באיראן. מי שעצר אותנו כרגע זה טראמפ.
1: זה ברור, אבל זה חלק מהסיפור של הזירה וההרתעה, וככה הוא יבוא את זה. הוא רואה את התלות שלנו באמריקאים, הוא רואה את הריסון. אני מחזיר אתכם ל-2023, אתם זוכרים את המכתב המפורסם של ההתראה של אמן. על מה דיברו שם בסעיף השני לאפשרות של מלחמה מעבר למה שקורה בישראל?
2: על היחסים בין ישראל לאמריקאים, זה ברור.
1: בדיוק, בדיוק. הצבא אומר, לא אני אומר את זה, הצבא לוקח את זה כפקטור של פגיעה בהרתעה, איך האויבים מסתכלים על זה.
2: לא, טראמפ פוגע בנו, טראמפ פוגע בנו במרחב חד משמעית, אין ספק. אני רק אומר, זה לא שישראל כרגע מאזן ההרתעה הוא מול טראמפ הרבה יותר מאשר מול ישראל.
1: אתה צודק. החידוד שלך נכון, אתה צודק, זה לא שישראל חוששת, היא מוגבלת. עכשיו, כל השחקנים במרחב רואים את זה. וצריך לדבר גם טורקיה, גם מצרים, גם מדינות אחרות. ועכשיו הוא עוצר אותנו עוד יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, יגיד שמעו, אנחנו נרצה הרי לחזור להילחם בעזה מתישהו.
2: נכון.
1: יגיד, אני לא מוכן. אני לא מוכן.
0: אבל יוסי, אני אנסה רגע לייצג את טראמפ, שנייה. אני רוצה... תגיד, יש גם אבל העלמת העין של הממשל האמריקאי שאומר, טוב, חיסלתם מעל 115, אם אני לא טועה, 120 מחבלים, אתם כן מתקדמים מקדימה, אתם מחתרים מפקדות פיקוד ושליטה, אני מעלים עין, אני נותן לכם לעבוד.
1: לא, זה לא העלמת את... עין, זה לא העלמת עין, זה אחת הקריאות הקשות קרה, זה לא העלמת עין, אסור להצדיק את זה בשום פנים ואופי, זה לא העלמת עין.
0: לא, של הממשל האמריקאי, מזה שאתה צריך לבצע את ה... אז תסביר.
1: ממש לא, הוא צריך, אנחנו צריכים, תראו, זה מצב בלתי נסבל, האופן שבו הכוחות שלנו נמצאים בלבנון. דברו, אתם מדברים עם חיילים, אני עוקב אחריכם, אתם, אני רואה בטל, ב...

0: כן, כן, יש דיווחים כאלה, ברור.
1: תקשיבו, אני אומר לכם, גם מילואימניקים, אתמול דיברתי עם מילואימניק בכיר שמנהל את הלחימה. אירוע מורכב ביותר, אני אדין, אירוע מורכב ביותר, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני נותן פקודה לכוחות שלי, רק לתקוף כנגד הסרת איום, מה זאת אומרת? עכשיו, כל מכונת המלחמה, כל היתרונות של מכונת המלחמה של צה"ל, שזה טכנולוגיה, שזה אש,
0: שהיא צופה את זה מראש, הרבה מראש,
1: צופה מראש, מודיעין מדויק, סיכולים, מה לא, כל זה נעלם. ואז אתה נכנס לזירת מלחמה מול ארגון שזה המגרש הביתי שלו, שהוא מכיר כל נקיק שם במרחב, חי שם, ואין לך שום יתרון.
0: אבל רק שנייה, אבל בראש של האמריקאים אין נצירת אש אמיתית, כי אם הם רואים את מספרי המחבלים ההרוגים ואת המשימות שכיתור עכשיו של מפקדה של פיקוד ושליטה, אתה אומר חשובה ואסטרטגית, אז בעיניים של ג'יי די ונס, אני מנסה רגע להבין איך זה עובד, הוא מבחינתו, אני מאפשר לכם, זה לא סגירה הרמטית של האש ותעמדו זה, תהיו ברווזים במטווח. זה לא כל מה שאתם רוצים לקבל, אתם לא מקבלים.
1: זה בגדול כן, בוא לא נצדיק אפילו לא במעט את האמריקאים.
0: לא, בשביל לשמוע אותך אני צריך להרים לך להנחתה, יוסי, זה לא
1: להצדיק אותם. לא, בסדר, אני מבין, אבל זה לא, המצב באמת רע מאוד, אני לא רוצה להפריז, לא רוצה לעשות דמורליזציה, אבל כן... אני שומע את זה מהורים, אני שומע את זה מלוחמים, מאנשי מילואים. זה חייב לייצר, ויש שלב שנתניהו יצטרך הרי לחתוך הרי.
2: איפה אתה בלוצרני? מה זה הזקה הזאת? איפה אתה במכלן?
0: אמבולנס צרפתי.
1: אני על שאול המלך, יש כאן אמבולנס בדרך לאיכילוב.
2: כן, אבל לא, אבל מה זה הסירנה? זה חדש הסירנה הזאת? זה אף פעם לא היה.
0: זה לא אמבולנס, זה אמבולנס.
1: אבל רגע,
2: קנה לי בריאוש.
1: אנחנו כדי להחזיר את ההרתעה נצטרך לצאת לסבב נוסף אל מול האיראנים, אין מנוס, ככה מחזקים הרתעה. אגב, אחרי מלחמת לבנון השנייה שהגענו, הרי מה התסכול, במלחמת לבנון השנייה באנו לא מוכנים, לא מאומנים, ימחים ריקים, והתוצאה הייתה רעה, אתה מבין את זה, פה ניצחת את האיראנים צבאית,
2: נו
1: היה כאן ניצחון.
2: אז מה יעזור לך עוד סבב? סליחה שאני... רגע, סליחה שאני שואל, אני מנסה להבין. בסוף בא טראמפ, הבריון הגדול של העולם, האיש עם הציוויליזציות אני אחריב וזה, והוא זה שנכנס, מה תעשה בעוד סבב? תהרוס פה, תהרוס שם, תהרוס...
0: לא, רק חיסול ממוקד של הפיקוד הבכיר שלנו.
1: קודם כל, הפגיעות האלה באיראנים, כולם ראו את זה במרחב. ההרתעה של ישראל הייתה בסי לפני 3 חודשים, כמו אני לא זוכר. תשאלו כל גנרל בעולם, תשאלו את האמירטים, תשאלו את כל מי שמסתובב פה באזור, מה הם חשבו על ישראל.
2: אז מה השתנה ברתעה? האיראנים עדיין יודעים מה אנחנו יודעים לעשות.
1: לא, מה שהשתנה זה התנהלות של טראמפ.
2: אז איך תשנה את זה בתקיפה שלך?
1: אבל לא יהיה לך ברירה, אלא לעמוד מולם ולהראות שאתה מסוגל לעמוד מולם וגם לתקוף.
0: לא, רגע,
2: זה להבין אבל.
0: לא, כולם ראו אבל...
2: רגע, לא הבנתי, שנייה.
1: המטר שתכנן מפקד חיל האוויר, לא הגריעת מערכות ההגנה, 9 מערכות ההגנה. אלא המטס היה אמור לתת מכה משמעותית לאיראנים.
0: נתן,
2: לא, הוא מדבר על המטס שבוטל.
0: שבוטל, אוקיי.
2: שבוטל.
1: כן. וכזה כן צריך לצאת ולראות שאנחנו לא פחדים לגרום לנזק במשמעותי, ואז אתה מסיים את האירוע, נכנס לאירוע במקום אחרי שאני לא פחדים.
2: אתה אומר זה הרתעה מול האמריקאים בכלל, לא מול האיראנים, סליחה שאני אומר. לפי מה שאתה אומר, הרתעה היא מול האמריקאים.
1: לכל האזור, לכל האזור ולאמריקאים. אי אפשר להמשיך ככה.
2: אבל האזור יודע מה אתה יודע לעשות, למה שזה ישנה?
1: לא, כי האזור רואה עכשיו שאתה עם ידיים קשורות, הוא לא רואה מה אתה יכול לעשות.
0: יוסי, לא נגזים, שנייה. איראן הייתה ומה שנקרא חגגה והתרברבה שהיא איום קיומי על מדינת ישראל, מובילה להשמדתה וכל הדבר הזה. עדיין אי אפשר, זה לא למחוק את ההישגים, היא הפכה למדינה כרגע, כן, שהיא רחוקה שנים רבות מהיכולת שלה להוות איום קיומי, גם בטילאות וגם בגרעין. אז זה, האזור רואה גם את הדבר הזה, שאם הצבא הישראלי רוצה, הוא עושה לך חרבו דרבו, שאתה, לא, ומשנה אותך מבחינה קטגורית למדינה שמאיימת קיומית, למדינה שהיא אויב.
1: אני לא בטוח שזה מה שהם רואים עכשיו אחרי מה שטראמפ עושה לנו. לא חושב,
0: לא יודע.
2: אז למה תקיפה תשנה?
1: תקיפות ישנו שאנחנו לא פחדים מכם, אני אכנס לימות מכם, אתם לא תעצרו אותנו לא בלבנון ולא במקום אחר.

0: בסדר, זה...
1: ואם זה המחיר אנחנו מוכנים לקחת אותו.
0: אין בעיה, אני איתך, השאלה, השאלה אם בצבא
1: ובא... ולא לייצר כאן תבלה.
0: יוסי,
1: אנחנו, אחד העקרונות של המבצעים האלה שאנחנו הסרנו את מחסום הפחד.
0: יוסי, אני איתך, זה לא העניין, אני רק אומר ששום דבר לא השתנה מבחינת התפיסה הצבאית של ישראל במרחב. הם ראו מה אנחנו יכולים לעשות. עכשיו, מה שאתה אומר בעצם זה המחיר, רגע, בסדר, אז אני חושב שלא. אני רק חושב שאתה צודק במובן הזה שלה, האם האמריקאים מחזיקים אותנו או לא. ואז נשאלת השאלה, ואני לא יודע אם אתה יכול לענות לי, מישהו יכול לענות לי, אתה יודע מה טראמפ יעשה אם אנחנו נחליט פתאום זה? אולי הוא פתאום, לא יודע, הוא התחרפן לגמרי. אז זה גם שיקול, אני מניח.
1: אני לא יודע.
0: זה שיקול? זה שיקול או לא?
1: יכול להיות. אני מתאר לעצמי שכן. אני לא יודע מה הוא יעשה, אבל יש...
0: אולי שווה לברר את זה קודם.
1: לא, תקשיב. יש גבול עד כמה, באמת, הוא יכול לקפל אותו, זאת אומרת, איזשהו שלב אתה צריך לעצור את זה.
0: אני איתך.
1: אם זה, רק אפשר להתווכח על יום, יומיים, הפסקת אש, אפשר להתווכח על נקודה כזו אחרת בתוך לבנון, אפשר להתווכח על המון דברים, אבל משהו צריך לנער אותו. זה לא יעבוד ככה.
0: שאלה לאיזה צד זה ינער אותו.
1: במדרון חלקלק. זה אני כבר לא, זה לא במחוזות שלנו.
0: תודה רבה. זה משהו שהוא גם שיקול, אני חושב, לדרג מדיני שמתמודד מול הדבר הזה, אבל בסדר.
2: טוב, יוס, אנחנו עובדים אצל השעון. מכיר את זה? זה מהתקשורת.
0: אני לא עובד אצל השעון, אני עובד אצל צביקה שלום ויוסי סבן, ואתה לא תקרא להם שעון. תודה רבה.
2: מישהו עושה עבודה.
1: מישהו קיבל העלה.
0: או צריך.
2: אני עובד אצל הציבור. יוסי, אני עובד אצל העם.
0: הציבור לא נותן העלות. אני בדקתי את זה פעם.
2: הבעלים רואים שאתה עובד אצל הציבור, אז אומרים, הציבור רוצה אותו.
0: תודה,
2: יום טוב. כן, אנחנו נצא, ומיד הייתם מאוד מאוד מאוד חשוב.
0: שים לב למשהו. אני לא מאשים את הצבא בשום דבר עכשיו. עושה עבודה נפשית. אבל שים לב תמיד שהצבא צועק, אני רוצה, אני רוצה. בעיקר
2: כשאין אפשרות,
0: כשאסור.
2: עזוב אותך, די. יאללה, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בוקר טוב ושלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. אנחנו נמצאים ביום שידורים מיוחד בפתיחה החגיגית של ראיתי הסיטי באר שבע. סוף סוף הם הגיעו לעיר, ולא סתם הגיעו, הגיעו בגדול. מה זה בגדול? בענק. 2500 מטרים של ריהוט איכותי ומעוצב. מדובר באולם התצוגה הגדול בישראל. כל הפתרונות לבית במקום אחד. מיטות, סלונים, ארונות, ריהוט גן, פינות אוכל, מזרונים ועוד, ועכשיו מבצעים והנחות מיוחדות. 20 שנות ניסיון ומאות אלפי לקוחות מרוצים, ככה זה כשמדובר בראיתי הסיטי. ואם אתם רוצים לשלם בנוחות, אפשר הכל מהכל. תנאי תשלום נוחים במיוחד, גם מזומן, גם אשראי, גם הוראת קבע, עד 24 תשלומים. וגם אם אתם רוצים איזה משהו ייחודי משלכם, אפשר ועוד איך. אתם יכולים להזמין כאן ראיתים בהתאמה אישית לפי הטעם שלכם. המון המון מבצעים והטבות שוות. וכמובן, זמני הספקה סופר מהירים. כל זה נמצא כאן במתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2, באר שבע. לפרטים חייגו, כוכבית 21-29. תגידו שבאתם דרך הרדיו, ולירן מנהל הסניף כבר מחכה לכם עם כוס קפה חם. רדיו

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. ניסן
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
3: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
5: מחירה מטורפת, רק היום עד 22:00 בלילה.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבר יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נטו מהפכה,
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
13: טוב, אז העיניים...
14: ג'יידי זה הבן של... הבן של טוני סופרנו היה גם ג'יידי?
13: לא יודע להגיד לך. לא יודע להגיד לך.
14: AJ.
13: אוקיי, ג'יי די ונס, העיניים אליו ולהסכם שהוא מנסה להוביל, עם הרבה ביקורת שמענו גם כן מהאמריקאים ותנועת המאגה. מי שכותב נגדו לא פעם ואומר, מדובר בטיפוס חלש, הססן, מפוחד ומבועל, הוא לשעבר יועץ ראש הממשלה ועמית מחקר במכון ארגמן, גלעד צביק, בוקר טוב. תן לנו תעודת זהות של האדם הזה שגורר אותנו כטוויסט בעלילה למצב שאנחנו נמצאים בו כרגע.
15: אוקיי, קודם כל ונס תמיד בניגוד לאנשים בממשל טראמפ, גם על טראמפ עצמו, גם על מרקו רוביו, פיט אקסל, בטח מייק אקבי, שהם מאוד מאוד פרו ישראלים, אצל ג'יי די ונס תמיד היה איזשהו סימן שאלה. לפני עצור, ונס עוד כינה את טראמפ היטלר. כן, זה לא היה באופן פומבי, זה בהתכתבויות אישיות עם חברה שאחרי זה הדליפה את כל ההתכתבויות שלהם.
13: הוא קרא לטראמפ היטלר?
15: כן.
13: על איזה בסיס?
15: הוא כתב לה, אני לא יודע.
14: על בסיס הציור שלו, היכולת הציור שלו.
13: לא, מה זאת אומרת?
15: אז...
13: יכולת של היטלר, אוקיי.
15: כן. כן, הוא טעה בפניה אם מדובר בטיפש או מדובר בהיט.

0: בסדר, שוב, זה היה בשיחה, בשיחה אישית, אבל זה מה שהוא חשב, הוא כמובן גם לא מכחיש את זה. הוא היה איש שמאל פרוגרסיבי, כלומר, אתמול צף וידאו שלו, אומר שהפוליטיקאי שהוא הכי מעריץ את ברני סנדרס, אוקיי? עכשיו, ב-2019 הוא בעצם שינה, הוא טוען שהוא שינה את אורו, הוא גם הפך לקתולי, הוא נהיה דתי, לפני זה הוא היה אתאיסט, והוא נהיה שמרן, היה סנטור מטעם הרפובליקנים, אבל תמיד בהיבט של יחסי חוץ נוצרה איזשהו סימן שאלה, והתפיסה הייתה שהוא בדלן. כלומר, בדלן זה מילה אחרת לזה שבעצם ננטוש את ישראל, כי היא לא מעניינת.
1: זהו, בדלן זה כאילו אומר האמריקאים תזכור רק באמריקה, אבל בסוף תמיד זה נדפוק את ישראל.
0: כן, זה בתוך זה, כלומר, הכוונה היא שאנחנו לא נתערב במה שקורה בחוץ, באופן טבעי זה אומר שאנחנו במידה מסוימת ננסק את התמיכה שלנו מישראל. עכשיו, רגע לפני שטראמפ הודיע עליו כסגן נשיא, הוא הבין, הוא וכל האנשים סביבו הבינו שיש פה איזושהי בעיה. טראמפ לא יכול להכריז על סגן נשיא שמצהיר באופן רשמי שהוא בדלן. אז הוא נשא נאום שבו הוא כביכול עשה הבחנה, לא כביכול, הוא עשה בעצם הבחנה בין אוקראינה לבין ישראל. נכון. כלומר, למה אוקראינה הוא נגד התערבות, ולמה בנוגע לישראל הוא כן תומך, והוא הסביר גם כמה ישראל היא שותפה אסטרטגית וכמה היא תורמת לאמריקה, וזה לא עניין חד צדדי. עכשיו, אנחנו, לפני בערך שנה, הוא היה באיזשהו אירוע, לכבוד צ'רלי קרס, קצת כן. אחרי שהיא נרצח, ובו הוא אמר דברים די מטרידים, שבעצם הוא אמר, במידה מסוימת שישראל שלטה בנשיאים קודמים, עד טראמפ, והוא גם דיבר על היהודים, סוג של רודפי נוצרים, שאתה יודע, שאתה אומר דבר כזה, גם אתה יכול להגיד דבר כזה, אבל בממשלת ישראל ובאופן רשמי אמרו הכל בסדר, כלומר הוא משתף איתנו פעולה.
2: היהודים הם רודפי נוצרים, אוקיי, ההיסטוריה מוכיחה.
1: יש מסעות מגן הדוד של יהודים.
0: אני עושה קצת פרפרזה, אבל זה בערך מה שהוא אמר. אבל מה שקרה בעצם זה שהאיראנים, קודם כל זה בכלל אירוע, האיראנים בעצם הכתיבו לטראמפ מי ינהל עולם מסע ומתן. הרי מרקו רוביו הוא המזכיר, הוא היועץ לביטחון לאומי, והוא מזכיר המדינה, באופן טבעי, והוא זה שאמור לנהל את העניינים, אבל ברור להם שרוביו בחיים לא היה מסכים להסכם כמו זה של נחתם, ולכן הם רצו את ונט.
1: רוביו נופה מהסגל בכלל, אתה לא רואה אותו על הספסל אפילו.
0: הוא היה, כן, הוא ככה מאחורה, רואים אותו שטראמפ מתבטח, רואים אותו מאחורה, אבל הוא לא אמר את המילה האחרונה, אני משוכנע שהוא עד ייכנס לעניינים, ולדעתי יהיה פה איזשהו
2: מעפה. הוא נותן לו להתרסק גם קצת לג'יי די ונס, יכול להיות.
0: הוא אמר, תראה, הוא אמר, כמובן בהומור הטראמפי שלו, שאם זה יצליח הוא ייקח את הקרדיט, אם זה יתשל הוא יאשים את ג'יי די ונס, כן? אז עכשיו, זה בדיחה, אבל זה גם קצת לא בדיחה. עכשיו, מה שבעצם קורה פה זה שוונס, יותר גרוע מההסכם, זה האופן שבו הוא בעצם משווק אותו.
1: נכון.
0: כלומר, מי ששומע אותו מדבר, אומר לעצמו, תשמע, הוא איש מממשל אובמה ואפילו יותר גרוע, הוא מתאר את האיראנים כרציונליים, כמי שרוצים לעשות עסקאות, אפילו אמר, משמרות המהפכה, אנשים שדיברתי איתם, הם אומרים לעצמם, וואלה, אולי טעינו, אולי האמריקאים לא כל כך נורא, כן, זה היה בן אדם אומר.
2: ואנחנו חבורה של כפויי טובה, זה גם, אתה יודע, יש לזה תמונת מראה גם. אנחנו כפויי טובה.
0: אנחנו כפויי טובה, אנחנו בעצם סוג של, תמיד ישראל וארצות הברית זה היחסים המיוחדים, נכון? אז הוא בעצם מחסל את ההיבט של היחסים המיוחדים, הוא הופך את זה ליחסי ניצול. אנחנו לוקחים כסף אמריקאי, אמריקאים מזיעים בשביל לייצר לנו את הנשק.
2: אתם לבד בעולם, אתם לבד בעולם, אל תהיה...
0: יפה. עכשיו, עוד נקודה ששמתי לב אליה, שהוא בעצם מאמץ הרבה מהפרקטיקות של השמאל האמריקאי, זה לייצר איזושהי הבנה, כלומר, בין הממשלה לבין העם בישראל.
1: כן, על בן גביר וסמוטריץ' הוא פתאום מדבר. על בן גביר וסמוטריץ'
0: הוא פתאום מדבר. עכשיו בוא נבין משהו, כן? אנחנו, הרבה מהישראלים עדיין אוהבים את טראמפ, עדיין מעריכים את מה שהוא עשה בשבילנו, אבל טראמפ כרגע הוא הנשיא הכי פחות פופולרי בהיסטוריה המודרנית של ארצות הברית, אוקיי? כלומר, אבל הוא עדיין הנשיא, אף אחד לא מערער
1: על... רגע, יש לי שאלה.
2: מה, בסקר?
1: אבל היציאה על ישראל, היא פוגעת בו בסקרים, או שהיא עוזרת לו? אתה מבין, זה מה שאני מנסה להבין, ההסכם הזה, הרטוריקה.
0: אתה מדבר על טראמפ או על ונס?
1: טראמפ, בעיקר טראמפ. מה יוצא לא מהסיפור הזה?
0: אז תראה, לטראמפ זה די ברור מה שיוצא, אוקיי? טראמפ ניסה לשחק אותה, הוא אמר רק לפני שבועיים שלושה, הוא אמר לא מעניין אותי בחירות האמצע,

0: לא מעניין אותי השוק המניות, מה שמעניין אותי זה שאנחנו לאיראן אין נשק גרעיני, אבל הסבירו לו שיש אקטרה סיכוי לנצח. בוא נבין שזה סנסציה, כי כמעט אף פעם נשיא לא מצליח לשמור על הרוב בבית הנבחרים. ואז אמרו לו, אתה יכול לנצח, אבל אתה לא יכול להשאיר את הדלק במחירים האלה. וכל עוד מיצרי הורמוז סגורים, שפה האיראנים הבינו שהלך להם קלף, אוקיי? כל עוד הם סגורים, אתה לא יכול לנצח. ולכן, הוא אמר לעצמו, אוקיי, אני, זה מה שאני מניע, כן? אני סותם את האב, אני סוגר את האוזניים, אני נותן לאיראנים מה שהם רוצים, אוקיי? העיקר שיפתחו את המיצרים, העיקר שמחירי הדלק ירדו, והאנשים שלי יוכלו לנסוע ברכב שלהם לקלפי ולתדלק את הרכב שלהם בכלום כסף, ככה אולי אני אצליח לשמור על הרוב בקונגרס, ואז אני באמת אוכל לעשות מה שאני רוצה. עכשיו, זה תוכנית יפה ומעניינת, אבל האיראנים לא מטומטמים, גם הם יודעים את זה, ומי ערב לזה שקבוע לפני הבחירות, הם לא יגידו, אוקיי, המסע ומתן לא הולך, אני עכשיו פה שוב פעם סוגר את המיצרים. עכשיו, השאלה הגדולה היא, אוקיי, הסיסמה של טראמפ, אוקיי, ביחסי חוץ, זה שלום מתוך עצמה. אוקיי, הסכם, אני לא רוצה הסכם בשביל הסכם, אוקיי, כלומר, שימו לב שתזכרו, הוא תקף אותנו על ההתנתקות, אוקיי, הוא אמר, למה לעזאזל עשיתם דבר כזה? למה לעזאזל אתם מתפרצים בפני האויב שלכם ונסוגים משטח...
1: כן, את כולם הוא תוקף על הבסיס הזה. כן, את אובמה שהוא חלש, כולם חלשים.
0: נכון, נכון. עכשיו, אם נודע על האמת, עד היום הוא עמד במילה שלו. אוקיי, הוא הביא את השגרירות לירושלים, הוא הכיר בגולן, אונרה, איראן. כלומר, במידה רבה הוא עמד במילה שלו, כל מיני אמרו, הוא התהפך עלינו וזה לא קרה. עכשיו זה פעם ראשונה שזה קורה. ובהקשר למה שדיברנו מקודם על ונס ורוביו, אני חושב שהוא מקבל איזושהי מצות אחיתופל, אוקיי? שהוא קצת נשען יותר מדי על האגף הבדלני, שלא לומר אנטישמי, במפלגה הרפובליקנית
1: של ונס. הוא יתקוף
2: קושנר. זה אותו אנטישמי.
0: זה כבר, פה אתה פותח, משהו באמת נוסף, תודה, עכשיו לא ניכנס.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך, שמה שחושבים האמריקאים, גם מגה וגם... על טראמפ, וזה מצער מאוד, כי באמת זה היה ידיד אמת, טסנו מטוס ליד מטוס, ולפעמים הוא בא ככה להשלים, לסיים את העבודה בשבילנו.
2: שחיק איתנו פאדל.
1: לא, ממש. מה שמאוד מאוד מצער, זה שאתה לא יכול להתווכח עם הטיעון, שהסכם אובמה היה לא רחוק מההסכם הזה, ואתה אחרי שני סבבי תקיפה מטורפים, שחגת בשמיים של איראן וחיסלת להם גם מדענים, וגם הם היו צריכים מה שנקרא לזעוק לעזרה, ואתה מסיים לא, עם אותה תוצאה.
2: זה הסכם גרוע מהסכם אובמה, לא כי הוא הסכם יותר גרוע, כי נסיבות שהובילו אליו היום אומרות להביא למשהו אחר.
1: כן.
2: ולכן שאם
1: כן,
2: הגעת
0: אבל,
2: להסכם...
0: אבל אז... אבל אני כן רוצה להכניס טיפה אופטימיות.
2: לא!
0: הסכם אובמה זה היה הסכם ל-15 שנה, אוקיי, פה מדובר על 60 יום, גם אם יעריפו את זה קצת.
2: אתה לא מאמין שהוא יחזור, אתה לא מאמין שהוא יחזור למלחמה, כן?
1: תשמע.
0: אני ממש לא פוסל את זה אחרי בחירות האמצע, והדבר הכי חשוב, שאיראן היום, למרות כל הדברים,
2: זה נכון.
0: במצב הרבה יותר קשה.
2: זה אסור לשכוח.
0: שזה מאוד...
1: אבל גם את זה לצערי, אפילו זה הוא לא יודע לשווק בשבוע, שבועיים האחרונים.
0: זה נכון.
1: זה דבר מדהים. אין מה לעשות.
0: גם להם יש בעיית
1: הסברה. כשאתה דיל אוף די ארט, ואני האיש היחסי ציבור, שאני כל הזמן קובע סדר יום, וכל יומיים יש... כל שעתיים, אני זוכר, אתה יודע, אני יושב בערוץ 14, לפעמים מהדורות כאלה, כל שעתיים ציוץ לוחמני, וציוץ מתפאר, וציוץ מלגלג עליהם, ופתאום אתה בשבועיים של הלם, מזה שאתה לא יודע לשווק את הדבר הזה, כי אין מה לשווק, אז אתה תשלם את המחיר.
2: טוב, לדעתך, האימור שלך, ממה שאתה מכיר את הנפשות הפועלות, הוא אומר לנו, תוציאו את יש לכם מלבנון, כאילו?
0: לא, זה אני לא חושב שיקרה, זה ברור שאנחנו כרגע מוגבלים, אני חושב שאפשר להכחיש את זה, אבל אני חושב שברמה של להוציא, אני חושב שהוא מבין שזה לא יקרה, וזה יהיה לזה מחיר שאנחנו לא פשוט נוכל לעמוד בו, וגם זה כן יפגע בו בבחירות האמצע, כי גם האמריקאים, גם האנשים שהם לא הכי בעניינים של נושא חוץ, לא רוצים ש... שיזרקו את הבעלת ברית שלהם מתחת לגלגלים.
1: אתה תשלם את זה במקום אחר, זה כמו שאתה בא לקבלן וקונה

0: דירה, אז אל תיתן לי מזגן, אז תיתן לי ריהוט, אז אל תיתן לי ריהוט, תיתן לי עוד חנייה. אז זה מה שהאיראנים עושים עכשיו, יש להם...
1: אנחנו צריכים לנשום עמוק עד הבחירות אמצע, לימים,
0: אתה יודע,
1: מאוד מאוד לא קלה.
2: מי אנחנו רוצים שינצח? אבל...
0: רגע, רגע, גלעד, אני שואל אותך באמת, תגיד, ראש הממשלה, עבדת לצידו של ראש הממשלה, ראש הממשלה באמת אומר, זה רק למטרת בחירות האמצע ולנצח אותם ולעבור אותם ואחרי זה הכל ישתנה וזה, כי יש גם הרבה ספקות לגבי האם זה סתם תירוץ של ה... של האמריקאים ככה, באמת לסתום את הפה לישראלים. אתם באמת מאמינים שזה...
1: טראמפ כבר 40 שנה מדבר על הסכנה מאיראן, ואני לא חושב שהוא פתאום שכח את זה, והוא מבין שהמורשת שלו עומדת על הקף. אם המורשת שלו זה מי שזרק את ישראל מתחת לגלגלים ואת האופוזיציה האיראנית, אני לא חושב שהוא יוצא בזה.
2: טוב, גלעד צביק, לשעבר יועץ ראש הממשלה, עמית מחקר במכון ארגמן, המון תודה לך.
1: תודה רבה.
2: כן.
0: המורשת של טראמפ, לך תדע באמת מה זה. עכשיו הוא רב גם עם האיטלקייה הזאת.
2: לא, שהאיטלקייה הזאת גם אני שונא אותה, כי היא גם יצאה עלינו כבר מזמן, אז אני כבר לא אכפת לי. אני בסוף מתנחם בדבר אחד.
0: לא, אבל הוא לא עקבי.
2: אתה יודע מה הדבר היחיד שאני מתנחם בו?
0: מה?
2: הפרסומת של המונדיאל עם אמיר בניון.
0: מה?
2: אין דבר יותר כיפי.
0: ספר לי.
2: האיש יושבת על הספה ואומרת, איזה כיף זה לראות כזה, לראות כזה כדורגל מול הטלוויזיה, ורואים את אמיר בניון שעל הספה, אומר לה, התבלבלת בבניון, גברתי.
0: לא ראיתי, סליחה, וואו, אני לא חייבת.
2: תקשיב, זה יותר טוב מכל משחק שהיה.
0: זה מצחיק או שזה עלו?
2: אותי זה הצחיק, זה היה שש שניות כאלה, זה שש שניות כאלה. איזה כיף לראות כדורגל ככה מול הבסך. רואים אותו ישן על הספה עם המסגל אחת, נתבלבלת בבניון, גבירתי.
0: אני הולך לראות את זה.
2: אתה לא חייב.
0: אני לא שואל אותך.
2: לא, אתה לא חייב, שאני מודיע
0: שהוא הולך לראות את זה. למה זה היה?
2: יהיה טקס, הוא עכשיו ילך לטלוויזיה שלו. זה שש שניות, שים בטלפון רגע.
0: זמרי. תקשיב, מה שאתה עושה עכשיו...
2: בוא נצא.
0: לא, לא, רגע, מה שאתה עושה עכשיו... אני רק אמרתי שאני הולך לראות את זה בשמחה.
2: כן, פעמיים אמרת, אני הולך לראות את זה, איך
0: יראה את זה? זמרי,
2: סרט חדש של
0: סינדי סוויני. סגור את הפנקס התחשבנות ותקדם.
2: תראה גם סנגל קרואיזיה.
0: אתה מציקה לי.
2: ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
8: כללית
9: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: קרנבל

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו

0: 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייף ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
13: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, קאנטרי.
15: כפוף התקנון.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
20: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו. של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
21: טוב, בוא נראה...
22: אתה מוכן לזה של... לקבל
21: בראש?
22: נגידו לך כמה רע המצב?
21: כן.
22: תת אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, ראש המל"ל לשעבר, בוקר טוב.
21: בוקר טוב, נגל.
23: בוקר טוב.
21: בוא, עזוב אותך כמה רע, תגיד לי כמה טוב המצב.
23: למה מה? אתה אומר כמה רע, כמה טוב, שאתכם תגדירו טוב ורע.
21: אתה תגדיר.
23: אז אני אומר, אז אני בדיוק, אני מגדיר את המצב לאשורו. יש הרבה מאוד דברים טובים, ויש גם דברים רעים. הדברים הטובים הם כל ההישגים של ישראל וארצות הברית ביחד במלחמה, גם באיראן, גם לפני כן בעזה וגם בלבנון. מצבנו, נקרא לזה, יש ויכוחים על טקטי, אסטרטגי, אבל מצבנו הביטחוני בכל מקום הוא יותר טוב. עדיין, את שלושת המטרות והמטרה הערבית הקטנה יותר, המעוממת יותר באיראן, השגנו ולא גמרנו. פגיעה חזקה בגרעין, הגרעין עדיין לא, עדיין קיים. פגיעה חזקה בטילים, עדיין יש טילים. פגיעה חזקה בטרור ובעזרה לפרוקסיס, פגיעה חזקה מאוד, ועדיין יש, אם יהיה כסף, יזרום עכשיו כסף יותר גרוע.
21: Okay.
23: והדבר הרביעי, יצירת התנאים, לכך שהעם יחליף את המשטר שלו, לצערי, שם יש הצלחה יותר קטנה, ועכשיו המצב יותר גרוע. עכשיו מה רע? זה טוב.
21: זה היה טוב?
23: זה היה טוב.
21: אמרת עדיין יש גרעין, עדיין זה, חשבתי זה הרע.
23: עדיין יש, כי מי שחושב שאפשר לגמור את הכל בחמש דקות, עדיין יש. אבל מי שאמר, אבל פגעו פגיעה חזקה מאוד, ומצבם היום הוא הרבה יותר גרוע. לדוגמה, לפצצה היום הם צריכים לפחות שלוש שנים, מה שהיה לפני כן שנה וחצי. סתם דוגמה אחת, לפצצה. לא שאנשים משנים את כללי המשחק, תוך ידי המשחק, והופכים למתקן גרעיני. לא לפצצה. אבל עדיין, יש הרבה מאוד עבודה לעשות. מה שקרה כרגע, ואני אומר את זה כי הרבה אנשים מתלהמים, כולל אני לפעמים, כי אנחנו קצת כועסים.
21: נכון.
23: כי ארצות הברית הייתה שותף מלא שלנו, וכרגע עושים טראמפ, זה טראמפ באישור, אבל זה בעיקר ונס, קושנר וויטקו.

0: אוף, כל אחד מסיבותיו, הם עושים, שוב, הרבה ישבו את זה לצ'מברליין ב-30, אני לא אוהב את ההשוואות, אני רק אומר דבר הבא, הם ישבו עם האיראנים באופן ישיר או עקיף, עם הפקיסטנים והטורקים והקטרים, כל הטובים שיש, ישבו איתם, והגיעו לאיזשהו מזכר הבנות, זה לא הסכם, זה לא דיל, זה לא עסקה, כולם עושים איזה כבר הסכם, זה מזכר הבנות שרוב מה שכתוב בו זה מה יעשו בהמשך, על מה אנחנו מוכנים לדבר. הדבר היחידי שכן הוסכם בו, וגם עליו האיראנים משחקים, זה שהם פותחים את מצרי הורמוז, מזכיר לך שהם מצרים שהיו פתוחים לפני שבכלל המלחמה התחילה, ולא היו חלק מהמשחק, הם פותחים אותם, ובתמורה קיבלו כמה הקלות מאוד מהותיות, שהעיקרית בהם זה יכולת למכור נפט, באופן חופשי, וכמובן יתחילו להפשיר להם חלק מהנכסים.
1: אבל הנה, אתמול הם עודים, סוגרים, אנחנו סוגרים, אנחנו לא...
0: בדיוק, הם אומרים סוגרים ולא, לכן ישראל, בנושא האיראני, אני אומר שוב, בוא, אנחנו צריכים לסכל בריא טוב טוב. בנושא האיראני היינו בשותפות מלאה עם ארצות הברית והם מובילים, ולכן החליטו עכשיו מסיבות כלכליות ופוליטיות שלהם, שלהם לקראת בחירות האמצע, לקראת המצב הכלכלי, לקראת ירידת הכל, לקראת זה בגלל עליית מחיר הדלון לכמעט 7 דולר בקליפורניה, הם החליטו שעכשיו הם רוצים שיפור כלכלי והם משלמים במטבע קשה, לא רוצה לייפות את זה, לא רוצה לעשות את זה יותר מדי טוב ויותר מדי, זה המצב. הם הולכים עכשיו למסע ומתן עם האיראנים, כן. מתחילים מסע ומתן עם האיראנים, לא יכול להיגמר כשהאיראנים הפסידו, זה לא קרה מעולם, גם אם מישהו חושב שכן. הסכם 2015, עם כל מי שיגיד לעליו דברים טובים, היו בו אולי אחד או שני דברים טובים, כל השאר קטסטרופות. גם פה אולי יהיה דברים טובים בהסכם, צריך לוודא שההסכם הזה מטפל בכל הנקודות.
1: מה אתה אומר? אתה אומר האיראנים לא...
0: אני אומר לך עכשיו, יש סיכוי שזה יקרה.
1: זאת אומרת שחוזרים ללחימה אחרי בחירות האמצע, בגדול זה תרחיש...
0: אני לא יודע מתי חוזרים ללחימה, אני לא יודע מה יעשה טראמפ ואנשיו, אני לא יכול להגיד את זה. אני רק יודע שישראל, כשראש הממשלה נתניהו אומר, ישראל לא תאפשר לאיראן להיות מדינה גרעינית, הוא מתכוון לזה עם ארצות הברית או בלי ארצות
2: הברית. כרגע נראה שארצות הברית חוזרת...
0: אם ישראל צריך לעשות מה שצריך לעשות ולחזור על המבא, מתעסד.
2: כרגע נראה שארצות הברית חוזרת ללחיבה בישראל. נגל, איך אתה רואה את ה...
0: שישראל, ארצות הברית לא נלחמת בישראל, בוא לא נגזים, בוא לא...
2: לא, אז בוא לא נגזים, אז בוא תרגיע אותי.
0: אני לא אהבתי אף מילה מהנאום של ונס, לא אהבתי אף... הנשיא טראמפ אומר דברים וחוזר בו, ואומר דברים אחרים וחוזר בו. תשמע, הכל...
2: ואם הוא יגיד לך עכשיו להוציא את הכוחות שלך מלבנון...
0: כרגע הוא לא טוב.
2: ואם הוא יגיד לך להוציא את הכוחות מלבנון, אתה כראש מלאל לשעבר, מה היית אומר לראש ממשלה לעשות?
0: הכי ברורה שיש. דונט.
2: דונט.
0: אין דבר כזה ש... אין דבר כזה. יכול להיות שכבר קרה ויקרה מחר. אפילו כשביידן התקשר לנתניהו בשיחה המפורסמת ב-11 בנובמבר, 40 אחרי הטבע, אמר לו לגבי לבנון, אמר לו, אני ממליץ לך שלא תלחם, אל תיכנס ללבנון. הוא אמר לו, אל תיכנס ללבנון. אגב, זה אחד הדברים שאומרים למה אסור שלנו ברית הגנה כתובה עם אותו דברית, כי אם היה ברית, אז הוא לא היה מבקש לא להיכנס, הוא היה מורה לנו לא להיכנס, כי אם אתה נכנס ומסתבך, הוא צריך לבוא להציל אותך, והוא לא רוצה לעשות את זה. עכשיו ישראל ולבנון שומרת על האינטרסים הביטחוניים שלה, זה לא איראן, גם איראן זה האינטרסים הביטחוניים, שם יש לנו זמן. אז אם הגיעו לגרעין זה 3 שנים, בלבנון הוא יכול מחר בבוקר לעשות דברים, ולכן בלבנון ישראל לא יכולה לסגת. תראה, אני אומר לך משפט מאוד קשה, נניח שהוא יבקש לסגת בלבנון, כי אחרת אין הסכם, מחר הוא יגיד לך תיסוג מעזה, מחרתיים מהיוש, ויום אחרי מחרתיים תחזיר את הקונטר, למה לא?
1: פרופסור נגל, בוא נשנה רגע כיוון, תגיד, אני נמצא תחת מתקפה של חבריי, חלקם רלביסטים, חלקם ימין נרקי, חלקם כל מיני כאלה, אתה יודע, מהסגנון הזה, ואומרים לי, אומרים לי, תראה את נתניהו, אולי באמת, אתה יודע, הוא לא מצליח לייצר ניצחונות, והישגים, והנה הכל התהפך עלינו, והוא הגיע, תגיד, יש, באמת אני שואל, מתוך אלה שירוצו לבחירות, יש איזה גנרל לשעבר, אייזנקוט,
0: עזוב, אתה הולך לכיוון לא נכון. אני בטח לא אדבר על בחירות ולא בחירות. אני מקווה שהעם בישראל ילך לבחירות ויבחר.
1: לא, אז אני אנסח את זה אחרת, נגיד, שנייה.
0: הוא יבחר את התוצאות.
1: סגור.
0: אתה בטח לא תשמע אותי.
1: לא, אני לא רוצה. אני רוצה...
0: תסתכל על התוצאות, תסתכל על מה שאמרתי.
1: תן רגע.
0: הרבה דברים טובים, יש גם דברים רעים.
1: קיבלתי.
0: שעושים האמריקאים.
1: קיבלתי.
0: אבל אני לא קובע מי ילך לבחירות.
1: קיבלתי.
0: העם בישראל יקבע.
1: פרופסור.
0: לא היועץ המשפטי. לא פתחי וזמרי, לא נגב
1: לפתחי.
0: לא,
1: הבנתי.
0: כן.
1: לא נגרור אותך לפוליטיקה. שאלה.
2: למי אתה מצביע?
1: לא, ראש הממשלה מתפקד כמו שצריך מול האמריקאים ומול המצב...
0: חד וחלק כן, הוא מתפקד בלחצים הגדולים שיש לו, ובאילוצים שיש לו, איך שאני רואה, הוא מתפקד הכי טוב שהוא יכול.
1: יש לך איזה ביקורת? אנחנו רוצים לשמוע על ביקורת לראש הממשלה.
0: אם היינו מעצמה אמריקאית, כמו ארצות הברית, אולי היינו אומרים דבר אחר.
1: יש לך איזה ביקורת?
0: יש דברים, יש לי ביקורת, אני אגיד אותה בצורה די פשוטה, כמו שאני אומר את הביקורת שלי על טראמפ ואנשיו, אני גם, אם יש לי ביקורת, לפעמים, כאשר אנחנו הפסקנו לעשות דברים באמצע, יכול להיות שגם אז היינו צריכים להגיד לא.
1: אוקיי.
0: היו שניים, שלושה מקרים בעבר, שבהם הפסקנו פעולות שלנו קצת לפני, כי קיבלנו דרישה, ועכשיו זה הכל על איראן. אף פעם זה לא קרה בלבנון או במקום אחר. גם בלבנון היום, ישראל עושה את מה שנכון, ואם יהיה לה איום, או אם יהיה לה הזדמנות לסכל, או אם היא תראה משהו שהיא צריכה לה, היא תגיב, האם היא מגיבה במלוא הכוח שהיא רוצה, אני לא בטוח. אבל מצד שני, ישראל לא יכולה לסגת מלבנון, זה גם לא יקרה, עד שהחמאס, שהחיזבאללה לא יתפרק מלשקו, ולצערי, החמאס לא יתפרק מלשקו כל עוד המשטר הרצחני הזה נמצא באיראן ותומך בו. ולכן אנחנו כנראה נמצאים במצב שאני לא אוהב אותו, שבו יצטרכו להישאר בדרום לבנון ולעשות שם דברים הרבה זמן.
2: כן, אני רק רוצה שאלה אחת, כי יש גם טיעון אחר. הטיעון הוא, ובוא תגיד, יש את טיעונה, למה בכלל יצאנו למלחמה הזאת אם זאת התוצאה? אתה מכיר את האנשים?
0: עוד פעם, אז אני שמכיר אותו ובגלל זה פתחתי, וטוב שנתת לי לדבר, אתה קיבלת ממני בהתחלה 5 דקות של מה השגנו מהמלחמה הזאת. ואם היו שואלים אותי עכשיו, אם לצאת אליה שוב, הייתי אומר לך אחת וחלק כן. האם היינו עושים חלק מהדברים תוך כדי המלחמה האחרת? גם כן כן. אבל קיבלנו הישגים מטורפים, מצבם של כל הזירות שהיינו מעורבים בהם. איראן, לבנון, בעזה לא במלחמה הזאת, סוריה והאותים, כולם חטפו מכות חזקות, עדיין לא מכות כאלה, שהם, מה שנקרא במרכאות, נכנעים, מוסרים את המפתחות והולכים. יכול להיות שאם ארצות הברית הייתה ממשיכה, כמו שאנחנו המנסנו, את המצור ואת הלחץ באורמוז, שזה הקלף היחידי שהיה לאיראנים, להגביר, לחבר לו בלוקדה אווירית, לחבר לו תקיפות מהותיות, גם תקיפות מהותיות של מגזר האנרגיה, נכון, אז המפרציות היו נפגעות, הם פחדו בעיקר שיפגעו להם במים. הדברים האלה אולי היום מביאים את איראן, או את העם בעיקר, לצאת לרחובות, כי רק העם באיראן יכול להחליף למשטר שלו.
1: נגד, מה עושים לסיום?
0: שהתמנה לראש המוסד, זה כנראה תפקידו המרכזי.
2: יאללה, בהצלחה רומן.
1: נגד, וגם זו משימה מטורפת, ראש מוסד של מדינה של 10 מיליון, זה
0: מטורף. מאוד מאוד מאוד, שאני מקווה שהוא יעמוד בה.
1: תגיד, אז מה...
0: אין ביטחון בשום דבר.
1: אתה גם איש מאמין, פרופסור נגל, מה ראש מל"ל לשעבר עושה נגד החמיצות, השורה? בתקופה הזאת
0: מדבר עם פתחי וזמרי.
1: זה
2: המתכון.
0: אני עוד פעם, אני לא מדבר, אני לא מדבר לפוליטיקה. מי שמדבר
2: חמיצות,
0: אין לי זמן, ולמרות זה אני כותב מאמרים, אני מתראיין ברדיו ובטלוויזיה להציג את המצב לאשורו. שוב, האם אין חמיצות? קצת, יש קצת חמיצות בגלל ההתנהלות של האמריקאים, אבל אני אומר שוב, זה לגיטימי מבחינתם, הם לא צריכים לתקוף אותנו. באיראן, אם הוא רוצה עכשיו לבוא ולספר את הגלגל, רק שיגיד לכולם את האמת, שלא יגיד שההסכם הזה הוא טוב, ההסכם הזה הוא רע. ההסכם הזה, אם האיראנים יגיעו למה שהם רוצים, הוא יהיה הסכם פחות טוב. אני לא יכול להגיד עכשיו שההסכם הזה, גם תתתו אותי, לא נכון, אני לא יכול להגיד שההסכם הזה הוא הסכם יותר רע ממה שעשה אובמה ב-2015, כי אין הסכם בינתיים. מה שאין בהסכם הוא יותר רע ממה שהיה, מה שאולי יהיה בו יותר רע. צריך לוודא שלא מגיעים למצב שיש הסכם שבו האיראנים ממשיכים להעשיר, שבו יש להם חומר. שוב, הבעיה היא לא החומר המועשר ל-60%, כולם מתבלבלים. הוא בעיה, אבל לא הבעיה. יש להם 9 טונות של חומר מועשר לרמה נמוכה, לוקחים חלק ממנו, לוקחים את הצנטריפוגות שההסכם הנוראי ב-2015 אישר, וכל אלה שאומרים שההסכם היה טוב שוכחים את זה. צנטריפוגות מתקדמות עם 500 מהם מתחת לאדמה, עם חלק מהחומר שאף אחד לא יודע איפה הוא. את החומר הבקיע הם יפרצו. לגבי הנשק עצמו, הפצצה, מה שהיה בשאגת הארי, הרגנו את רוב המדענים, ייקח להם 3 שנים להגיע לפצצה.
1: פרופסור נגל,
0: זה הטוב, זה לבד הייתי עושה למלחמה.
2: אבל תשמע, הבאת אחלה סיום, קצת פוליטי, סתם לא תת אלוף במילואים, פרופסור, צחקתי,
0: נגל עמית בכיר ב-FDD,
2: עמית בכיר ב-FDD לשעבר ראש המל"ל, תת אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, תודה רבה לך, תודה.
0: תודה. תודה רבה, ונדבר רק על דברים טובים.
2: בעזרת השם, בעזרת השם, רק על דברים טובים.
1: כמה דברים יש לי אליך?
2: הנה הוא מתחיל.
1: אחד, באמת כל ההשוואות האלה, גם להסכם של אובמה ולמה שקרה אחר,

0: זה עוד הנדסת תודעה מטורפת, כי מה שהסתירו האיראנים מסבא, אתה לא זוכר את התקופות האלה שהם לא מאפשרים לפקחים להיכנס לזה?
1: הם שומרים ארץ ישראל סבא, אתה מכיר את זה? יש איזה כזה?
0: או, אתה לא הייתי אבל, נו, עכשיו כל הסוציאציה...
2: מי התחלבת עכשיו? תביא לי את הסבא, אתה יודע מה זה סבא, ברא שאתה
0: רוצה בא. הסוכנות הבלתי, זה לאנרגיה אטומית, סוכנות בינלאומית לאנרגיה
2: אטומית. סוכנות בלתי לאנרגיה אטומית.
0: שנייה, זה אחד. שנייה,
2: טוב, תפרשן לי את ההסכם.
0: זה אחד. עוד מעט נגיע גם לניר דבורי והנדסות הטובה. עוד נגיע. שנייה, עכשיו רציתי להגיד לך משהו, שאתה תאהב, קח את זה לפטריוטים.
2: אני עוד שנייה לוקחים אותי מהפטריוטים, אתה רוצה לשמוע את רונן צור?
0: כן, לא בעד. נותנים לבן אדם שיש לו שם של נעל לנהל את ההסכם, ג'יי די ונס. אהבת? זמרי, די, די, איך שחר חסון אומר, תאשר לי את הקטע, אתה מכיר את זה? מישהו בקהל, מישהו בקהל כנראה לא זורם עם איזה פנק, תאשר את הקטע. ועוד משהו שתיקח לפטריוטים, זה דונלד טראמפ, אתה אל תאשים את ה-J.D. מל, כאילו השין גימל, אבל זה J.D. מנס. כאילו אתה עומד מאחוריו.
2: וואו.
0: אהבת את הנעליים יותר? תבחר, תאשר את הקטע, זימרי.
2: לא מבין, אתה רוצה שהקטע...
0: רק ביבי! איך הוא עושה את אבא שלו? קטע...
2: זו הטלוויזיה.
0: וואי, וואי, תראו את הקטע האחרון של שחר חסון, הוא מדבר על הפטריוטים ולערוץ 14.
2: דבר על זה שרונן צור רוצה...
0: כן, דבר על זה אחרי זה. אני מעדיף לדבר על שחר חסון כרגע.
2: כן. פגשתי את שחר חסון לא מזמן.
0: כן, איך הוא, וואו, פצצה, אני פגשתי אותו כמה פעמים, יותר ממך.
2: ילדה בתאובה, זה לא אמן.
0: אתה יודע, אני רוצה להגיד
2: לך... ניב, אתה רוצה שניצא?
0: אני רוצה להגיד לך משהו על שחר חסון.
2: חייבים לצאת?
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו על שחר חסון, אין בן אדם חרוץ מזה. אתה לא יודע כמה חרוץ...
2: טוב, די, כבר אמרת את זה אלף פעם.
0: אמרתי?
2: אלף פעם!
0: תאשר את הקטע!
2: טוב, תצא כבר!
0: ביי.
2: תצא!
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייף ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: לראות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך,
1: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
3: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי, מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
5: חוסכים לכם במשכנתה.
6: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

0: מספיק שבאמת עברנו סוף שבוע עקוב מדם וכואב עם הסיפור של של סגן האלוף, באמת כואב מאוד, באמת סוף שבוע קשה קשה. גם התחיל עוד פעם איזה קמפיין כזה, בז כזה של תראו ויש הלוויה והממשלה לא שולחת אף נציג ולא שולחת, בוא נשמע את זה. כן, צודק.
1: שורשים הם ינקו. עכשיו תראה, אף נציג ממשלה לא הגיע להלוויה, אפילו לא נשלח זר, ואני חושב שממשלה ששולחת את הלוחמים ללבנון הייתה צריכה להגיע ולהישיר מבט אל המשפחה ואל הלוחמים הרבים שבאו להיפרד ממנו.
2: כן, על הקו אופיר סופר, שר עלייה והקליטה, ציונות הדתית, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב. שמשתתף בצער משפחות הלוחמים.
2: כן, כמובן. ומעבר לסוף שבוע קשה, בעצם אתה וחבריך לממשלה מואשמים שלא הגעתם ללוויה.
3: כן, תשמע, זה פשוט עזוי, זה ציני. שלח לי אתמול בערב השר שיקלי ככה, אחי, מה אתה אומר? אמרתי לו, מה אתה מצפה?
0: צריך לומר שהסיפור הוא שכן ביקשתם.
3: כן, יש פה נועל, יש נועל קבוע שבו בעצם שרי הממשלה מאשרים את ההשתתפות אל מול המשפחה דרך נציגי הנפגעים או הגורם שמזכירות המשטרה, הממשלה מתנהלת מולו.
0: Okay.
3: מהלך שבעיניי הוא נכון, כי בסופו של דבר הראשונים שאכפת לך אם הם יהיו מרוצים שתגיע או לא מרוצים שתגיע זה המשפחה, ואנחנו נכבד את בדיוק את רצון המשפחה ולא שום דבר אחר, ואם המשפחה רוצים שנשתתף אנחנו נשתתף, ומידה ולא אז נכון לכבד את זה, וזה מה שהיה ביום שישי.
2: זאת אומרת, בטלוויזיה ניר דבורי ומיכל פעילן ראיתי

0: לא הוזמנו פוליטיקאים להלוויה.
1: כן, שיגיד את זה בשידור, שיגיד את זה בשידור.
0: כן, הכוח הגדול זה להגיד את זה בשידור, לעורר את ה... את הזעם של הציבור על הממשלה, לא, ולסגור את האירוע בציוץ.
1: צריך להגיד גם, זה לא בהכרח סורבו, הרבה פעמים משפחות לא רוצות, כי יכול להיות מישהו בתוך הלוויה שלא יואב, ויצעק משהו וזה. אז הרבה פעמים זה שהמשפחה גם מבקשת לא להגיע, זה מתוך מקום שאנחנו לא רוצים את הסערה.
0: כן, כן, גם במקרה עכשיו, הזה.
1: ברגע,
2: נכון,
1: ברגע
2: הקשה. המשפחה עושה את סך השיקולים
1: בדיוק, שלך. בדיוק. טוב, אופיר, נספיק ברשותך, אם אפשר עוד איזה נושא שניים. קודם כל, מה עמדתכם באופן כללי? אתה יודע, אנחנו רואים, שומעים הכוחות בשטח, עוצרים את האש בדרום לבנון, פחות יורים, צריך לזהות איום וכאלה. מה אומר אופיר סופר?
2: אחד, פשוט שאנחנו צריכים להמשיך להחזיק מרחב הבטחה משמעותי שיענה על הצורך. וכן, אנחנו נמצאים בזמנים יחסית קריטיים. מצד אחד אנחנו מנהלים מורכבות מול ארצות הברית, וידענו לתקוף בדאחיה כשהיה צריך והיה צריך. ומצד שני ראש הממשלה, לא מצד שני, ראש הממשלה עומד איתן על האינטרסים. וצריך לומר, בסוף ממול נמצאים השותפים שלנו, אלה שנלחמו איתנו ואלה שיצאו איתנו לפחות בהתקפה האחרונה אל מול איראן במשותף. אבל אני חושב שכשמדינת ישראל מאמינה שיש צורך חיוני להחזיק במרחב הבטחה אל מול הגבול, בוודאי שקל, יותר קל, גם לנוכח האתגרים, יותר קל שאתה מאמין במשהו לעמוד על מה שצריך. עכשיו יש פה דיטלס, יש פה פרטים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עמוק, אנחנו מבינים למה אנחנו נמצאים עמוק באזור הבופור וקצת יותר קדימה ומזרחה, כי יש שם יעדים אסטרטגיים שצריך לפגוע בהם, וברור שאת חיזבאללה זה מלחיץ. ובסופו של דבר, כשאתה, החיילים שלנו נמצאים בנקודות האלו, כן. הם גם צריכים לדעת להגן על עצמם, אבל לא רק בצורה מגיבה. זאת אומרת, בסוף בלהגנה יש גם מרכיבים של יוזמה. את המרכיבים האלו של היוזמה אסור להוריד, כן. אסור להוריד מחיילנו. סוף אני לא רמטכ"ל, אני אפילו לא חבר קבינט, אבל זו הנגזרת של הדברים. Okay. כי אתה לא יכול לחכות ו...
3: לא, זה אנחנו יודעים, זה אנחנו יודעים. השאלה באיזה רמה אתה אומר לאמריקאים לא, בעיניך.
2: אני חושב שמה שקשור לרצועת ההבטחה הזאת, למרחב ההבטחה הזה, אנחנו לא יכולים לוותר על זה. פשוט לא מסוגלים לוותר על זה.
0: אבל זה לא המרחב, זה הפעולות. האם אתה יוזם? האם אתה בהקם להורגך? או שאתה מחכה באמת עד שהוא מגיע לך עם החרב
2: בצד? אתה לא יכול לאבד את היוזמה לחלוטין. במושגים שאתה מאבד את היוזמה, זה לא ריאלי לעשות את זה. ואני מניח שהדברים האלה נמצאים בשיח אל מול האמריקאים ומוסברים בצורה.
0: תגיד, אתה בטוח מודע, גם איתך מדברים על זה, אתה חושש מהבחירות? זאת אומרת, אתה מרגיש את הבאז של עם מה תבואו לבחירות, עם איזה הישגים, עם איך הימין מצטייר?
1: כי בדרך כלל הבאז לפני בחירות היה וואו, כמה הישגים יש לימין,
0: נגיד, סבבה, אבל כאילו זה באמת בחירות אחרות בעניין הזה. והאם אחד שמתנגד בכזו תוקף לחוק הגיוס גם בעצם מכוון למה שאולי הוא שומע בציבור, לממשלת חיבור כזה או אחר, ממשלת אחדות, ממשלת שבה האחדות היא מה שנקרא הכותרת של העניין הזה? איך אתה רואה את הבחירות האלה?
2: אז אני אענה על שתי השאלות. אחד, אני חושב שפשוט שיש לנו המון המון המון המון מה להציג, אבל האווירה היא אווירה לא פשוטה. זאת אומרת, האווירה היא לא פשוטה, כי אנחנו בסוף אחרי מלחמה קשה, שאנחנו משלמים ושילמנו מחירים יקרים, טובי בנינו נפלו במלחמה הזו. אלה לא שנים רגילות, אי אפשר להתעלם מזה. האם יש כאן אתגר ולבוא ולהסביר את השינוי האסטרטגי הדרמטי, להראות כאן החלטות של הדרג המדיני שהיו קריטיות, בטח של הדרג המדיני הבכיר, ראש הממשלה והצוות המצומצם, שהיו קריטיות בהמשכיות. אנחנו גם יודעים מה היו האלטרנטיבות של החבר'ה שביציע, מה הם הציעו בכל נקודת זמן, הרי גם זה מפורסם. אז את האמת צריך לומר, וזה יש פה אתגר. אני לא אומר שאין כאן אתגר, יש כאן אתגר.
0: ואתה מגיע מהציונות הדתית, יש חלקים בציונות הדתית שאומרים אנחנו צריכים אחדות, אנחנו צריכים נתניהו אייזנקוט, אולי להחליש את החרדים, להחליש את כוחם על רקע חוק הגיוס.
2: ולשם, ולשאלה השנייה ששאלת, אני אומר לא מהיום שאנחנו צריכים ממשלת ימין רחבה. מה זה אומר ממשלת ימין רחבה? אני רוצה שדברים יעשו יותר קונצנזואליים, אני יודע.

0: שזה יחליש את כוחנו במידה כזו או אחרת, אבל אני חושב שהדברים יהיו יותר בריא קיימה. עכשיו אל תשאל אותי מי כן מי לא, אני מעדיף להימנע מהתשובה הזאת. אני כן רוצה להגיד שבסוף
1: אולי כי אתה רק רוצה להישמע טוב ואתה לא מוכן להתעמת עם השמות, השמות והעמדות שלהם.
0: כי אני חושב שפוליטית לא נכון לנהוג כך. אני חושב דרך אגב שהקרב הבין גושי, מה שנקרא, הוא לא מייצר גמישות מחשבה, ובשביל להוציא את העגלה הזאת קדימה, כן צריך לומר את החזון הזה.
2: לא הבנתי, רגע, אני רוצה להבין אופיר סופר, רגע, רגע,
0: דקה, דקה, דקה,
3: רגע, תן לי קטנה,
0: דקה, אל תעזור אותי רגע, משפט חצי משפט. העם הלך ימינה, העם הלך ימינה, העם מבין שצריך ימין. יש אנשים שהם מצטיירים כיותר ימין, אבל הם לא ימין, גם את זה צריך לדעת. אני אומר שצריך ממשל ימין הרחבה.
2: רגע, אתה תוצאות הבחירות אותו דבר. אותו דבר. אין, נניח עכשיו אתם הולכים לבחירות, ויוצאות תוצאות הבחירות אותו דבר. גוש הימי, גוש הלאומי, מחנה הלאומי יכול להרכיב ממשלה ב-64 מנדטים. אתה אומר, לא. רגע, אני מביא גם את, סתם, את ליברמן, או את בנט, או את גנץ.
1: בנט.
0: קודם כל לא יודע איפה גנץ יהיה.
2: למה בנט אתה יודע? עזוב אותך, לא ניכנס לקטנות עכשיו.
0: גנץ, יפה בדיוק, בוא לא ניכנס לדברים האלה, זה לא בריא.
2: לא, אבל מה אתה מעדיף?
0: אני רוצה קווי יסוד, ואני רוצה דברים מסוימים שכן אוכל לשתף. אני רוצה להישאר עם כל השותפים הללו, ואני חושב שבגדול צריך ממשלה שתהיה טיפה יותר רחבה.
1: טיפה יותר רחבה. טיפה,
0: אגב, זה... כן.
2: לא, כאילו, עלתה כמה קילו.
0: אנחנו לא ממשלת 61, כמה אנחנו היום?
2: 68. 68. נכון? לא, גלנט יצא, לא?
0: עכשיו, האם יהיו פה עוד שחקנים בקדנציה, בסבב הזה? יכול להיות מאוד שכן. אני חושב שמי שמקדש את, למשל, גוש השינוי, בסדר? אז הוא אומר, חבר'ה, אנחנו נמצאים בשיח של השישי באוקטובר, בשיח החרמות, בשיח של רק לא ביבי וכל זה. אתה מסכים איתי שזה בעיה?
2: כן, זה בעיה, אבל זה ככה יצא הרבה זמן.
1: אז זה לא ממשלת רוטציה בנימין נתניהו, אייזנקוט, אם זה לא תסריט.
0: איפה שמעת אותי אומר דבר?
1: אני שואל, אני לא אמרתי.
2: יצנו כבר פשוט.
0: אמרתי ממשלת ימין רחבה.
1: אוקיי.
2: טוב, אופיר סופר, שר עלייה והקליטה, הציונות הדתית, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: כן, הסתבכת עם רונן צור, שזה רק עם ימין?
2: זה כאילו הסתבכתי.
1: מה?
2: אתה מכיר את המחשפה מהמערב שהבית נופל עליה? בקוסם הרצות?
1: לא ראיתי סרטים של ילדות.
2: מה, קוסם? We are not in Kansas anymore. קוסם הרצות? We are not in Kansas anymore.
1: חייב להגיד לך, זה סרט פשוט גרוע. באופן כללי כסיפור, סרט גרוע. כן, הוא קלאסיקה.
2: רגע.
1: לא.
2: בעיניי, אגב, בעיניי הוא אחד היחידים שמדהימים. זאת אומרת, מבחינת הסיפור, איך הוא בנוי.
1: לא, כן.
2: זה שאין לו מוח, זה שאין לו לב, זה שאין לו עומד. בעיניי... זה אני לא, פתחי, אני בחיים לא אכפור בזכותו של מישהו לזלזל בקלאסיקה. זה בעיניי הרי, זה כזה לקדש.
1: הוא גם נהנה מאוד מהטכנולוגיה שבה הוא נוצר וכל הדבר, אבל כסיפור...
2: זה טכנולוגיה.
1: לא, כשהוא יצא הסרט. כסיפור, זמרי, הוא סיפור על ילדה.
2: בסדר, לא אהבת.
1: ילדה במסע, אולי זה גם אתה
2: הסוג של ילדה. אני אהבתי, זה סיפור על נוחל, על בנט כזה, שהוא סוג של הקוסם מארצות, שאין באמת כזה, אתה מבין? זה סיפור גדול. אל תשכח.
1: הקוסם מארץ רעננה.
2: הקוסם מבנט חול, מבנט עוץ. אז עוד מעט נדבר על זה, כי אני רוצה לדבר על רונן צור, שהוא קצת המחשפה מהמערב, הוא כזה, הוא משהו מוזר.
1: אז אני מציע, כולם המחשפה מהמערב.
2: עליו דיברתי, עליו התחלתי את המשל.
1: לא, בנט, אמרת
2: לא, הוא הקוסם מארצות. עזוב אותי כבר, אוף.
1: תגיד, למה אתם כל כך מתפתל בשידור?
2: זה לפרסומות.
1: נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.

0: דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבניה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימו וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימו.
6: חפשו ישראכר טיימו.
7: כפוף לתנאים באתר טיימו. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
18: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
8: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
19: בחצי היורם עם יורם סוויסה.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
20: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
21: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.

0: ניב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
1: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
2: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו.
3: יש רונן צור מצחיק ויש דנה וייס קוריאה.
4: לא, דנה וייס קוריאה, האמת.
3: טוב.
4: מה, דרתי דנה וייס? בא לי דנה וייס.
3: אבל רונן צור זה עליך, אז...
4: נכון, מחר אפשר את רונן צור עליי.
3: אה, אוקיי, אז בואו...
4: בואו תשמור את רונן צור, תן לי דנה וייס, חבר'ה, תקשיבו.
3: תקשיבו.
4: היא...
3: אחרי זה תגיד מה היא.
4: טוב, תן לי.
3: בוא נשמע קודם.
4: תן לי.
5: בדרום לבנון, אומרים שר הביטחון, אומר ראש הממשלה, אנחנו לא נצא מרצועת הביטחון. למעשה ישראל קיבלה כאן מדיניות חדשה. החלטה אסטרטגית, מבלי שיתקיים דיון אסטרטגי. לא יתקיים דיון אסטרטגי במשמעות של רצועת ביטחון. האם רצועת ביטחון משרתת את הביטחון? האם היא...
3: אני פעם עשו עליי חרם בכיתה, לא הוזמנתי למסיבה בכיתה ה'. ומבחינתי לא התקיים, לא התקיימה המסיבה בכיתה.
4: אני פעם מכבי חיפה הייתה 4-3-3, אוקיי? ומבחינתי לא התקיים דיון אסטרטגי עם 4-3-3, אמור לנצח את המשחק או לא אמור לנצח את המשחק?
3: אני, דברים שאני לא נוכח בהם, נגיד מונדיאל,
4: הם לא התקיימו.
3: הוא לא מתקיים עכשיו רגע, אין מונדיאל.
4: כיף ורדה, אני בחיים לא הייתי בא, אין מדינה כזאת.
3: אני הייתי אמור להיות בגמר ליגת האלופות, בסוף לא נסענו, והוא לא התקיים, חבל.
4: תקשיבי שנייה.
3: לא הוזמנת,
4: היה דיון אסטרטגי, פשוט את לא מצוחה, לא, כאילו הזמינו מכרים וקרובים, לא שלחו לך את
3: המייל. אבל לא, היא תגיד לך, אני שאלתי אותה, היא תגיד לך,
4: לא היה,
3: בסדר, לא, היה דיון, אבל עם ראש הממשלה כזה, ושר ביטחון, ורמטכ"ל, וראש מל"ג, לא דיון, דיון שבו אני מקבלת הזמנה,
4: אני ואירון אברהם,
3: סייב דה דייט. תגיעי ב-28.
4: סייב דה נורס.
3: לא היה
4: כזה. סייב דה נורס.
3: סייב דה פולניה.
4: אני חושבת שכאילו...
3: לא התקיים דיון אסטרטגי.
4: לא, גם סליחה שפתחי, אתה אומר, נניח כן התקיים. מי שמע, איזה דיון צריך... בוא נראה.
3: מי בעד?
4: בוא נראה. חבר'ה, יש את האופציה שהמחבלים על הגדר ממש, על מטולה. ויש את האופציה שהמחבלים 10 קילומטר מהגדר.
3: ירים ידו
4: מי ש... אסטרטגית מי בעד?
3: מי נגד?
4: אני!
3: אני!
4: דנה! את רוצה?
3: דנה, אני פה בקצה של
4: הלב! נניח, בשבעה באוקטובר אסטרטגית לא הייתה רצועת ביטחון, אוקיי?
3: כן.
4: ואסטרטגית נכנסו ליישובים ואסטרטגית שחטו אותם.
3: כן.
4: אז מה דעתך שאסטרטגית...
3: העיקר שהיה דיון. תניחי
4: לנו.
3: העיקר שהיה דיון. העיקר שהיה...
4: דיון.
3: דיון.
4: דיון מוח.
3: כן, דיון מוח. אתה רוצה כאילו לדיין לנו את המוח.
4: כל היום דיינת לנו את המוח.
3: דיינת לנו את המוח.
4: אוף.
3: אוף, לא התקיים דיון. עכשיו, אתה יודע.
4: איזה דיון.
3: עכשיו, זה...
4: דיון.
3: מישהו? עכשיו אני אומר לדנה. דנה.
4: טוב, פתחי. יושבים עכשיו, ראש הממשלה תופס את הראש.
3: פאק!
4: ידעתי!
3: לא, היה לי...
4: די, אמרתי... איתה, מה אמרתי לך שחסר?
3: לא, אמרתי לך, יש לי איזה אירוע ושכחתי ממנו.
4: מה קבעת?
3: זה היה הדיון הזה שדנה דיברה עליו.
4: כי התברית של זה...
3: נו, עכשיו לך תכנס, ותראה מתי נוח לדנה, ומתי נוח לדני, ומתי נלך לדוני, ולדוניה.
4: נו, מה קושמר או לא יכול?
3: דני! זה יגיע לזה שבחדשות 12 היא תגיד התקיים דיון אסטרטגי ודני יגיד אבל כן אבל בלעדיי אני גלשתי עם דולפינים באופנוע אז מה שווה דיון מה את חושבת שעושים שם?
4: כן, מה זה לא
3: המטכ"לים, מפקדי אוגדות מפקד פיקוד צפון ראש ממשלה, ראש מל"ל, ג'יי די ונס, כל העולם הלבנון, כל העולם על מונדיאל ולבנון.
4: איזה גאון אסטרטגי אתה צריך להיות, כאילו, כדי להגיד, אוקיי, ראש הממשלה הודיע שהוא לא נסוג מרצועת הלבנון, כי הוא צריך...
3: אבל בדיון? היה שם דיון?
4: השאלה כמה אנשים נחשב דיון. זאת אומרת, אני ואתה, זה נחשב דיון עכשיו? או ש... שנניח כאילו, צריך שלושה לדיון?
3: צריך דנה לדיון.
4: צריך דנה לדיון? דנה לדיון.
3: דנה לדיון.
4: דנה לדיון.
3: בנוכחות או לא בנוכחות? אבל שתעלה בזום, שתהיה בלופ.
4: דנה.
3: משהו.
4: משהו.
3: משהו.
4: את יכולה גם בפייסטיים.
3: לא, וזה יתקדם.
4: אפילו שזה אף פעם לא עובד.
3: היא תגיד, פעם באה היא תגיד, לא יתקיים דיון בלעדיי. לא הייתי בלופ. דני, אתה שומע? דני.
4: הכי קל זה לשלוח בחמישי בערב מייל, ואתם יודעים שאף אחד לא נכנס בחמישי בערב למייל, כי הוא לא רוצה להתחיל לעבוד, נכון? מה זה, דנה?
3: כן. לא יודע, יצא לי קולות כאלה, אבל... אבל כאילו, ואני מתעדכנת בדיעבד שהיה איזה דיון, ועכשיו מודיעים לי כשהכל...
4: מזמינים לי את היר זמיר הזה!

0: מזמינים לי את הראש בלל הזה?
1: אולי יכולתי להשפיע, אולי הייתה לי איזה זווית.
2: מדינת ישראל בעצם מדינה שהיא קיבלה החלטה אסטרטגית בלי דנה וייס.
1: שלום, אלוקים. אגב, חבר'ה, היום בלילה, אחת בלילה, כיף ורדה עולה על המגרש. יש לנו משחק קשה באורוגוואי, עם אורוגוואי.
2: זה לא באורוגוואי.
1: זה בסיאטל, הוא לא יודע.
2: זה בסיאטל,
1: דשמיה. שיר חדש של לפינה לשיפוטנו.
2: אלה שלא אוהבים לשיר.
1: נפס טילה, כמובן. בוא נשמע קצת.
3: שאלו אם אני סתם עוד סרטון בטיקטוק, שבו בשקט חכו לדבר הבא.
1: מגר, חכם בודרבו, לא?
2: כן.
3: וואלה, מכמוני עוד.
1: מה, חכם בודרבו? יאט.

0: עכשיו זה יהיה השיר הכי גאוני ואנחנו מפריעים לו.
1: אני ואתה נס וסטילה.
0: גם שמאל בימין סמוטריץ', יאללה בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן,
1: תודה
0: לטכנאי השידור משה רחב גיל,
1: תודה
0: תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה ת

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: עיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו לתנאים המלאים.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
10: עם ישראל עושה חשבון טוב חיסכון.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
16: רדיו
17: דרום.
16: מיד לך.
17: צריך חדשות הקצר. מחצי היורם. בחצי היורם.
18: יורם סוויסה.
19: סוויסה.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
21: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
22: עלם.
21: כפוף לתקנון.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת עוצבת געש. אלכסנדר נהרג ברביעי האחרון מפיצוץ מטען בדרום לבנון. ובחלקה הצבאית בבית העלמין בהרצליה נערכת הלווייתו של סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. יואב נפל בליל שישי בדרום לבנון יחד עם עוד שלושה לוחמים נוספים. יהי זכרם ברוך. דרישה אמריקנית מישראל להשיג את צהל מדרום לבנון היא רק עניין של זמן, כך מעריך מקורב לבית הלבן בשיחה עם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הוא הוסיף כי כאשר תגיע, היא תעמיד את ישראל ואת נתניהו בפני דילמה קשה מאוד כהגדרתו. גם בסביבת ראש הממשלה נתניהו ישנה הערכה דומה, אולם נתניהו אמר לאנשיו כי עזיבת אזור הביטחון היא קו אדום כלשונו. על רקע נפילת ששת החיילים בדרום לבנון בימים האחרונים, הנחה ראש הממשלה את צהל להיערך באופן שמגן. על חיילי צה"ל.

0: הלחימה ברצועת עזה. המיליציות שמסייעות לישראל ברצועה הרחיבו לאחרונה את הפעילויות שלהן, כך לפי דיווח בערוץ הסעודי השארק. לפי הדיווח מדובר בהרחבת פעולות המעצרים והחיסולים של מחבלי חמאס שמתבצעות על ידי המיליציות. עדויות בערוץ הסעודי הצביעו על כך שהקבוצות החלו להשתמש בציוד מתקדם שסופק להן על ידי צה"ל, כולל כתב"מים למשימות סיור. על רקע הדברים דווח על תנאי מקדים של חמאס לפירוק המיליציות בכל הנוגע לסוגיית פירוז עזה. ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. התקבל דיווח על אדם נוסף החשוד כחולה באבולה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשרד הבריאות הודיעו כי האדם ששב לישראל לפני יומיים פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, ותוצאות הבדיקות בעניינו צפויות להתקבל בימים הקרובים. כתבתנו לענייני בריאות מאיטל יסעור מציינת כי הוא מועבר למרכז הרפואי שיבא תל השומר, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים מסוג זה. עד כה ישנם בישראל שני בני אדם החשודים כחולים בנגיף. הקטל בכבישים. מספר ההרוגים בתאונות הדרכים מתחילת שנת 2026 חצה הבוקר את ה-200, לאחר שרוכב אופנוע נהרג בנתיבי איילון סמוך למחלף השלום, מדווח כתב היום אבי כהן.
1: מהנתונים עולה כי למרות המלחמה הארוכה בחודשים מרץ ואפריל, שבמהלכה פחתה משמעותית תנועת כלי הרכב, הירידה במספר ההרוגים לעומת התקופה המקבילה אשתקד עומדת על 5% בלבד. 39 מרוכבי האופנועים ו-46 הולכי רגל כבר איבדו את חייהם השנה. בעמותת אור ירוק מזהירים כי ללא יישום תוכנית לאומית לבטיחות בדרכים, ישראל עלולה לחצות גם השנה את רף 400 ההרוגים בכבישים.
0: ובלוס אנג'לס, שני ישראלים כבני 40 נהרגו בתאונת דרכים שהראה בסוף השבוע. עכשיו תחסית מזג האוויר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום בהירת מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
8: אהלן, שלום לכולם, שבוע טוב, 5:30 אחרי השעה 12 בצהריים, אתם על רדיו דרום, אמצע היום, יום ראשון היום, וב בתמוז, 21 ביוני, שבוע חדש, נפתח קצת, מה זה קצת, עם מלא כאב, אנחנו ככה מנסים להרים את הראש ולהמשיך. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו כמובן גם השבוע הזה דואגים לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. אנחנו רוצים לחלק לכם במתנה גם היום שרוני מתנת טיטניום. מה שצריך לעשות כדי לקבל שיחה מאיתנו זה לשלוח הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357 050-97-97-357. אתם שולחים אלינו הודעה בוואטסאפ עם השם שלכם, כשאנחנו מתקשרים אליכם ממספר חסום בשעה הבאה המערכת מחייגת ושימון שואל אתכם
9: מה השעה יהיה מתוקים?
8: תענו לו מה השעה, תקבלו שעון מתנת טיטניום.
10: תמר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום.

0: קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: אם אתם רוצים שנתקשר, קדימה תשלחו הודעות בוואטסאפ 050-9797-357. בשעה הבאה אנחנו נשוחח עם מרגלית צנעני. מרגול,
2: אבל אני רוצה מאוד להתרענן ולשיר פשוט ולשיר צעיר ולשיר שכונה ולשיר את הילדים, את הנוער, את הזה. למה לא תגידי למה לא בשבילי, בשביל סוויסה ולא.
1: מיד חוזרים, מיד
3: בחצי ליורן עם יורם סוויסה.
4: איזה יורן,
0: תוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
5: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל, כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פרו פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
6: שלום שלום לכל המאזינים ומאזינות, אני עדי בוקובזה ואנחנו ביום שידורי מיוחד בפתיחה החגיגית של רהיטי הסיטי באר שבע, מתחם איש פרו פלנט ברחוב ברוך קונטיקה 2, אולם הרהיטים הגדול בישראל. ושימו לב, החגיגה פה מטורפת, גם איכות, גם שירות וגם מחירים אטרקטיביים, ככה למונדיאל, קורסה מטורפת או איזה מיטה מפנקת, כל אחד רוצה ככה לשלם בנוחות. ברהיטי הסיטי אתם נהנים ממבצעים ותנאי תשלום נוחים במיוחד, מזומן, אשרה, הוראת קבע, כל מה שתרצו. אתם יכולים להזמין את הרהיטים בהתאמה אישית לפי הטעם שלכם, ככה על קצה המזלג. שימו לב למבצע המטורף, מיטת אריאלי, מזרן מתנה וחמש שנות אחריות במחיר מיוחד של 1,690 שקלים. סלון, ככה ספת פלורידה עם חמש שנות אחריות מחכה לכם, פלוס אדום במחיר של 2,990 שקלים, עכשיו ברהיטי הסיטי באר שבע. רוצו פשוט לקנות, החגיגה כאן מטורפת, המחירים מטורפים והשפע כאן פשוט אין דרך לתאר. מיטות ופשוט ספות מטורפות ברהיטי הסיטי באר שבע, מתחם איש פרו פלנט, תגיעו, החגיגה מטורפת. חזרה לאולפן.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: ניסן סל.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה.
9: ניסן
10: מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
11: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: 2300 כפוף לתנאי.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
0: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
0: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
6: חפשו

0: סקר טיימוף.
1: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
13: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
14: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: שלום להדס החדרות, העורכת הראשית שלנו, אינפורמר, עם זה פתחנו של סנאו, שלום לאורן השטמקר, הטכנאי, שלום גם לכם.
1: שלום. בחצי היורם עם יורם סוויסה, בחצי היורם.

איזה סוף שבוע קשוח היה לנו. ארבעה חיילים נפלו בלבנון, קורע את הלב, מפרק את הנשמה. איראן שוב על הפרק, טראמפ וביבי במתיחות, ויש אפילו כאלה שלקחו קשה את היציאה של שלי מהאח הגדול. העולם בחוץ בוער, הכותרות לא מרפות, והמציאות דורשת מאיתנו לנסות להישאר יציבים. אבל דווקא בדיוק בשיא הסערה הזו, לוח השנה מזכיר לנו שיש עוד צד לסיפור. היום, 21 ביוני, הוא היום הכי ארוך בשנה. הכי ארוך, ייקח זמן לחושך להגיע היום. הקיץ בעצם נפתח רשמית, והאור הגדול הזה הוא התזכורת שלנו לעצמנו. בתוך כל הרעש והטירוף שסובב אותנו, אנחנו בוחרים ברגע אחד של הפסקה, ברגע אחד של לנסות לנשום רגע את הקיץ שמגיע אלינו.

גם זה הגיע. הקיץ, החום, האור היום עד מאוחר, חופי הים. אתה מסתכל על הדברים הכי...

0: איי, איי, איי, איי, איי, איזה יום היום.
1: איזה יום היום. איזה יום
0: היום. היום 21 ביוני, והיום מציינים גם, מעבר לזה שהיום הכי ארוך בשנה, היום מציינים גם את יום המוזיקה.
2: עכשיו, שיר היום.
0: ביקשנו מהמחשב שלנו ליצור עבורנו, המחשב וה-AI והכל ביחד ליצור עבורנו את המנון יום המוזיקה.

אז היום זה יום המוזיקה, ומוזיקה ידוע, התרופה הכי טובה לנשמה, הכי טובה לנשמה, כשהנפש טיפה יורדת, רק מוזיקה יכולה להרים, למעלה, למעלה, מעלה, מעלה, מעלה. הנה צביקה פיק, מוזיקה.

היום 21 ביוני, אורלי ויינרמן, זוכרים את עוגן משמש? אז אורלי ויינרמן חוגגת היום יום הולדת, היא בת 55. חמסה. מזל טוב, ושרק דברים טובים יקרו. איתה. איזה עולם.

0: טיפקס. משעמם לנו לא, אבל עולם בהחלט כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט כן.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: חברות וחברים, אנחנו גם השבוע הזה ביחד עם טיטניום, חודש יוני מתחתנים בטיטניום. הנחות ומבצעים מטורפים על כל התכשיטים, כל היעלומים, כל השעונים, כל מה שאתם צריכים, כל מה שאתם רוצים לאירוע שלכם תוכלו להשיג בטיטניום. טיטניום מחכים לכם בבאר שבע בקניון עזריאלי הנגב בקומת הקרקע. יש סניף חדש לטיטניום, אנשי אופקים, נתיבות, שדרות, כל הסביבה, ג'יטי סנטר, אופקים, יש לכם שם סניף של טיטניום, תוכלו ליהנות בשני הסניפים ממבחר אדיר של תכשיטים, של שעונים, של יעלומים. אין מחירים כאלה, לא בכל הדרום, בכל הארץ. ואני לא מדבר על היחס המדהים ועל השירות המצוין ששימון אוזן וכל הצוות בטיטניום נותנים לכם שם בטיטניום. אין כזה יחס. מתנות, תשלומים, כל מה שצריך. אתם גם יכולים להגיע בכל תקציב, תוכלו למצוא שם תכשיטים, מתנות, שעונים. בכל תקציב תגיעו אל טיטניום וידאגו לכם. טיטניום כאמור, גם באר שבע וגם בג'יטי סנטר באופקים. אנחנו מחלקים לכם כל יום שעונים שווים, מתנת טיטניום, שולפים אותם מתוך תיבת התכשיטים של טיטניום ומעניקים לכם שעונים. איך אפשר לקבל שעון במתנה? אתם שולחים הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357 הטלפון מצלצל בשעה הבאה, המערכת מתקשרת ובוחרת באופן אקראי מספרים. כשהטלפון מצלצל ואתם שומעים את שימון,
2: מה השעה היה מתוקים?
0: תענו לו מה השעה היה מתוקים. מה הבעיה לענות לו מה השעה היה מתוקים? תוכלו לקבל שעון מתנת טיטניום. שוב הוואטסאפ שלנו להודעות עכשיו, רק את השם שלכם, זה מה שאנחנו רוצים כשאנחנו מתקשרים ושואלים מה השעה היה מתוקים? תענו, תקבלו שעון 050-97-97-357.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: אוקיי, אנחנו רק רוצים להזכיר לכם שהיום יום שידורי מיוחד מהפתיחה החגיגית של הסניף החדש של ראיתי הסיטי, אולם התצוגה לראיות הגדול ביותר בישראל. עדי, שמעתם אותו קודם, הוא נמצא שם במתחם איש פור פלנט בבאר שבע לאורך כל היום, מחכה לכם, תגיעו, תגידו לו שלום. על הדרך הוא והצוות של ראיתי הסיטי יעזרו לכם לבחור את הריהוט המושלם לבית שלכם. זה מקום שכבר, זה למעלה מ-20 שנה, הם יודעים את העבודה. אתם בהחלט מוזמנים להגיע. הפסקה, מיד חוזרים.
3: בחצי היורן עם יורן סויסה.
4: איזה
5: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: בחסות ראיתי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבי 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
1: עם ישראל עושה חשבון
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב-5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: פודטראק התירס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי. ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני, 22 ביוני, החל מהשעה 3. בשעה 4, יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי, מתוק וטעים, כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?

0: עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה החדשה של שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו, סרטינה ללא מע"מ, כל העולם במעבדה, ללא מע"מ, כל העולם טבעיים ללא מע"מ, אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום,

0: ליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים, רק עד למדינה, מוזמנים ומתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחתנים.

0: נשאר
1: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
2: איזה יורה,
3: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. מכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. מכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו

0: גלנט נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבניה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
0: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו.
0: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים.
0: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
6: זה הכל בשבילך,
5: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
13: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
12: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
14: מיד לך
15: מצג החדשות הקצר. בחצי היורם
16: יורם סוויסה.
17: סוויסה,
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת עוצבת געש. אלכסנדר נהרג ברביעי האחרון ממיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. דרישה אמריקנית מישראל להשיג את צה"ל מדרום לבנון היא רק עניין של זמן, כך מעריך מקורב לבית הלבן בשיחה עם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הוא הוסיף כי כאשר תגיע, היא תעמיד את ישראל ואת נתניהו בפני דילמה קשה מאוד כהגדרתו. גם בסביבת ראש הממשלה נתניהו ישנה הערכה דומה, אולם נתניהו אמר לאנשיו כי עזיבת אזור הביטחון היא קו אדום כלשונו. על רקע נפילת ששת החיילים בדרום לבנון בימים האחרונים, הנחה ראש הממשלה את צה"ל להיערך באופן שמגן על חיילי צה"ל. שבק וצהל חושפים כי סוכלו עשרות פיגועים בשנה האחרונה שהוכוונו על ידי פעילי חמאס בטורקיה. במערכת הביטחון מציינים כי פעילי ארגון הטרור הכווינו את פעילותם באין מפריע משטח טורקיה ומקיימים פגישות עם פעילים מיהודה ושומרון. כמו כן הם מנצלים תשתיות במדינה לטובת העברת הנחיות וכספים המשמשים את המחבלים בשטח לקידום פעילות צבאית והוצאה לפועל של פיגועים. נמשך הדיון בהרכב מלא של בגץ על תיקון לחוק יסוד של הרכב הוועדה לבחירת שופטים. השופט חלד כבוב שאל את נציג הממשלה, האם לא מדובר בשינוי מהפכני, מהותי ביחסים בין הרשויות? נציג הממשלה הסכים, זו חקיקה משטרית, זה בסמכות.

0: אותו של הציבור. נשיא העליון השופט יצחק עמית הגיב ואמר, אנחנו בשינוי משטרי, אני מסכים. עוברים לכלכלה, בנק ישראל משיק את המהפכה הגדולה בעמלות הבנקים שצפויה להיכנס לתוקפה בעוד כשנה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: על פי הרפורמה החדשה, החל בשנה הבאה, הבנקים יגבו 10 שקלים על 100 פעולות שיבצעו הלקוחות, בין אם מדובר בפעולה שבוצעה באמצעות פקיד בסניף, או בפעולה שמתבצעת בכספומטים, באפליקציות או באתרי האינטרנט. הרפורמה הזאת תוזיל לכל חשבון את תשלומי העמלות בסדר גודל של 100 שקלים בשנה. אולם מי שיהנה מזה יותר מכל, אלה יהיו העסקים הקטנים והזהירים שהעמלות שהם ישלמו לבנקים יחתכו בחצי.
0: האמן יעקב אגם הלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 98. אגם, חתן פרס ישראל בתחום האומנות הפלסטית, זכה בפרס היוקרתי בשנה שעברה על פועלו במשך 7 עשורים עבור האומנות הישראלית והבינלאומית. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד לו וכתב, הוא היה מהבולטים והמשפיעים שבאמני ישראל בעולם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים דירה

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום.
3: צריכים אינוורטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
8: עלם,
7: כפוף לתקנון.
9: מחצי היורם,
10: יורם סוויסה,
11: סוויסה.
7: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
12: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל, כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
18: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: נטו מהפכה,
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
9: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל
8: בחסות?
11: איזו עוצמה!
12: לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים תידיים, יש לנו גם ירבים במעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה. אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות ותבחרו משהו ש...

טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: רוצה לומר שלום, צהריים טובים ושבוע טוב, לא אכפת לה, היא רוצה רק לשיר וליהנות, שלום.
1: נכון, נכון, לא רק כולם רוצים לשיר וליהנות, למרות ואף על פי, והכל ידוע והכל מוכר והכל בסבל הסבלים והכל, אבל אדם מטבעו רוצה, ורוצה קצת נחת רוח, קצת להתפרק, ובפשטות, אתה יודע, יש לפעמים עוממות, רוח וזה, לא, המטרה פה הייתה היא שוויון נפש, משהו רגיל ופשוט וטוב. זהו.
0: יאללה, איזה נאום, איזה נאום.
1: לא, לא, רגע, רגע. שוויסה, אני לא אשאל אותך איך לדבר.
0: טוב.
1: אני אשיח את שיחתי.
0: ברור לי, ברור לי שאת צחה עם עצמך, ברור לי. לא חשבתי רגע ל...
1: צחה, צחה.
0: לא חשבתי לתמון, לא חשבתי לתמון מילים בתוך פיך.
1: לא כדאי לך.
0: אני לא יכול.
1: אתה תפסיד.
0: כל אחד יודע מה הוא מסוגל לעשות.
1: אתה תפסיד.
0: ברור לי, ברור לי.
1: עכשיו, תראה, עכשיו, זאת חבורה של אבי אוחיון.
0: וואו.
1: אסיטל, שהוא עשה את העיבוד. ואסף לביא צנני, שהוא במקרה, הבן שלי.
0: כן.
1: הם חברו יחדיו, אני רק הלכתי ושרתי, זהו.
0: הלכת על הגבוה, מר גול. ממש על הגבוה.
1: הלכתי, הלכי, הלכי. תראה, זה קדר, קדר.
0: בדיוק.
1: אמרתי, אם...
0: מה זה הרעשים האלה? מרגול, מה את עושה? את עושה ג'וגינג?
1: אני ברחוב, אני יום חמישי, אני כל הקניות, אני עושה...
0: מה, למה?
1: ישן, אני הולכת לקנות.
0: את עושה קניות? אין לך מישהו? אין לך
1: מישהו?
0: אין לך עוזר
1: שעושה? שום דבר, אני לא רוצה שום עוזר, אין לי עוזר, אני רוצה אני בעצמי לקנות, למשמש, לקנות עגבניות שלי, את הבצלים, את השומים, את הקבזרה, את הכוסברה, את הלוי החומרים.
0: כן.
1: אז מה אני צריכה? אם אני לא נוגעת בדברים, זה לא שווה.
0: כן. תגידי, השיר הזה בעצם באווירה קיצית ומשחררת. את בן אדם של קיץ? את עם הביקיני בחוף הים? מה?
1: ממש. סוסה, אתה מוליך את השיחה אל עברי פי פחת. אני, הס מלהזכיר אל ידי, לא ביקיני, לא שמיקיני. עבר זמני, אני כבר לא נחיתיארית, ואני דואגת להתלבש הכי צנוע והכי זה. כי אלה גילי.
0: חיים שלי, את תמיד תישארי בשבילנו מרגול המלכה הצעירה, הבועטת, ואת יודעת, לא פרארי.
1: בסדר, אתה למות השגדה גבוה וגדול גם אתה, תהיה חיתיאר.
0: זה מה שאת מאחלת לי, יאללה שלך מרגול.
1: להיות חיתיאר זה איחול רע?
0: ברור, זה איחול מעולה.
1: זה איחול הכי טוב בעולם.
0: איחול מעולה, איחול מעולה.
1: אתה יודע שבהלכה היהודית המילה זקן היא מילה של כבוד?
0: ברור. ברור, זקני העם היו האנשים המכובדים שלה.
1: והדרת פני זקן, מה זה?
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: וקנית

0: לשאול אותך שאלה, רגע רצינות, ואז נחזור לטירוף.
1: כן.
0: יש לך מגוון אדיר של שירים, כולם להיטים היסטריים. כשאני חיפשתי איזה שיר לנגן בסוף הרעיון שלנו, קפצו עליי, לא יודע, אני כבר לא יודע מה לבחור. ברוך השם, יש רפרטואר. מה את צריכה עכשיו לבזבז זמן, אנרגיות, להקליט שירים באולפן? כן, לא. למה את צריכה את זה?
1: יופי, שאלה יפה, כן, שאלה יפה.
0: תודה.
1: אני רוצה להישאר באמת ברוח הזמן. רוצה לגעת גם בדברים, אפילו בפופ, שאני לא פופיסטית, אני אחרת, אבל אני אומרת לעצמי, תגעי בכל הדברים. תתחדשי, תעשי חדש, רענן. למה לא בעצם? למה לא? יש לי נכסים תרבותיים אדירים. מרחל שפירה ועד משטרת לא רוצה. אבל אני רוצה מאוד להתרענן ולשיר פשוט ולשיר צעיר ולשיר שכונה ולשיר את הילדים, את הנוער, את הזה. למה לא?
0: למה לא? למה? אין לי בעיה.
1: למה לא? תגידי למה לא? בשבילי, בשביל סוויסה ולא.
0: חיים שלי, אתה אמין.

0: את ברחוב עכשיו שרה ככה חופשי, לא?
1: ברחוב, כן.
0: לא רואה בעיניים. לא רואה בעיניים.
1: לא, אנשים רואים אותי, מסתכלים עליי, לא, הם כל כך מכירים אותי, מהשכונה שלי.
0: איזה יופי. תגידי שאת מסתובבת ברחוב, עוצרים אותך ומרגול, בוא נעשה סלפי, מלפי.
1: לא, עוצרים, אני אשאל, מישהו דוהר באופניים מולי, עוצר, אומר לי, אני מת עליי, מרגול, אני מת עליי.
0: איזה כיף.
1: זה כיף לי, באמת, אני אוהבת, נורא נחמד.
0: איזה כיף.
1: נורא נחמד.
0: ומול כל הדבר הזה בעצם, את אומרת שאת מתעקשת לעשות את הדברים הקטנים, זה קניות, זה כאילו, כאחת העם, מה שנקרא.
1: כן, כן, כן, כאחת העם, אני אחת העם, כן.
0: רציתי לשאול אותך, אנחנו בשבוע שעבר נפרדנו מאישי לוי.
1: אישי לוי, אישי לוי זה פצע, זה עצב גדול, זה פרידה מטרובדור. תקשיב, הילד הזה היה סוג של שנסונר, כמו ז'אק ברל. הוא לא שר רק את השירים, הוא הגה את המילים, הוא עשה, הוא הציג. הוא תיאטרלי ברמות, מה, אתה יודע מה? הוא מזכיר לי שחקני ענק, שחקנים שמשחקים. הוא מתעתע במילים, הוא אוהב אותם. הוא לא ישיר שיר פשוט, הוא שר שיר פשוט, ראית על הפנים שלו שלא נוח לו.
0: נכון.
1: לא נוח לו, מה זה? יש שירים שאני אומרת, מה זה? איך יש לי בכלל להסכים לשיר את זה?
0: נכון, אבל אתה גם מרגיש את זה.
1: כן, ואתה מרגיש, אתה, תשמע, מגיש כזה, לא נולד. יש, אתה יודע, יש זמרים טובים, זמר טוב כמוהו, אין. לכן יסביר לך, יש, הכל בסדר, כאילו, אבל זה הוא יחיד ומיוחד, באמת, באמת יחיד ומיוחד.
0: אנחנו נתגעגע לאישי.
1: ושים לב כמה עצב ירד על הארץ. תראה, לא, זה לא מפסיק, הפייסבוק מפוצץ.
0: נכון, נכון.
1: הטוויטר, הפייסבוק, כותבים, אישי לוי, אישי לוי.
0: נכון, נכון.
1: זכרו לברכה.

0: באמת לעד, מה שנקרא. יקירה, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לאחל לך בריאות טובה, קודם כל, חיבוק ענק.
1: תודה, מותק, תודה.
0: בהצלחה עם הסינגל החדש שלך.
1: להתראות, מה נשאיר? טוב, אפשר לחשוב שלא ראית אותי, שלא
0: ראית
1: אותי, מה אתה רוצה?
0: חיים שלי, מרגלית צנני, בהצלחה, כיף לנו שחזרת אלינו שוב.
1: תודה רבה, יורסיס הענק, תרתם משמע, גבוה.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום, שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים בטיטניום, יורם ימתוק, אתה וכל המאזינים שלנו. שוב אני מזכיר לכולם שיש לנו חודש מתחתנים, זה החודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן ולכלה לבוא, לבחור לקראת החתונה, לקראת החינה, לבחור מוצרים, לראות את המבחר העצום והגדול שיש בטיטניום. אם זה יהלום במעבדה, אם זה יהלום טבעים, אם זה זהב, אם זרקונים, זהב בלי זרקונים, אם זה שעוני אופניים, שעוני אוקרה. אני באמת נמנע לדבר על מחירים, כי אני רוצה שתבוא ותראו את המבחר, ואנחנו מסתדרים עם כולם. גם תבוא עם תקציב של 5,000 שקל, יש לכם לצאת לחתן ולכלה. אם יש לך, תבוא בתקציב יותר, פחות, לכל אחד יש לו מקום בטיטניום לבוא ולבחור. כמובן, אנחנו לא מתפשרים על האיכות ועל השירות ועל המוצרים הכי איכותיים שיכולים להיות, עם אחריות לכל החיים, עם צורך במקום,

0: פה ביתירות, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם שום שימוש איתו, שאין לכם סתם, יושב בכספת ואין באמת מה לעשות איתו, אתם מוזמנים להביא את הזהב הזה, זה שווה כסף, ועדיף שזה יהיה עליך עם משהו שכן תשימו, מאשר שיהיה זהב שהוא יושב בכספת, שחלילה ילך לאיבוד או שיבוא מישהו יגנוב אותו. אז עדיף להביא אותו ולקבל זיכוי בחנות, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן לקחת משהו שכן תרצו, אם זה שעון אחר, אם זה תכשיט אחר, ויש לכם פה באמת מבחר הכי גדול בארץ. מוזמנים יהיה מתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: בארץ יהיה יורה, עם יורה, סוויסה.
3: איזה
4: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. כל מה שצריך לבית ולחוץ. מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

0: 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: אקספון במבצע מנצח.

0: סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקסון.
0: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
1: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
3: לילה מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט, צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
10: יאללה, קאנטרי.
11: כפוף התקנון.
12: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

0: האווירה המטורפת הזו של בד בני, לאן ברח לי? עם האווירה המטורפת הזו של בד בני, אני רוצה להזכיר לכם שמחר זה קורה, אחרי שהוא ביקר כמעט בכל הארץ, הוא סוף סוף מגיע לבאר שבע לגרנד פינאלה, מה שנקרא פוטראק הטירס של סוגת, מגיע מחר לביג בבאר שבע, מחר פוטראק הטירס של סוגת מחכה לכם במתחם הביג בבאר שבע, צמוד לדקטלון. גם אנחנו נהיה שם, אנחנו בשידור מיוחד, אני אהיה שם עם כל הצוות, שידור מיוחד, 4 אחר הצהריים עד 6 בערב. אתם מוזמנים להגיע, אתם תוכלו לטעום, לאכול ממנות הטירס המעולות של סוגת, הכל בחינם. זה הזמן להביא את הילדים, כמובן גם אתם. מי לא אוהב לאכול טירס מתוק וקרנצ'י של סוגת? זה לא הכל, גם קובי אדרי מחר יהיה איתנו. קובי אדרי, נו, קשה לאכול טירס, אז קובי אדרי, קשה לא קשה, יהיה איתנו גם, ואתם מוזמנים, אז אתם מוזמנים להגיע, ליהנות, לתרום, לשמוע מוזיקה, לפגוש אותנו, לפגוש את קובי אדרי, ליהנות מהפוטראק, פוטראק הטירס של סוגת, הכל בחינם, גם הטירס בחינם, ברור, זה קורה מחר.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד, הגשת יורם סוויסה, מפוטראק הטירס של סוגת בביג באר שבע, רק ברדיו דרום.
0: אופה, מחר. 4 אחר הצהריים אנחנו נהיה שם בביג. ועכשיו
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: אם שלחתם אלינו הודעות עם המספר שלכם בוואטסאפ ל-050-979-7357, המערכת מתקשרת. כששימון ישאל אתכם השעה, תענו לו, לא לאבד אשתונות, זה חסום המספר. נו, מה לעשות? זה המערכת, אין לי שליטה על זה. נו, מה אני אעשה? רק תענו.
3: הלו.
0: רגע.
4: מה השעה, יא מתוקים?
0: מה השעה, יא מתוק?
3: 13:50.
0: מה זה מתוק, הביא אותה. מידן, אני נשבע לך, הייתי בטוח שאתה מנתק לי את הטלפון כמו כל החוכמולוגים חושבים שאני עובד עליהם, אבל אתה היית חד, הסתכלת על השעון, ובוא נעשה את זה שוב רגע.
4: מה השעה, יא מתוקים?
0: מה השעה, יא מתוק?
3: 13:51.
0: יאללה, איזה מידן אתה, מידן בן דהן, מאיפה אתה מידן?
3: נתיבות,
0: תהנה יקירי, אתה נשוי?
3: כן.
0: היידה, לאשתך היקרה אנחנו נותנים שעון לנשים מדהים במיוחד, מתנת טיטניום, שווה טיטניום, אתה, מה שקרוב אליך לנתיבות זה טיטניום בג'יטי סנטר באופקים, קרוב, כל הצוות של טיטניום מחכים גם לך, גם לכל הזוגות שמתחתנים, תתחדש, רגע בוא נעשה עוד ניסיון.
4: מה השעה, יא מתוקים?
0: מה השעה, יא מתוק?
3: 13:51.
0: השתבח, הבחור מתוכנת. תתחדש, מידן.
3: תודה רבה.
0: תמשיך להזין לנו חיים שלי, סע בזהירות.

למידן, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה רבה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד, סטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, אימבל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה למרגלית צנעני.

תודה לכם שהייתם איתנו, כפרה עליכם. שיהיה לנו שבוע טוב, עם אנרגיות טובות. נתראה מחר, 12 בצהריים.

0: השתבח, שבוע טוב, שלום.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
2: תוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
3: בחסות רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל, כל מה שצריך לבית ולחוץ, מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
4: רשת מחסני חשמל, מכריזה על מחירה מטורפת, שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.

0: פרדר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון
10: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
3: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
4: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
9: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר כי גם לאחר ההכרזה על הפסקת האש לא הוטלה כל מגבלה להסרת איומים על פעילות חיילי צה"ל בלבנון. לדבריו, בעקבות הפגיעה בכוחותינו צה"ל הגיב בעוצמה, חיסל מחבלי חיזבאללה רבים ופגע בתשתיות טרור. כץ הדגיש כי שמירת חיי החיילים והאזרחים נמצאת בעדיפות עליונה וכי הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים. עוד הבהיר שר הביטחון כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון. עוברים לפלילים, כתב אישום הוגש נגד בן 26 מרהט בגין רצח קטין, חטיפת אחיו ושוד אלים של בני משפחתם. על פי האישום, ברקע סכסוך בין המשפחות, הנאשם חשד כי השניים היו מעורבים בגניבת נשק ממשפחתו, ובאפריל אשתקד עקב אחריהם יחד עם חמושים נוספים. לאחר שרכבם עצר בצד הדרך וניסה לפרוץ אליו, ירה לעבר יושבי הרכב דרך חלון הנהג ורצח את הקטין. לאחר מכן השתלטו החמושים על אחיו הגדול, הכניסו אותו לתא המטען והותר מאוחר יותר ברהט כשהוא פצוע. שישה אסירים הוצאו להורג בתלייה בירדן, בהם מחבלי דאש וסוחרי סמים שהורשעו במעורבות במותם של אנשי כוחות הביטחון. בין המוצאים להורג, שניים שהורשעו בהקמת תא דאש במדינה בשנת 2018, שחבריו ביצעו פיגועים נגד כוחות הביטחון הירדנים והביאו למותם של קצינים וחיילים. אסיר נוסף הורשע בפרשת טרור אחרת שבה נהרג קצין ירדני בשנת 2022, ושלושה נוספים הורשעו בפרשות סחר בסמים. עוד בחדשות, גבר בן 67 נפגע באורח בינוני בעקבות נפילה מגובה במהלך עבודות גיזום בקריית אתא. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלות בגב ובחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: כשעוברים את

0: פודחי גוגרבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהיר אדמו נן

0: חלקית, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חגו כוכבית 2300 כמו פלטניים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
5: אההה.
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. רדיו
1: יש מוסכים שמתקנים רכבים. בפארק הרכב גבי מתקנים גם את מצב הרוח. כולם VIP. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר 7. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: קור אינברטר.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.

0: יעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: בחסות?
5: במונדיאל הזה המחיר הוא עגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך אך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות?
5: במונדיאל הזה המחיר הוא עגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: רדיו דרום.
8: נו תקליק כבר.
9: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

מושג אם זהו גרסת AI או שזה זמר אמיתי. גרסת האפרו דנס המצוינת לפאפה אוטייה. השיר של סטרומאי במקור, פאפה אוטייה בגרסת אפרו סול קאבר. שמעתי את זה באיזה קפה נידח אי שם ביוון, זה מצא חן בעיניי מאוד. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, 14 דקות. 14 דקות אחרי השעה 2, יום ראשון בשבוע. 2:15 כבר. יום ראשון היום בשבוע. ADD לוקלי ברדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה כמובן של רדיו דרום. יום ראשון היום, 21 ביוני, ו' בתמוז התשפ"ו, יום תחילתו של חודש תמוז. עכשיו, יכולתי לפתוח את התוכנית ולדבר על הסופש הדי חמים, על התאריך עצמו, ה-21 ביוני, שהוא מיוחד, אבל על זה נדבר בהמשך, ועל עוד ועוד כל מיני דברים איזוטריים כאלה ואחרים, שבפת אחת משום מה הופכים להיות מבחינתי בטלים לחלוטין, כי הסופש הזה הוא סופש די שחור לחמש משפחות לפחות, ולעוד כמה וכמה משפחות של פצועים, ובכלל בעצם לכולנו בעם ישראל. ברימת שלוש השנים האחרונות, כשאנחנו חווים אובדן וכאב בעוצמות שלא ידענו קודם, כשבספרי ההיסטוריה תיכתב התקופה הזו כתקופה שבה נלחמנו על קיומנו ועל הזכות שלנו לחיות פה, בתקופה כזאת השמות, הפנים, הסיפורים, כל אלה מחלחלים לך לנשמה ולא מרפים. בכל אתר, בכל ערוץ, אתה נתקל בשמות. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מגד בגדוד 52, שנהרג בטנק המגד. איש שהיה הכתובת והאוזן לכל יישוב בצפון, בגולן, שהיה אבא ובעל מדהימים, נהרג. סמל ראשון נווה חבשוש, שהיה צמוד למגד בטנק, נהרג. נווה חבשוש, האבא שלו כתב, הבן שלי הלך, אבל תמשיכו לחיות. תמשיכו לחיות, תיסעו, תטיילו, תצחקו, כי בשביל זה הוא נלחם. סמל ראשון יואב קליין, לוחם בשריון, מהרצליה, גם הוא היה בטנק המגד ונהרג. סמל ראשון ליאב קבביה, לוחם השריון, שנהרג גם עם המגד. ובסופש עצמו, רב סמל ניר בן ארי ממגלן, שנהרג פחות מחודש לפני השחרור, כשיש לו ביד כבר כרטיס לתאילנד לאמצע אוגוסט, כשהוא חזר להיות עם החיילים שלו כי לא יכל להשאיר אותם לבד בלבנון, ונהרג ימים לפני השחרור שלו. אתה מסתכל באתרים ובכל מקום, והפנים של כולם מחייכים מתוך התמונות, והפנים של כולם מלאים בריח נעורים, באומץ בעיניים ובחיוך של רצון לטרוף את החיים.

הוויכוחים המטופשים מסביב, בניסיון לעשות הכל פוליטי ומפלג על מי היה בהלוויה, מי לא היה בהלוויה. ספוילר, אני אתן לכם, שרים רצו להשתתף בהלוויית המגד, והמשפחה שלו ביקשה שלא יבואו כי לא רוצים לערב פוליטיקה. אז אם אפשר בבקשה למחוק את כל הפייק המפלג מסביב, נורא נשמח. כל הוויכוחים האלה לא ימחקו את החיוך הנצחי מהפנים של החמישה האלה, ולא את היופי הפנימי של כל אחד ואחד מהם. ולנו, אנחנו שנשארנו פה, אנחנו שחיים פה בזכותם, באמת, מדי פעם אנחנו צריכים לעצור, וכל מה שנשאר לנו להגיד זה רק תודה. תודה עליכם.

אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה. היי!

כך נכון, כל מילה ומילה במילים של השיר הזה, של התקווה 6. גיבורי על, בהחלט גיבורי על. אנחנו צריכים לקחת אוויר, להמשיך הלאה, לנסות להמשיך את השגרה במדינה הזו, כי זה בדיוק על הדבר שעליו הם נלחמו כולם, ונלחמים עדיין. עד שאולי, אולי, נגיע לאיזו נחלה. בכלל לא בטוח. היי דידי לוקלי, כאן מרדיו דרום, עם די-ג'יי שי בניטה, העורך המוזיקלי, עם אלעד בובליל, מפיקנו והאיש של הספורט, עם איציק יעקובוב, העורך הראשי, עם יבגני גלאזר, טכנאינו היקר, עם ענבל בן עמי, ענבל בן עמי, על הייעוץ המוזיקלי ועל העריכה ועל צוות התוכנית, עם אפיק אוריאלי, על קדמים, פרסמים, שטפים, עם לילך נגיד כעורכת ראשית, ואני מאחורי המיקרופון, דידי הררי, הרדיו זה אני, אנחנו נהיה ביחד עד השעה 4, יחד עם אור משכנתאות, יחד עם סיפורים חמים מכל מיני מקומות, אנחנו בחסות אור משכנתאות, חוזרים, והפעם נאתגר אתכם, מאזינות ומאזינים, וכמובן שנחלק לכם פרסים, אולי, אולי, אולי נספר.

ליגה מבע כוכבים, אולי לא, בטח ספורט על המונדיאל ועוד כהנה וכהנה דברים עד לשעה 4, כולנו נהיה כאן. דה חדש של הראל מויאל.

0: ADD לוקלי שלכם. אנחנו בחסות אור משקנתאות. אור משקנתאות, מאזינות ומאזינים, אני יודע, חם בחוץ, אבל מה זה החם בחוץ לעומת הלחץ מהבנקים, אה? זה מחניק. אז תקשיבו טוב, אם יש לכם משקנתה והלוואות שחולקות אתכם, באמת, ענת אהרוני והצוות של אור משקנתאות פה כדי לעשות לכם סדר, להוריד את התשלומים החודשיים שלכם, לסדר לכם קיץ קצת יותר שקט, קצת יותר רגוע, ובעיקר להביא את האנשים שמבינים, כלכלנים, יועצי מס, עובדי בנק בכירים לשעבר, כל אלה בצוות של ענת אהרוני ואור משקנתאות, כולם מחכים לטלפונים שלכם כדי לבדוק לכם את המשקנתה ולבדוק לכם את ההלוואות. כי גם היום אם אתם מחזירים מלא כסף מדי חודש וזה חונק אתכם, תדעו שיש אפשרות להקטין את ההחזר החודשי. יש אפשרות גם לקצץ במשקנתה. יש המון אפשרויות, אבל אנשי מקצוע הם אלה שצריכים לעשות את זה. אתם לא תמיד מבינים. ומה הכי טוב? כל הבדיקה, כל הבדיקה של אור משקנתאות היא ללא התחייבות וללא עלות. הם בודקים לכם בלי התחייבות ובלי עלות. אתם פשוט נותנים את הפרטים, והם עושים את כל הבדיקות שלהם אל מול הבנקים, ואומרים לכם, אם אפשר לחסוך כסף, ואז אתם תחליטו אם אתם ממשיכים מעלה, או לא ממשיכים מעלה, מה שאתם רוצים, כמובן. לא לשכוח שאגב, יש סניף חדש של אור משקנתאות לתושבי הדרום, סניף אור משקנתאות במגדלי M-Tower בבאר שבע, עם מערך כלכלנים מקצועיים של אור משקנתאות, שיבחנו לכם את התיק מכל כיוון, והם ילחמו את המלחמות שלכם. כי הם לא חלק מהבנק, הם לא אמורים להביא טובות לבנק, הם אמורים לעזור לכם. אנחנו בשעה השנייה שלנו ניתן לכם טסט קייס, ניתן לכם מקרה שקרה באמת ושאור משקנתאות טיפלו בו. אתם תצטרכו להגיד לנו כמה הם חסכו להם. זה הכל. אני אתן לכם את כל הנתונים מסביב, אתם תגידו לנו בסופו של דבר כמה הם חסכו לכם, להם נעלה שני מאזינים, הם יעשו דיבייט כזה ביניהם, מי שיהיה הכי קרוב או מדויק, הוא הזוכה שלנו ויקבל מאיתנו מלא מלא מלא פרסים. אוקיי? אוקיי, זה יהיה בשעה הבאה שלנו כמובן. עכשיו אנחנו, איך לא? אבקו!
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: כן, הנה משהו מהקלאסיקות של המוזיקה הישראלית, תגידו לי, מי...

בדיוק, כן, זה צריך להיות קל, גם הם הסתייגו אותנו באירוויזיון, גם בהחלט, בהחלט הביא דרך חדשה לחשוב על, טוב, אני לא אתן פרטים. אם אתם יודעים, תשלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657, 0507-888-657, וואטסאפ קצר, מי אלה?

0: של הסניף החדש של רהיטי הסיטי, אולם התצוגה לריהוט גדול ביותר בישראל. אל תפספסו את עדי שלנו שנמצא שם בסניף במתחם ישפרו פלנט בבאר שבע לאורך כל היום. עדי מחכה לכם שתבואו להגיד שלום, ועל הדרך הוא והצוות של רהיטי הסיטי יעזרו לכם לבחור את הריהוט המושלם לבית שלכם. רהיטי הסיטי זה ניסיון מוכח של מעל 20 שנה, כן? שלא תטעו. עדי מחכה לכם שם, יאללה, במתחם איש פרו פלנט בבאר שבע. אנחנו פרסומות, מיד חוזרים.
1: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: שלום שלום מאזיני רדיו דרום, אני עדי בוקובזה ואני כאן ברהיטי הסיטי באר שבע, מתחם אישפרו פלנט, והחגיגה מטורפת ביום שידורי מיוחד עם מבצעים מטורפים באולם הרהיטים הגדול בישראל. יש לכם כאן שפע מטורף של מיטות, סלונים, ארונות, ריהוט גן, פינות אוכל, עמדות איפור, מזרונים, כל מה שאתם רק רוצים, גם למרפסת, גם לבית, גם ככה לגינה. פשוט חשבו עליכם עם איכות ושירות, מחירים אטרקטיביים בטירוף, ושימו לב, מאזיני רדיו דרום, רהיטי הסיטי השתגעו, מבין כל הלקוחות שיגיעו בשבוע הקרוב לסניף, יבחרו זוכים בפרסים שווים ואיכותיים, וביום חמישי אחד או אחת מכם עסקו בקורסת מסאז' מפנקת בשווי אלפי שקלים. כן, כן. קורסת מסאז' מפנקת בשווי אלפי שקלים, כאן ברהיטי הסיטי בבאר שבע, במתחם ישפרו פלנט. החגיגה מטורפת, המבצעים מטורפים, ככה על קצה המזלג. מיטת אריאל פלוס מזרן מתנה ב-1,690 שקלים. מיטת עדן, ככה עם ארגז מצעים, פלוס מזרן מתנה ב-2,190 שקלים. וגם מזרן מתנה בכל קניית מיטה, אז ככה אתם רק קונים מיטה ומקבלים מזרן מתנה. מי לא חשב על זה? אבל כאן ברהיטי הסיטי באר שבע חשבו על זה, במתחם ישפרו פלנט, החגיגה מטורפת, בחזרה לאולפן.
3: ועכשיו
4: מפסק מונדיאל,
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים
3: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשבע, אלופת אירופה ספרד שמחפשת ניצחון ראשון במונדיאל הנוכחי, תפגוש את ערב הסעודית שתגיע למפגש מעודדת מהיכולת שלה אחרי התיקו המרשים עם אורוגוואי. בשורות הספרדים עדיין קיים סימן שאלה לגבי הכשירות של הכוכב הגדול למין ימה לפתוח בהרכב, והתשובה לגביו תגיע רק בסמיכות לשריקת הפתיחה. המופע האדיר של שוער נבחרת קורסאו, לפנות בוקר קורסאו השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה כשסיימה בתיקו 0 עם אקוודור, ומי שהיה גיבור המשחק הוא ללא ספק השוער של קורסאו, אילו יורום, שעצר 15 איומים שהלכו לעבר המסגרת שלו, רק עצירה אחת פחות מסי כל הזמנים במונדיאל. השוער שמשחק בליגה השנייה בארצות הברית הוכיח שגם בגיל 37 במונדיאל כל אחד יכול להיות הגיבור. גם נבחרת יפן רשמה היסטוריה פרטית כשלראשונה בתולדותיה כבשה 4 שערים במשחק מונדיאל. זה קרה כשהביסה 4-0 את טוניסיה הבוקר. יש כבר 3 נבחרות שעלו ו3 שירדו. עד כה 3 נבחרות הבטיחו את מקומן בשלב הבא, מקסיקו, ארצות הברית וגרמניה, ו3 נבחרות שיודעות שהן יותחו בסיום שלב הבתים, טורקיה, האיטי וטוניסיה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל, בחסות

0: לא צריך רשימת מוזמנים ולא קשרים. בפארק הרכב גבי כולם VIP. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה.

0: בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: דרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית דרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים.
1: ללוט מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: נו, תקליק כבר.
12: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: Jimmy Locali.
1: Un, dos, tres, cuatro.
2: Shalala, shalala.

0: שייקו, השמועה אומרת שעומר אדם מתישהו בסוף אוגוסט מתחתן.
1: כן, כן, באיטליה, מזל טוב.
0: כן, מתחתן עם חברתו האיטלקייה, לא זוכר איך קוראים, תישה.
1: לא, סשה, סשה.
0: סשה, תשה, פשה. משהו, כן, כן.
1: לא שאלת אותי מה שלומי, אגב, לא שאלת אותי מה שלומי.
0: שלומך בסדר?
1: אחרי האתגר פלפל חריף שעשית לי.
0: אתה כל הזמן צועק לי שאתה יודע לאכול פלפל חריף, יודע לאכול פלפל חריף. הבאתי לך פלפל חריף, וראיתי אותך מזיע כמויות.
1: כן, אבל פלפל, פלפל הבאת לי.
0: וואי, וואי. אגב, אתה לא המזיע היחידי. גל חום נוראי תוקף את אירופה, ברמות של 30 מעלות בלילה. צרפת, ספרד, בספרד ביטלו אפילו הקרנות של משחקי כדורגל בחוץ, בגלל החום, שכל אחד יישב בבית שלו. עכשיו תראה, זה חום שאנחנו רגילים אליו, היום 32 מעלות. זה חום שאנחנו רגילים אליו אצלנו.
1: נכון.
0: מה הבעיה? שברוב אירופה אין להם מזגנים. לא בחנויות, לא באף מקום. אז אתה מסתובב ברחוב בחום נוראי, נכנס לחנויות עוד יותר חם. אתה מבין? אין להם מזגנים, אז הם סובלים מהחום, והגוף שלהם לא רגיל לספוג את זה. עכשיו תראה, חום קשה מאוד הם אומרים. בעיקר בספרד ובצרפת. מה דעתנו על ספרד וצרפת?
1: מה דעתנו על ספרד וצרפת?
0: תתבשלו, בייבי, תתבשלו.
1: בדיוק.
0: תתבשלו. קרמה is a bitch. תהיו אנטי. אנחנו לא מפריע לנו חום כזה. אנחנו רגילים, בטח אם אני גדלתי בתימונה. רגילים לחום כזה, מה קרה? ואתם? חם להם. מתוקים שלי. חם. לא נורא, אל תתקינו מזגנים, תישארו ככה בחום הזה, שיהיה לכם לבריאות, כמו שנאמר, בכל מקום.
2: דידי הררי.
0: מה קרה?
2: ברדיו שלי.
3: אתם שומעים?
0: יאללה, הנה אתן חסון, יחד עם אגם בוחבוט, ויחד עם אופק הדנק.

אגדה לקדל חזון, אגם מוחמות, איך שהיא רוקדת. יפה מאוד. טוב, אנחנו כמה מה השעה עכשיו? 10 דקות לפני השעה 3. מה, אתם מתקשים עם השיר הזה? בחיית.

0: יאללה, 0507-888-657, וואטסאפ, לא, לא, כלום, וואטסאפ קצר, אני רוצה, ואתם עולים לשידור, ותגידו לי מי אלה, ונוכל לחלק לכם פרסים כמה שיותר בעניין הזה. אוקיי, אז דיברנו על גל החום הזה באירופה, של 30 מעלות, עומר אדם אמרנו שמתחתן, שזה סבבה לחלוטין, נחמד. יהיה מוזר לקבל את עומר אדם כילד נשוי, אתה יודע?
1: האמת שכן, כן.
0: רק התרגלנו לזה שהוא לא, שהוא כל פעם, אתה יודע, מישהו אחר.
1: כן, אבל כן, תשמע, זה כיף. אגב, החתונה שלו, החתונה שלהם, בסוף אוגוסט, אבל החגיגות יתחילו מאמצע אוגוסט כזה, לדעתי.
0: מה זה חגיגות?
1: זה קדם חתונה כזה.
0: באמת? הכל באיטליה?
1: כן.
0: מה עם הארץ, עומר? מה קורה עם כל החברים בארץ? הוא יטיס אותם לאיטליה, אתה חושב?
1: נראה לי שכן.
0: מה, את כולם? לדעתי הוא צריך לעשות גם חתונה פה. הימורים שלכם, מאזינות ומאזינים, כמה ימים או שבועות אחרי זה, יעל שלביה מתחתנת. לא, היא חייבת להחזיר לו. עם לואי אמסטרונג. לא לואי אמסטרונג. לאנסטרונג.
1: נהג מרוצים, לא?
0: לאנס משהו.
1: פורמולה.
0: כן, הנהג מרוצים. כן. שאגב, הם בטח הגיעו לחתונה מהר. כן. שלא ייתנו לו להסיע את עומר אדם ואת סשה. במהירות שבה הוא נוסע. כן, יאיר שלביה לדעתי תתחתן, מה אתה אומר? באזור?
1: נראה לי, כן, היא גם די קרובה ל...
0: קרובה, לא קטנה, יכולה לעשות לו את זה בתאריך שלו. לך תדע, לך תדע איך יהיה הדבר הזה. טוב, בסדר, מה בא לי עכשיו לשמוע, תגיד לי אתה? בא לי שיר לוי.
1: שיר לוי דווקא?
0: כן.
1: משהו ספציפי שלו אתה רוצה? משהו
0: לא יודע, בית קפה קטן זה אחד השירים, זה חידוש שלו, נכון?
1: כן, זה גידי שמור במקום.
0: גידי שמור. גידי שמור יכול להיות באהבה כוכבים שלנו.
1: לגמרי.
0: שיר לוי מחדש את גידי שמור בית קפה קטן.

0: טוב, יש לנו מאזין על הקו, אתה יודע שי שרוצה לענות לנו תשובה אולי על הוואקו שלנו.
1: יש לנו מאזין?
0: יאפ, שלום פיני חדד?
2: פיני חדד.
0: פיני חדד?
1: אז אמר?
2: כן.
0: וואי, איך אני אוהב את השיר שלך כשאת איתי את לא לבד. זה השיר של מכבי תל אביב, אתה יודע. כשאת איתי את לא לבד. כן.
2: אני אוהד חיפה.
0: אתה אוהד חיפה. כמה, כמה כבר אכלו לך את הראש, פיני חדד, פיני חדד?
2: 3,000 פעם.
0: מאיפה אתה?
2: מושב איתן, על יד קריית גת.
0: על יד קריית גת, נכון.
1: זה לא פיני חדד האמיתי. פיני חדד האמיתי...
0: במושב אחר.
1: במושב אפרים, כן.
0: שער אפרים, כן.
2: אתם לא מבינים כמה מתייגים אותי בהופעות וזה, ובפייסבוק.
0: תקשיב לי טוב, אח שלי, תתחיל לקחת כסף על הופעות. מה אכפת לך? תעמוד על הבמה, תעשה ליפסינג כזה, אתה יודע, רק עם השפתיים, שים את השירים ברקע, אתה לא משקר, אתה פיני חדד.
2: הלוואי. אני, יש לי משרד תיווך בקריית גת.
0: משרד תיווך בקריית גת?
2: כן.
0: כמה מהלקוחות שלך אמריקאים?
2: יש
0: אמריקאים?
2: יש.
0: אין, תמיד כשאני גרתי בקריית גת בתור ילד קטן, איזה אמריקאים, איזה עמה. לא היה לנו אפילו אמריקאי אחד.
1: כן, כמה גת
0: באו מלא. מרוקאים, כן. כן, באו הרבה. יפה, כיף לך?
2: ברוך השם, תודה לאל.
0: נשוי, ילדים?
2: נשוי פלוס 5.
0: שיהיו בריאים.
2: תודה, תודה.
0: איזה כיף. קטנים, גדולים, מה?
2: 12.5, 12, 11, 5 ו-4.
0: זה מעדי. טוב, מזל שלקחת הפסקה באמצע.
2: אני בדיוק עם הילד עם ברופא שיניים.
0: וואי, הקטן.
2: כן.
0: כן, האמצעי. סבבה, יאללה, בוא נשמע את הוואקו שלנו, תגיד לי מה אתה אומר. תן לי

0: מה אתה אומר?
1: אורנה ומשה דץ.
0: אורנה ומשה דץ, כמובן. אורנה ומשה דץ, בוא בוא.

0: לערוץ 11? לא, כאן, כן, לא זכרתי על זה. כן, אורנה ומשה דאץ, הצמד שהתחילו עוד מימי הצבא, הלהקה הצבאית, והמשיכו אחר כך במחזמר, איש חסיד היה, והתחתנו, והביאו ילדים, והמשיכו להופיע ביחד, באיזשהו שלב נפרדו, ואורנה גם הפכה להיות מגישה בטלוויזיה, ובהחלט הביאו טעם אחר וריח אחר לצמדים בארץ ששרים בצורה נפלאה בעיניי, באמת, יש להם קולות יפים מאוד, דאץ, אחד הכותבים המוכשרים, כולל הצגות ילדים אחר כך, והצגות ילדים על רמה, כשאתה מחפש משהו לילדים קטנים, שזה ברמה, סמדר שיר ודאץ, שכתבו דברים נפלאים, אתה אומר, וואלה, זה מה שאני רוצה שהילדים שלי ישמעו, ולא כל מיני, לא רשוב, חלטות אחרות שכאלה לא עובד. יפה! הרבה שירים יש להם טובים, נכון?
1: אחי, כן, אחי.
0: יפה,
1: פי. גם את השיר שזה אבא בן חידשה שלהם.
0: חיים שלי.
2: אהבה של אמא.
0: חיים שלי, כן. יש להם את השיר שהם לקחו של עמר דיאב. אתה בליבי, הם עשו אותו. תמלי מעק.
2: תמלי מעק.
0: תמלי מעק זה נקרא לזמר המצרי הזה.
1: בפאודה גם, זה היה בפאודה.
0: כן. עשו את הגרסה, אתה בליבי. וכמובן, אין אין חגיגה, בלי בלי בלי ההוגה.
1: ביבי, אני רוצה לזור ככה בשוק חדש, לטל אבידבול היקרה.
0: מי זו?
1: זאת שכנה היקרה שלי, שלצערנו במלחמה איבדה את בעלה היקר מכל.
0: אוי.
1: ואנחנו אוהבים אותה, את המשפחת אבידבול היקרה, מחבקים אותם, תמיד הם בליבנו.
0: אל תשאירו אותם לבד אף פעם.
1: אף פעם לא נשאיר אותם לבד.
0: שילמו את המחיר היקר הזה, אתם שכנים, אתם תהפכו להיות המשפחה שלה.
1: עזרת השם, עזרת השם.

0: בלעדיהם. טוב, בסדר, פילי, בוא נפנק אותך, מה אתה אומר?
1: מה שאתה רוצה,
0: אחי, בכיף. יאללה, קודם כל נתחיל עם הילדים הקטנים, ניתן לך חבילה יפה מאוד של הוצאת קוראים. אגב, הוצאת קוראים הם מקריית גת. נכון, עם ספרים נפלאים לילדים. ניתן לך חבילה יפה של ספרים לקטנים שלך, זה רק יעשה להם טוב ויעשיר אותם. מתנת הוצאת קוראים. בושם ז'יוואגו לגבר מוסקט, בדרך אליך עם הריח המצוין. חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא, פאריס סן ז'רמן, גם בדרך אליך. ארנק מאור מהודר של גבעוני, גם בדרך אליך. ומה עוד אחר לך? מה אתה אומר?
1: משהו
0: לאשתי,
1: יקרה, מורן.
0: מורן, אשתך היקרה. מה ניתן לאשתו? תורד
1: איתי כל יום ויום.
0: מה ניתן לאשתו?
2: ראיתי שיש לה איזה בושם מיוחד כזה, לא?
0: יש בושם מיוחד, כן, כן, כן. אתה יודע מה, גם את אשתך אנחנו נפנק בבושם מעולה, בריח נפלא של ז'יוואגו, גם בדרך אליה, טוב?
1: דידי, תודה רבה לך, איש יקר. תמשיך לעשות שמח ככה לעם ישראל.
0: אני משתדל.
1: תודה, יקר, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות לעם ישראל, אמן.
0: אמן, אמן, לכולנו. תודה, פיני.
1: תודה.

0: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות,
0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: שטיח אדום במוסך? פחות. שירות VIP לכולם? לגמרי. פארק הרכב גבי. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר 7. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: ניסן סל.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה.
9: ניסן
10: מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
10: זה הכל בשבילך.
11: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: פוטטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי.

ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני, 22 ביוני, החל מהשעה 3. ובשעה 4, יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי, מתוק וטעים, כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן? רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. רהיטי הסיטי מתחם איש פרו פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.

0: לא, זה השיר השביעי של המונדיאל, כן? כל הצוות שלנו כאן ברדיו דרום 95.8 FM, 97 FM ובאפליקציה. אנחנו בחסות אור משכנתאות, החברה שנותנת לכם מאזינות ומאזינים את האפשרות באמת להחזיר פחות מדי חודש, גם למשכנתאות שלכם, גם להלוואות שלכם. יש את התקנה של בנק ישראל, שאולי תיגמר עוד מעט, שאפשר יהיה לשלב ולאחד בין ההלוואות שאתם משלמים עליהם ריבית עצומה לבין המשכנתה שהריבית היא פחותה, ואז אתם יכולים להחזיר פחות מדי חודש. תשמעו סיפור אמיתי, סיפור אמיתי. זוג מהדרום, בני 40 בערך, זוג נשוי, אדר ואשתו שכרגע לא רוצה שנגיד את השם שלה, הם הגיעו לאור משכנתאות כשיש להם ככה, יש להם משכנתה של 1.5 מיליון שקל ועוד כמיליון שקל חובות, כל מיני הלוואות אחרות, חוץ בנקאיות חלק, הלוואות אחרות למיניהם, מינוסים, עוד מיליון שקל, סך הכל בעצם 2.5 מיליון שקל כחובות. עכשיו הם שניהם בעלי עסקים שההכנסות שלהם לפני המלחמה היו מאוד גבוהות. ההכנסות שלהם לפני המלחמה היו בערך כ-50,000 שקל בחודש, שזה לא רע. אחרי המלחמה ובזמן המלחמה ההכנסות שלהם נפגעו והם ירדו לבערך 30,000 שקל בחודש הכנסות. על המשכנתה ועל ההלוואות שלהם, מזכיר לכם ששניים וחצי מיליון שקל, הם היו מחזירים מדי חודש מעל 40,000 שקל. מעל 40,000 שקל מדי חודש. באו המומחים של אור משכנתאות, ישבו עם הבנקים, עשו חישובים מחדש, ייחדו הלוואות, בדקו את המסלולים של המשכנתה, תקנו, שיפרו, שיפצו, ועכשיו הזוג הזה מהדרום, אדר ואשתו, במקום להחזיר 40,000 שקל בחודש, הם מחזירים רק 40,000 שקל. אני שואל אתכם, כמה הם מחזירים עכשיו במקום 40,000 שקל לחודש? מבטיח לכם שמי שיהיה הכי קרוב או מי שידע בול, שכל אחד יש לו 5 ניסיונות, יקבל מאיתנו יופי של פרסים. יאללה, אם אתם רוצים לעלות ואתם חושבים שאתם יודעים או מעריכים כמה הם מחזירים מדי חודש, שלחו לנו וואטסאפ לאלעד 0507-888-657. אנחנו נעלה שניים מכם ראש בראש ונראה מי מנצח. מזכיר לכם, 2.5 מיליון שקל שכוללים משכנתה והלוואות למיניהם, החזירו מדי חודש 40,000 שקל אחרי הטיפול של אור משכנתאות, כמה הם מחזירים עכשיו? 0507-888-657. שלום לך אלעד בובליל.
1: שלום וברכה.
0: יש לך הערכה כמה הם מחזירים?
1: לא יודע כמה הם מחזירים, כמה הם לא מחזירים. אני עדיין לא קיבלתי ג'ינגל לפינה שלי, וזאת בושה וחרפה.
0: שי עובד על זה, שי תגיד לו, תגיד לו שאתה עובד על זה, כי זה להוציא מוצר מצוין, צריך לעבוד על זה.
2: מה, יש לך איזה כיוון אלעד לפינה?
1: אני רוצה הבא בבובליל.
2: הבא בבובליל.
0: לא, זה אנחנו קוראים לפינה, הבא בבובליל.
1: הבא בבובליל, זה הכל.
0: הספורט. הספורט בעולם ובארץ עם הבא בבובליל.
1: אתה מבין? זה מה שאנחנו מחפשים.
2: על האש.
1: על האש, עלוף.
0: כן. מה איתך?
1: וואלה, חזרתי מחופש. היה סבבה.
0: אתה חזרת בחופש, גרמניה חזרה מהפסד.
1: מפיגור 1-0 נגד נבחרת הפילים של חוף השנהב.
0: כן, וואי, חתיכת פילים אלה, אה?
1: וקורסאו מוציאה נקודה היסטורית במונדיאל. מה יש לך להגיד על העניין הזה?
0: תשמע?
1: תזרוק איזה מילה, תזרוק איזה מילה על הקורסאו.
0: אחסן מיני מה שנקרא, קורסאו.
1: אתה מבין? קורסאו. אחרי הדבוסה בגרמניה, באים למשחק, מוצאים נקודה.
0: נגד?
1: אקוודור, אם אני לא טועה, אני, אתה יודע, עדיין לא מאופסים מעצמי. אוקיי, אקוודור, מה?
0: נקודה לקורסאו.
1: והעדות של טוניסיה מביישות, הם מפסידים ליפן 4-0, ומודחים למעשה רשמית.
0: אפריקסי הפסיד לסושי.
1: אתה מבין, כנראה שסושי יותר, יודע יותר להתקיף מאפריקסי.
0: איזה משחק היה ב-4 בבוקר?
1: זה המשחק של 4 בבוקר, זה אקוודור נגד קורסאו. ב-7 בבוקר התעוררנו להתארגנות בעבודה עם קצת טוניסיה נגד יפן. והיום עם יחסים שנראים די דמיוניים בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית.
0: שכמובן כולם 90 ומשהו אחוז בעד ספרד. זאת אומרת, ספרד תנצח.
1: תשמע,

0: מה היה, אתה לא זוכר מה היו היחסים של של ספרד נגד קייפ ורדה, אבל כן. ראינו איך זה נגמר.
1: נכון.
0: ככה שכשיש פי 15 על ניצחון של ערב הסעודית, אני לא אפול מהכיסא.
1: מי, אנחנו מכירים מישהו שמשחק בערב הסעודית? בנבחרת.
0: רגע, נסתכל על ההרכב שלהם.
1: כי הם מסוגלים להזרח את רונלדו, אתה מבין?
0: אתה יודע, כסף קונה הכל.
1: הכל. הכל הוא קונה, הכל.
0: הכל, הכל.
1: אצלהם זה לא צ'קים, בוא ניתן לך באר נפט, אח שלי.
0: אך, היית מוכן לשחק בערב הסעודית תמורת באר נפט?
1: כן.
0: זה ראית בשנייה.
1: הוא אחד משמעית.
0: לפחות יהיה לך סיכוי לזרק במונדיאל. זה כבר משהו.
1: נפט, אז אני קונה עגלה וסוס, ומסתובב עם הפעמון הזה, אתה יודע שצועק נפט!
0: כמו בגבעת חלפון, מה לא? מה לא מכיר? אני ראיתי גבעת חלפון, מה אתה חושב שאנחנו...
2: זה יותר אלכס חולה אהבה, לא?
0: גם באלכס חולה אהבה וגם בגבעת חלפון יש את העניינים האלה. בגבעת חלפון היה לה חמאה, אתה יודע, בתוך הקיר.
1: נכון.
0: הלו, זה ביצים של זה.
1: קיצור, אין שם מוכר בערב הסעודית.
0: לא, רובם משחקים בליגה הסעודית המקומית.
1: הסעודי, כן.
0: יש משחק מאוד מעניין היום בשעה 10, אני בטוח שאתה תשב לראות אותו. ברור. יש לנו את בלגיה נגד איראן.
1: בלגיה נגד איראן.
0: בלגיה נגד איראן.
1: זה נבלה וזה טריפה.
0: תשמע, לא רגע, חשוב רגע להגיד משהו. בואו רגע צחוק בצד, איראן נבחרת מצוינת.
1: כן.
0: איראן זה נבחרת שמסוגלת ויכולה ביום טוב שלה להפתיע את בלגיה.
1: כן.
0: וראינו את בלגיה נופלת נגד מצרים שהיא פחות או יותר באותה הרמה של איראן.
1: נכון.
0: אז אני לא אפול מהכיסא.
1: אף משחק לא ניפול מהכיסא, כי זה, אתה יודע, 90 דקות או קצת יותר של משחק. הדבר היחידי שהפיל אותי מהכיסא זה ההתמסחרות של המשחקים האלה במונדיאל, שהפכו אותם לארבעה רבעים כמו משחקי NBA.
0: זה הפך להיות סוג של כדורסל עם ההפסקות שתייה האלה, אבל בסוף, אתה יודע, אמרנו את זה בתחילת הפינות.
1: אני חותם לך שהם לא מקבלים שתייה.
0: רגע, אמרנו את זה בתחילת התוכנית. אתה תעשה בשביל כסף הכל, נכון? זה הכל, גם הם?
1: כן.
0: גם הם. עשו הכל בשביל כסף.
1: נכון. מכריחים את השחקנים לשתות. הם לא רוצים לשתות.
0: לא קוראים לזה, הפסקת שתייה, בתכלס, הפסקה לפרסומות.
1: ועוד מעט זה יהיה שתייה שגם הם יהיו סוג של ספונסרים, ויכריחו את השחקנים לשתות את מה שנותנים להם.
0: בדיוק. באחד בלילה אני מציע לך לקום לראות את אורוגוואי נגד קייפ ורדה.
1: למה אתה אומר לקום? אני ער.
0: נכון, אתה איש של לילה.
1: אני לא ישן.
0: דיין, כן, אתה איש של כן, לילה.
1: לא ישן. יש קייפ ורדה עם מי?
0: נגד אורוגוואי.
1: אוקיי. יש... אני רוצה להזרח את קייפ ורדה לישראל ולקרוא להם קף ורדה.
0: הקף של ורדה. זה יכול להיות שם של מסעדה ביתית. נכון. מצוינת, דידי בוא נשקיע בזה, זה מיליונים על הרצפה.
1: קף ורדה.
0: הקף של ורדה, אתה יודע, אוכל ביתי, אתה לוקח קף מהקוסקוס, יוצא לך...
1: ומרים את הכסף מהרצפה.
0: זיקוקים בעיניים, זה כיף, מה? זה צ'קים על הרצפה, חבל.
1: כן.
0: מה עם ניו זילנד נגד מצרים ב-4 בבוקר?
1: אתה תקום.
0: אוקיי, וארגנטינה נגד אוסטריה, מחר ב-8, אבל זה למחר.
1: 8 אני אראה.
0: 8 אתה תראה, בסדר, כן. טוב שהתפשרנו על משהו.
1: התפשרנו, חלוקת עבודה בינינו, הכל טוב.
0: דרך אגב, אתה יכול להיות רגוע, אמא של השוער קייפ ורדה קיבלה ויזה לארצות הברית. והיא תהיה במשחק הקרוב.
1: הם
0: מי זאת,
1: האמא שלו הם?
0: לא יודע. ורדה.
1: ורדה משהו, כן.
0: אולי ורדה.
1: ורדה קפקפי. יפה, בארץ אתה יכול להיות רגוע, כנראה שדור פרץ חותם במכבי תל אביב חוזה ארוך טווח.
0: כן, למרות הטיסה לזגרב, אתה יודע, אהבתי את המהלך הזה, לא...
1: ברור, אני יודעתי גם הוא לא טס, הוא נשאר בטרמינל.
0: כן, זה מה שאתה, ככה...
1: בטרמינל של פטל, אתה מכיר?
0: אולי בגלל ש, אתה יודע, היה איום האיראנים, היו נשגר טילים, אז הוא נשאר, אמר,
1: כן, כן, כן, כן.
0: יפה, יפה.
1: יפה. עוד משהו מעניין שיש לנו בחתימות?
0: ניב אלויאסי מבוקש בדינמו בוקרסט.
1: כן. זהו. אוקיי.
0: זהו, שתדע שהוא מבוקש. הפועל באר שבע מצד אחד הבהירה שהיא לא מוכנה לשחרר אותו בלי תמורה, וגם אומרת שהוא יישאר וילחם על הדקות שלו. יש לנו בשורה טובה לאוהדי הפועל באר שבע. מיגל ויטור צפוי לחזור מהחופשה שלו, והוא צפוי להאריך חוזה בהפועל באר שבע.
1: מיגל ויטור הוא כמו גליקריה, הוא כבר יותר ישראלי מכולנו.
0: אין על גליקריה ואין על מיגל ויטור, למרות שזה שתי ארצות שונות לגמרי.
1: לא חשוב.
0: מה יש לך להגיד על רונלדו והפרת הבכורה שלו נגד קונגו?
1: כל ניסיון להשוות בינו לבין מסי הוא בבחינת פשע מאורגן.
0: הבנתי, הבנתי, אתה במחנה של מסי.
1: לא, אני לא במחנה, אבל במחנה של אני רואה כדורגל, אני רואה מי משחק כדורגל ומי עסוק ב... אתה יודע.
0: בלשחק.
1: כן.
0: טוב, מה אני אגיד לך, יש את הסדרת גמר של הכדורסל, אולי היום תחגגו את האליפות ה-3500 שלכם. מזל טוב. לא רע. מה יש לך להגיד על הולנד שמנצחת את השני?

0: שוודים 5-1
1: חמודים לעלה הולנדים, קומן אני בעדו, יפה מאוד, שיחקו. הקהל ההולנדי הוא גם קהל כיפי לראות אותו, והמשחק היה מצוין.
0: מילות פרידה לחברנו מטורקיה, שהודחו גם הם מהמונדיאל אחרי שני הפסדים רצופים.
1: גורם שלום שלום.
0: גורם שלום שלום. ברזיל מנצחת את פיינזי פיירו ותהיטי 3-0.
1: כן.
0: והעדה שלך, המרוקאים, מנצחים את סקוטלנד 1-0, אתה יודע,
1: זה היה... אדוני, כבוד למרוקו.
0: אין לי בעיה עם מרוקו.
1: מטבוחה לפני משחק והכל רץ.
0: איי, איי, איי. אולי נתנו את זה לסקוטים, בגלל זה הם לא הפקיעו שער. כמה פלפלים אתה שם במטבוחה שלך, כמה?
1: היום שמתי פלפל אחד חריף לשי בניטה, כי הוא אמר לי שהוא נורא רוצה חריף, אז הכנתי לו פלפל חריף אחד. עד עכשיו הוא מעלה עשן מהאוזניים.
2: אתה מבין, הוא לא אמר לי שהוא עושה לי אתגר הפלפל, וכן, גמר אותי הבן.
1: אגב, זה מצולם.
0: זה הזמן לשלוח לי את זה עכשיו.
1: אלעד בובליל, יאללה, בוא תראה עכשיו אנשים שרוצים לשחק לנו את המשחק שלנו עם רום משכנתאות, ולראות אם הם יודעים כמה הזוג מהדרום מחזירים במקום 40 אלף שקל בחודש. לך יש שימור?
0: לא יודע, לא...
1: במקום 40 אלף שקל בחודש, כמה הם מחזירים עכשיו, אחרי שרום משכנתאות טיפלו בהם?
0: בוא נגיד 15 אלף.
1: אתה רואה? יפה שזרקת מספר, ואתה יודע שאני לא אגיב לך לכאן או לכאן.
0: יפה, אז אתה רואה, כבר צדקתי, אם אתה לא מגיב
2: זה מה שצדקתי. אני אומר פחות.
0: כן. טוב, יאללה.
2: טוב, רגע, דיברנו על הג'ינגל שלו, לא?
1: נו.
2: אמרנו שזה על האש וזה. זה בינתיים מתבשל, לא יודע, נראה מה יצא עד עכשיו.
1: נו, יש לך כבר משהו?
2: אין, יש איזה משהו.
1: נו, קצת.
2: תן ווליום.

0: יפה, יפה. אפשר לעדן את זה דיבה, אבל זה יפה, אהבתי. הרגשתי לרגע ב-NFL קצת, באיזה בהופעה, ladies and gentlemen.
1: חכה, חכה, זה יתעדן ויהיה בסדר. יאללה, ביי להתראות, פרסומות ואנחנו חוזרים מיד, ביי ביי.
2: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. שטיח אדום במוסך? פחות. שירות VIP לכולם? לגמרי. פארק הרכב גבי, נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר 7.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבניה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו

0: אופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים. ניסן סלולה.

0: נקודה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים תרים מזירקוניה, ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: בחסות,
7: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות,
7: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: רדיו דרום. נו תקליק כבר.
10: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: אוקיי, מה עכשיו? חוזרים אליך.
1: ועכשיו שעת הייעוד. ישי לוי, ישר לבריא.
0: ממשיכים עם ישי לוי. מחדש שיר של אלי עידן. ליסה ליסה. יחד עם בן מוש. זה מ-1983.

מחדש את אלי עידן עם ליסה ליסה. אז נתנו יצא לבן מוש, תכתוב את השם שלך גם יחד עם אישי לוי, כי אם הוא יצא החוצה אתה עדיין תהיה חלק מהשיר. וכך עשה בן מוש.

0: כן, חייבים לקצר, צריכים לצאת לפרסומות.
1: לא, רק רציתי להגיד לך שאגב, בן מושו הוא זה שגילה את אישי.
0: כן? צריכים לצאת לפרסומות, חייבים לחזור מיד יחד עם המאזינים, ונראה מי מאיתנו יודע.

0: איזה באס התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: יש מוסכים שמתקנים רכבים. בפארק הרכב גבי מתקנים גם את מצב הרוח. כולם VIP. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים

0: התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תומכים.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: בחסות?
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך אך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות?
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים. יש לנו שתי מאזינים או שתי מאזינות בעצם על הקו. שלום לליז?
1: כן.
0: ליזה?
1: כן.
0: היי ליזה, מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: מאיפה את?
1: מבאר שבע.
0: מבאר שבע, מה עושה בחיים ליזה?
1: אני רכזת סטודנטים.
0: רכזת סטודנטים באוניברסיטה?
1: כן.
0: יפה. מעולה. מולך אנחנו מעלים את ענת. נכון?
2: אהלן.
0: ענת, כן. אהלן, מה העניינים?
2: מצוין.
0: מאיפה את?
2: אני מאשל הנשיא.
0: אשל הנשיא. עץ יפה האשל הזה. עץ האשל. מה עושה?
2: מורה.
0: מורה, יפה, אז יש לנו רכזת סטודנטים ומורה, ואנחנו לראות את האור, רוצים לראות את האור יחד עם אור משכנתאות. אני חוזר שוב על הפרטים. זוג מהדרום, אדר ואשתו, שהרוויחו יפה מאוד לפני המלחמה, הכנסות קצת ירדו, יש להם 1.5 מיליון שקל משכנתאות ועוד כ1 מיליון שקל חובות, סך הכל 2.5 מיליון.

0: שקל מדי חודש. הם היו מחזירים 40 אלף שקל בחודש, גם להלוואות וגם למשכנתה. 40 אלף שקל בחודש. אחרי שהמומחים של אור משכנתאות עבדו ועשו את כל מה שהם יכולים עבורם, מעכשיו הם מחזירים כמה בחודש? ליזה?
1: 25,000.
0: ליזה אומרת 25,000 בחודש. מספר יפה. אני אומר פחות. כמה ענת?
2: אני חושבת 12,500.
0: 12,500. 12,500 שקלים מדי חודש, מחזירים במקום 40,000 שקל, את אומרת.
2: כן.
0: אני אומר יותר. ליזה? ליזה?
1: 15,000.
0: 15,000 אומרת ליזה, ואני אומר לליזה
2: יותר.
0: מה אומרת ענת?
2: אני אומרת 18,000 שקלים.
0: ענת אומרת 18,000 שקלים, ואני אומר לענת פחות. מה אומרת ליזה?
1: אני אומרת 16,500.
0: 16,500 שקלים. לניסיון אחרון אני אומר יותר. ענת?
2: 17,200.
0: 17,200 אומרת ענת. אני אומר פחות. ליזה? 17 מול. אוי, ענת, ענת, ענת, שאמרת 17,000, אמרתי, הנה זה בא, ואז הוספת את ה-200. כן, כן, כן. בוא נלך רגע על הפרטים. הם היו מחזירים 40,000 שקל בחודש, אחרי שאור משכנתאות טיפלו בהם, הם מחזירים רק 17,000 שקלים מדי חודש. חיסכון של 23,000 שקלים שנשארים להם בחשבון. 23,000 שקלים. יואו, את קולטת מה זה עושה להם? כמה אוויר זה נותן?
1: מטורף.
0: בגלל זה אני אומר, לראות את האור. משכנתאות. יא ענתי, היית כל כך קרובה, ענתי. איי,
2: איי, איי, איי.
0: לא נורא, ענת, את מקבלת מאיתנו קרם גוף של ז'יווגו וארנק מאור מהודר של דידי לוקלי, ותודה רבה על החקירה שלנו.
2: תודה, תודה.
0: ביי ולהתראות.
2: ביי.
0: ליזה.
1: כן.
0: קודם כל, יפה מאוד, תראי מה זה, 17,000 שקלים הם מחזירים מדי חודש, במקום 40,000, שזה פשוט מדהים.
1: תראו.
0: אין, את מבינה? כשפתאום תראי לך שבחשבון שלך את מגלה כל חודש עוד 23,000 שקלים. את לא יודעת מה לעשות עם זה בהתחלה. אוויר, אוויר, אוויר. אם זה לעשות חופש קטן, אם זה לעזור לילדים, אם זה משהו להיות עם הבן זוג. אוויר, אוויר, אוויר. איזה כיף זה לחדש משהו בבית. ככה עושים כשהולכים למומחים. אתם חושבים שאתם מבינים הכל? הנה, זוג שמשלם 40,000 שקל בחודש יכל כל החיים שלו להמשיך לשלם את זה ולהיחנק, ועכשיו הם מחזירים רק 17,000.
1: אלופים, סימן שהם עושים עבודה טובה.
0: בחיי. ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, שלום לך, איתנו על הקו.
3: שלום, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, התגעגענו לקולך.
3: התגעגעתי גם, אז באתי.
0: תקשיבי,
3: תענוג היה לשמוע את הפינג פונג.
0: נכון, תראי, במקום 40,000, 17,000 שקל בחודש, איך עושים דבר כזה?
3: כן, אבל שים לב את הקיצוניות בין, אני לא זוכרת את השמות, אבל
0: אדר ואשתו.
3: אדר שאמרה סכום גבוה מאוד,
0: כן.
3: והשנייה שאמרה סכום נמוך מאוד.
0: כן.
3: אז באמת אפשר להגיע גם לסכומים הגבוהים וגם לסכומים הנמוכים. השאלה, מה ההכנסות של המשפחה ואיך הם יכולים להתנהל נכון. אז 17 זה היה מה שנקרא כפפה ליד.
0: כן, אפילו היום אחרי המלחמה, כשהם מרוויחים בערך 30,000 שקל בחודש,
3: נכון.
0: ו-17,000 שקל הולך למשכנתה ולהלוואות, הם נשארים בחשבון הרגיל שלהם עם 13,000 שקלים, ותחשבי על החיסכון של אותם 23,000 שקלים מהפעמים הקודמות, בכלל, עולם. עולם,
3: ויותר מזה, הצלנו להם את העסק מ... אני אגיד את זה בעדינות, פשיטת רגל. כי זה לופ שהם לא היו יוצאים ממנו, הם ירבבו הכל ביחד.
0: שזה שליחות.
3: בית, כן, זה שליחות. אני עבודה שלהם, נכון.
0: להציל עסק זה שליחות, כי העסק זה חכה. חכה שאיתה הם עובדים. אין טעם לתת דג, יש טעם לתת חכה. לעזור, להעמיד אותם על הרגליים, שיעבדו, ימשיכו להרוויח, ויתנהלו נכון.
3: וזה תופס. ותוכנית עסקית, עתידית, איך להתנהל נכון, איך לעשות הפרדה בין העסק לבית.
0: וזה תופס לגבי אותם מאזינים, וגם לליזה וגם לכל המאזינים האחרים, צריך לדעת להתנהל נכון, ואם לא מבינים במשהו, לא בושה ללכת למקצוענים. אתם הולכים לספר הכי טוב, כי אתם לא יודעים להסתפר לבד בבית. אתם מביאים חשמלאי, כי אתם לא יודעים לעבוד.
3: אתה אומר את זה מניסיון? רגע, סליחה, אתה אומר את זה מניסיון?
0: במקרה שלי אני מגלח לי את הראש בכיף. כן.
3: הייתי חייבת, נו, מה לעשות?
0: ליזה!
1: כן.
0: שתדעי לך שאור משכנתאות רוצים להעניק לך במתנה סל של מוצרי חשמל, מתנת אור משכנתאות.
1: זה כיף.
0: מלא כן. מוצרי חשמל שיפרטו לך אחר כך, ענת, אחר כך יפרטו לה מה המוצרים.
1: ברור.
0: יהיה לך מוצרי חשמל בכיף במתנה הביתה, מתנת אור משכנתאות.
1: זה כיף, תודה. ואיך אני מגיעה אליהם?
0: הם מגיעים אלייך, לא לדאוג. את רוצה להגיע אליהם להתייעץ?
1: גם, כן.
0: יפה, אנחנו נדאג להעביר את הטלפון שלך למומחים של אור משכנתאות. ענת, את תטפלי בה?
3: אני אטפל בה באופן אישי.
0: ליזה, קיבלת את המרכלית ואת הבעלים.
1: תודה.
0: אחלה יום. יאללה, שיהיה לך, תודה רבה לך, ליזה.
1: ביי, תודה לך.
0: ביי ולהתראות. ענת, כיף היה לשמוע אותך ולדבר איתך.
3: כיף, תענוג, איזה כיף.
0: ואת הפינג פונג הזה שנקרא לראות את האור, אנחנו נמשיך גם מחר עם עוד סיפור מעניין. אגב, סיפורים אמיתיים כולם.
3: ברור, ברור, סיפורים אמיתיים של לקוחות שרצו לעלות אפילו לשידור, אבל את זה אנחנו נפתיע בסוף שבוע.
0: נכון, נכון מאוד.
3: עם אותם משפחות.
0: יפה, זהו זה, או משכנתאות, ואם לא נתנו את הטלפון, אני נותן לכם אותו עכשיו, כוכבית 5589, כוכבית 5589, יש לכם או משכנתאות גם בבאר שבע, הסניף שפתחו לכם בבאר שבע, ב-M-Tower, במגדלי M-Tower, באמת מערך כלכלנים, אנשי בנקים בכירים, יועצי מס, אנשים שידעו מה לעשות בשבילכם, כוכבית 5589, ענת, את רוצה להגיד את המספר, כמו שאת אומרת?
3: בטח, אז תתקשרו לכוכבית 5589. אופה, נתנו את זה.
0: ענת, להתראות, אנחנו נדבר מחר.
3: שבוע מבורך, שורות טובות, ביי ביי.
0: גם לך, ביי ביי.
4: דידי הררי.
0: יאפ.
4: He's completely...
0: יונס מגרבה, אבל קבלו את דורון מזר, גרזת 2026. דורון מזר החליט לחזור הביתה, אבל ב-2026. לקח לו זמן לחזור הביתה, אבל חזר משודרג. תקשיבו איזה יופי. דורון מזר.

0: גרסת 2026. רומנטיקן היה ונשאר. רק הוא חוזר הביתה, שי. גם אתה, גם אני.
1: יש תגר.
0: חוזרים הביתה.

0: דיג'י שי בניטה, תודה רבה לך. אלעד בובליל, תודה רבה. איציק יעקובוב, תודה רבה. יבגני גלזר, תנק יו. מדבר אנגלית פשוט. ענבל בנומי, תודה רבה לך. אפיק אוריאלי, תודה רבה. לילך נגי, תודה. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. מה אתם אומרים, נתראה מחר?
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
2: ביי ביי. לא צריך רשימת מוזמנים ולא קשרים. בפארק הרכב גבי, כולם VIP. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמין עכשיו.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. טיפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
13: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
12: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
16: קרנבל

0: התקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: שים בווייז הקאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף התקנון.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
1: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם הערל ולוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ ופצצת מרגמה בכפר טיבנית שבדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. פגישה חריגה והיסטורית בשוויץ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ושר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י תועדו יחד באותו חדר באתר הנופש השוויצרי בורגנשטוק במסגרת השיחות לסיום המלחמה. בפתח הדיון אמר ונס כי אנחנו רואים עתיד במזרח התיכון, והצהיר כי פתיחת מצר הורמוז וסיום תוכנית הגרעין האיראנית כבר הושגו. לדבריו, וושינגטון מבקשת לקדם באמצעות דיפלומטיה שינוי רחב באזור. ונס הגדיר את הפגישה היסטורית ואמר כי מלבד שתי הפסגות האחרונות, אמריקנים ואיראנים מעולם לא נפגשו בדרג כה גבוה. שוב התנגשות בין הרשויות. הכנסת הודיעה לבגץ כי מתנגדת לקיום הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה, לאחר שהשופטים הציעו לפתוח מחדש את ההליך שבו נבחר עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. בעקבות התחייה, בגד צפוי להוציא צו על תנאי בסוגיית חשאיות ההצבעה, באופן שיעביר את נטל ההסבר לכנסת, שתידרש לנמק מדוע אין לבטל את הבחירה. כתבינו ביני אשכנזי ואלינור שרקני קופמן מציינים כי ייתכן שבית המשפט יקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה בעתירות. עוד בחדשות, אתר ארם ניוז האמירתי פרסם פרטים חדשים על חוליות חשאיות שהקימו משמרות המהפכה בעיראק להפעלת כתבמים נגד מטרות במדינה ובמדינות שכנות. על פי הדיווח, החוליות פעלו כבר מחודש מרס בדרום מזרח עיראק ובמערבה, והיו כפופות לבחיר איראני המכונה חאג' חמד. הכתבמים הועברו במסעיות גדולות כדי לשנות את נקודות השיגור, להקשות על איתורן ולחמוק מתקיפות. עוד צוין בדיווח כי הקמת החוליות נועדה ככל הנראה לעקוף את המיליציות הפרו-איראניות המוכרות בעיראק שנפגעו בתקיפות אמריקניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם.

היי, שבוע טוב. אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4. כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו על התדר. אנחנו באים בטוב עד השעה 6, כמו בכל יום. ממש בקרוב יש את ההצגה מיקי אריה שאהב תות, הילדים מתים על מיקי, מניש מיקי, ו... זה קורה מחר, אם אתם רוצים כרטיס זוגי לילדים שלכם, כתבו לי מיקי 0507-888-657, זה כאן בתיאטרון הסינמה ביבר 7, כתבו לי מיקי 0507-888-657, אתם רוצים לפנק את הילדים בהצגה. מלעד בובלין מפיק כאן באולפן, ליאור חן אסרף עורכת באים בטוב, עומר יוסף בוחת המוזיקה, אבגני גלאזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן.

0: שלום ליעל אנגלר, מרצה ויועצת אסטרטגיה חדשנות ושיווק דיגיטלי.
1: שלום לכפיר ולדמן האדיר, אני גם תמיד אהיה איתך.
0: תודה, תודה, גם אנחנו איתך. טוב, בואי ספרי לנו מה, איך משיווק דיגיטלי הגענו לתיכוניסטים. בואי תקשרי לנו את העניין הזה.
1: אז תשמע, אנחנו עוקבים אחרי דור הזד ודור האלפא, ואנחנו רוצים לדעת אם הם עובדים במקצועות שונים ממה שאנחנו עבדנו.
0: קודם כל בואי נתחיל בזה אם הם עובדים.
1: אוקיי, בואו נתחיל במה הם עומדים לעשות בקיץ. נגיד שכמות של 860 אלף תלמידים ותלמידות מהתיכון והחטיבת ביניים יצאו לחופש הגדול. אתה היית מחכה לחופש הגדול?
0: וואו, וואו, בטח, מה זה? היינו חיים בשביל זה.
1: תכף אני אשאל אותך משהו על זה, אבל אני אגיד משהו על התלמידים האלה, מהחטיבה ומהתיכון, הם הפסידו במהלך השנים 110 ימי לימוד, 81 ימים בקורונה, 29 ימים של מלחמות ומבצעים, סך הכל 110 ימי לימוד.
0: חשבתי יותר.
1: האמת שגם אני.
0: הרגיש יותר, אוקיי, כן.
1: אז הם יוצאים לתפשת הקיץ עכשיו, שמה שהם עומדים לעשות נחלק לכמה לא דברים שלא הכרנו, אם זה תנועות נוער ומחנות עם לינה, שזו תופעה מתרחבת ומעניינת. יש הכשרות חדשניות, ואני אגיד על שני הנושאים, גם על מחנות וגם על ההכשרות, שמי שעוד לא גילה, יש כל מיני פעילויות שהמדינה מאפשרת במחירים מסובסדים, באמת חדשנות, AI ואומנות, גם בנושא מחנות וגם בנושא הכשרות, כולל התיכונים שלנו שאנחנו מדברים עליהם. חלק הולכים לעבוד, חלק מתבטלים, חלק מתנדבים וחלק עושים ספורט.
0: יפה.
1: מה הייתה העבודה הראשונה שלך?
0: העבודה, וואו, אני הייתי די-ג'יי, מה קרה לך? אני די-ג'יי מגיל 12. ואז עבדתי בקיוסק. מכרתי ברד, ברד. זוכרת הברד בהפסקות?
1: ברור.
0: כן, אני מסטיק עגול? כן.
1: אדיר. לסבתא שלי היה את הקיוסק הראשון ברחוב דיזינגוף, אבל לא על זה רציתי לדבר.
0: אבל לא, שאלת, עניתי, זה מה שעשיתי.
1: נכון, לא על זה, לא על סבתא שלי התכוונתי, עליך כן. בכיתה תת ויוד אני דרכתי בצופים, אז הקיץ שלי, גם חלק מהנוער שלנו, הוא נמצא במחנות קיץ.
0: תל אביבי, תל אביבי, תותה.
1: כן. אחר כך תקשיב טוב, אני כמעט בברד, אבל יותר בסטייל, אני עבדתי בפרוזן יוגורט הראשון בישראל, בדיזינגוף, בתחילת שנות ה-90.
0: פעם זה היה ממש טעים, הפרוזן.
1: עכשיו, בזמן שאתה היית די-ג'יי, אתה יודע מה אני עשיתי?
0: מה עשית?
1: אני הייתי מפעילת בובה, נכנסת לתוך בובות פרווה כאלה באירועים.
0: וואו.
1: אז גם זה היו אחת העבודות שלי.
0: טוב, מה זה ידוע היה אז שבתל אביב היה מעניין. טוב, אבל מה עושים היום דור הזה ודור
1: ה-A? אז קודם כל אני אגיד למה בכלל בני נוער עובדים. אנחנו רואים בני נוער עובדים, אנחנו רואים ביקוש לעבודה. אני אגיד שלמרות שאני אספר על המקצועות החדשים, אני אדרג רגע מה אומרים הסקרים ומה הם עובדים באמת, אבל אני אגיד שההורים רואים בזה חשיבות מאוד גדולה, מעבר לכסף שהוא לא מבוטל, ועם יוקר המחיה, בהחלט שזה עוזר, אבל עבודה נותנת גם אפשרות לגוון חברתי נוסף, ואחריות, ועמידה בזמנים, והתמודדות מצד אחד עם לקוחות, ועם בוסים, וכל מיני, וניהול כסף, וזה דבר נפלא. למה בני הנוער עובדים? הם מבינים את יוקר המחיה, הם רוצים עצמאות כלכלית, ויש להם כל מיני יעדים, אתה יודע, רוצים טלפון חדש שהוא מחוץ לתקציב המשפחתי כרגע, להוציא רישיון, טיסות וכו'. ומה עובד הנוער שלנו, הנוער והנערות, כמובן, הנערים והנערות, רשתות מזון מהיר, בתי קפה, גלידריות, חנויות אופנה, קייטנות, פארקי מים, שעשועים, אטרקציות, ומוקד שירות. לצד זה אנחנו רואים מקצועות חדשים, כמובן בתחום הדיגיטל, יצירת תוכן, AI, כלים, עזרה לעסקים קטנים, העברת שיעורים פרטיים בזום, כל מיני דברים כאלה. ומה כדאי לדעת?
0: מה כדאי? נו.
1: על תעסוקת נוער, מה החוקים שלנו אומרים? אז קודם כל ניתן לעבוד כחוק החל מגיל 14.
0: אוקיי.
1: לא 12 כמו שהיית דיץ.
0: כן, לא, הייתי עצמאי.
1: כן, כן, מותר להיות מועצק.
0: לא, הייתי עצמאי, כן.
1: התגשתי החל מגיל 14 בקיץ. שכר המינימום היום מתחת לגיל 16 הוא 26 שקלים ו7 אגורות. בין גיל 16 ל-17.
0: אם לא משלמים את השבע אגורות האלה?
1: אוי ואבוי.
0: אוי ואבוי.
1: תקשיב, בסוף זה מצטבר.
0: כן.
1: זה מצטבר, ואני אגיד שחלק מהסיפור זה באמת להיות אחראי.
0: זה כמעט חצי שנה.

0: שקל ביום.
1: זה על הכסף שמגיע לך. מגיעות גם החזר הוצאות יומיות להגעה, נסיעות עד 22 שקלים ו-60 אגורות. בסדר? עכשיו יש כל מיני דברים כאלה, אתה מכיר את זה? תבוא להתלמדות, תבוא לסטאז', תבוא להשתלמות.
0: אוקיי, אם משהו לא עובד, למי לפנות? אם משהו לא מסתדר, אם יש מה שנקרא ניצול בני נוער,
1: אז קודם כל, המדינה נותנת למי לפנות, הם רק יכתבו חוק העבודה, יש שם את כל הלינקים, אבל כדאי לדעת מה מגיע, אם זה בשעות עבודה, כמה שעות,
0: מה עם הטיפים היום? מה קורה עם הטיפים? איך זה עובד עם הטיפים?
1: הטיפים מצוינים.
0: הולכים למעסיק או איך זה עובד?
1: לא, הם לא הולכים למעסיק בדרך כלל, אלא אם זה מגולם באיזשהו אחוז שבאמת, אם זה תוספת, אז הם בדרך כלל מעסיקים הוגנים.
0: היום נשיא יכול להיבחר או לא להיבחר על טיפים, את יודעת, על העניין הזה. שם זה חזק בארצות הברית. טוב, סיכום, סיכום
1: שלך. שמעתי. אז לסיכום שלנו, יש לנו בני נוער בבית שאולי הם מעבירים תחושה שהם יודעים הכל, בכל זאת הם מומלץ להורים לנסות, לכוון, לחשוף את הידענים לאפשרויות והזדמנויות, להצמיד לעבודה איזה מטרה, אתה יודע, חברתית, להגשים חלום או כל דבר. או אם יש לנו עסקים, אנחנו כהורים, לחבר'ה שלנו בבית הצעירים יש מיומנויות וכדאי לנסות להשתמש בהם.
0: יפה, טוב, אנחנו מודים לך מאוד, יעל אנגלר, מרצה ויועצת.
1: אני חופשה נעימה ובטוחה וכיפי, תודה רבה.
0: Thank you, ciao, bye bye.

0: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי בחורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. חוויית פרימיום ב-79 שקלים ו-90 אגורות בלבד בקופות הקולנוע זה לא חלום. החל מה-8 בספטמבר, מתחם ה-VIP בבאר שבע עובר לקונספט חדש, VIP לייט. המתחם כולל מזנון קולנוע חופשי, פופקורן, נאצ'וס ושתייה קרה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המתכווננות והסופר מפנקות. אז למה אתם מחכים? פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע, בכפוף לתנאים המופיעים באתר.
0: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי בחורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
9: אלדן,
8: לתקנון.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
15: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
16: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
18: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: פוד טראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית

0: יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב! ביום שני, 22 ביוני, החל מהשעה 3. ובשעה 4, יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת, וכמובן, המון תירס איכותי, מתוק וטעים, כמו שרק סוגת יודעים לעשות. והכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
2: ולאורך כל המונדיאל. בחסות

0: התקנון. להיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת להיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. להיטי הסיטי מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: ועכשיו אנחנו עוברים לאדיר נהמי שנמצא ברייטי הסיטי, שלום.
1: נכון מאוד גפיר, אלן, שלום לך, אחר צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו. שלום. יום שידורים מטורף, חגיגי, כאן ברייטי הסיטי, מתחם האיש פרו פלנט. כל מי שבטעות לא מכיר, לא היה לו, אתה יודע, אני בדרך לכאן, נסעתי עם נהג בונית, אמרתי לו, אני הולך לרייטי הסיטי. אמר לי, וואלה, אתה יודע, הייתי פה שבוע שעבר, באמת, אחלה מחירים, אחלה מוצרים, שירות פגז, ואתה יודע מה, אני רוצה לעשות משהו יחד איתך, כי יש לנו כאן מלא מלא מבצעים, כמו לדוגמה מיטת כן. אריאל, עם מזרון מתנה, ב-1,690 שקלים. אני רוצה עכשיו, וואו, כפיר, מטורף. לבדוק את המיטה בשידור חי.
0: אתה בודק אותה, אתה
1: הנה,
0: קופץ?
1: אז הנה, אני ממש עולה על המיטה עם המזרון המפנה כזה, תקשיב.
0: מה, תאר לי את המזרן.
1: שומעים שכאילו נוח לי, אני כרגע בעולם אחר, תקשיב, אני יכול להירדם פה, כדי שאני אקום, נראה מיליון דולר, והכל איכותי, האיכות מדברת כאן. כפיר, מלא מלא מבצעים והטבות שוות במיוחד, פתיחה חגיגית, אנחנו כאן עד הערב, אז אתם מוזמנים להגיע ותגידו שבאתם דרך הרדיו, זה הכי חשוב.
0: אני מכיר כבר הרבה שבדרך,

0: היו בדרך, וכן, אני מכיר הרבה.
1: באים, וגם כן. עכשיו יש לקוחות, אבל לכל מי שבא ישר יבואו אליכם, יגשו אליכם, השירות כאן מעל הכל, באמת, והכל...
0: אני מחפש סלון, איזה סלון יש לך שם בשביל אני מחפש?
1: אז תקשיב, יש לנו מלא מלא סוגי סלונים, וגם קורסאות, אני דואג גם למין הגברי היום, יש מונדיאל, אנשים רוצים...
0: אתה יודע מה אמיר לב אומר, קורסא נוחה זה תחילתו של הסוף.
1: תן לי קורסא, אני בדקתי כאן כמה דגמים שאתה יושב, אתה לא רוצה לקום פשוט, הנה, אני אתן לך דוגמה, יש כאן קורסת מיאמי, אתם חייבים לבוא לראות אותה, זה קורסא לשני אנשים במינימום. אתה יכול לשבת פה עם כל המשפחה, ובנוח קורסת אמיליה, תקשיב, קורסה חן והכל במחירים באמת נגישים, זה נראה מיליון דולר והמחיר לכל כיס. יפה. אז תבואו לכאן, זה הזמן שלכם לחדש את הבית, להתחדש בעצמכם, להתרשם. אנחנו נמצאים כאן בראיתי הסיטי, באר שבע, מתחם האיש פרו פלנט, רחוב ברוך קטין כשתיים, ומיותר לציין, אבל אני אגיד בכל זאת שזה אולם הרייטים הכי גדול בארץ. 2500 מטר של כל מה שאתם צריכים לבית במקום וואו. אחד, מחיר, איכות, אספקה מהירה, ושירות מעל הכל.
0: יפה, תודה רבה לך, אדיר נעמי מראיתי הסיטי, וקום, קום מהמיטה, שלא תירדם לנו, אנחנו גם שעה הבאה צריכים לדבר.
1: כפיר, כן. אני בודק, זה הכל מקצועי.
0: על איזה חג אנחנו מדברים? מה פספסתי עוד פעם?
1: חג מונדיאל, חג ראיתי הסיטי, מה שתרצה.
0: כן, אני לא
1: אבל
0: קם.
1: אבל אני מקצועי, אני, לא פה, קם. אני בודק את הרייטים, אתה יודע, חשוב.
0: אני לא קם. טוב, אני לא קם, יש לי מזרן של ראיתי זה, יש לי של ראיתי הסיטי, לא קם.
1: מזרן ויסקו מטעם מעיין, אני אחזור אליכם בהמשך, כפיר.
0: תודה, ביי.
1: ביי.
0: כן, אז אישר מראיתי הסיטי למרון.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים.

0: 90 לקילוגרם, מלון בשקל ו90 לקילוגרם, עגבנייה בשקל ו90 לקילוגרם, מלפפון רק בשקל ו90 לקילוגרם, בצל יבש רק בשקל ו90 לקילוגרם, תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו90 לקילוגרם, כפוף לתקנון.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חוסכים לכם במשכנתה.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
16: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
18: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
18: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו
7: דרום. נו, תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
20: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
21: שלום לדוקטור יעל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, יש מאחורי הפודקאסט הבלתי ניתנים להחלפה.
22: שלום, מה שלומך?
21: טוב, חג מונדיאל עכשיו, אני לא חוגג את החג הזה כי אני לא קם, לא מספיק אטרקטיבי בשביל שעקום ואבטר על שעות שינה.
22: אתה לא קם, וזה ככה אתה פותח, בדאונר הזה אתה פותח את השיחה.
21: מה לעשות, אני כן, אתה יודע, קודם כל אני בהלם שכבר, טוב זה לא...

0: 4 שנים, כי הוא היה בחורף, אבל שהמונדיאל הקטרי היה לפני 3.5 שנים, זה מטורף איך הזמן טס.
1: אוקיי, קודם כל הוא לאורך כל היום, אז המונדיאל שם לחכות לך, כן.
0: טוב, ספורטאים, מה עושה את ההבדל?
1: קודם כל בוא נדבר על, באמת, המונדיאל זה מעבר לכדורגל, זה מעבר למה אנחנו באמת אוהבים, אני לא רואה כדורגל יום-יום, אבל מונדיאל זה באמת אירוע יוצא דופן, ואחת הסיבות שזה יוצא דופן זה בדיוק בגלל שחקני על או האנשים האלה שיודעים לקחת את הרגע. כי בואו רגע נחשוב על כל ספורטאי, על כל הכדורגלנים הכי טובים, תמיד הם היו הכי טובים בכיתה, הכי טובים בבית ספר, הכי טובים בשכונה, הכי טובים בעיר, הכי טובים במדינה, וכולם מתנגזים על אותו מגרש. הכי טובים, תמיד הם היו הכי טובים. וכל הכי טובים האלה, והכי יפים, והכי שריריים, והכי אתלטים, והכי שאפתנים, ששיחקו כל החיים, מגיעים לרגע.
0: היו גם לא כאלה יפים, בוא.
1: אוקיי, אז לא יפים,
0: בוא נגיד, הוא לא כזה יפה.
1: אוקיי, אז בוא נגיד מוכשרים, שאפתנים, חרוצים, וכל האנשים האלה מגיעים למגרש אחד, וברגע הנתון, מתוך כל קבוצת הכי מוכשרים והכי שאפתנים, תמיד מישהו מתעלה. ואתה שואל את עצמך, מה עושה את ההבדל? כי הדבר הזה הוא מנטלי, זה הרי כולם מאוד מאוד מאוד חזקים ומוכשרים וכישרונים. וזה תמיד אומרים בכדורגל יכול לקרות, שזה בעצם בחיים הכל יכול לקרות. ואנחנו מופנטים מהדבר הזה, כי אנחנו מנסים לעשות להבין, זה כמו משחק בשרירותיות של החיים, האם יש לזה חוקיות.
0: קודם כל זה, אתה יודע, תמיד יש את אלה שמזלזלים, אתה יודע, 11 שורפים אחרי כדור וכו', אבל אני חושב שאנשים גם מאוד מאוד איכותיים ושלא מהתחום מתחילים להבין שלהיות כדורגלן זה לא קל, זה קשה וזה כישרון באמת מטורף.
1: אני אגיד לך משפט, היום להיות כדורגלן בבית הספר של ברצלונה, מגיל 6 אתה תשקיע יותר שנים מלימודי רפואה. אנשים לא מבינים, זה כמות הזמן והמדע והמדידה. אני לא חושב שאנשים, אם אנשים מתייחסים לכדורגל בתור דבר,
0: הם לא באירוע.
1: אבל עכשיו מה שחשוב זה שתנסו, שאתם רואים את המשחק הזה, לנסות להבין, האם אתם מנחשים, זה משחק שאתה מכיר אותי שאני מנסה כאילו להוציא הרבה מהאירוע. נגיד, אני מנסה תמיד לפני ביתת פנדל לראות האם לפני הבא השחקן אני רואה לו מרוכז או שהוא הולך להחמיץ.
0: יצא לך לראות את המחטי הבא? זאת אומרת, לי יוצא, כן, אני נגיד ארסנל, עכשיו שעוד בגמר ליגת האלופות, ראיתי אותו מחטי.
1: נכון שזה ברור? כן. עכשיו תראה כמה זה עניין של מיינדסט וריכוז, וזה דבר מטורף. וכל זמן אני שואל את עצמי, מי מביא את עצמו? אני זוכר שהרי קיין, החלוץ הגדול של אנגליה, שעכשיו ניצחו ניצחון מרהיב, אמר שבהפסקה, שמהם 2-2, הוא באמת אחד מגדולי השחקנים, הוא אמר, המאמן שלנו, המאמן הגרמני, נכנס, ובמקום לצעוק ולדרבן וזה, הוא אמר, חבר'ה, אנחנו ב-2-2, באנו לשחק את המשחק שלנו, את מה שאנחנו אוהבים, צאו ושחקו את מה שאתם אוהבים.
0: המאמן הגרמני אמר.
1: כן, המאמן הגרמני, כן. זה כבר מהפך. יש פה מהפך, גרמני, מלמד
0: אנגלית. ליהנות.
1: ועוד ליהנות, וואי וואי, לאן הלכנו. עכשיו אני חושב שזה דבר מדהים, שהעוצמה המנטלית הזאת בחייתית, כולנו רוצים להיות ברגע הנכון, שאנחנו צריכים להיות במאני טיים שלנו, ותמיד אנחנו אומרים, למה לא הבאתי את עצמי? למה לא ניגשתי אליה? למה לא הצעתי את עצמי? למה פתאום מתייבש לי הגרון ולא אמרתי את מה שאני חושב? למה ברגע המתאים לא אמרתי את זה? ואני חושב שכל המונדיאל הזה הוא שיעור נורא מעניין לראות איך מתוך כל השחקנים האלה יש את זה שיודע לקחת את הרגע, להביא את עצמו לריכוסי. וזה נורא מעניין להסתכל עליהם, על הפנים שלהם, על איך הם מתאמנים, איך הם מתרכזים. אני תמיד מסתכל איך הם עולים למגרש, איזה תקסים הם עושים כדי להכניס את עצמם. יש איזה סיפורים שלמים, על איך אתה, מסי מספר איך הוא מול הפנדל, שעומד לבעוט, וכל מה שהוא רואה זה רק את השער, והעולם לא קיים, והוא מרגיש שהוא נהנה. ויש גם דבר נורא יפה במתח בין להיות דרוך וערני, אבל לא לרצות יותר מדי, כאילו לא יותר מדי להתאמץ. אני חושב שהמודל הזה, אם נסתכל עליו במונחים פסיכולוגיים, נפשיים, ונגיד רגע, מה אנחנו יכולים ללמוד מכל הדבר הזה של לתחת את הרגע? ועכשיו, אי אפשר בלי לדבר על כמה דברים בספורט, אבל לפחות אחד שנספיק. אתה יודע, אני זוכר שהייתי דיברתי עם מאמן נבחרת השחייה של וינגייט, ואמרתי לו, תגיד, שהוא בזמנו הביא הרבה מאוד הישגים בספורט הישראלי בשחייה. ואמרתי לו, תגיד, זה לא אכזרי מה שנקרא, לזרוק ילד למים בגיל 6? אמר לי, מה זאת אומרת? אני אומר לו, הוא בגיל 6, בגיל 5, הוא כבר מתחיל להתאמן. אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, זה אכזרי לא לעשות את זה. אמרתי לו, תסביר.

0: אז אומר לי, תקשיב טוב, אם אתה תחכה עד שהילד יעמוד על דעתו, ובגיל 9-10 ויגיד, שבא, בא לי להתאמן בשחייה,
1: זה מאוחר מדי.
0: גזרת עליו שזה מאוחר מדי. אז אני אומר, מה אתה עושה? אומר לי, הרבה פעמים אכזריות זה לא לתת את הצ'אנס, לא לזרוק למים. עכשיו הוא אומר לי, אתה לא יכול להכריח ילד שלא רוצה לשחות 7 שעות ביום. כמו שאתה לא יכול להאמין, לא יכול להכריח ילד לשחק בכדורגל 8-9 שעות ביום, ומה שתקרא, גם אחרי שהוא יפסיד לקום יום אחרה זה לשחק.
2: אבל אחרי החלד לעשות כלים אפשר?
0: לא, זה אתה הרבה, אבל גם ככה זה נושא מורכב, שנייה. אבל מה שאנחנו כן צריכים לעשות, זה לשאול את עצמנו, באמת אני אומר את זה, כאילו בהתרגשות הזאת, אני מסתכל מופנת לפעמים, ואני מנסה לראות איך זה יכול להיות ש-MVP למשל, איך זה יכול להיות שבן אדם פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, מביא את עצמו לדבר הזה, כן, מעבר לכישרון, יוצא דופן וזה וזה, הבנתי. ואני חושב שלאט לאט אתה מתחיל לראות סימנים. כלומר, הם מספרים מה המאמן אמר להם לפני המשחק, ומה הוא אמר להם אחרי המשחק, והם היו... איך הם באים למגרש, ואיך הם מתאמנים, ואתה רואה את התרגילי ריכוז שהם עושים. ואני חושב שיש בזה משהו שאתה שואל את עצמך הרבה מאוד פעמים, מה אפשר לי בישיבה המלחיצה הזאת להיות פתאום עצמי? מה אפשר לי בדייט שיצאתי אליו להיות פתאום עצמי?
2: אתה מדבר על הרגעים האלה, האוניברסליים, הרגעי השיא.
0: כן, הרגעי השיא. ופשוט מה שקורה במוניאל זה שכל הפחדים שלנו וכל ה... חלומות הכי גדולים שלנו לטובה, להיות ברגע השיא שנצטרך, מרוכזים לתוך הדבר הזה, ואתה מנסה להבין, וזה, אתה יודע, זה כאילו חורץ גורלות, ואתה מנסה לראות מה קורה לאנשים האלה, מי רועדות הרגליים, ומי הולך לכדור כאילו בשכונה עכשיו. כאילו, אתה יודע, זה כמו יוסיין בול, האתלט הנהדר הזה, שתמיד הוא אמר, אתה מתאמן 4 שנים, מתאמן.
2: בשביל 10 שניות.
0: בשביל 10 שניות, ואז שאלו אותו מה אתה עושה לפני 10 שניות, ואם אתה זוכר, הוא תמיד היה לוחץ את הידיים, וצוחק קצת, ומתלוצץ עם כולם, ואמרו לו, מה אתה עושה? אתה לא בריכוז? הוא אמר, תשמע, אם אתה תהיה יותר מדי, מדי, מדי, מדי בריכוז, מה שאומרים לנו בחיים, אם יותר מדי, מדי, מדי, תרצה, זה לא ילך. ואני חושב שתנסו לראות רגע את הדבר הזה בעיניים האלה, של המאני טיים, של אלה שברגע הנכון מבין את עצמם, כי זה הכל בזווית של, אתה יודע, זה עולם ומלואו, אתה קונה עולם ומפסיד עולם, ואני חושב שזה ה... אולי זה כאילו ההקצנה של כל הפנטזיות, החששות והחלומות שלנו בתוך הדבר הזה, ואתה אף פעם לא יכול לדעת מה יקרה, וכל פעם אני שואל את עצמי אחרי משחק אם הבנתי משהו על עצמי, אם זיהיתי, אם ניחשתי, אם ידעתי אחרי 10 דקות משחק לאן זה הולך, אם קראתי את המפה, ואני חושב שזה מוסיף עוד רבדים לכל הדבר הזה, וגם אני תמיד ממליץ לעשות מיוט, ולתת לכם ולילדים לפרשן את המשחק 10 דקות.
2: בלי הפרשנים,
0: זה מצחיק, זה תמיד עובד, ואישית אני חייב לומר שמכל הפרשנים נמצאים ונחיר ואת מוטי בניר, הוא הכי מבין על מה מדובר, ואז כל אחד בוחר את הפרשן שלו, מנסה להיות פרשן במקום. תשמעו, הדבר הזה יכול להיות מאוד מאוד מאוד מעניין, חוץ מרק כדורגל, כי זה החיים עצמם, ובגלל זה מהפנט כל כך הרבה מאוד מיליון.
2: לגמרי, תנסה לעשות מיוט על הרדיו גם. לפרשן מהרדיו.
0: לא, אני דווקא אוהב שאתה מדבר.
2: טוב, יש לי חצי דקה לסיים. תודה רבה לך, דוקטור.
0: אני אפגש במאני טיים הבא של המאני טיים.
2: טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. אגב, יש לי עדיין כרטיסים פה אצלי למחר, למיקי מניש מיקי, שמגיעה כאן לבאר שבע להצגה מיקי אריה שאהבתות. אם אתם רוצים לפנק את הילדים מחר בסינמה סיטי, ב5:30, כתבו לי מיקי 05-07-888-657, 05-07-888-657, בשעה הבאה אני אחלק זוג כרטיסים למחר, להצגת הילדים הנפלאה הזאת. נשתמע מיד אחרי 1:05, באים בטוב.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר.

0: קור אינברטר. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28, 20...

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
10: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מי

אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה? יהיו נקניקיות שוריסו.
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מאוד השרון ולוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל שנפל בדרום לבנון, נערכת בשעה זו בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. יהי זכרו ברוך. הנשיא טראמפ מחריף את האיומים על איראן ואומר כי אם טהרן תנסה לסגור את מצר הורמוז, ארצות הברית עשויה להשתלט עליו ולגבות בעצמה דמי מעבר. בריאיון לפוקס ניוז אמר נשיא ארצות הברית כי וושינגטון יכולה להפוך למלאך השומר של המצר ואף לקחת חלק מהנפט שעובר בו. לדבריו הוא הבהיר לבחירים איראנים שסגירת הורמוז תוביל לתגובה חריפה במיוחד, והוסיף כי אם יהיה צורך, ארצות הברית תפעל בכוח. במקביל הדגיש טראמפ כי הבנות עם איראן אינן הסכם סופי, אלא מסגרת זמנית של 60 יום בלבד. הוא ציין כי לאחר תקופה זו הוא שומר לעצמו את כל האפשרויות, אם טהרן לא תעמוד בהתחייבויותיה במסע ומתן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בסיור בדרום לבנון כי הפסקת האש הוכרזה שברירית, וכי צהל צריך להיות ערוך במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה, לסיכול איומים ולמעבר מהיר להתקפה אם יידרש. לדבריו, צהל ממשיך להילחם בחיזבאללה, והמטרה נותרה הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. הרמטכ"ל הוסיף כי חיזבאללה נמצא במצוקה קשה, וכי ביומיים האחרונים פגע צהל בשורה של מפקדים בדרגי הביניים של ארגון הטרור. עוד בחדשות, שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל באזור מיואר במדינת מרילנד שבארצות הברית. על פי הרשויות המקומיות, המטוס התרסק פחות מ-30 קילומטרים סמוך לבירה וושינגטון. מהמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בארצות הברית נמסר כי נסיבות ההתרסקות עדיין אינן ברורות. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה. תודה שאתם איתנו כאן, רדיו דרום. באים בטוב.

0: מחר ב5:30 בתיאטרון הסינמה סיטי כאן בבאר שבע, מיקי אריה שאהבתות, שלום למיקי, מה נשמיקי?
1: שלום, מה נשמיקי? מפתיח כזה, מה צריך יותר?
0: לא צריך, יאללה, ביי.
1: ביי, ביי.
0: טוב, וואו, הריות שואבים תות זה בהחלט סטארט-אפ.
1: סטארט-אפ מטורף, זה ספר שהוא אגדת ילדים באמת קלאסיקה מטורפת. כתבת תרצה אתר, לא נראה לי שיש ילד במדינה פור, והבאנו אותו לבמה, הוא קם לחיים, גם אריה, ומיקי פוגשת אותו, עוזרת לו לחפש תות, ובסוף גורמת לו להבין שכל דבר בחיים אפשר לאכול תות, אבל לא צריך להגזים עם הכמות.
0: גם תותים, גם דברים שהם, כן, תותים.
1: נכון, כי אחר כך כואבת לו הבטן, גם, אז האינטרפרטציה גם להגיד על ממתקים, על כל דבר בחיים.
0: כן, אני חושב שגם ההורים יכולים מאוד ללמוד מזה.
1: נכון, זו הצגה שהיא גם להורים וגם לילדים, בעיקר מעבירה הרבה מסרים, אריה כל זמן מנסה להסתכל מה יש לאחרים בתיקים, אז אני מלמדת אותו שצריך להסתפק במה שיש לו, ולא להסתכל על מה שיש לאחרים.
0: כן.
1: לדעת להגיד תודה על מה שיש לו. יש בהצגה הזאת המון המון מסרים, שצבא נתי האהוב, יש את כל השירים הכי הכי שלגרים שלי, להצגה צבעונית עם תפורה, עם רקדנים, רקדניות ושחקנים.
0: איזה כיף.
1: אני כל כך גאה בהצגה הזאת, אני רצה איתה בכל הארץ, ואני כל כך גאה בה.
0: איזה
1: כיף. גאה בתוכן שלה, במסרים שלה, באיך שהיא מצחיקה, ובאמת, עומדת מאחוריה.
0: טוב, ונותרו כרטיסים אחרונים למחר, את מגיעה לבאר שבע.
1: מגיעה בבאר
0: שבע. בבאר שבע אין הריות, ועכשיו יהיה פה אריה. שואף
1: נכון, קוט. וגם נכון. אני אחר כך יוצאת להצטלם ולהתחבק עם כל הילדים.

0: וואו, איזה כיף.
1: נשארת כמה שצריך לחבק ולנשק את כולם, ואני ממש מחכה לזה, ממש, ממש, ממש.
0: איזה כיף, מיקי. איזה כיף שאת כאן אצלנו בבאר שבע מחר, בסינמה סיטי ב5:30. ההצגה הזאת מלאת המסרים החשובים לילדים ולהורים, ולהצטלם זה היום הכי חשוב, כנראה. טוב, אז אנחנו מחכים לך. ואנחנו מזמינים את ההורים. כן. תודה רבה לך, מיקי.
1: תודה רבה על זה. תודה רבה על השיחה הזאת. שיהיה לנו בשורות טובות. אמן,
0: אמן, אמן. ביי, ביי.
1: תודה, ביי.
0: טוב, אז כן, מחר ב5:30, כאן בסינמה סיטי, כרטיסים אחרונים, אתם מוזמנים להיכנס ולפנק את הילדים, ושאחרי זה תתעלמו עם מיקי, מה נשמע, כי יש לה הצגות מדהימות, הייתי בכמה כאלה. כן, הנה, קניה, גרייס.

0: אז הנה הייתה לנו גיטרה ונשמנו, ותכף נחזור.
1: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי וכורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. חוויית פרימיום ב-79 שקלים ו-90 אגורות בלבד בקופות הקולנוע זה לא חלום. החל מה-8 בספטמבר, מתחם ה-VIP בבאר שבע עובר לקונספט חדש, VIP לייט. המתחם כולל מזנון קולנוע חופשי, פופקורן, נאצ'וס ושתייה קרה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המתכווננות והסופר מפנקות. אז למה אתם מחכים? פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע, בכפוף לתנאים המופיעים באתר.
1: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי וכורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
13: באמת?
12: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימו וסוגרים הכל במה.

0: זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: חודש הראייה באופטיקה הלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: חודש הראייה באופטיקה הלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
6: באים בטוב, עכשיו שירים תמימים של יד ביד. להחזיק ידיים כולם, להחזיק ידיים. יד ביד, לב אל לב. התמימות הזאת שלפעמים חסרה לנו.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
9: כללית
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
14: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
13: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
15: נטו מהפכה.
13: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
16: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
17: זה הכל בשבילך, זה הכל
18: לתקנון ולגני המבצע.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: דיווח התנועה בחסות
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.
7: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
8: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה לליאור חן אסרף שערכה, לאלעד בובל שהפיק כאן באולפן, לעומר יוסף שבחר את המוזיקה, ליבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, מיד אחרי תוכנית הספורט של הדרום, מחר אנחנו לא נשתמע, גם לא ביום שלישי, אנחנו בעזרת השם נשתמע ביום רביעי, עם עוד באים בטוב, שמרו על עצמכם, חג מונדיאל שמח, וזהו, המשך האזנה טובה.

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: רכב יד שנייה? רק בפריז.

0: על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00.

0: עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
7: אלדן,
6: לתקנון. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר. הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
19: עלם,
18: כפוף לתקנון.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
22: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חיר.

0: חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון נווה חפשוש, בן 20 מגבע בנימין ולוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל שנפל בדרום לבנון, נערכת בשעה זו בהר הרצל בירושלים. יהי זכרו ברוך. הנשיא טראמפ מאיים לחדש את התקיפות נגד איראן אם טהרן לא תבלום את חיזבאללה בלבנון. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו כתב נשיא ארצות הברית כי איראן חייבת לעצור מיד את שלוחיה בלבנון מלעורר אלימות. לדבריו, אם לא תעשה זאת, ארצות הברית תתקוף שוב את איראן, הפעם בעוצמה גדולה יותר. לאחר השלמת הפעולה ברכס עלי טהר והשמדת התשתית התת-קרקעית במרחב, בצהל עשויים להמליץ לדרג המדיני על הערכות מחודשת בקווי הגנה טובים יותר לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון. בשלב זה בישראל מבהירים כי נסיגה, אם תישקל, תעשה רק במסגרת השיחות בוושינגטון ובכפוף לתנאים ישראלים ברורים, בהם נסיגת מחבלי חיזבאללה מצפון לליטני, פירוק תשתיות הארגון בדרום לבנון ושמירה על חופש פעולה ישראלי להסרת איומים. במקביל נבחנת האפשרות להעביר אזורים מסוימים שבהם מחזיק צהל לשליטת צבא לבנון כמעין שלב בדיקה ליכולתו לפעול נגד תשתיות חיזבאללה בדרום המדינה. ידיעה שהביאה כתבתנו לילך שובל. עוברים למונדיאל 2026. לאחר תוצאת התיקו המפתיעה של נבחרת ספרד במשחק הפתיחה של המונדיאל, הנבחרת הספרדית תפגוש בעוד כשעה את ערב הסעודית באטלנטה שבארצות הברית ותנסה להשיג ניצחון ראשון בטורניר. בשעה 10 בערב תפגוש בלגיה את נבחרת איראן בלוס אנג'לס, באחת בלילה תחל ההתמודדות בין אורוגוואי לקייפ ורדה, ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין ניו זילנד למצרים בוונקובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: הערב והלילה מעולן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם כמובן מוזמנים. אנחנו כאן כמידי ערב, תוכנית ראשונה, פותחים את השבוע עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, מעכשיו ועד לשעה 7. עורכת המשדר איצי קלפי, המפיקו אלעד בובליל, הטכנאי יבגני גלזר, וכאן בעמדת השידור, אני דוד יוסוב, כאמור עמכם עד לשעה 7. אנחנו נפתח כמו בכל ערב עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים

0: ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
1: איציק בובלי, לערב טוב, אתה עם כתב החידה.
2: ערב טוב לדוד יוסו ולאלעד בובלי
1: שלנו. אלעד,
2: כל כך הרבה שנים, אתה יודע מה?
1: אלעד, כן.
2: טוב, בוא.
1: זה מישמש בינך לבין איציק.
2: איציק הגדול.
1: כן.
2: טוב, החידה שלנו להיום, נגד איזה נבחרת היה הניצחון האחרון של ערב הסעודית במונדיאל. כולם זוכרים, כולם יודעים, זה הפתיע את כולנו. נגד איזו נבחרת היה הניצחון האחרון של ערב הסעודית במונדיאל, כאמור, היינו מופתעים, כולנו. את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-657, והראשון שישלח לי את התשובה הנכונה יוכל לזכות בפרס שווה במיוחד. במארז קינוחי פירות, במגוון טעמים שמשגעים את המדינה, מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת. אז תגידו לי, נגד איזו נבחרת היה הניצחון האחרון של ערב הסעודית במונדיאל? שוב, היינו מופתעים כולם.
0: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
2: וגם אני רוצה להזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, ביום שלישי הקרוב יתקיים הפנינג מחירות מיוחד של אלדן, ואנחנו כאן ברדיו בדרום ו-101.5 מזמינים אתכם לאירוע המרגש הזה, רדיו 101.5 ושרון סיאני בסניף החדש והמרעיב של אלדן מחירת רכב באשדוד. מחכים לכם באלדן אשדוד עם טריידין אקסקלוסיבי ותנאים מצוינים. תגיעו, יהיה שווה.
1: כן, תודה לך אלעד, אלעד בובליל, ועכשיו איציק קלפי, זה הסדר הנכון. ערב טוב איציק, עורך המשדר.
3: אהלן דוד, ערב טוב.
1: טוב, בוא נעזוב את המונדיאל, כי יש לנו פרק ארוך עם בורוביץ' בסוף, פשוט חבל לי על הזמן, נקדיש את הזמן להפועל באר שבע. במונדיאל רק נאמר, אנחנו קרובים לסיום המחזור השני של שלב הבתים, הערב ספרד ובלגיה ינסו לתקן את הרושם, ממש איציק, כך 20 שניות על זה, ובאמת אני רוצה להתקדם הלאה, כי יש לנו פרק נכבד על העניין הזה בסוף התוכנית.
3: כן, לגמרי, אז מבחינת המונדיאל עצמו, כמו שאמרת, תשמע, המונדיאל הזה ממשיך לספק לנו הרבה מאוד רגעים, למרות שאתה יודע, יש הרבה משחקים בסקור גבוה יחסית, אנחנו רואים משחקים איכותיים מאוד, רואים מצבים, רואים שערים, אנחנו ראינו אתמול בעיקר את נבחרת הולנד מפרקת את שוודיה 5-1 בתפוגה נהדרת, ואנחנו רואים גם, צריך להגיד, אתה יודע, לא מדברים על זה יותר מידע, אבל היה חשש מאוד גדול בתחילת הטורניר שהסטדיונים לא יהיו מלאים, ושאנחנו נראה ככה במשחקים שהם פחות אטרקטיביים, אנחנו נראה קרחות גדולות ביציעים, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים חגיגת כדורגל נהדרת גם בקנדה, גם בברזיל, גם בארצות הברית, ואנחנו מחכים למשחקים של הערב, גם ספרד וגם בלגיה ינסו לתקן את הרושם קצת מהמחזור הראשון, ונקווה שנראה עוד הרבה מאוד גולים. יש לנו עוד הרבה מאוד משחקים עד לסיום שלב הבתים, אז ככה שאנחנו
1: צפויה לנו חוויה, עוד לא הגענו לטופ. טוב, הפועל באר שבע יוצאת בעוד שבוע ממש מהיום למחנה האימונים, מחנה האימונים בפולין, הזרים אמורים אחד אחד לחזור השבוע לסגל.
3: כן, לגמרי, זאת בשורה טובה, כי שאנחנו רוצים, אתה יודע, להגביר את קצב ההכנות, אנחנו צריכים את הזרים בישראל, ונכון לרגע זה, קנגווה, ונטורה, זלטנוביץ', איס, דיופ, הם צריכים להגיע במהלך השבוע, ממה שאני יודע, קנגווה אמור לנחות ביום שלישי, גם ונטורה, כנ"ל לקראת סוף שבוע, ג'פוניס וג'יבריל דיופ, וזלטנוביץ', אם אני לא טועה ביומה הקרובה, כבר נחת בישראל, ברגע שהם יצטרפו, אז אנחנו נראה את ההכנות מתקדמות כמה צעדים קדימה, בכל מה שקשור, אתה יודע, לגיבוש הסגל מחדש. אנחנו יודעים לרוב שאתה יודע, יש איזה קצב מסוים שקבוצה עשתה, בוא נגיד, בסיום אותה עונה, ולמרות שעדיין יש את רוב השחקנים, היא צריכה להתניע מחדש, זה דבר שהוא לוקח זמן, גם שחקנים נהנו בחופש, אתה יודע, סוסטלבט, לא עשו יותר מדי פעילויות, למרות שהשחקנים המקצוענים של הפועל באר שבע תהיה בטוח, וגם אנחנו רואים את זה ברשתות.
1: ראינו אותם, ראינו את קינגס, ראינו את, כן, כן. לא מסתלבטים על כוס קפה והוגה, ראינו.
3: לגמרי.
1: כן, כן. טוב, זה מקצוען, אתה יודע, זה שחקנים מקצוענים, לא יכולים להרשות לעצמם. תגיד, אני מבין שאת

0: עדיין נמשכים החיפושים לחיזוק, בעיקר בעמדת הבלם והכנפיים.
1: כן, אתה יודע, דוד, הפועל באר שבע, אם אני לוקח את העונה שעברה, הפועל באר שבע היא הצליחה להתחזק, אבל בוא נאמר, לא הצליחה להתחזק מבחינת מצבת הזרים, לפחות שאני מדבר על הקיץ. אנחנו ראינו בקיץ בעונה שעברה את הפועל באר שבע שמה את היד על אופיר דוד זאדה ומצליחה להביא את חמודי קנן בעברה מאוד גדולה, אבל בכל מה שקשור לזרים הפועל באר שבע לא הצליחה לתת את הטון בחלון העברות של הקיץ, וזה משהו שבהחלט שמים עליו עכשיו את הזרקור. אני שוב אומר, לא מדובר במשימה פשוטה. אנשים חושבים, מה, למה עדיין אין פה עכשיו שניים, שלושה זרים שכבר התחילו את ההכנות? כמובן שזה המצב האידיאלי ביותר. כל האוהדים רוצים את זה, גם הצוות המקצועי רוצים להביא עכשיו בלם וכנף שמאל לראות עיניהם ולפי הרמה שהם רוצים, אבל זה לא פשוט. איראן קוז'וך יש לו את הסטנדרטים שלו.
0: מצד אחד זה נכון, יציק, מצד שני, אתה יודע, אירופה לא מחכה.
1: נכון, אירופה לא מחכה, אבל למרות שאני חושב שכן אירופה מחכה בגלל המונדיאל.
0: לא, לא מחכה, הכוונה, יש כבר תאריך למשחק. אנחנו לא יודעים נגד מי, אבל יש כבר תאריכים למשחק.
1: ברור, ברור, ברור. אתה יודע, גם ממה שאני מבין, אחת הקבוצות האפשריות שהפועל באר שבע יכולה לפגוש בסיבוב השני של מוקדמות הצ'מפיונס, גיור, גם שם יש הרבה מאוד שינויים, ויש הרבה מאוד סימני שאלה ביחס לנקודת הזמן הנוכחית.
0: אוקיי.
1: שזה דבר, אתה יודע, דבר די לגיטימי, לפחות ממה שאנחנו רואים כרגע, במידה וקנגו ובנטורה בעצם ינחתו בארץ ויחלו את האימונים בבאר שבע ויטוס עם הקבוצה.
0: אתה אומר כרגע... במידה, איציק, יש ספק בזה?
1: לא, כרגע
0: לא, כי אמרת במידה יודע... והם ינחתו בארץ.
1: לא, במידה אז... וכי אני אגיד לך מה, אני עד שהשחקן לא נמצא בארץ, אני מבחינתי הוא עדיין עוד לא הגיע.
0: הבנתי, אבל זה נכון לגבי כולם, לא רק לגבי השניים האלה.
1: כן, אתה יודע, יש שחקנים, אבל יש סימני שאלה, שזה קנגו ובנטורה. מבחינת סימני שאלה, כשאני אומר סימני שאלה, זה הרצון של שניהם, אתה יודע, להתקדם. יש להם לא מעט הצעות. אני יכול להגיד לך שעל קנגו ובנטורה יש הצעות, לפחות ברמת השכר שלהם, שכר הרבה יותר גבוה ממה שמקבלים בבאר שבע, וגם אם הפועל באר שבע תשדרג אותם, עדיין מדובר בהצעות גבוהות, יחד עם זאת, סכום הרכישה הוא נמוך. וזה לא משהו
0: שבו... ובאר שבע לא תסכים, כן.
1: מוכנה לוותר עליו.
0: בצדק, יש סכום מינימום לשחקנים כאלה, ומי שלא משלם, תודה רבה.
1: לגמרי.
0: תגיד...
1: ואני אומר, דוד, אתה יודע, גם שואלים אותי, אומרים לי מה, איך זה יכול להיות שהמונדיאל העצום שמתקיים כרגע, הוא קשור אלינו, הוא קשור לחלון העברות של הכדורגל הישראלי. כן, יש לו קשר.
0: בוודאי שיש לו קשר.
1: אני יכול להגיד לך לפחות לפי סוכנים, אני מדבר לפי סוכנים.
0: כולם בהולד עכשיו.
1: אני מבחינתי, סוכנים הם אינדיקציה מאוד מאוד טובה כדי להבין את הלך הרוח, גם מבחינת המועדונים, מה הם רוצים, באיזה עמדות הם רוצים, וגם כדי להבין את השוק עצמו. יכול שיש את המלחמה שזה גם פגע מאוד משמעותית בשוק עצמו, ויש שחקנים שצריך, אתה יודע, להכין אותם מחדש לאפשרות הזאת להגיע לישראל, ומנסים לשכנע אותם. זה בלי קשר, זאת עבודה יומיומית סיזיפית גם של הצוות המקצועי של כל קבוצה שרוצה לצרף שחקנים זרים, וגם סוכנים שאתה יודע, הם מתנהלים מול השחקנים עצמם, והם מנסים להרגיע אותם בצורה הכי מרבית שיכולה להיות.
0: טוב, בוא נתקדם, נעבור לניב אליאסי. אני מבין שהוא זוכה לחיזורים מכמה קבוצות בחול, אפילו דינמו בוקרשט הידועה. איפה זה עומד העניין של אליאסי?
1: תראה, אליאסי נמצא בפוזיציה לא פשוטה. מצד אחד יש לו הזדמנות עכשיו לצאת לחול, שזה חלום של כל שחקן, אתה יודע, בסופו של דבר כששחקן צעיר עושה את הקפיצה לבוגרים, ואליאסי הוא אחד כזה שעשה את זה דרך רמת השרון, ומרמת השרון הגיע לבאר שבע וסלל את הדרך שלו באמת עם הרבה מאוד עבודה והקרבה
0: עד הנבחרת.
1: הוא הגיע עד לנבחרת, כמובן הוא הגיע לסיטואציה שהוא נמצא כזה מחוץ להפועל באר שבע. הוא מתאמן כרגיל באותם תנאים כמו כולם, אבל הוא מבין את הלך הרוח. אני חושב שעצם ההחתמה של מרציאנו וההחתמה של מרקו בעצם הראה לו בצורה הכי ברורה שיש שפחות בונים עליו לעונה הזאת, והוא מחפש כל מיני אפשרויות. יש שתי הצעות בחירות כרגע, מה שאנחנו יודעים, אחת לוודיאקוס מיוון, קבוצה שסיימה את העונה שעברה במקום החמישי, קבוצה איכותית מאוד, קבוצה שרוצה להתחזק בדמות שוער כמו ניב אליאסי, גם דינמו בוקרשט, קבוצה שמנותי נמצאת בסיטואציה מאוד טובה בליגה הרומנית, עשתה התקדמות נהדרת בעונה שעברה, וזה משהו שבהחלט הוא שוקל. נכון לרגע זה, חייב לומר גם עוד משהו. ניב אליאס יש לו חוזה עד 2029, ואף אחד לא מתכוון להשתחרר ממנו, אתה יודע, כמה שיותר מהר, ממש זאת לא הסיטואציה. בונים מאוד על ניב אליאס. יחד עם זאת, אם וכאשר תגיע קבוצה ותציע סכום מכובד על ניב אליאס, על, אתה יודע, סכום כזה שראוי לשוער העתיד של ישראל, כמו שתופסים ממנו בהפועל באר שבע, למרות שהם לא רוצים...
0: הם תופסים ממנו שוער העתיד והם שולחים אותו. אתה מבין שאת הסתירה בתוך המשפט שאמרת?
1: אני מבין מה אתה אומר, אבל...
0: אם זה שוער העתיד, למה אתה שולח אותו?
1: מאחר ואנחנו יודעים ששוערים היום, דוד, יש להם, יש תוחלת חיים מאוד מאוד ארוכה.
0: אגב, אני לא חושב שהוא שוער העתיד, כן? אבל בלי קשר. אם הפועל באר שבע חושבת...
1: מבחינת הפועל באר שבע, אם יחזור...
0: זה מה שחשוב. כן, זה מה שחשוב.
1: הוא חלק מהעתיד
0: שלה. אז אם הפועל באר שבע חושבת שהוא שוער העתיד של ישראל, אז מוזר בעיניי שהם שולחים אותו. אני לא חושב ככה, אבל בסדר.
1: אני אגיד לך מה, יכול מאוד להיות שעכשיו נניח יבוא עוד שנה, שנתיים מאמן אחר, והוא כן יראה את ניב אליאסי כשוער.
0: אוקיי. מיגל ויטור, מיגל גיטור.
1: ורק משפט אחד קצה לגבי אליאסי, הוא צריך לחשוב בדיוק לאן הוא הולך, אם זה השאלה, אז השאלה, אם הוא רוצה לעזוב לגמרי את הפועל באר שבע, הוא צריך להביא קבוצה שתשלם עליו תחום לא קטן, של למעלה ממיליון יורו. בוא נראה לאן זה יתפתח. לגבי מיגל ויטור.
0: מיגל ויטור חזר מחופשה, ואני מבין שהדברים הולכים ונסגרים.
1: חזר מחופשה פרטית במילאנו. אפשר לומר היום ששני הצדדים רוצים בהמשך של ההתקשרות. הוא צריך לקבל ממש בימים הקרובים, יממה הקרובה אפילו, הצעה לחוזה חדש, לעונה אחת. השאלה באמת איזה חוזה הפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע איזה חוזה הפועל באר שבע ייתן למיגל. אם אנחנו נראה עכשיו חוזה חדש עם קיצוץ משמעותי ודרמטי, זה משהו שלא יבוא בחשבון מבחינת מיגל ויטור. אם אנחנו נראה סדר גודל של אותה הצעה, נזכור גם שמיגל ויטור משלמים עליו מס של ישראלי, שזה, אתה יודע, עוד יותר השקעה כספית מבחינת אלונה ברקת. אני מאמין שבסוף הצדדים ילכו לכיוון.
0: יגיעו להסדר.
1: למרות שהפועל באר שבע יש לה בלם זר אחד, ויש לה עוד בלם זר.
0: החשיבות של מיגל היא מעבר ל...
1: ורוטמן, אני גם, שוב, אני גם תומך על רן קונשוך, שהוא מבחינתו, ידע לתת את הקרדיט, לא לפי איזה שחקנים הביאו, כי הרי אתה יודע איך זה דוד מאמן,
0: שמביא
1: שחקנים,
0: אני רוצה להראות אותם,
1: הוא רוצה לתת, אתה יודע, הוא רוצה להוכיח את ההשקעה,
0: לפי היכולת באימונים, זה המדד, זה המדד.
1: אני באמת סומך על רן בקטע הזה, רן תמיד הראה שהוא יודע לבחון את השחקנים.
0: טוב, איציק, יש לנו רעיון מאוד מאוד מרתק בעוד דקות אחדות עם מי שהיה שוער האליפות של הפועל באר שבע, גיא חיימוב, אז אני לא רוצה לגזול מזמנו, בוא נלך ביחד לפינת הווינר.

0: חוזרים אליך אל הבובליל עם פינת הווינר.
1: כן חברים, אז אנחנו היום עם פינת ווינר מעניינת מאוד לקראת המונדיאל. אז ניו זילנד נגד מצרים, מצרים נחשבת לנבחרת איכותית יותר ומגיעה עם יתרון משמעותי בחלק הקדמי בזכות מוחמד סלח ועומר מרמוש. ניו זילנד נבחרת לוחמנית, אך על הנייר אמורה להתקשות נגד הכישרון המצרי. אנחנו שואלים, אומרים לכם לגבי סך השערים, אז מי שיסמן אחד יהיה פה אפס או אחד שערים במשחק הזה, יחס של פי שלוש. מי שיסמן איקס או שניים או שלושה שערים ומעלה, יחס של 1.90, ומי שיסמן שתיים, ארבעה שערים ומעלה, יחס של 3.20. מה, זה משחק רב שערים או 0-0 כזה כיפי?
2: אני הולך פה על ניצחון קטן של מצרים, וזה 1-0 כזה, לא רואה פה הרבה שערים.
0: אני על השני. שלושה שערים.
1: שלושה שערים ומעלה. אנחנו עוברים למשחק הבא, אורוגוואי נגד מי שהיא עד עכשיו הפתעת הטורניר, קייפ ורדה. אורוגוואי מגיעה עם לחץ גדול אחרי פתיחת טורניר לא מושלמת, ויודעת שהיא חייבת ניצחון. קייפ ורדה כבר הוכיחה שהיא מסוגלת להפתיע, אבל הניסיון והאיכות של

0: האורוגוואים אמורים לעשות את ההבדל במשחק הזה. ניצחון של אורוגוואי נותן יחס של 1.40, טייקו נותן יחס של פי 4, וניצחון של קייפ ורדה נותן יחס של 7.20. מה? הפתעה?
1: לא, קייפ ורדה עשתה את שלה, הוציאה נקודה במונדיאל, זהו.
2: אני, דווקא אני חושב שקייבר זה תוציא עוד נקודה, אני הולך פה על טקו, אני הולך פה על טקו.
0: מעניין מאוד, ונעבור עכשיו לסך הקרנות שיהיו במשחק הזה, אם אתם חושבים שיהיו עד 8 קרנות כולל במשחק הזה, צמנו 1. אם אתם חושבים שיהיה בין 9-11 קרנות, צמנו X. ותסמנו 2 אם אתם חושבים שיהיו 12 קרנות ומעלה. מה דעתכם? כמה קרנות יכולים להיות במשחק הזה?
2: בגלל שיהיה פה לדעתי הרבה מאוד התקפות מכל צד, אני חושב שיהיו פה הרבה קרנות.
1: הרבה קרנות, כן.
2: אני הולך פה על 12 קרנות ומעלה, סימון 2.
1: אני הולך על 9 ומעלה, כי אורוגוואי תלחץ ויברחו לקרנות, כן.
2: ודרך אגב, במשחק של ניו זילנד נגד מצרים, באימור הרגיל, ניצחון של ניו זילנד נותן יחס של פי 5.65, טקו במשחק הזה נותן יחס של פי 3.75, וניצחון של מצרים יחס של פי 1.5, אני הולך פה על מצרים.
0: יפה, טוב, תודה רבה חברים.

0: זו הייתה פינת הווינר, תודה חברים, תודה לך אלעד בובליל, תודה ליציק אלפי, קרנות, שערים, ניצחונות, מעניין. אנחנו עכשיו בהפסקת פרסומות, מיד אחר כך יהיה כאן אורח נכבד, שוער העבר, באליפויות של הפועל באר שבע, גיא חיימוב.
1: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי וחורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. חוויית פרימיום ב-79 שקלים ו-90 אגורות בלבד בקופות הקולנוע זה לא חלום. החל מ-8 בספטמבר מתחם ה-VIP בבאר שבע עובר לקונספט חדש, VIP לייט. המתחם כולל מזנון קולנוע חופשי, פופקורן, נאצ'וס ושתייה קרה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המתכווננות והסופר מפנקות. אז למה אתם מחכים? פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע, בכפוף לתנאים המופיעים באתר.
1: בחסות פלנט באר שבע, האם אתם מוכנים לקונספט החדש שפלנט השיקה בבאר שבע? VIP לייט, חוויית פרימיום רק ב-79 שקלים ו-90 בלבד בקופות הקולנוע. הכרטיס כולל מזנון קולנוע חופשי וחורסאות מפנקות שלא תרצו לזוז מהן. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן סייל. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
10: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלח דבח
11: ובנה. קרנבל החשמל יש רק ב...

0: מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be Geely. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
9: דקל קמילה.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: רהיטי הסיטי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת רהיטי הסיטי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. רהיטי הסיטי, מתחם איש פור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
14: חוסכים לכם במשכנתה.
15: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
9: כוכבית 5589,
16: שלום וערב טוב לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. אוקיי, תקשיבו טוב, אם בתוכנית הספורט הסכינן, מה יותר מתבקש מלהמליץ לכם על ספות רביצה או על קורסאות מסאז' מפנקות במיוחד שגורמות לכם להרגיש כאילו אתם בתוך ענן בזמן שאתם צופים לכם במונדיאל בכיף? איפה אני נמצא? שאלה מעולה. אני כאן ברהיטי הסיטי, ולא סתם, אלא בסניף פה בבאר שבע, במתחם האיש פרו פלנט, אולם התצוגה הגדול בישראל. כן, כן, 2,500 מטרים מרובעים של ריהוט איכותי מעוצב, כל מה שאתם צריכים לבית וגם לחוץ נמצא פה. מיטות, סלונים, ארונות, ריהוט גן, פינות אוכל, מזרונים, מרסלים ועוד ועוד ועוד. גם איכות, גם שירות, גם מחירים אטרקטיביים במיוחד, וגם תנאי תשלום סופר נוחים. מזומן, אשראי, אפילו הוראת קבע עד 24 תשלומים. ויותר מזה, יש לכם רעיון לרהיט המושלם? יש לכם תמונה בראש כזה אתם רוצים לעצב? אפשר להזמין ברהיטי הסיטי, רהיטים בהתאמה אישית לפי הטעם שלכם. אז תגיעו לכאן, מתחם הישרו פלנט, רחוב ברוך קטין כ2, או לפרטים חייגו כוכבית 21-29. כאן ברהיטי הסיטי דוגלים במחירים לכל כיס, באיכות, נראות מיליון דולר, באספקה מהירה במיוחד, ושירות אישי כמובן. אמרנו, אמרנו, כאן אדיר נעמי מחזיר את השידור לאולפן.

0: חזרנו אליכם, אורח המשדר הערב הוא גיא חיימוב, שוער העבר של הפועל באר שבע, זכה עם הקבוצה באליפות. ערב טוב גיא.
1: ערב טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, קודם כל מעניינת אותי דעתך לגבי סגת השוערים של הפועל באר שבע, שינוי במצבה, מוותרים על אליאסי, מחתימים את וולף ואת מרציאנו, מה דעתך?
1: האמת שהשינוי הזה קצת תמוע לי באופן אישי, כי אני חושב שיאסי שוער שוער טוב, שוער שאולי צריך לעבוד אותו קצת יותר על העניין המנטלי, אבל אני חושב שהוא שוער מוכשר, הוא שוער עתיד שיכול באמת למלא את המקום לאורך שנים. אני מסתכל על זה, אני אומר אוקיי, אופיר זה החתמה טובה, אופיר שוער טוב, אבל אופיר, בוא נגיד, הוא לקראת הסוף שלו, בוא נגיד ככה, עושה את כמה שעה, אבל כשוער שיכול באמת לתת איזשהו מקום קבע בפועל באר שבע, אני חושב שני, אפילו שיכול לעשות את זה. באמת המחשבה היא לשנות ולהחתים שוער אחר. אני לא באמת יודע מה עומד מאחורי, אבל...
0: אתה מכיר את וולף?
1: האמת ש... אני מכיר אותו לא באופן אישי, אני ראיתי אותו כמה...
0: מה אתה חושב?
1: בליגה לאומית. אני חושב שהוא שוער טוב, אני לא הייתה לו עונה מזהירה במכבי פתח תקווה, אבל אני מאמין שההחלטה הזאת הגיעה, כי באמת אני מאמין שגם ויקטור מאמן שוערים וגם המאמן הראשי מכירים את וולף וכנראה רוצים... משהו שהם מכירים ויודעים. להגיד אם זה יצליח, ימים יגידו. אבל אני חושב שבאמת המהלך הזה מבחינתי, אולי הם רואים משהו שאני לא יודע.
0: מבחינתך זה מהלך לא מובן. תגיד, שוער זה הרבה מנטליות. ניב אליאסי בעצם... גם אם הוא בעצם סיים עם הפועל באר שבע, כי גם מבחינה מנטלית הוא כבר מודע לכך שרצו לוותר עליו. איך זה משפיע על שחקן, על שוער במיוחד?
1: אתה מדבר עם האדם שנגעת לו, איך אומרים, בנקודה. אני הייתי בדיוק בסיטואציה הזאת, אבל בוא נגיד שכבר אני התחלתי עונה, הייתי רגע לפני מוקדמות ליגת אלופות, ובמחנה אימון קיבלתי את הבשורה, אפילו לא קיבלתי, הייתי את הדרך האינטרנט. תשמע, זה לא פשוט. כשאתה נמצא במקום שבאמת אתה רואה בו כבית, ובמיוחד, שוב, באופן אישי בעניין שלי, שלקח משני אליפויות ועונה פנטסטית, אז זה קשה. אם אני שנייה מסתכל אני, אז אתה יודע, כי יכול עד שהקבוצה עשתה, ובמיוחד שברגע האחרון עשו את השינוי, אני חושב שבאמת, אתה יודע, אתה רוצה להוכיח ואתה רוצה להראות שמקומך הוא כן בשאר. דווקא אני חושב שהשילוב בין ניב ל... לאופיר הוא היה טוב, כי אחד דחף את השני, אז לעשות השינוי הזה באמת, וכאילו, איך אומרים, לראות את הדרך החוצה.
0: מה היית ממליץ עכשיו?
1: לא פשוט.
0: מה היית ממליץ לאליאסי? אתה אומר שהיית במקום די דומה, להמשיך להתחרות, כי ראינו גם במכבי תל אביב, היו שם משפטי, ג'רפי, ובסוף מליקה לקח את הבחור.
1: נכון, אני חושב שבגיל שנמצא ניב, הוא חייב ללכת להמשיך לשחק, לבנות את עצמו, להתחזק, להתחסן, להשתפר, להמשיך לשחק. אני לא חושב שהוא יוצא לשער בפועל באר שבע.
0: היית ממליץ לו לנסות את מזלו בחול?
1: תראה, אם יש הצעה ממש טובה, באמת מקום שיכול להתפתח איתו ולהיות שוער טוב יותר, אז כמובן. אבל גם אני לא הייתי פוסל, יש הצעה טובה מקבוצה מליגת העל, שבאמת... רוצה להתקדם ולהיות טוב ולהיות טובה, זה משהו שגם יכול לבוא בחשבון. אני שוב, אני לא יודע מה, אבל כמובן שאם יש לו הצעה בחול, לא הייתי מעסס.
0: כן, הסיכום שלנו בפרק הזה של אליאסי, שאתה לא הכי מבין את ההחלטה הזו. אבל בוא נתקדם מעלה, עקבת אני מניח אחרי הליגה בשנה שעברה, הפועל באר שבע, שגם אתה זכית להניף צלחת אליפות במדעה, לקחה את האליפות. איך היית את הפועל באר שבע בעיניך בעונה הקודמת?
1: אני חושב שזה הייתה עונה טובה מבחינת הפועל באר שבע, לרוב היא הייתה גם יציבה, עד ש...

0: בעונה הקרובה, לא פחות קשה, אולי אפילו יותר קשה. מה לדעתך מבחינה מקצועית צריכה באר שבע לעשות כדי לשמור על התואר?
1: קודם כל, אני חושב שבאר שבע צריכה להתחזק. אנחנו מאמינים שכמובן לא יישאר. אני חושב שבאר שבע צריכה להתחזק, כי שנה, כמו שאנחנו מבינים, יש אירופה בעזרת השם, מקווה שהם יתם יעלו, לא משנה לאן. אז כמובן צריך סגל רחב יותר. אני חושב שכקבוצה צריכים להבין איפה היו הנפילות בשנה שעברה, גם מבחינה מנטלית, גם מבחינה מקצועית, ובאמת לחזק את הקבוצה, כי עכשיו שמה שהיה שנה שעברה, בין אם זה מכבי חיפה ובין אם זה מכבי תל אביב שלא היו בסיום, אני חושב שהשנה, או הפועל תל אביב, אני חושב שכל הקבוצות האלה התחזקו, זה הפוך למטרה הרבה יותר קשה, גם אם זה לפועל בשבע וגם בכלל מי שרוצה להגעת אליפות.
0: כמה זה קשה מבחינה מנטלית לרוץ לאליפות שנה אחרי שנה?
1: וואו. זה מאוד קשה, כי א', החופש הוא מאוד קצר, זאת אומרת, הם סיימו לפני, בוא נגיד, שלושה שבועות.
0: שלושה, ארבע, כן, הם כבר חזרו השבוע להתאמן.
1: הם כבר חזרו להתאמן, יש להם מוקדמות ליגת אלופות, ואתה צריך להחזיר את הדרייב ואת האנרגיה, כאילו כלום לא קרה לפני שבועיים וחצי, וזה מאוד קשה מבחינה מנטלית, מה עוד שזה לא זבנג וסיימנו, זאת אומרת, זה לא מוקדמות וזהו, זה עונה ארוכה שאמורה להיות משולבת עם אירופה, עם משחקים שצריך באמת לתת את 100%, כי אליפות לוקחים בכל משחק ומשחק, זאת אומרת, אין איזושהי תקופה שצריך להיות טוב וזהו. ולכן, מבחינה מנטלית, כל פעם לבוא, לשנס מותניים, לעשות את הסוויץ' מאירופה לליגה, ולהבין שמשחקים נגד, לצורך העניין, מכבי פתח תקווה, המשחקים שכביכול הם על הנייר קלים, הם נהפכים פתאום מאוד מאוד קשים, צריך לדעת לקחת הנקודות ולהיות טובים, ולייצר מומנטום, וזה דבר לא פשוט. לכן צריך גם חדר הלבשה מגובה, צריך קבוצה עם סגל שחקנים טוב, שכל שחקן יכול לעזור ובאמת לתת התרומה בזמן הנכון.
0: אתה עוד זכית לשחק עם יגאל ויטור.
1: נכון.
0: ואנחנו עכשיו בשלהי הקריירה שלו, והנה יש עוד דיבורים, כן יחתום, לא יחתום. מה דעתך? מה צריך לעשות במקרה שלו?
1: אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. שמיגאל כשיר, הוא יכול מאוד לעזור להפועל באר שבע. אני לא יודע מה קורה מבחינה בריאותית, איך רואים אותו, זאת אומרת, כבר במועדון. מן הסתם לא מייעדים לו את ההרכב הראשון, אבל מיגאל הוא שחקן, הוא קפטן, הוא מאוד מוסיף לחדר הלבשה. אפשר להגיד שהוא סמל של הפועל באר שבע, הוא עוד נראה לי היחיד שנשאר מאוד מהאליפויות. ולכן, אני חושב שבאמת הפועל באר שבע צריך את מיגאל השנה, לא משנה באיזה מצב, באיזה קונסטלציה, אני חושב שזה יהיה נכון שהוא יישאר עוד שנה.
0: אמרת לפני שתי שאלות שבאר שבע תצטרך לחזק, באיזה עמדות אתה חושב שהיא צריכה להתחזק?
1: אז תראה, אז קודם כל, כמו שאמרנו, ברגע שהקבוצה עצמה משלבת גם את אירופה וגם את הליגה, אז אני זוכר שבתקופתי על כל עמדה היה שני שחקנים, כמעט באותה רבה. אז אני לא אנקוב עכשיו בשמות או בתפקידים, אבל אני חושב ש... בניגוד לשנה שעברה, אני חושב שבכל תפקיד השנה צריך להיות לפחות שני שחקנים ממש טובים, כי אנחנו לא יכולים לדעת, אתה יודע, לצערנו יש פציעות ויש הרבה משחקים, וצריך לדעת שלא משנה מי, תמיד יש שחקן שיכול לייש את העמדה ולתת את כל כולו.
0: לסיום, יש לנו דקה, מילה על המונדיאל.
1: אני מאוד מאוד אוהב את הקטע הזה שיש הרבה קבוצות, אמנם יש משחקים שאתה יודע, הם מוכרעים מהר, מצד שני, יש אווירה, יש הרבה משחקים, יש חוויה. אני מאוד אוהב את המונדיאל. אתה רואה שוער, אם אנחנו מדברים אפופו שוער, בן 40, שעד לפני רגע לא ידעו מי הוא ומה הוא ואיפה הוא שיחק ומה הוא עושה במשחק אחד. הוא, איך אומרים, הוא קנה את חייו במזכרת
0: שלו. אז אתה נהנה באופן כללי מהמונדיאל.
1: כן, כן.
0: טוב, שמחתי לשוחח איתך, גיא חיימוב, שוער העבר, שוער האליפויות של הפועל באר שבע. תודה רבה, אגב, מה אתה עושה היום?
1: תודה רבה לכם.
0: במילה?
1: אני מלווה ספורטאים מנטליים, בצד המנטלי, כן, מחוץ המגרש.
0: איזה יופי, אחלה תפקיד. תצליח, גיא.
1: תודה.
0: תודה שהיית איתנו. גיא חיימוב, שוער העבר של הפועל באר שבע, כיף לסכם.

0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
4: אלדן,
6: לתקנון.
7: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 28 29.
4: כללית

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה

0: בדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, תודה שנשארתם. עכשיו אני מבקש לפנות לראש דסק הספורט בכאן 11, יואב בורוביץ'. ערב טוב יואב.
5: ערב טוב דוד.
4: אנחנו בעיצומו של השלב השני, מקצרים את הדרך לקראת השלישי. אפשר לומר שסוף השבוע הזה הוא סוף השבוע של המערכות?
5: בהחלט, כי גם ארצות הברית נתנה הצגה וצברה ניצחון שני בשני משחקים. מקסיקו לא נתנה הצגה, אבל גם כן רשמה ניצחון שני. כמובן שתיהן הפילו, וקנדה נתנה הצגה מטורפת 6-0 על קטר. היא עדיין לא הפילה באופן רשמי, אבל היא ב-99.9% עלתה כבר, וכמו שאתה אומר, סוף שבוע של המערכות, ובכלל זה טוב לטורניר שהמערכות ככה בפורמה,
4: כן, בטח.
5: ואתה יודע, זה דבר מרשים מאוד, כי כיוון שמערה, כל משחק במונדיאל לכל נבחרת הוא לחץ מטורף, כי כל העולם מסתכל עליך, כל המדינה שלך מסתכלת עליך, זה טירוף. ואז תחשוב שעל כל זה אתה מוסיף גם את העובדה שאתה מערך, אז הצורה שבה האמריקאים והקנדים, אולי אפילו גם המקסיקאים, מתמודדים עם הלחץ הזה, מצליחים לנצח, זה מאוד מאוד מרשים, זה לא דבר שהוא מובן מאליו.
4: אתמול גם ברזיל מגיע סוף סוף, אמנם רק הייתי, אבל 3-0.
5: נכון, 3-0 לברזיל מול הייתי, כל השלושה שערים במחצית הראשונה. אני עדיין טוען שברזיל לא נראית יותר מדי טוב, הייתי גם זה יריבה שנחשבת לאחת החלשות.
4: נכון.
5: במונדיאל הזה. אז ברזיל קיבלה צמד ומתאו סקוניה, חלוץ של מנצ'סטר יונייטד, ובסך הכל באמת זה היה נראה יותר טוב מהמשחק הראשון, אבל ברזיל יש לה עוד הרבה הרבה לאן להשתפר, במשחק הראשון כמובן עשתה תיקו אחת נגד מרוקו.
4: אפשר לומר יואב שלפחות עד עתה המאכזבת הגדולה היא טורקיה?
5: כן, אני חושב שטורקיה היו ממנה ציפיות, כי יש לה את ארדה גולר, יש את אילמיז, יובנטוס, יש באמת כמה שמות גדולים, אבל זה לא נבחרת מדהימה של טורקיה, זה נבחרת שעלתה דרך הפלייאוף, ובאמת היא מאוד מאוד הכזבה פה, מפסידה לשתי יריבות שנחשבות לסוג של נחותות, גם נגד אוסטרליה 2-0, גם נגד פרגוואי בעשרה שחקנים שכמעט 50 דקות 2-0, לא כובשת שער אחד, ויש כבר איזה סרטון ויראלי שאני לא יודע אם יצא לך לראות, של פרשן בטלוויזיה הטורקית אתמול בערב אחרי ההפסד, והבן אדם פשוט משתגע, הוא לוקח דף נייר,
4: מה הוא עושה?
5: מקשקש על הדף, אומר השם הזה, אומר זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, הכל גרוע, בסוף לוקח את הנייר, קורא אותו, זורק אותו, פשוט מדבר מהלב כך, אבל מאבד השתונות, ואפשר לראות איך שהטורקים לוקחים קשה את הכישלון הזה.
4: מתאים לנו עם מה שארדואן עושה בזמן האחרון, מתאים לנו. תגיד, גרמניה, אמנם מנצחת, אבל גם כזה בקושי בדקה ה-90 מבקיע שער ו-2-1 על חוף השנהב.
5: בהחלט, גרמניה עוד לא מרשימה יותר מדי, נכון?
4: עשתה מהפך אבל.
5: עשתה מהפך, עשתה קודם כל כמובן במשחק הראשון, את ה-7-1 נגד קרואטיה, אתמול מהפך נגד חוף השנהב, כאשר החלוץ המחליף דני סונדב כובש את צמד השערים, החלוץ הזה נמצא בפורמה נהדרת, אני חושב ש... יהיה מעניין לראות מה החליט נגלסמן המאמן, אבל כי הוא רוצה אותו גם כעס מהספסל, אבל החלוץ הזה בהחלט שווה מקום ברכב הפותח, וגרמניה נבחרת חזקה, אני לא יודע אם אפשר להגיד שהיא בטופ 4-5 במונדיאל, אבל היא נבחרת חזקה ולפעמים גם חזקה מאוד.
4: ראינו את יפן, שוחטת את טוניסיה, תוך תצוגת כדורגל יוצאת מן הכלל, אתה מעריך שיפן ביכולת הזו יכולה להגיע רחוק?
5: כן, קודם כל צריך להבין לגבי יפן שבכלל כמה כוכבים שלה בכלל לא נמצאים לא נמצאים במונדיאל בגלל שהם פצועים. מתום הכוכב על של ברייטון ועוד שחקנים. אז מה שיפן עושה מאוד מרשים, קודם כל כמובן עשתה את ה-2-2 נגד הולנד, ראינו אתמול את הולנד, פרשנתי אותם ברשת ב' עושים 5-1 נגד שוודיה, אז יפן לא מפסידה להולנד ואחרי זה עושה 4-0, פשוט וקל. נגד טוניסיה, ואני חושב שיפן יכולה ללכת די רחוק, יש להם מנטליות נהדרת, יש להם

0: קבוצתיות נהדרת, זה נבחרת שמשחקת בלי אגו, ונכון שאין להם הרבה כוכבי על, אבל יש להם, נגיד, שחקן שהוא מלך השערים של פיינורד, מלך השערים של הליגה ההולנדית. אתמול אנחנו רואים אותו כובש סמד. אז היפנים לא פריירים בכלל.
1: בואו נדבר על הערב, ממש בעוד כמה דקות. ספרד, בהזדמנות נוספת נגד סעודיה, היא תמשיך לאכזב? הרי היא עשתה תוצאה מדהימה של 0-0 נגד קייפ ורדה, נכון?
0: בהחלט, אני חושב שזו התוצאה בסופו של דבר הכי מפתיעה.
1: ההפתעה הכי גדולה עד עכשיו, כן.
0: הכי גדולה, קייפ ורדה 0-0 נגד ספרד, זה ההפתעה הכי גדולה. על ספרד נגד סעודיה, שעשתה במשחק הראשון 1-1 נגד אורוגוואי, ובאמת ספרד נחשבת לפייבוריטית גדולה, צריך לומר, על הנייר היא פייבוריטית גדולה, אבל סעודיה לא פריירית, כי אני ראיתי אותה בקטר לפני 4 שנים, הייתי במשחק נגד ארגנטינה, מנצחת אותה 2-1.
1: הם בטח יותר טובים מקייפ
0: ורדה. כן, תשמע, זה גם כן, קייפ ורדה גם לא רעים כל כך, אבל כן, סעודיה נבחרת שעושה הרבה מונדיאלים. עושה הרבה מונדיאלים. עכשיו מעניין, אם אתה יודע, שהם ניצחו לפני 4 שנים את ארגנטינה, כל שחקן קיבל רולס רויס פנטום. שזה שווה $500,000. כשהם הפילו עכשיו למונדיאל, כל שחקן קיבל בסגל $1,000,000, עגול.
1: תאר לך אם נצחים את ספרד, מה הם יקבלו?
0: ותאר לך עכשיו מה יקרה, עוד לא מפרסמים, כי אתה יודע, עוד לא החליטו שם בממלכה, אבל תאר לך מה קורה אם הם אפילו לא מפסידים לספרד.
1: כן, או מעפילים ל-32.
0: הבונוסים שם באמת זורמים כמו מים, יש הרבה כסף.
1: טוב, בעוד עניין אחד, מה קורה בנבחרת פורטוגל? קצת בלגן, ההתבטאויות של נבש אחרי התוצאה המאכזבת, רונלדו, קצת שם לא יציב שם.
0: כן, באמת כבר מתחיל להתפרסם כל מיני ככה אינטריגות בתוך חדר הלבשה של פורטוגל. כל הדינמיקה הזו בין רונלדו לבין יתר השחקנים היא אף פעם לא חלקה שם, כיוון שאומרים על רונלדו שהוא חבר טוב לחדר הלבשה, הוא בחור נחמד והכל, אבל ההשפעה של הנוכחות שלו על השחקנים היא בעייתית, הם אף פעם לא משחקים טוב לצידו, ועכשיו יש ביקורת מטורפת על זה שלא החליפו אותו, שהוא היה כל כך חלש במשחק טקו נגד קונגו, והמאמן רוברטו מרטינז אפילו לא מחליף אותו. אז באמת
1: אנחנו... מעניין עכשיו לראות אם הוא ירכיב אותו במשחק הבא.
0: מאוד מעניין לראות.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, כמו תמיד, יואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11. תודה. ערב טוב שיהיה.
0: תודה לכם.
1: כן, אנחנו סיימנו משדר נוסף של תוכנית הספורט היומית של הדרום. תודה לעורך איציק אלפי, למפיק אלעד בובלי, לטכנאי יבגני גלזר, אני דוד יוסוב. כולנו מאחלים המשך האזנה הרבה, יש לנו אחלה מוזיקה אחרי חדשות השעה 7, ערב שקט והמשך האזנה הרבה.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: מחפשים לקנות רכב? אוטודיל. עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים.

0: החודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור, באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרם החיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
11: כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
10: את הדברים אמר נתניהו בטקס ההזכרה לאחיו, סגן אלוף יוני נתניהו, זכרו לברכה, במלאת 50 שנה לנפילתו. הסתיים סבב השיחות הראשון בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ. כך אמר מקורב לצוות המסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. במקביל, באיראן טוענים כי המשלחת האיראנית מחתה בפני הצד האמריקני על איומיו של הנשיא טראמפ, וכעת בוחנת את צעדיה. עוד בחדשות, גבר בן 81 נפגע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למושב במועצה האזורית באר טוביה. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלה רב מערכתית. עוברים למונדיאל 2026. לאחר תוצאת התיקו המפתיעה של נבחרת ספרד במשחק הפתיחה שלה במונדיאל, בשעה זו יוצאת לדרך ההתמודדות בין הנבחרת הספרדית לערב הסעודית באטלנטה שבארצות הברית. בשעה 10 בערב תפגוש בלגיה את נבחרת איראן בלוס אנג'לס, באחת בלילה תחל ההתמודדות בין אורוגוואי לקייפ ורדה, ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין ניו זילנד למצרים בוונקובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: כשעוברים

0: פודחי גוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
8: מוזיקה ברדיו דרום בעריכת

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
5: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים בחמישים.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

0: עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייף ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, הקאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח

0: בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: או חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים.
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם יקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20
11: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
15: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
14: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מה.

0: עבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט, צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: התואר אדמור פירושו אדוננו, מורנו ורבנו, כך מכנים חסידים את הרבי הצדיק שלהם. אל התואר מוסיפים גם את הברכה שליטה, ראשי תיבות, שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים, אמן. בתנועת החסידות נחשב האדמור לסמכות הרוחנית של הקהילה, ומייסדה הוא רבי ישראל בעל שם טוב. כהונת האדמור עברה בירושה, ורק בחסידות אחת, ברסלב, אין יורש למייסדה רבי נחמן מברסלב. זרם מיוחד בתנועת החסידות הוא חבד, ראשי תיבות של חוכמה, בינה, דעת. מייסד חבד היה רבי שניאור זלמן, המכונה בפי החסידים בעל התניה. והוא שהגה את מוסד השליחים היוצאים לכל פינות תבל כדי ליצור מוקדי פעולה רוחניים חדשים.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: מצאתי. המקליט?
2: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תהיי שלי.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי

לחושר, תקחי אותי אליו, אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך, כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה, על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: זוכר אותך מהבית ספר,

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי הרבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי העידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: ברחוב הגאון.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר

0: חלפה לילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים, זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.